0: jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Ezpadak bizkortzen doaz Arnasa gure belarrira Bigorpuz daude lertzear Bagoaz azaletik aragira

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.
1: Ai wa takata kari. Gok sekti dam gosio. Ai wa pigi. Wakam. Olivier Lau bi fumude. Ngori yo.

يلا يلا رمالة.

Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Harima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bihustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxitere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Eta guztia unik sortu dut. Zalantza txiki bateko izkina txiki batetik. Sartua, surtua, eraldatua. Errealitatea iundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut. Nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur. Ateak itxita ere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu. Estutu. Estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi. Begiak ireki eta arnaz egin. Iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari. Gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain. Nire beldurren. Zaindari.

gaixo zakarako lagunok. Zori batek errandik, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Bueno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dien aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkari da, astekari da. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan darguziek, guaixen kidein eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, vale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahieran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe, aplikazioa,
1: yalla,
0: hemen da.
1: Yalla, ramala. Hare.

0: irurun metro eta gero telefonika eta zezen plazako baguneak izango ditu beti bezala. Ja, zuzenean entzuten dugun zuzir hori. Zortziak puntu puntuan.
1: Entzuten dugun.
0: Eta badoa, eh? Zuziria, lehertu da korrikalariak Santo Domingoko aldapan bigarren bamarra horren engainean eta zezenak abiatu dira, joaldunak aurrean direla eta sei zezenak atzetik. Santo Domingoko aldapan sartuta bat egin dute korrikalariekin jada, zezenetako bat ezkerretik badoa pixkanaka animalia taldearen ezkerraldetik zezen bat, adarkadak botatzen ari da, kontuz horrerorikoa, jende asko dago, pixkanaka zezen bat aurre hartzen ari da, eta eskuinaldetik zezen beltzetako bat, barrisko handiarekin korrika egiten ari da, horre korrikalari bat harrapatzeko zorian izan da, Santo Domingoko aldapa bukatzen ari da, Udaletxe plazan sartzen ari da, animalia taldea, 40 segundo igaro direnean, eta, bueno, oraindik ere hiru joaldun aurrean, bi zezen beltz hauekin batera, eta gero, atzetik beste lau zezenak, Merkaderes eta Estafetako bihurgunea, kontu zea ba, egirri segiren ez duten zezene, bihurgunea ondo hartu dute, eta denak bate eginda doaz, nahiz eta zezenetako bat atzen gelditzeko zorian den, 300 metro orain estafetan barrena, Xabierko aldapan pasako dute, estafetaren erdia eta momentuz erdi-erditik, zezen guztiak eta joaldunak amabi animaliak bat eginda doaz, eta joaldun baten, hor txekusten dugu, animalia taldearen buru hartuta, iruzezen datoz ondoren, bibeltz eta uerretako bat, eta atzerago beste iruzezena gainontzeko joaldunekin lagunduta. Hor, zezenaren aurrean jartzeko, batokia askorik ez dago, eta aukera gutxi, zezen horiek oso azkarrak direlako gaur bederen, minuto eta 8:12 estafetaren erdia gainditu dute, eta momentuz entzierra azkar eta garbia ikusten ari gara. Hiru joaldun, eta bi zezen, eta atzerago beste lau zezenak joaldunekin hartuta, eta Andoni Amado, zuk dagoeneko gainean izango dituzu lehen dabeziko joaldun eta zezenak.
2: Hori da bai, hemen txeditugu Iruñeko zezen plazara sartzen, jende arrapaladan korrika eta presaka sartzen ari da, lehenbiziko joaldunak, lehenbiziko bi zezenak sartu dira, zuzenean doaz, beren ikuluraino hemen joaldunak kontuz pilaketa batzuk ari direlako hemen txe zezen plazan, ez dirudi ezer denik, lehenbiziko lau zezenak sartu dira dagoeneko zezen plazara eta ikulura, eta hemen jende jarioa etengabekoa da, sartzen ari dira dagoeneko zezenak, Fuenteinbroko zezenak beren tokira, beren ikulura.
0: Banik hartu duan denboraren arabera, gero ofizial eta bar egingo da, baina 2:21 denbora, gutxi asko gaur Fuenteinbroko zezenek egin dutena. Oso entzierro azkarra, iazkoa baino dezentez azkarragoa, 16:01 azkarragoa, eta guk ez dugu horrelako, bueno, ba, tentsiuneak beti daude, baina ikaragarrizko tentsiunerik ez dugu ikusi, egia daune batean planotik kanpo, eta ikusi dugula zezen bat adarkadak botatzen, eta hor, agian, zer gertatu da, guk ikusi ez dugun zer gerta liteke edo gertatzea posible da, baina egiari zor entzierro azkarra eta garbi xamarra ikusiko dugu, baina gero ondorengo lehendabiziko eta gainontzeko parteek erakutsiko digute hori edo baiestatuko digute hori ala den, baina esan bezala gutxi asko, uztailaren 7ko lehen entzierro Fuenteinbroko zezenek 2:21 agian gutxiago izan daiteke, 2:16, 2:17 agian ere bai, ba, Zuziria jaurtitzen den denboraren arabera. Horrelako zerbait, 2:16 kalkulatuko dugu.
1: Ba, irudi ikusgarriak utzi ditu bai, Iñaki Gukemen ere ikusten ditugu, ordu herri barru egingo dugu 8:30 berriz ere zuekin bat, jakiteko entzierronek adarkaturik utzi ote duen eta zein den lehendabiziko balantze hori. Horentxe kontatu dizugun entzierroak jarri die puntua San Fermin jaiei, eta orain bai esan dezakegu tradizio guzti helduta hasi direla San Fermin jaiak milaka lagunen parte hartzearekin, eta berotan 40 gradutan ere bai.
3: Zidia, bikain. Amerikan gora.
4: Bai, a tope.
5: Osongi, oso gustora.
4: Ez zinio,
6: Bero, eikara garrie.
7: Kristona.
8: Urarekin eta abanikarekin eta ja. Eta beroa bakarri da pentsatzen bauzuz, bat ezu pentsatzen ez du beroa egiten.
1: Ba, filosofio horri heldu beharko diogu, aurre ikuspenen arabera, ostirala bitartea meitzat 20-18 gradutan izango dugulako Iruñean, kontuan hartzekoa, temperatura bero horien eraginez, aldaketak izango direla egitaragoan gaur bertan, kirol eta aurren ekitaldi batzuk bertan bera utzi dituzte eguerditik arratsaldeko 5 bitartean, eta San Fermin eguneko prozesioa ere laburtu du udalak. Sanferminek emango digute izpidea, jasoko dugu egunero bertan gertatzen danaren berri, baina egun honek ustailaren zazpionek badauka beste hainbat lerro buru izaren sausti egunon.
8: Egunon, oian.
1: Eta zigaiten zen unibertsitatera sartzeko autoproben auziarekin, behin betiko emaitzak aurkeztu baitito Euskal Herriko Unibertsitateak eta datu horiek eskutan, errektoretza taldeak defendatu du berriz ere, Euskara azterketen polemika pertsepzio faltsuen gainean eraiki dela Jose Ramon Bengoetxea, errektorea.
4: Gai zehatz baten inguruan sortu den sensazioa edo impresio hori ez dela benetakoa izan, estadistikoki ohikotasunaren barnetik sartzen delako. Jeitxera txiki bat ikusita ere.
1: Euskaran bai, baina biologia eta gaztelania salbu gainerako ikasgai guztietan atzemanda noten jeitxera iazko notekin alderatuz gero, aurtengo batez besteko IRP-ratuz berriz, Euskara ez da izan nota basuena izan duen ikasgaia, matematika eta fisika izan dira eta azken honek du gainera portzentualki 0 kopuru handiena. Errektoretzak berretsi du ikasleen anonimotasuna ez dela urratu, nota basuagoak izan diren 6 epaimaietan A zein D ereduko ikasleak baitaude. Galdera nagusietako bat da, honekin konpondu ote den itxiko ote den behin betirako auzia izan dira hainbat salaketa kontseilu entzun dugu esaten honek guztiak oldarraldi judiziala beste puntu batera eraman duela hezkuntzara eta entzun dugu baita ere alderdi sozialista mesfidantza hitz egiten berehala gurekin izango dugu Pau Blasi alderdi sozialistako legebiltzarkidea eta galdetuko diogu honi buruz. Zientziari lotuta orain urtebete iba eta kampusean jarri zuten Quantum System 2, ordenagailu kuantikoa sektore pribatuaren esku jarri du Eusko Jaurlaritzak.
5: Komunitate zientifikoak ez ezik enpresen eskura jarri du gobernuak ordenagailurako sarbide protokoloa Mikel Jauregi industria salburuak adierazi du teknologia aurreratu hau industria eta erakunde publikoen erabilerarako utziko dutela berrikontza eta ezagutza transferentziako proiektuetan aitzindari izan daitezen.
6: Gure Ferrari kuantikoaren giltzak industriari ematen dizkiegu berrikuntzan azeleratu dezaten eta aintzindari izan daitezen iraultza industrial berri honetan.
5: Mota guztietako enpresak daude superordenagailua erabiltzeko zain, tartean bankuak, enpresa elektrikoak eta software garapenekoak Euskadin errotuta dauden enpresek lehentasuna izango dute, IBM Quantum System txuren erabileran baita gizartean eragina duten proiektuek ere.
1: Nazioartean arreta puntua gaur Turkian dago, Ankara hiriburuan gaur hasiko baita NATOren 26. bilera NATOren 3.0 batzarra, ala deitzen dio eta helburu nagusia, bat behintzat bai, Donald Trump estatu batuetako presidentearekin hartu emanak goxatzea.
5: Izan ere tentsio handiko unean dator Aliantza Atlantiko osatzen duten herrialdetako gobernuen bilera, Trumpek NATO-tik tropak erretiratzeko mehatxu egin ondoren hain zuzen, defentsaren industria eta Ukraina izango dira Aliantza Atlantiko osatzen duten herrialdetako gobernu buruen izpide nagusiak eta aliatuek Trump irakutsi beharko diote defentsan nahikoa gastu egiten ari direla, iaztiko nabarne produktu gordinaren 100% defentsa gastua eta 2025erako 105%-era helduko direla hitzemanez Mark Rutte idazkari nagusiak txalotu egin du Europarren jarrera aldaketa.
7: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans.
5: Eta uste duk goi bilera arrakastatxua izango dera, babien bitartean irian NATOren kontra eta Turkia aliantzatik atera dadila eskatzeko mobilizazioetan, eundigora laguna txilotu eta erreprimitu ditu poliziak.
1: Volodymyr Zelensky izango da Ankaran, Donald Trump ere bai Trumpek utzi digu lerroburu azken ordu hauetan onartu baitu FIFAko nazioarteko futbol federazioko burua, bere gertukoa den Infantinori, badeitu ziola, eta eskatu ziola munduko futbol txapelketan bere selekzioko balun joko kalariak jaso zuen txartalgorria kendu ziezaiotela.
9: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's
1: eta kontua da, FIFAk hala egin zuela ikamika handia eragin du jarrera horrek, aurkari zuen Belgikako gobernuaren protesta ere bai, baina gutxirako balio izan die estatu batuetako futbol jokalariei galdu egin bardut egin baitute Belgikarekin bart goizaldean jokatu duten partida Arritxuri barregunon.
10: Baita zuri ere.
1: Munduko futbol txapelketako emaitzak azken emaitza horiek abia puntu.
10: Bai, Espainiak eta Belgikak egin dute aurrera eta final laurdenetan elkarren aurka izango dira. Espainiak bat eta utxira bazilio Portugali Mikel Merinok partidu ondarrean sartutako golari esker eta Belgikak berriz 4-1 irabazidio estatu batuetako selekzioari. Turrean Pogatxar ja lider dugu. Hirugarren etapa irabazi eta lider jarri da. Hori bai, denbora berean dago Binego. Eta pilotan goizeko 11etatik aurrera Navarrarenan pilota partiduak izango ditugu. Bigarren partidua San Fermin torneoko finala izango da Jokin Altuna eta Unai Lasoren artean.
11: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Igotz, nola ditugu errepide kontuak?
12: Arreta Bizkaia 6:08 Erandion Getxorantz bi autok elkar jo dute duela ordu bete pasa, autoak erretiratu zai, errei bat itxita dago eta autoilarak sortu dira Artatzako errepideari ere eragiten dioten autoilarak gainuntzean ohiko autopilak eta kordu honetan Bilbolako sarrera irteretan.
11: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Jaion emun arriz egunon.
13: Kaixo egunon.
1: Gaur, aste artea San Fermin eguna eta berotan jarraituko dugu.
13: Bai, batez ere Arabatan Nafarroa erdi eta hegoaldean, zonalde horretan temperaturan ez du aldaketan dirik espero, beraz bero errearekin jarraituko dugu eta atzokoen balio parekoak neurtuko dira, hau da 40 gradu ingurura iritsiko da termometroa. Kantauri xurialdean berriz iparraldeko haizearekin nabarmen egingo du bera temperaturak, batez ere kostaldean eta kostaldetik gertu eta bereziki Bizkaian. Hala itsasertzean maksimoak oroar 30 gradutik bera geldituko dira eta barnealdeko bailaretan berriz ba 30 eta 35 gradu artera igoko da temperatura. Arratsaldetik aurrera iparraldeko haize hori ba denean nagusitu ze joango da eta haize horrek gaur bero azertxo baita arinduko du hegoalden ere. Gainerakoan eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu arratsaldean behodei batzuk ager daitezke Kantauri xurialdean eta barnealdean berodeiak garatuko dira eta ez dugu baztertzen bat moiz aparradare isolaturen bat botatzea probabilitate handiagoarekin Araba hegoaldean eta Nafarroa hegoaldean.
1: Gaino horrek ez du temperatura asko apalduko esan diguzu jaione bier arte.
13: Agur.
1: Teknikan eta realizazioan Aiora Ordangarin eta Julen San Martin goizeko 8:11 dira.
14: Euskadi Irratian Faktoria. Oian Justo.
1: Esan dizuegu sarreran gaur Turkian izango ditugula begiak eta Euskadi Irratia ere bertan izango da iluntzean hasiko da NATOren goibilera 36ª da eta defensaren industria eta Ukrainari eman beharreko babesari buruz hitz egingo dute, baina batzar horretan ezegonkortasun handia izango da tensio handia Atlantikoaren beste aldeko kidearekin Estatu Batuekin Donald Trump ez da fio eta publikoki esan du defensan inbertsio handiagoa egitera behartu nahi ditu bereziki Europako herrialdeak. Aitor Sagarzazu, Euskadi Irratiaren bidali berezia Turkian Ankaran egunon.
15: Egunon bai.
1: Batzarraren helburu nagusienetako bat hori izango da Donald Trumpekin giroa baretzea.
15: Bai, iazko goibileratik ona ez egon kortasuna nagusi izan da aliatuen artean, tirabirak izan dira Groenlandia dela eta Irango gerragatik edota Trumpek berak behin eta berriz egin duelako aliantza Atlantikoaren kontra eta testuinguru honetan bilduko dira 32 gobernuburuak hemen, defentsa gastu izango dute hizketa gain nagusi. Gainerako aliatuek Trumpi erakutsi nahi diote oroar hitzartutako betetzen ari direla, barne produktu gordinaren 2% heldu dela defentsa gastu herrialde guztietan eta 2035erako 5% heltzeko helburuak behar jarraitzen duela. Europako zutabe indartzeko konpromiso agertuko dute alegia, eta hori txalotu du Mark Rutte idazkari nagusiak, baina argi utzita plan sinesgarriak aurkeztu beharko dituztela estatuek, entzun.
7: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive.
15: Baina Trumpekin sekula ezin da jakin eta ikusi beharko da bere gustura egokitu duten bilkura desbideratzeko gogoz etorriko te denala ez.
1: Trump kexu da ez du eskutatu eta gainera aurpegiratu nahi die neurri batean Irango gerran ez diotela lagundu gainereko NATOko kideek Ankara bertara joatekoa da Estatu Batuetako presidentea, baina parte hartzaileen zerrenda hori luzea da Aitor.
15: Bai, hori da, ikusi beharko da ze puntura arte duen protagonismoa bakoitzak. Arrisku nagusia da Estatu Batuak oraindik sumindurik daudela Irango gerran nahikoa lagundu zutelako europarrek eta azken astetako tentsio iturri izan da egoera. Ikusi beharko da Trumpek publikok ikargo hartzen ote dien ala ez eta gainerako aliatuek nola erantzuten ote dioten. Batzuek Alemania kasurako Estatu Batuekin harreman on izatea lehenesten dute, baina beste batzuek Espainia buru kontrako iritzia direzteko pres dira. Eta Ukrainari buruz Zelenski presidente ere espero dugu hemendik ordu bete ingurura hasiko den industriaren foroan, aliatuek babesa adieraziko diote, ikusi beharko da zer formatan, eta Zelenskik berak bilera egingo du bihar Trumpekin defentsarako baliabide gehiago eskatzeko.
1: Eta bitartean bilera horretatik kanpo, kalean istiluak 70.000 bat polizia atera ditu kalera Erdoganek, eta istiluak izan dira bezperan bertatik.
15: Bai, NATOren kontra eta batez ere Turkiak aliantzatz dezan eskatzeko protesta egin dute azken orduotan hemen Ankaran, Turkiako alderri komunistak deituta, kontua da segurtasun neurri gogorren artean, ba manifestazioak ere debekatu dituela gobernuak eta un lagundik ora atxilotu dituztela horietan parte hartzeagatik, 7 zauritu ere ba omen dira. Hori bai, segurtasun maila ikusi al izan dugunez gorena da hemen Ankaran, kale eta errepide guztiak polizia josita daude eta hala jarraituko du Turkiak ere asko baitu jokoan goibileranetan.
1: Aitor Sagarzazu jasoko dugu bertatik albisteak datozen orduetan gero arte.
15: Mila esker gero arte.
1: Eta NATOren bilera hasi bezperan esan dizugu Ukrainari buruz hitz egingo dutela, baina Ukrainari lotuta baditugu beste albisteak Siberian dagoen birfinegi bat bombardatu egin dutelako Ukrainako armadaren dronek, Pilar Goia.
16: Onseko birfinegia Ukrainatik 2700 kilometrotara dago, Errusiaren eta Kazajistanen arteko mugatik gertu. Ukrainako droneek ez zuten sekula hain urruti dagoen helburu bat bombardatu, eta azken orduan gainera 430 drone antzeman ditu Errusiako aire defensa sistemak Moskurako bidean, gehienak neutralizatzea lortu dutela jakinerazi dute. NATOren bilera hasi bezperan izan dira eraso hauek guztiak, esan dizuegu Trump eta Zelensky Ankaran elkartuko direla, barka hor gauean Trumpek jakinerazi du Putinekin hitz egin duela asteburuan, eta gerraren amaiera jendeak uste duena baino hurbilago dagoela adierazi du.
17: I think we're getting much closer than people realize and President Putin wants it to end. I will tell you that.
16: Moskuko iturriek bere aldetik adierazi dute ez dutela aldaketarik somatu egoeran.
1: Bankarako goi bilera horren inguruan ikusten duzu hainbat gauza gertatzen ari direla, bertan erabakitzen dena jasoko dugu eta bertan izango direnen zerrendare jarraituko dugu. Badakigu adibidez Pedro Sánchez Espainiako gobernuburua jatekoa dela, baina ez bere emaztea Begoña Gómez Madrilgo auzitegiak ezpaitio horretarako baimenik eman, bai Londresera arabaren graduaziora, baina ez ordea Turkiara NATOren goi bilera horretara. Juan Carlos Peinado epailari duela astebete egin zion eskaria Begoña Gómezek bi ekitaldi horretarako pasaportea itzultze eskaria, baina Peinadok erabaki du oporretara joatea erantzunik eman gabe. Madril, Oiane Perez.
18: Eta horregaitik guardiako epaileak ordezko batek hartu behar izan du erabakia azken orduan, NATOko goi bilera hasteko 24 ordu eskas falta zirenean. Erdibideko erabakia izan da. Begoña Gómezek ezingo du Turkiara bidaiatu, herrialde hori ez delako Europako segurtasun eremuko kide argudiatu du epaileak. Bai ordea Londresera, Erresuma Batuarekin lankidetza judiziala oso ona delako Brexit ostean ere. Gómezen abokatuak duela astebete egin zion Peinado epaileari 4 egunetarako pasaportea itzultzeko eskaria, baina epaile polemikoak erantzun aurretik oporretara joatea erabaki du. Lantzaia zuen eskuartean, polemika eragin zuelako, Gómezi pasaportea erretiratzeko Moncloako bizkartzainek ies egiten lagundu ziezaioketela argudiatu izanak, polizia elkarteak ere asarretu zituen Peinadok. Gómezi orain pasaportea berri zukatzeko polizia konplize izan zezakela errepikatu beharko luke eta pasaportea itzultzeko berriz bere hitzak jan. Ez bata, ez bestea. Peinado oporretara bustigabe ordezkoari utzi dio lana.
1: Bide batez testu ingoronetan, justiziarekotko herritarren mesfidantzare agerian uzten duen inkeste baten berri izan dugu, ziz inkeste etxeak eman ditu emaitzak 10 herritarretatik ia 8 uste dute, epaileak ez direla inpartzialak Espainian auzi politikoak epaitzen dituztenean, 10-etik 9-rentzat gainera, justiziak ez du portara berdina izaten politikariak eta herritarrak epaitzen dituenean. Eta epaiketen ingurukoa justiziatik jasoko dugun albistea gaur Frantziar estatutik, Marine Le Penen etorkizun politikoa erabakiko duen epaia publiko egingo baitute. Parisko apelazio auzitegiak erabaki beharko du, lehen instantzian emandako epaia berretsiko duen, murriztu edo lehen goratzen duen. Auzitegiak erabakitzen duenaren arabera ikusiko da, 57 urte dituen politikariak datorren urteko hauteskundetara aurkezterik izango duen ala ez. Paris, Xabi Ormazabal, egunon.
19: Egunon, azken urteotako sententziarik garrantzitsuenetakoa biziko da gaur Frantzian. Hauteskunde presidenzialak irabazteko favoritoa aurkeztu daitekeen ala ez, erabakiko duena hain zuzen ere. Marine Le Penek aurre egingo dio Europar Parlamentutik bere alderdira funtsak bideratu ote zituen epaituko duen sententziari. Errudun jo zuten lehen instantzian, orain bigarrena da. Espero da errudun izendatzea ere, baina gakoa da jakitea ze inhabilitazio zigorra jartzen dioten. eta behin-behinean bete beharrekoa dena da ez. Kaso horretan, albo batera egin beharko luke. Ultraeskuineko hautagaia Jordan Bardella izan dadin. Asteburu honetan biek sintonia ona erakutsi dute.
20: Et une grande conviction et une grande confiance que je soutiendrai la candidature de Jordan Bardella.
19: Bardella Le Penek jarri zuen, baina gero eta diferentzia gehiago dituzte. Bardellak du inkesten arabera babes handiagoa, baina gaztea da eta ez du esperientziarik luze eta gogorra den kanpaina bati aurre egiteko. Zalantzak eguerdian argituko dira. Saioa ordu bat ritan hasiko baita.
14: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
21: Uztaiak 7 ditu gaur aste artea da, hiria festan jarri zuten larrialdi zerbitzuetako ordezkariek atzo. Eta gaur berriz lehen zezenen korrikaldiak entzun ditugu. Ingo atzean utzi dute Fuente Imbro ganadutegiko zezenek berehala eta 848 metro dituen entzierroaren ibilbideak dakizuenez, Aritz Paskual lankidea dugu telefonikako tarte horretan zuzen zuzenean. Kontaiguzu Aritz, nola joan da 2026 honetako lehen lasterkaldia egunon?
22: Egunon bai, hementxe zezen plaza inguru honetatik. Non bukatu berri den, San Fermietako lehendabiziko entzierroa, Fuente Imbro ganadutegiko zezenak protagonista, eta espero zen bezala, lasterketa bizi eta kitzikagarria egin dute. Santo Domingotik bertatik anaietako bat, zezen beltzak ezkerreko alde guztia garbitu egin du, eta ben eta berriz, arrisku tarteak eragin ditu bertan. Alanda guztiz ere, hiriek ireki dute tarte guztian eta ibilbide guztian lasterketa, eta horrek bada esan genezake lasterkaldi politak edo bada gazteek aurrean adarren aurrean gozatzeko aukerarik eman ez duela. Alanda guztiz ere, estafetan gora joan direnean pikin batean ireki eginda taldea eta zezen batzuk atzean geratuta, horrek bai aukera eman du adarren aurrean gozatzeko. Gaur somatu da arau berriak sartu direla indarrean entzierroan eta zezen plazara sartu direlarik garbi zegoen area. Aurten badakizue ezin dira goizegi sartzen diren korrikalari hoiek geratu arean zezenen zai. Gaur garbi topatu dugu area eta horren bestez zezenak zuzenean joan dira haien ikulitara. 2:25 lasterkaldi azkarra, beroa eta esan bezala kitzikagarria. Une honetan lau zauritu utzi dizkigunak. Larriena Santo Domingon buruan kolpea daukan korrikalaria da, ospitalera eraman dute, espoziminan eta hemen telefonikan bihurritu dituzte hankak pare bat korrikalarik, eta horiek ere ospitalera eraman dituzte, eta laugarren bat zezen plaza barruan atenditzen ari direna, honek ere bihurritua du edo kolpea izan dezake hankan, eta esan bezala hemen zezen plazan bertan ari dira hartatzen. Alanda guztiz ere zauritu larri egirik ez, gaur Uztailaren 7 lehendabiziko entzierronetan.
21: Ba, eskerrik asko Aritz, bihar ere entzunen zaitugu tarte honetan, eta gero ere sartualdia eginen dugu 9:50 gutxiagoan, ea albiste gehiago baden hor. Bihar, Zebadagago ganadutegiko zezenak ikusiko ditugu, goizeko 8:00 aurrera entzierroko ibilbidean barrena. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian albistegi labur hauetan emanen dizuegu egunak ekarriko duenaren berri, baita San Ferminetan ere, eta 12:00 aurrera San Fermintza saioa izanen duzue zuzen zuzenean irugunetik Zaldi Zuriaren txokotik. Eta gaur bero datorreguna berriz ere, Uztaiak 7 ditu gaur, San Fermin eguna, prozesioak hartuko dio lekukoa gero entzierroari, aurten adi iragarri baitute temperatura altuak tarteko bidea laburtu eginen dutela, izan ere atzo 40 gradutan igaro bazuten txupinazoa, gaur ez da gutxiagorako izanen. Goizeko denore honetan 20 gradu markatzen ditu termometroak eta 28ra igoko da arratsaldeko lehen ordurako. Arnaitz Fernandezen iragarpena da huxe.
23: Egia da, hasierako egun hauetan beroa izango dugula, baina arratsaldetan haize pixka bat sartuko da. Beraz, freskatuko du zer, batez ere, su artifizialen ordu horietan gutxi gorabehera, hala ere giro oso guztitxua. San Fermietako lehendabiziko egun hauetan, eta egia da hortik aurrera, asteazken, ostegunetik aurrera, bero hodei gehiago ikusiko ditugula, eta baliteke ekaitzen bat izatea aurrengo egunetarako, baina momentuz lehendabiziko egunak eguzkitsuak.
21: Giro hori izanen dugu, AEMetek iragarri du, abisu laranja ezarrita egonen dela gaur, eguerdiko 12etatik iluntzeko 9etara, eta Iruñeko udalak erabaki du lehen prebentzio neurri gisara, Kirolari Sports Kitchen medialunan egiten den hori, eta Menudas Fiestas askatasunaren plazan, eguzkian dagoen lekuetan programatutako jarduerak itxi edo geldiarazi eginen dituztela, bero handieneko ordu horietan. Horrez gainera, Ciudadelako obien segurtasun eremuak ere ureztatu eginen dira, suterik gerta ez dadin.
14: Iruñerria goizetik.
0: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
2: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
3: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruzko hasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
0: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
8: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafino Labe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
24: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora!
25: Hain goian gaude, desentur gordailua jarriko dugula abian.
24: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
21: Eta atzo esanen dizuegu San Fermin jaien lehen egunean 31 pertsona hartatu zituztela eta horietatik bi ospitalera edo osasun zentrora bidali behar izan zituztela, horietako bi ba zauriak senda zitzaizkien. Astearte honetako prozesioari dagokionez, aurreratu bezala Joseba Siron Iruñeko alkateak eta Florencio Roselló Iruñeko artzapezpiku eta Tuterako gotzainak ekitaldiari eustea erabaki badute ere, iraupena murriztea ere erabaki dute herritarrak muturreko temperaturen eragin pean egon ez daitezen. Prozesioak ibilbidea eta ordutegia mantendu eginen ditu, baina bi geldialdi baino ez ditu eginen. Kontseilu plazan lehena, Santiago Txantreako abesbatzaren jota ofrenda San Fermin kantatzeko, eta San Saturnino putzuan txistulariek San Ferminen omenez interpretatzen duten agur jaunak abesteko. Prozesioa goizean, eguerdian izanen da, San Fermin torneoko pilota txapelketako lauterdiko finala, Nafarroa Arenan, goizeko 11etan hasiko da, bikoteka hariko dira Leian Peña bigarrena iztue eta Peio Etxeberria eta Zabaletaren kontra, eta gero aurrez aurre hariko dira Unai Laso eta Altuna hirugarrena final horretan. Eta gaur zer gehiago izanen dugun programazioetan, bada bertsolariak izanen dira arratsaldeko 7etatik aurrera San Jose plazan, Bitori Elizalde, Saio Alkaiza, Sarai Robles eta Sustraiko linariko dira, eta Ainhoa Larretxeak jarriko dizkie gaiak. Kontzertuen artean gaur Koma arituko da Gazteluko plazan, Bisaiak taldea ere hariko da Herri San Ferminen egitarauan. Oinez Txokoan, Korron Zi arratsaldeko 8etan eta Labasu 11 terdietan. Eta albiste kontakizuna despeditu aurretik, ezin ahaztu gaurko egunak baduela oroitzeko beste hitzordu garrantzitsurik ere. Duela 18 urte San Fermin egunarekin hil zuen Jose Diego Illanesek Nagore Lafaje. Ezezko baten aurrean Illanesek Lafajeren biziarekin bukatzea erabaki zuen. Haren ahotsa isilarazi nahi izan zuen, baina ordutik gogoan izan dugu hilketa hura, gogoan izan dutearen familiak, amak bereziki, Asun Casasolak eta arekin bidea egin duten mugimendu feministako kideek ere. Uztailaren lehen egunarekin Nagore Lafaje izan dute gogoan hemen Iruñean, aldarrikapenak oraindik ere asko direlako, besteak beste, justizia konpontzailea, reparadorea eta ez patriarkatua patriarkala exigitu dituzte, gogoan izan da homizidiotzat hartu zela hilketa hura. Era berean aldarrikatu dute emakumeek erabakitzeko eta ezetz esan alizateko duten eskubidea, bizitzako espazio eta esparru guztietan, jaiguneetan ere, berdintasunean gozatzeko eskubidea, baiezkoa bakarrik baita bai. Eskaera bat ere egin dute sexu indarkeriari arreta integrala emateko 24 orduko zentroak Nagore Lafaje izena izan beharko lukeela. Nagore Lafajeren hilketa hark mobilizazioa eragin zuen emakume andanarena, gizarte osoarena oro har. Gero etorri zen 2016an duela 10 urte uzaiaren 8 batekin talde bortxaketa ark ere erantzun masiboa izan zuen Iruñeko kaletan ez ezik txoko ugaritan ere aldaketa ekarri zuten bi muturreko egoera horiek gizartera, legeari begiratzeko modura eta emakumeen ahotsa altxaraztea ere bai olde feminista eragin bai zuten besteak beste. Hau esan da, iritsiko gara goizeko 8:30etara, 20 gradu ditugu Iruñean.

0: Horrela horrela iritsi gara goizeko 8:30etara. Beste ezerren aurretik errepiden inguruko informazioa igotz.
1: Arreta eskatzen jarraitu behar dugu Bizkaia 638an Erandion Getxorantz bi autok elkar jo dute duela ordu bete pasa. Izan da autoak erretiratzen ari dira une honetan, baina arazoa da autoilara handiak sortu direla istripu horren ondorioz, hartatzako errepideari ere eragiten diotenak eta errontegiraino ere iritsi direnak. Ohiko autopilak eta gizaten dira Bilbolako sarrera irteretan, ba hori zaildu egindu, eta esandakoa Bizkaia 638an hasi, baina hartatzako errepidera eta errontegiraino une honetan autoilarak Bilbolako sarreretan.
0: Joan eta Rui asko izaten den errepidea izaten da beraz arreta bereziarekin gidatu bertatik pasa behar baduzue.
2: Eze energiaren euskal erakundearen eskutik eguraldia.
0: Eta gaur ez du bereziki apalduko temperaturak, esango dizuego bereziki barnealdean 28 graduren bueltan ibiliko garela. Euskalmeten iragarpena Jaione Munarrizek.
3: Araba eta Nafarroa erdi eta egualdean bero errearekin jarraituko dugu eta Kantauri xurialdean berriz nabarmen egingo du behera temperaturak, batez ere kostaldean eta kostaldetik gertu bereziki Bizkaian. Hala, itsasertzean oroar 30 graduetik behera geldituko dira maksimoak, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Nafarroa iparaldean berriz 30 eta 35 gradu artekoak izango dira beroenak. Izan ere, goizak aurrera ginela haize iparraldetik finkatuko da, arratsaldean iparraize hori barnealdera iritsiko da eta orduan hegoaldean ere zertxo baita arinduko du beroa.
0: Eta jo bar dugu baita ere Iruñara, Puente Imbro ganadotegiko zezenen lehen entzierro horrek utzi dituen zenbakiak jasotzera, Andoni Amadoz balda adorkaturik gaurko entzierroaren ostean.
4: Ba, ez, oiane, Fuente Imbroko zezenak entzierro azkar bezain garbia egin dute, hiru personak kolpeak jaso dituzte, inongolako edo aparteko zaurgarritasunik edo arazori gabe, bata Santo Domingon izan da, kolpea jaso du buruan, estafeta bukaeran hankan kolpea jaso du bigarren korrikalari batek, eta telefonikan hankan beste kolpe bat hirugarren korrikalari batek, 2:16 minutuko entzierroa izan da gaurkoa, 2026ko San Ferminen lehenbiziko entzierroa Fuente Imbroko zezenek egin duten entzierro azkar bezain garbia.
5: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Entzierroko abiaduran ez dugu esango, baina badua aurrera munduko futbol txapelketak eta baditugu bart gauen erantako izaldean jokatu diren partiden emaitzak. Gainera ipatu behar dugu Mikel Merinok Biba San Fermino jokatu zospatu duela, atzo berak sartutako gola, gol horri esker Espainiak final laurdenetarako urratsa eman du eta ostiralean Belgikaren aurka jokatuko du Arritxuribar.
6: Izan ere, Belgika 4-1 irabazi dio Estatu Batuetako selekzioari. Final laurdenetan ostiralean jokatuko dute gaueko 9:00 Espainiak eta Belgikak. Gaur final 8:00 gelditzen diren bi partiduak jokatuko dira. Arratsaldeko 6:00 Argentinak eta Egiptok jokatuko dute eta gaueko 10:00 Suitzak eta Kolombiak. Gurean Atletikek gaur goizean aurkeztuko du entrenatzaile berria, Tizit Jauna.
0: Hori futbolean, txirrendularitzan Turrean gaur 4. Etapa jokatuko da, Pogatxar abiatuko da Oriz Jantzita, Karkasondik.
6: Atzo Pogatxar bere izan zen etapa irabazlea, tarteak txikiak izan ziren bukaeran, baina indartsuena norden argi gelditu zen. Bi segundora selkatu ziren Binego, Karapaz eta Seixas. Lidertzan denbora berean dago Pogatxar, Pogatxarrekin Binego bera. Gaurko etapak 182 kilometro ditu eta ibilbidea ihesaldietarako egokia izan daiteke. Lau mendate bai, ibilbidean gainditzeko, laugarren mailako bat, hirugarren mailako beste bat eta bigarren mailako bi mendate.
0: Eta egunak berarekin dakarrena, pilotan gaur, San Fermin eguna, Iruñara begirako dugu izan goizetik.
6: Eguerdian, Navarra arenan, lauterdiko finala jokatuko dute Altunak eta Lasok. Eta gauean, Labriten, San Fermin torneoko kanporaketak hasiko dira. Elordi eta Rezusta, Pello Etxeberria eta Zabaletaren aurka, eta Artola eta Imaz, Larrazabal eta Albizuren kontra.
0: Arritxu, eskarrik asko.
6: Ez horregatik, betirarte.
0: Iragarkientzat arte txiki bat eta berehala gurean Pau Blasi, Alderdi Sozialistako legebiltzarkidea.
7: Badira, galdu behar dugun gauzak. Gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua. Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
8: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
9: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
10: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
11: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
12: Hau beroa hau. Basatu zuretara?
13: Ez. Toian geldituko naiz. Kupon extra de verano de la 11 friolerarren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde egin du.
12: Noski.
14: Uda honetan freska zaitez kupon extra de verano de la 11 friolerarren kupoiarekin. Otota geldituko zara. Abuztuaren 15ean 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amar sari. Kupon extra de verano de la 11. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
15: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
16: Euskadi Irratia.
17: Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Hogeita iru minutu goizeko bederatzietarako eta aurreratu dizugu gaur Faktorian gonbidatua Pau Blasi, Euskadiko Alderdi Sozialistako legebiltzarkidea eta PSko programat euskara idazkaria izango genuela. Blasi jauna, egunon.
18: Egunon bai.
0: Zer moduz?
18: Osondo.
0: Oporrak ate joka dituzu?
18: Bueno, oraindik badugu lana legebiltzarrean, badirudi osoko bilkurak amaitzen direnean festa hasten dela, baina ez oraindik daukagu lana, atxo bertan kalitate demokratikoaren ponentzia eduki genuen, baditugu zenbait lege proiektu martxa, bueno, badugu lana oraindik.
0: Oraindik ere lana baduzue, batzordetan jarraitzen duzuelako, galdetuko dizuegu lan horren inguruan, baina aurrez galdetu nahi dizut Euskal Herriko Unibertsitateak eman dituen azken datu horren inguruan, USAP azterketako behinbetiko emaitzak aurkeztu ditu, eta bertan, azaltzen denaren arabera Euskara ikasgaiaren emaitzek zalaparta sortu duten arren, unibertsitateko txostenak dio, ba, polemika sortu ez duen beste ikasgai batean izan direla emaitza txarrenak, ehunekotan fisikak, zero kopuruak ere bertan, zure alderdiak, alderdi sozialistak, gardentasun eskatu dio EHUri, eta zuzenean Bengoetxea errektoreari. Emandako azalpen hauek asebete zaituzete?
18: Bueno, beti dira eskertzekoak azalpenak eta datuak izatea, baina hemen arazo bat egon zen tribunal zehatz batean, et non iru eta emeretzi zeroaz jarri ziren, hor egon zen arazoa, zero metaketa potol horretan, eta hori guzti anomaloa izan zen, eta horrek, ez du alderdi sozialistak esan, horrek errektoreak berak esan zuen legebiltzarrean. Eta horren inguruan, ba, bueno, ez dakit azalpen gehiegi nahikoak izan ditugun ala ez, baina hori da, bueno, ba, zua piztu duen arazoa eta konpondu ez dena gure ustez.
0: Zurientzon dizu gozaren ulergarria dela familiaren haserrea eta euskara ikasgaian zero gehiag izan direla, dena den, zuk esan duzu zerbait deaktatu dela azterketa horiekin, zerbait gertatu dela zerbait arraroa, baina ikusita fisikan ere zero kopuruak handiak izan direla euskaran baino gehiago, horre ere zerbait gertatu dela uste duzu?
18: Baina ez tribunal bakar batean edo aztertzaile bakar baten inguruan, esan nahi dut... kontu anomaloa, eta hau errektoraren itxak dira, ez alderdi sozialistarenak, berriz diot, bauzitegi konkretu batean egon ziren. Eta horrek piztu zuen zua, eta horrek provokatu duen guztia. Esan ere nik familien urduritasuna eta zerrearen inguruan itxegin nuenean, bai, esan nuen ulertzekoa zela, eta kontua da, unibertsitateak erantzun azkar bat eman izan balu, ziurrenik gaur ez ginateke gauden munduan egongo. Zeren, gero etorri den bronka politikoa, manifestazioak, auzitegiak erditik sartu dira, eta azkenean, badakigu justiziaren bidea azten denean, politikarena edo administrazioarena korapilatzen dela.
0: Behin eta berriz esaten duzu, epaimahai batean kasua dela, baina atzo Bengoetxea errektoreak esaten zuen polemika ez dela benetakoa emaitzek normaltasun estatistiko baten barruan daudelako, eta sortu dela guztia, hain zuzen ere, benetako ezten pertzepzio faltsu batean oinarrituta.
18: Pertzepzio faltsu hori alabada unibertsitateak sortu zuen, eta rektoreak berak sortu zuen legebiltzarrera etorri zenean, zeren berriz diot, 1979-0, euki genituen tribunal zehatz batean, ikasgai horretan Euskadin egon ziren erdiak, eta atxo ezagutu genituen datuek, ez dute errealitatea ukatzen. Eta berriz diot, eskertzen ditugu mandako datuak, eskertzen dugu gardentasun ariketa hau, baina hemen, orain dela, uste dut bi aste izan genuen arazoa, hori izan zen. Zehatz batean, egon ziren zero metaketa handi hori edo anomalo hori.
0: Hizkuntza apartheid termino erabili du zure alderdiak. Auzi hau bide horretan sakontzeko bidea dela esanaz. Zertaz ari zaretan apartheid politikoa aipatzen duzuenean?
18: Lingustikoa esan genuen, eta esan genuen nada zera da. Ezko nuela onartzen kasu hau argudio gisa erabiltzea apartheid horretan aurrera egiteko. Zeren gertakari anomalo baten aurrean, hainbeste zero tribunal bakar batean, batzuek egin zuten lehenengo gauza, zera zen, euskuntza ereduen sistema zalantzan jartzea, pasada legealdian onartu genuena. Eta gauza bera gertatu zen bide batez enplegu publikoaren legearen inguruan. Sententzia konkretu batzuen aurrean, eztabaidagarriak direnak, modu desberdinean aztertu aldirenak, sistema osoa zalantzan jarri da, eta azkenean, hiru urte ere ez dituen lege bat aldatu behar izan dugu, orain dela bazte batzuk, eta hori da salatu genuena. Batzuek, eta bildure begiratzen diot zuzenean, baina ez bakarrik berari, etengabe ari direla, sistema zalantzan jartzen eta edozein aitzakia erabiltzen, beren herri eredua, beren hezkuntza ereduan, bere eredu linguistikoan aurrera egiteko genituen akordio eta printzipio partekatuen gainetik.
0: Berehala galdetuko dizute hezkuntza ereduen inguruan baita ere, ze zuek esaten duzue eta bereziki eskari egin diozu hezkuntza sailari, hezkuntza ereduei eutxi diezaie, baina etzaizu zuri iruditzen entzun ditugun ikasle horien euskara maila ez dela gutxieneko euskara mailara iristen?
18: Baina guk uste dugu arazo ez dagoela ereduetan, eta zube, izan duzu, eta atxo ezagutu genituen datuek hori erakusten dute. Agian ez dabei da, izan daiteke eredu horiek beharrezko gaitasun mala bermatzen duten ala ez. Baina agian gaitasun faltak beste arlo batzuetan ere nabaritzen dira. Mala nola hori fizika, matematika edo beste guztietan. Baina beti bezala herri honetan fokoa euskararen aferan jartzen da. Eta nik behin eta berriz esan du, sozialistok ez gara euskaran arreta jartzen ari garenak, baina ez duguna onartzen zera da, arazo bakoitza konpontzea, sistema osoa zalantzan jarriz, euskera gehiago eskatuz, edo gizarte honen errealitatearekin zer ikusi gutxi duten politika bultzatuz.
0: Zuk aipatu duzu, nola onartu den Euskal Alderdi Jeltzaleak legebiltzarrean aurkeztu duen enplego publikorako euskararen legea. Eusko Alderdi Jeltzaleak onartu du EH Bilduren abstentzioarekin. Ez du leial jokatu EAJak gai honetan?
18: Gure desegirrozotasuna edo azerrea edo amorrua onaino nola heldu garen edo egin dugun ibilbidea ikusita da ze azken finean pasa legealdian 2002an gogoratu behar dugu enplegu publikoaren legea onartu genuen eta adostu genuen eta 2004an lege hori garatzen zuen dekretua eta 2005an urte bat pasata, justu, Eusko Alderdi Jeltzaleak beste lege proposamen bat aurkeztu zigun, aurreko legea goitik bera aldatzen zuena, eta gukor, ezkeunden ados, guztiz kontra ikusten genuen, gainera, uste genuelako bildure segidismo puntu bat zegoela ekimen horretan eta iniziatiba horretan, eta gainera, eta hau zen larriena, ez zituen, nahi zituen arazoak konpontzen. Are gutxiago, guk uste dugu lege honekin, ziurgabetasun juridiko handiagoa dagoela, errekurtso gehiago eukiko alditugula, eta, hizkuntza eskakizunak areagotu aldirela administrazioan. Eta, beraz, lehen esan dudan bezala, oldarraldi judizial deritxon horren inguruan, analizi desberdinak egin alditugu, baina argi dagoena da, lege honekin ez dugula konponduko, eta, arazo politiko bat sortu dugula normaltasuna edo adostasunak genituen puntu batean.
0: Horrek ez du Jeltzalekin duzuen gobernu ituna urratzen?
18: Desadostasuna ez da txikia eta argi dago, eta gure tirabirak izan ditugu, tentsioak izan ditugu, baina gobernu akordioarekin leialak izaten jarraituko dugu, eta hori da gure desioa, eta horri ekingo diogu.
0: Etzaizue bat ere gustatu Imanol Praderes lehendakariak Madrilen pasaden astean egin zituen hitzak, esan zuen eta entzun genion esaten Espainiako agintaldia oso une larrian, une kritikoan dagoela.
18: Bai, gainera ez dakigu zergatik esan dituen horrelako gauzak. Uste dut nik logikoa denez Pedro Sánchez gobernuaren defendatzea hile sutsua naiz eta argi dago bide horretan jarraituko dugula, baina ez dugu ulertzen zer irabazten duen Alderdi Jeltzaleak edo zer irabazten du lehendakariak zalantzan jartzen gobernu honen ibilbidea eta gobernu honek egiten ari dituen ekarpenak euskal gizartearen eta euskal herritarren onuran batik bat.
0: Lehendakariak dioena da, Moncloan pareta dagoela, errespetu falta hori ere esan du, martxoan hartutako konpromisoak ez direlako betetzen ari, eta aipatu du, zehatz-mehatz, portuen eta gizarte segurantzaren transferentzia.
18: Baina betu, Alderdi Sozialistak eta Espainiako gobernuak, autogobernuarekin duten konpromisoa, nik uste dut ukaezina dela. Eta batuak hor daude. Rajoyren gobernuak ez zuen eskumen bat ere ez transferitu. Bat ere ez. Eta Pedro Sánchez presidentea denetik, ia 30 uste dut. Eta nahiko zaizu guztiak zeiak izan dira, bere nabarroarekin, zetasun tekniko askorekin, baina denak ondo bukatu dira. Beraz, puntu horretan nik pazientzia pizka bat bai eskatuko nukela. Eta jarrerak eta diskurtsoak nolabait lasaitzea. Hitz potolorik gabe, hori baita nire uste lehendakariak pasadan astean egin zuena.
0: Hitz potolorien atzean ikusten duzu nolabaiteko mehatxua, Pedro Sánchez Jeltzalek ematen dioten babes hori zalantzan ego liteke?
18: Beraiek jakingo dute zer nahi duten, eta beraiek jakingo dute gobernu honen estabilitatea kolokan jarri nahi duten, edo nahiago duten, ez dakit, PP Vox arteko gobernu bati atea irekitzea, edo bidea erraztea, gu berriz diogu, Espainiako gobernuan sinisten dugu, Espainia Alderdi Sozialista eta Pedro Sánchez gobernuan mantentxearen garrantziaz, ziur gaude, ez daukagu inolako dudari gabe, ziur gaude gainera euskal herritarren gehiengo batek gobernu honen alde egiten duela, eta beraz, beraiek jakingo dute zein den beren estrategia, zergatik egiten duten, egiten dituzten adierazpenak, eta zergatik konfrontatu nahi duten, enbeste onurak ekarri dituen euskal gizartari, enbeste onurak ekarri dituen gobernu honi.
0: Eskatu, entzun diego, keinoak eskatuz besteren artean, eskatuz baitare aurrekontu proiektua onartu dadila, gaur hain zuzen ministroen konseiluak Madrilean aurrekontu horiek onartzeko beharrezkoak diren gastu muga eta defizita onartuko dituzuk, posible ikusten duzu Espainiara estatuan 2027ko aurrekontuak onartzea?
18: Gutxienez, Espainiako gobernuak berrelanak, etxerako lanak egingo ditu. Eta aurrekontu proiektu hori aurkeztuko du, kongresura eramango du, eta ikusiko dugu, ba, beste alderdiak euren konpromisoa betentzen duten. Hala eta guztiz ere, Pedro Sánchezek ere iragarri du. Ba, aurrekontuak aurkezteko edo onartzeko kapaz ez bada, hauteskundeak dituko dituela, beraz. Horbe bai, lasaitasuna, baina be bai, uste dut konpromiso puntu bat eskatu behar diegula beste alderdiei. Berriz diot, bere jakingo dute, gobernu honetekin jarraitu nahi duten edo PP Voxeko koalizio bati atea irekin nahi dioten.
17: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
16: Uztaiak 7 ditu gaur aste artearekin San Fermin eguna, hiria festan jarri zuten larrialdi zerbitzuetako ordezkariek atzo. Eta gaur berriz lehen zezenen korrikaldiak entzun ditugu. Santo Domingo atzean utzi dute, Fuente Imbro ganadutegiko zezenek berehala, Aritz Paskua lankidea dugu telefonikako tarte horretan zuzenean, kontaiguzu Aritz nola joan da 2026 honetako lehen lasterkaldia, egunon?
19: Egunon bai, bada Fuente Imbroek karrera bizia, azkarra eta kitzikagarria egin dute. Begira, gaur 2:16 izan dira azkenean markatu duten denbora, pasaden urtean ganadutegi berdinak egin zuen denbora, baino 20 segundo gutxiago, 848 metroko lasterketa batean, 20 segundo jeistea marka bati, bada ez da abiadura makala. Santo Domingotik bertatik, ikusi dugu alanda guztizure, Fuente Imbrokoek, izaten ohi duten jarrera ezkerreko espaloi osoa garbitu baitu zezen beltzetako batek alanda guztiz ere idiek ongi babestuta egin dituzte lehendabiziko metro hoiek Santo Domingon gora udaletxe plazaraino heldu arte. Merkaderesen ere hortxe tentsio uneak, lasterkaldi azkarrak, azkarregiak, apenas hiru pausu adarren aurrean eta albo bat ere egin behar baitzuten korrikalariek eta estafetako biurgunean, hortxe ere tentsioa zenbait korrikalari geldituta baitziren ezkerrespaloian eta estu ikusi dituzte zezen beltz honen adarrak. Estafetan gora luzatu eginda idi taldea eta zezen taldea eta horrek bada ekarri digu lasterkaldi politak egiteko aukera. Hortxe ikusi ditugu ohikoak diren korrikalariak lehendabiziko entzierro honetan gozatzen, behintzat metro batzuk adarren aurrean egiten, telefonikaraino hemen gu gauden toki honetaraino iritsi diren arte, hortxe Montoitxo txikia eskuin aldean eta sarrera garbia ikulitara, arauak aldatu dira.

0: ez da larria. Alaxe izan da gaurkoa lehendabiziko entzierroa, bihar adi, zebada gagoko zezenak izanen baitira Iruñeko karriketan.
1: Eta horren berri zuzen-zuzen emateko prest izanen zara bihar ere, eskerrik asko Aritz, kontakizuna eginen handizuegu goizeko 8:20 aurrera. Hemen Euskal Herria Irratian, egunon guztioi, albistegi labur hauetan emanen handizuegulako, egunak ekarriko duenaren berri baita Sanferminetan ere, eta 12:00 aurrera, Sanfermintza saioa izanen duzue lankidekin batera zuzen-zuzenean Hirigunetik Zaldizuriaren txokotik. Eta gaur, bero dator eguna berriz ere, Uztaiak 7 honetan, Sanfermin egunean, prozesioak hartuko dio lekukoa entzierroari, aurten adi, iragarri baitute temperatura altuak tarteko, bidea laburtu eginen dutela izan ere, atzo 40 gradutan igaro zuten txupinazoa, gaur ez da gutxiagorako izanen goizeko tenore honetan 21 gradu ditugu, eta 28ra igoko da arratsaldeko lehen ordurako. Arnaitz Fernandezen iragarpena, da hauxe.
2: Egia da, hasierako egun hauetan beroa izango dugula, baina arratsaldetan haize pixka bat sartuko da, beraz freskatuko duzeo zer, batez ere, ba, bueno, su artifizialen ordu horietan gutxi gora bera, ala ere giro oso guzkitsua Sanferminetako lehendabiziko egun hauetan, eta egia da hortik aurrera, asteazken, ostegunetik aurrera, bero dei gehiago ikusiko ditugula, eta baliteke ikaitzen bat izatea aurrengo egunetako, baina momentuz lehendabiziko egunak guzkitsuak.
1: Giroa hori, AMTek iragarri du abisu laranja ezarrita egonen dela gaur, eguerdiko 12:00 iluntzeko 9:00, eta Iruñeko udalak erabaki du lehen prebentzio neurri gisara, Kirolari Sports Kidsen medialunan egiten den hori eta Menudas Fiestas askatasunaren plazan, eguzkia dagoen lekuetan programatutako jarduerak geldiarazi eginen dituela, bero handieneko ordu horietan. Horrez gainera, Ziudadelako hobien segurtasun eremuak ere ureztatu eginen dituzte, suterik gerta ez dadin.
3: Iruñerria goizetik.
4: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
5: Egunero, familiendako hauek festa hauek guneaz gozatzen ahalko da doan askatasun plazan. Goizez 11:00 aurrera eta arratsaldez 6:00-9:00. Takoneran berriz aurrendako hainbat jolasgune dituzte birjolastu gunean ordutegi berean. Gazteendako eremua asteartetik aurrera egonen da foruen plazan eta lantegiez, festez, puzgarriez eta dantza saioez gozatzeko aukera izanen da 7:00-10:00. Su artifizialen ondoren 11:00 DJ-ak arituko dira Son Fermin zikloaren barruan biak lorden gutxi arte. Eta konpainia plazan bi kontzertu, 8:00 Putaneska eta 11:00 Frente Kumbiero. Gazteluko plazan itzordu bikoitza, Bala, Punk Rock Grunge estiloko bikote galiziarra 11:00 eta Koma Iruindarrak batako gehi gutxitik aurrera.
4: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
6: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2. 15. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
1: Esaten ari gara, aste arte honetako prozesioari dagokionez, Joseba Siron Iruñeko alkateak eta Florencio Roselló Iruñeko artzapezpiku eta tuterako gotzainak ekitaldiari eustea erabaki dutela, baina iraupena murriztea ere bai herritarrak muturreko temperaturen eraginpean egon ez daitezen. Prozesioak ibilbidea eta ordutegia mantendu eginen ditu, baina bi geldialdi baino ez ditu eginen. Kontseilu plazan lehena, Txantreako Santiago abesbatzak kantatu dezan, eta San Saturnino putzuaren inguru horretan, txistulariek Sanferminen omenez kanta jotzen duten Agur Jaunak ere entzun alizateko. Prozesioan goizean eguerdian izanen da San Fermin torneoko eskupilota txapelketako lauterdiko finala Nafarroa Arenan. Goizeko 11:00 hasiko da, bikoteka ariko dira leian, Peña bigarrena iztu eta Peio Etxeberria eta Zabaletaren kontra, eta gero aurrez aurre ariko dira Unai Laso eta Altuna hirugarrena. Eta gaur zer gehiago izanen dugu programazioetan, bada bertsolariak izanen dira arratsaldeko 7:00 aurrera San Jose plazan, Bitori Elizabeth Arizalde, Saio Alkaiza, Saez Robles eta Sustrai Kolina, eta Ainhoa Larretxe ariko da gai jartzaile, kontzertuen artean gaur komariko da Gazteluko plazan, eta Bisaiak tal

Lea ariko da Herri San Ferminen egitarauan besteak beste, Oinez Txokoan Korrontzi arratsaldeko 8:00 eta Labasu 11:30. Eta albiste kontakizuna despeditu aurretik ezin ahaztu gaurko egunak baduela oroitzeko beste hitzordurik ere. Duela 18 urte San Fermin egunarekin hiltzuen Jose Diego Llanesek Nagore Lafaje, ezezko baten aurrean Llanesek Lafajeren biziarekin bukatzea erabaki zuen. Haren ahotsa isilarazi nahi izan zuen, baina ordutik gogoan izan dugu hilketa hura. Gogoan izan dutearen familiak, amak bereziki, Asun Casasolak eta arekin bidea egin duten mugimendu feministako kideek ere. Hilketa hark errotik aldarazi zuen hiriak gizarteak oro har sexu indarkeriari emaniko erantzuna, neurri batean baita festaren eredua bera ere. Aldaketa baina ez ziren berez gertatu, mugimendu feministak gogotik egin zuen lan festagiroan egindako sexu erasoen auzia azaleratzeko, konplizitateak josteko eta instituzioen babes eta baliabideak bermatzeko. Urte horietan hilketa matxista kontzeptua bera ere etzuten erabiltzen erakundeek eta pasio krimen edo etxe barruko indarkeriaz mintzo ziren. Lafajeren hilketa inflexio puntua izan zen bide horretan, horren ondorioak argi eta garbi ikusi ziren 2016an ere, San Ferminetako talde bortxaketaren aurkako erantzun koordinatuan besteak beste. Uztailaren lehen egunarekin Nagore Lafaje izan zuten gogoan hemen Iruñean ere, aldarrikapenak ere oraindik asko dira, besteak beste justizia konpontzailea, reparadorea eta ez patriarkala exigitu dituzte, gogoan izan da homizidiotza hartu zela hilketa hura. Era berean aldarrikatu dute emakumeek erabakitzeko eta ezetz esan alizateko duten eskubidea, bizitzako espazio eta esparru guztietan, jaigunetan barne, berdintasunean gozatzeko eskubidea, baiezkoa bakarrik delako bai. Eskaera bat ere egin zuten sexu indarkeriari arreta integrala emateko 24 orduko zentroak Nagore Lafaje izena izan beharko lukeela. Hau esan da iritsi gara goizeko 9:00, 20 gradu ditugu Iruñean.

0: Bai, Alderdi Sozialistako legebiltzarkidea, eskarrik asko nahi duzun arte.
1: Eskarrik asko zuei.
0: Goizeko 9 dira gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, izarin sauste egunon.
2: Egunon, oiane.
0: Eta gaur, San Fermin eguna da.
2: Bai, eta urtero bezala gaur egutegian gorriz nabarmenduta hainbat itzordu, ordu bete barru prozesia eta meza Iruñean, gaztetxoen entzat, buru handi eta erraldoia goizean goiz, eta kirola gustuko duenaren entzat pilota ere bai gaur, aukeratzekoen artean, Andoni Amadoz, Iruña egunon.
3: Egunon izaro hainbat itzordu gorriz markatuta bai, baina denak ala denak beroak baldintzatuta, 28 graduko maksimoak espero dira eta besteak beste prozesioa beraldatuko dute, urtero egiten diren geldialdietatik bi besterik ez dira egingo gaur, bata Kontzeju plazan, santuari kantatzen zaion jota horrekin, bestea San Saturninoren putzuan txistulariek ohiko legez San Fermin eskintzen dioten agur jaunak kantuarekin. Bestela ere jakin gazte eta umeentzako diren kirolari sports team eta menudas fiestas guneak itxiko dituztela arratsaldeko 5 bitarte, eta eguz Euskiak jotzen duen ere muetan bederen. Konparsare aterako da ordu erdi barru, ume eta elduentzako une kutxuna, aldezarreko kaleetatik aterako dira, gaur ezpeleta jauregitik. San Fermin eguna izaki egun handia gaur Iruñean, festa bere bidea egiten ari da, eta lehenengo ordu hauek ongi joan direla itortu berri du Joseba Sinon alkateak.
4: No momentuz ongi, txupinazoa oso ongi joan zen, eta gero, pues bueno, pues betiko gauzatxoa gertatu dira noski, baina bueno, oroar ongi. Eta gaur, bueno, pues erne batez ere beroarekin, hori da momentu honetan gehien kezkatzen.
3: Ba hortxe, erne beroarekin esan bezala 28 graduko maksimak espero direlako gaur Iruñean.
2: Festa Iruñean beraz, gaur egun handia baita Pasai Antxon edota Lesakan ere, azken honetan esaterako goizean goizetik ezpata dantzariak kalean dira, goizeko 10:30 udaletik Elizara joango dira eta Lesakako abesbatzak eta musika bandak joko dute bertan eta hau amaituta txistularien laguntzarekin onin ibaiaren aldameneko hormetara egoki dira gaur zubi gainekoa dantzatzera Lesakan.
0: Datozen ordotan jakingo dugu bestalde Marine Le Penen etorkizun politikoaren orabidea.
2: Bai, eguerdetik aurrera jakinaraziko du Parisko apelazio auzitagiak lehen instantziak emandako epaiarekin zer erabakitzen duen. Europako funtsak bere alderdira bideratzeagatik epaitu eta zigortu zuten Le Pen 5 urteko inabilitazioa ezarri zioten eta horri eutsi, murriztu edo lehengoratzen den jakinaraziko zaio gaur ultra eskuineko politikariari. Kasu horretan, inabilitazioa indarrean sartuko balitza albo batera egin beharko luke Le Penek hauteskunde presidentzialak irabazteko hautagai nagusi eta favorito denak.
0: Eta atzera etxean atzotik partidak martxan diren arren ofizialki gaur zabalduko da Donosti Cup, bertako eta munduko futbolari gaztetxoak biltzen dituen txapelketa handia.
2: 32 herrialdetatik etorritako 910 talde lehiatuko dira aurten eta tartean dira adibidez Angola, Hong Kong, Estonia, Mongolia, Malasia, Puerto Rico edota Uruguaiko taldeak. 34. ekitaldia da urtengoa, arratsaldean egin dute inaugurazio ekitaldia, anoetako obrak direla eta ilunben egingo dira, eta hortaz bi ekitaldietan banatu dute, arratsaldeko 6:30 lehena eta iluntzeko 9:30 bigarrena. Bi ekitaldi horietan 20.000 lagun biltzea espero dute, ordezkaritzen desfilea izango da urteroko legez, eta ez da faltako dantza eta musikarik ere, besteak beste Bombay Pop taldea dota Sune izango baitira bertan. Partidak esan bezala, atzotik hasita daude, Donostian eta beste 35 herritan jokatuko dira partidak igandera bitarte.
0: Errepidetan ordu honetan maldugu arazorik.
2: Ba, Erandion Bizkaia 638 errepidean izan denez beharreko autoak kenduta eta errepidea garbi dagoeneko ilarak ere arindu dira gehienean, uneotan ilarak soilik Bizkaia 10 errepidean daude Max Center pare horretan.
0: Eguraldiaren iragarpenare jaso bar dugu.
5: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten Jaion Emunarriz.
6: Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero errearekin jarraituko dugu eta Kantauri xurialdean berriz nabarmen egingo du behera temperaturak, batez ere kostaldean eta kostaldetik gertu frezeki Bizkaian. Hala, itxasertzean oroar 30 graduetik behera gelituko dira maksimoak, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Nafarroa iparaldean berriz 30 eta 35 gradu artekoak izango dira beroenak. Izan ere, goizak aurrera ginala haize iparaldetik finkatuko da, arratsaldean ipar haize hori barnealdera iritsiko da eta orduan hegoaldean ere zertxobait arinduko du beroa.
0: Zertxobait arinduko du, baina oraindik ere 30 graduren bueltan eta horiek ondo gaindituta izango gara ibiliko gara barne aldean. Iragarkientzat tarte txiki bat hartu behar dugu eta berehala nazioartera begira jarriko gara. Kontatuko dizuegu, baina asteartean faktorian nazioarteko egunak izango dira.
5: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Baietz, baietz! Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia?
1: Baietz, baietz! Hemen da Autobagen udako azokaldia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
5: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azoka handia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
7: Euskadi Irratia.

0: 9 eta 6 minutu dira, aurreratu dizugu gaur estreinua dugula gaur nazioarteko gaiei buruzko solasaldia estreinatu behar dugu. Uda partean, 8 astez nazioarteaz asko dakiten solaskideak elkartuko ditugu mailaren bueltan, bereien begiradarekin, beraien betaurrekoekin nazioartean gertatzen diren, albisteen errepasoa eta gogoeta egiteko. Alemaniatik eta Suediatik, Estatu Batuetatik eta Bruselatik, Italiatik, Londresetik eta Euskal Herritik bertatik ere itzekingo dikute nazioartean pilpilean dagoen aktualidadeko gaiai buruz, beraien begiradarekin aztertzeko. Eta beraiekin ausartuko dugu baita ere guk eskatzen gaituzten gaiak nola bizi dituzten, bizitzeko aukeratu dituzten herrialdeetan. Eta bideari ekiteko, hementxe ditugu gure solaskideak Berlinen, Isa Marin, Euskadi Irratiko aspaldiko ezaguna. Isa, egunon.
1: Bai, egunon, aspaldiko. Bai.
0: Aspaldiko, zer modu zaude?
1: Ondo, bueno, zuen berua pixka bat gustoko nuke, baina hemen epeldu du eta oztu du, ja, baina...
0: Oztu du, no,
1: ondo. Ondo, bai, euria.
0: Euria Alemanian zuzauden tokian hemen ez, hemen beroa dugu eta bero ondia bereziki barne aldean. Ongietorri eman bar diogu baitare solasaldi honetara Usoa Otaegiri, urte luzez Suedian biziren kazetariari. Usoa, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Eta zuek nola zaudete, euritan daude Alemanian, zuek nola zaudete?
2: Gu ere euritan, 15 gradutara.
0: Bidaliko genizueke, uste dut nahikoa soberan dugula hemen beroa azken egun hauetan bertan, eta berehala izango da gurekin baita ere Urtzi Urrutiko Etxea, Estatu Batuetatik, Euskal Herrira tarte batez etorrita berehala ekingo dugu berarekin bat. Baina nazioarteko gaien errepaso egiteko gaur bada bat nabarmendu behar duguna, lehen solasaldian Turkiara begira jarri behar dugu, Ankaran gaur eta bihar elkartuko baita tira NATO Aliantza Atlantiarreko kideak. Azken urteetako batzarrik garrantzitsuena eta erabakigarriena izango dela diote adituek, etorkizunean nondik nora joko duen erabakitzea espero delako, zein norabideetan, nola eta zein diruarekin, eta ikusmin handia dago baita ere NATOko kide Europarren eta Donald Trumpen arteko duelo hori, deituko diogu atal berririk utziko tidugun ikusteko. Esango zenuke Usoa, Europan militarizazio giroa nagusitzen ari denean iritsi dela Ankarako bilera hori?
2: Egia zan hemen gobernu gehienak ari dira gastu militara igotzari buruz hitz egiten, eta egia zan momentu edo une honetan iristen da ez da bada handian daude horren inguruan. Interesgarri izango da ikustea zertan abaitzen den edo zer erabakitzen duten eta nora iritsiko diren ez da bai dauek.
0: Suedia 2024an sartu zen NATO-erakundean, 200 urteko neutraltasunarekin amaituz. Alemaniari dagokionez, Isa, Alemania da NATOren nolabaiteko egoitza nagusietako bat.
1: Bai, hala da, egoitza nagusia, eta gaina, guendikan ere, eta, bueno, Alemaniak beti NATOrekiko alako, edo NATOren barruan jarrera beresi bat izan bazuen ere, gerra baten galtzaile zalako, eta bar, baina momentu honetan, azpimarratu behar da, hemen diren puntu orako kapenak oso garrantzitsua diela, eta bizitzen ari gea azken hilabete hauetan, garrantzi horren adibideak hemen egiten ari direlako behin eta berriz ariketa militarrak.
0: Batu zaigu hirugarren solaskidea aspaldiko laguna berare, Urtzi Urrutiko Etxea, egunon.
3: Egun oiene.
0: Eta ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
0: Zer modu zaude?
3: Ondo, semergo.
0: Begire bat hemen, begi bat Estatu Batuetan baita ere, ezta?
3: Bai, demanduko denbora batan, urte batzuk bai, eta justu azken egunotan egon den, bueno, azken hilabetetako zurrumilarekin zer esanik ez, baina oraintxe bertan, urte hurrenak eta kontuta gero mundiala, eta bera, bueno, etengabe bai ara begira, eta lagun asko, eta hoxe hon larri gara.
0: Hortaz ere hariko gara, baina orain NATOko goibilera horri buruz hitz egiten hasiko gara, zure iritziz Europaren defensa sistemaren zat, gaurkoa, hilala biziko batzarra izango da, gaur eta biharkoa?
3: Alde batetik baietzu uste dut eta orekatze edo egokitze berri baterako ataka horror dagoela. Bestetik impresio dut badela denbora bat horretaz ari garela ere eta neurri txiki baten Trumpen lehenengo legealdian aipatu izan zela eta zertzela batzuk eman zituela eta bestetik bueno, Madrilen eta ere izan zela horren arrastoren bat, ez? Orduan itxura batean eta deklarazioetan da Trumpek eta estatu batuetatik ikuspegi hori nagusitu da Europak nolait ordaindu dezala bere defensa edo arduratu daila eta ez utzi estatu batuen kontura, baina eraberen estatu batuek ez dutela erabat galdu nahi erakundearen gainean daukaten kontrol militar politiko eta barreko hori ere, ez? Edo naiz eta itxura ez bai partekatu eta hori izan, baina hori ere ez dutela erabat galdu nahi.
0: Berela jarretuko dugu gaian sakontzen, baina une batez Ankara bertara egin behar dugu, bertan dugu Aitor Sagarzazu Euskadi Irratiaren bidali berezia. Kaixo Aitor.
4: Egunan bai.
0: Inbertsioak eta estatu batuetako menpekotasuna, Ukrainako gerra, horiek izango dira gai gakoak gaur Ankaran, ez da hasi, hemendik oso gutxira, industria militarari buruzko azoka batekin hasiko dute.
4: Bai, hori xe dago, ibileraren atariko Atlantikoaren bialdetako defentsa industria bultzatzeko foroa antolatu du aliantzak, uneotan irekire itzaldi egiten ari daia, Mark Rutte idazkari nagusiak dio, defentsa gastu handitu dutela aliatuek, baina industriak ez duela inberean erantzun, eta dir hori xe, lanen jarri berra dagoela uste du entzun.
5: The investment is there, and now we need to ensure that we are translating our economic might into military capabilities, putting the cash to work.
4: Eta nezer batetik bestera milioika euroko kontratuak iragartzeko da aurreratu duenez, baina zalantzari gabe izketa gain nagusia izango da estatu bakoitzak zenbaterainoko gastu egin duen defentsan, iaz barne produktu gordinaren 2% bideratzea dostu zuten atoko kideek, eta aurten aliantzari eta batez ere estatu batu herri erakutsi beharko diete hartutako bidearekin 5%-eko helburu horrekin konpromiso osoa dutela. Washingtonek bere zalantzak agertu ditu batzuekin, Irango gerran lagundu ez izanagatik ere suminduta oraindik, eta ikusi beharko da tentsiorik agertzen ote den, tirabirandiko urtea izan baita honakoa, baina denak ados daude ustez NATOren zutabe Europar indartzeko beharrean.
0: Hogeita hamabi estatu eta gobernu buru izango dira batzar horretan, dena den protagonistetako bat edo nagusia kaso Donald Trump estatu batuetako presidentea eta berak egindako mehatxuak bazuk esan duzuna defensa gastua onditu dezaten. NATOko bazkiden artean zein jarrera espero behar dugu egun hauetan?
4: Ba, hiru jokabide ikus ditzakegu oroar, batetik eta nagusia da estatu batuekin harreman ona mantendu nahi dutenak eta defentsan inbertsio handitzeko ginela defendatzen dutenak, horko kagenitzak adibidez Alemania, tropa estatu batuar gehiago jasone dituen Polonia edota Errusiaren mehatxua hurbil sentitzen duten estatu baltikoak. Ia antagonismoan kokatzen da Espainia, gogoratuko dugu Sánchezen gobernuak etzuela 1,5%-eko gastoren konpromisoa hitzez hitz hartu iazagan eta Trumpen azken erabakiekin oso kritiko agertu da. Hori bai, Madrilek dio kide fidagarria dela NATOren baitan eta hitza betetzen duela beste batzuk ez bezala. Eta injustu hirugarren jarrera hori xera, eztabaida betean edo talka zuzenean sartu nahi ez duten estatuena, baina era beran defentsa gastu handitzeko komeriak dituztenak. Txekiak, Esloveniak edo Albaniak adibidez agiri gehiago aurkeztu behar izan dute goibileraren aurretik, egiz 1,2% aldu direla ziurtatzeko. Beraz, orotariko jarrerak bai, baina denak Trumpek esan dezakenaren zaindulari gabe.
0: Eta bitartean kalean protestak.
4: Bai, NATOren kontra eta batez ere Turkiak aliantza uz dezan eskatzeko protesta egin dute azken orduotan hemen Ankaran, baita Estambulen ere, Turkiako alderdi komunistak deituta, NATO hiltzailea eta NATO kanpo eraoiak entzun ahal izan dira, gerra zikinaren akordioen parte izate leporatzen diote aliatza Atlantikoari, kontua da segurtasun neurri gogorren artean manifestazioak ere debekatu dituela Turkiako gobernuak eta un lagundi gora atxilotu dituztela horietan parte hartzeagatik, baina protestan aurretik beste 40 lagunera atxilotu dituzte terrorismoa leporatu eta kazetariak, irakasleak edota ezkerreko taldetako militanteak. Argi dago Turkiak goibilaren eta nasko duela jokoan eta jokabide horixen mantenduko duela ematen dugu.
0: Aitor, ikusiko dugu zer ematen duen batzarrak, ze protesta dauden eta nola erantzutan duten eskarrek asko?
4: Mila esker, gure arte.
0: Ba, hori da, esango dugu nola bait mai gainean dagoen menua, horri heldu beharko diote gaurko eta biharko bilera horretan parte hartuko duten estatuek, eta badago galdera nagusi bat, NATOk zenbateraino iraun dezaken estatu batuen laguntza, lidergoa eta babesik gabe. Izan, nola ikusten duzuzuk?
1: Bueno, esan behar da, estatu batuekin Alemaniak, estatu batuak Alemaniekin ikamika berezi bat, edo baduela azkenengo urtetan garatu duena. eta maila horretan bai Alemaniatik bizidela ba Estatu Batuek NATOren zama, NATOren erantzunkizuna eta Europa bako batasuna aruntz bidali nahi duela eta berak ez dakit hanka egin edo behintzat beste jarrera batean beste postura batean mantendu eta horregatikan ba Alemaniari bai ba adibidez Trumpek azkenengoetan aipatu du ba farregarria iruditzen zaiola Alemaniak hartu nahi duen erantzunkizuna eta olako baloiak nolabait jak futbol garaian gauden alako baloiak botatzen dizkio bai zuzenean Alemaniari.
0: Hor argi dago estatu guztiek ez dutela jarrera berdina izango Alemaniak ez Espainiak adibidez Frantzia kurtzi eta horrek ekarriko du nolabait batzarraren temperatura ez da alde batera edo bestera egitea.
3: Bai, hori dudarik gabe, eraberean aldaketa nabarmenetako bat azken 20 urteotan Europa zaharra deitu dena edo bueno, ba mendebaldean egon dena eta ekialdean ekialdeko herrialdena oso nabarmena. Nik uste dut 20 urte baino gehiago direla ekialdeko herrialde horietako guztiekin. Gauratzen badugu 2004an izan zen azkunde Europar Batasunarena 15erritik 25era eta orduko konversazioetan ja irtetzen zen, nolabait Europar Batasunera zabaltzearen postaren aurrean hango jende asko esaten zizun bereintza garrantzitsuena ez zen Europar Batasuna baizik eta NATO-n sartzen, nolabaiteko buruan zuten defentsa bueno, bakoitza duken historia eta tradizio gatik ba, ekialderat begiratzen zutela asko ez eta Rusiaren bueno, balizko mehatxua eta 40 urtetan ere Sobietar Batasunaren orbitapean egotetik asko, bueno, Europa batzeari edo ideia ez da ekonomikoa zigorazki, baina neurri baten politikoa ere baden horren aurretik beste jartzen zuten, ez? Babes edo militarki, ba, NATO-ren barruan eta azken baten, ez, Estatu Batuen babesean egotea, ba, balizko, gaur egoneko testu inguru honetan esate baterako, ez? Orduan, nolabait bizpiazkat Europa zaretik begiratuta, ba, bueno, uzkurtasun ez begiratzen zen hori guztia, ez hau da, aspalditik datorren kontu bat badago urte, baino gehiago, zatiketa hori badago lan, nolabait mendebalde eta gainera, ba, Polonia, Baltikoak, eta beste herrialde batzuren aldean, ez? Eta gero bai, jakina, gero ikusi zen, Irakeko lehenengo garran ere Alemaniak lehenengo zuzteut egin zuela pixkatez, aurre egin ziola ordur arte ia estatu batu ia aurre egiten usartzen etzen Alemania bat ikusi zen, ez? Garraren aurka hartu zenean gerra ilegal baten aurka eta bueno, pues, distantzia horiek ere etorri dira kaso Obamaren garaian, bueno, ba bestelako harreman batzuk bideratuta edo egon ziren neurri batean, baina azken urteotan eta orain bertan ba bueno, badirudi ere askoren jarrera hori dela ia emperadore ezten asko sarratzen ia nauen irakasleak zai ez dian atentziorik ematen eta gelako baster txorotan isilik egon eta aiazten nire fejatzen.
0: Eta tokatuko zaio Ruteri nolabait enbaixadore lanak egitea, orekak eustea, Estatu Batuek alde egin ez dezaten, urtzek zioen bezala, ez da usoa?
2: Badai, ala da. Horek hori mantentza zer esi izango, eta ikuspuntu asko daude. Suediaren aldetik, herri alde txikia da, ez du Alemaniak daukan pixua, baino neutraltasunetik atera eta lehenengo aldiz edo aktiboki lanean NATO-ren bai, nolabait babesa lortu nahiean eta eraberean lan aktibo egiten iparaldeko oreka sortzaile bezala edo lan egiten hasi nahi dute eta Errusiaren mehatxua beti dago, horrek bultzatu zituen NATO-an sartzera, eta beraientzako Europako segurtasunean eta Europako defentsa lankidetzan aktiboki parte hartzea da garrantzitsuena beraientzako. Eta dudari gabe, Ukrainaren segurtasuna zuzenean lotuta dago Europako segurtasunarekin. Orduan hori da Suediaren ikuspuntua. Eta hortik hasiko dira. Eta bai, segurazki bigarren mailako edo protagonismo ondiri gabe. baino nolabait aktiboki parte hartzen.
0: Ukraniaz asko hitz egingo da, ikusuko dugu urratsik egiten ote den. Donald Trumpek barte esan baitu oso gertu dagoela edo batzuk uste baino gertuago egon litekeela Ukrainako egoerari buruz edo egoerari amaiera emango liokeen akordioren bat Putinekin hitz egin duela. Ez dakit hori sinesgarria ote den, urte ikusita nola doa zen kontuak edo ikusita bereziki azken orduetan eraso gehiago izan direla bi aldetatik, Ukrainak eta Rusiak elkarri eraso egin diote eta 100 drone ere atzeman ditu adibidez Errusiak Moskura bidean.
3: Bai, baina hilak azkenan Ukrainara dira, ez? Orduan eta ikusi dugu azte uran ere nolako erasoak eta izan diren. Trumpek horrelakoak behin da berriz esaten ditu, badakigu hitz egiteko inkontinentzi hori badaukala, eta beti, bueno, saltzailearen aura horrekin joaten dela leku guzti dara. Orduan behin da berriz esan ostean, behin edo behin izango da ondo bidean hori egia, baina oraintxe bertan ez dirudi horretarako zantzurik dagoenik, pentsatu nahi, noski egongo dela azpetik eta konversazioak, eta horretarako bide eratzeko asmorik, eta, bueno, pues, balizko horrelako bat dagoenen ere, horrelako puntu atera iristear dauden unetan egia da, gara askotan ikusi da, une horretan ere erasoak egiten direla, azken une horren horretik alden posiziorik sendoenean egoteko, baina hortik aurrera, da, balizko hipotesi horretik aurrera, ni neudakia labintzat, ez da horren zantzuan dirik ikusten.
0: Batzar horretan Ankaran izango da Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidente aurreratu du armak eskatuko dizkiela NATOko kidei, eta armariok ordaintzeko diru hori nundik aterako den dantzalantza, defensa gastua handitzen delako askotan. Ba, zerbitzu publikoen bizkar eginez, ez dakit zuen herrialdeetan, Alemanian edo Suedian adibidez, hor baote dagoen gobernua eta iritzi publikoaren arteko arrakalari gai honetan, Isa?
1: Ui, bai, erantzuteko, bai, errikitan neoen, bai, hauixe da, hemen daukagun gaia, nabaritzen ari delako, nabarmena delako, atez ere, bueno, lan gizarte lanetan eta aritzen geanok, ba, oso gertutik bizi ari gea, bai, gazte, aurreta gaztentzako proiektuak edo subentzioak jamurrizten ari dira, baita ere etorkinekiko, errefusiatuekiko lanak, ez da bakarrik gauza diru kontua, baita ere aldatzen ari dalako oso nabarmenki politika maila horreta, baina bueno, alde guztietatik eta hori horiek dira nik gertuko ditudan gaiak, baina osasun sisteman ere gerrarako prestakuntza salatzen ari dira zenbait lankidek, ikusten ari da alde batetik murrizketan nabarmena dala Alemania gero eta gehiago, bueno, bere hitzetan eta gobernuaren hitzetan eta Trumpek farregarria aipatu zuenean zala Alemaniaren ekarpena, Alemaniak aipatzen du laburtetan babeserako aurrekontuak bikoizten ari dela, orduan inoiz egin ezten urratsa ematen ari da Alemanian, eta noski honek diru hemen investitzen ari diren diruak, militarizaziorako sartzen ari den diru hori beste nonbaitetik dator, eta Alemaniako kutsak, bentsat kutsa sozialak eta komunak hemen gobernu lekuko gobernuak dira, nabaritzen ari da, baina oso eta abiadura ondila nabaritzen ari gara murrizketak datozela eta ja bertan direla.
0: Eta paraleloan dago beste eztabaida bat, eta da soldaduzkadera derrigorrez berrez hartzeko urratsak egiten ari dira herrialde batzuk, tartean Alemanian, hor Suedian usoa 2017 berrezare zuten derrigorrezko soldaduzka moduko bat, nolakoa da usoa?
2: Bai, gazte guztiei deitzen dieten. Aldera, 2010 jarri zuten derrigorrezko soldaduzka lehenengo aldiz, baino gizonezkoentzat bakarrik, eta 2017 aktibatu zuten, ez barkatu, 2010 desaktibatu zuten, baino 2017 berriro ezarri zuten, eta izan zen bai gizon eta makumeakoentzat derrigorrezkoa. Eta ba, gazte guztia jasotzen dute deialdia, proba batzuk egiten dituzte, eta geroztuk aukera duzu soldaduzkan parte nahi hartu dezun edo ez esateko, eta horren arabera hori kontuan hartzen dute, erabaki hartzen dutenean, eta ez dituzte gazte guztiak soldaduzka egitera deitzen, baino nahiko asko deitzen dituzte. Egia zan hemen oso, oso positibok ikusten dute soldaduzka egitearen egitearena gazte askok institutoa bukatu eta ikasketak bukatu eta unibertsitatean hasi aurretik soldaduzka egitera joaten dira voluntarioki nahi dutelako eta oso gauza ona iruditzen zaielako. Estudian badago horrelako ikuspuntu bat, esaten dute defentsan dirua inbertitzea eta asko gastuaren arekin izketan ari garen ez, ez da baidatzen dirua eta errekurtsoak gazteak eta dena behar diren eta armara bat behar diren hori hartzen dute, hori esaten dute baietz behar dela. Dena den ez dakitena da zeinek ordainduko duen gastu hau, baino beharrezkoa dela horretan denak bat datoz.
0: Horre Alemanian iza derrigorrezko soldaduzka berriz hartzeko urratsak egiten hasi dira.
1: Bai, egiten hasi dira eta bueno, alde batetik bai usuek esaten duen moduan bada ere zenbait gazte banun bait eta bueno, nire interpretazio agian ausarta da, baina nun bait individualismo batetik atera eta bai ikusten dutenak ejerzitoan eta olako kolektibidadetan, ba olako bas lotura bat bere ez, talde baten kide izatea, baina hori da alde bat. Bestetik eskoletan aspaldiko partez eman ez ziren grebak eta hor dira bai unibertsitateetan ikasle gazteak, osea unibertsitate bai eskoletan ja zenbait greba antolatu dituzte, ba ez daudelako prest bere gazteria modu horretan hipotekatzeko, nolabait esateko. Osea, bi joerak daude eta batez, baina ematen ari dena eta oso nabarmena da azken urte hauetan da ejertzitoak hartu nahi duen itxura dotorea edo publizitatean edo nun dago, gaina oso publizitate moderno, nolabait esateko, beste hizkuntza batean ez da horren bai irudi belizista dela, baina bestetik bagazteriari erakargarria egiteko ejertzito bada, eskoletara juten dira, itzaldiak emate dituzte, akampadak antolatu dituzte, pizka bat aventura kutsua eman nahi diote soldaduzka parte horri, baina bai erreserbistena hemen militarizazioaren eta parte hartzearen gaia oso egunerokoa da.
0: Uso gaur ez pagaude batzar bat baduzu eta utzi behar zaitugu, gaur hemen utziko dugu sola saldia zurekin, ados?
2: Bai, mil esker.
0: Horrengo astera arte. Ondo segi. Urti azken galdera bat, hemen ari gara aipatzen Suediako egoera, Alemaniako egoera, Euskal Herriari dagokionez momentuz, ego Euskal Herrian ez da honen inguruko urratsik ema, baina Frantziar estatuan eta berez, beraz, Ipar Euskal Herriari dagokio, Macronen gobernu hasi da gutun batzuk bidaltzen, adin jakin bat duten gizonei, mutilei oraingoan, banolabait borondatezkoa izango den soldaduzka baterako gonbite egiten.
3: Bai, hor ikusten da, joera oso bat bada jo zabalat Europan zeharrez, eta ziurrenik, bueno, pintzate Euskal Herriko kasuan, eta Ipar Euskal Herriko neurri handi baten, jarrera antimilitarista oso errotuta egon da urte askoan, kontraste egin dit, eta ipatu diren komentarioek, estatu batuetan ere bizi izan dugunaren aldean, ez, alde batetik noski askotan aipatzen den elementu bat badago, nola den posible, ez, segurtasun sozialik eta horrelakoetan hain makali biltza, ez, osasun zerbitzuetareko estatu batuak, besteak beste, azaltzen doa, injertzitu indartxo izateak ere, ba hori dela, ez, diru asko behar dela, eta beste zerbitzu sozialetatik hartu dela, eta gero aipatu den hori, armadak eta batez ere, armadan ibile den jendearekiko oniritzi hori ez alde guztietan ikusten da voluntario izan zirenak, bat gara baten ezpada bestan izan zirenak, etengabe leku askotan jendeak esango die eskarrik asko zure zerbitzuagatik, orduan oso erratuta dago eta gero ere egia da beti dagoen irteera moduko bat dela, ez, eskola nolabait kilikolo dabilenaren txakota jende asko, eta batez ere famili pobre askotan, ba beti armadaren bide hori aipatu izan dute.
0: Eta hori bakarrik ez da okeraz baude estatu batuetan behin armadatik aterata, bizitzeko baldintza hobeak dituzte, esan nahi du diru laguntzak estatu batuet batzu jakin batzuetan erraztasunak ematen dizkietela.
3: Bai, bai, federalki beti dago voluntario gestoni bili diren entzako beteren entzako badago laguntza asko badaude, gainera bueno, guk famili bezala eta hezkuntza arroan ibilita pinta berriz galdetzen genuen, irakasleentzako badago eta irakasleentzako eskerrona bakarrik. Eskerrik asko gure semela bakestegatik, baina gero laguntza horik egia beteranentzako direla ez oso gutxi hezkuntzan eta bueno, aurrak eta gazteak ezten ari diren entzat.
0: Eta oso adiegarria da, saltoki batzuetan deskontuak dituztelako etxeak autoak erosteko ere bai hori estatu batuetako egoera da. Orain estatu batuei begiratu behar diegu, baina aurrez errepiden inguruko informazioa jaso behar dugu.
6: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ba, ordu honetan ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Orain bai, estatu batuei begira jarriko gara. Ankarara bidaiatu aurretik, estatu batuen 250. urteurren ospatu duelako Donald Trumpek, non eta Washingtonen, ustailaren laua, 4th of July delakoa egun handia izaten da estatu batuarentzat. Eta ideologiaz gaindi, aurtengoak izan du bestelakorik, Pilar Goia.
7: Bai, Trumpek bere burua goraipatzeko erabili ditu, Washingtoneko molean egindako ospakizunak, eta iruditzen bazaizue, ba, pasarte esanguratsuenak edo deigarrienak labur bilduko ditugu, mitin kutsu erabateko itzaldian mezu patriotikoak izan dira nagusi.
8: This is the land most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth.
7: Eta inoiz baino beto egiten ari direla gauzak ere esan zuen, orain, alegia, bere presidentziapean.
8: And we're doing better now than we've ever done before.
7: Bateren batek zalantzarik bazuen gainera, ba, mezu argia demokratei zuzendu zien.
8: We don't want communists in our country.
7: Ez dituztela komunistak nahi, demokratak komunistekin parekatu baitzituen. Legealdi erdiko hauteskundeak dituzte azaroan, senatu abritzeko eta orintxe bertan, ba, inkesten arabera, Trumpen onespen maila oso baixoa da.
0: Kurtze urte luzeetan bizi izan zara zu estatu batuetan, garai eta presidente ezberdinak ikusi ditugu, edo ikusi dituzu zuk etxe zurian, horren, esango dugu eta aukako txartean lotxagabe jokatu duen beste inori izan da?
3: Ez, argi, argi eta garbi, ez. Eta batez ere gainera horrelako egun baten, ustailaren lauan, denek dakite eta gainera nolabait ere kartetan eskua daukanak, daukan markatu abantaila horrekin jokatzen du presidente batek, loitarria batzen duela. Aurkariek egingo diote kritika, baina ez du zentzurik presidentzian dagoenak nolait horre jeistea bere maila, ez bera horren gainetik egoten da, eta nolait abantaila horrekin saiatu barko luka horrelak urte baten gainera, ez, midterm edo agintaldi erdiko hauteskundea duena, ba denak ere bere gana atzen, gainera bere gana urbiltzen, 250. urte horrena izan da, eta bueno, bere apostoak gehiago izan da, pirotekniaren aldez, urteotan egiten zen dirutza, baina askoz gehiago, eta xautu dute aurten hor National Moleko zuetan, justu nire hau indela urte bete antxagun izan, eta bueno, ba, gauza txiki bat zen, politia zen, jenerekin anegotea, eta beraien mundu guztia dintzak, egun berezia da, ez, bastakete ben gabon zarra, edo izan diteke moduan, eta gero auzoetan eta, bueno, gazteak ibiltzen dira ere, beraien pirotekniak gauza txok eta egiten, pixkate gure gabon zarraren hildan, baina nolabait ere mundu guztia dintzak ospakizun eguna izan hori da, horre dakartzen kontrasan guztiekin, eta aldiz, ba, ikusten dugu ez Trumpek hor ere zatiketarako eta argien barra bat marrazteko eta etxaien ondagoen markatzeko, ez hor, New Yorkeko alkate mandanik eta hildo horretan datorren demokrata sozialisten olatu hori indartzen ari da eta komunistarekin ordena simplifikatzeko asmo horrekin, etxaia markatzen du, ez, nolait bateratzeko lana eta bateratzeko eguna izen barko lukeen horretan are gehiago urten 250. urte urrenarekin.
0: Esan duzunaren aritik bereziki mandami New Yorkeko alkatearen aurka egin izan horren atzean zer dago? Trump urduri dago?
3: Bueno, badirudi, mandani neurri handi baten neurri edo hartu izan diola. Trumpek ez dut uste hauteskundei begira hainbesteko urduritasunik daukanik republikanoak, bai, republikanoak oso urduri daude, perspektibak ez dira oso onak, baina ez dakiz zein neurritan, une honetan, presidenteari hori horri guztia zenbataino axola saion. Noski, gero que Kongreso galtzen baldin badu, batez ere ordezkarien gamera, Senatuko leia komplikatua daukate demokratek, baina bueno, badago aukeraren bat, badute aukeraren bat, Ormein eta Alaskan eta begiratzen izan dute, baina Senatua aldatzea aurralde handia dago gaur gaurkoz eta kostako, baina bueno, ordezkarien gamera hartuko balute ere eta hor badago aukera handia dute, naiz eta Jerry Mandarin eta pixka distrituen aldaketa joko horretan ibili, gauza asko komplikatuko liokete Trumpi eta impeachment ariketaren batera izan liteke, baina ez dira orain bertan eta argi dago Trumpen nortasun edo izaera kanpotik ikustere nahiko da, bera joko legislatibo horietan eta bos, argi dago beste gauza batzurekin bezala, aspertu egiten da eta berea, bueno, ikusten dugu bezala, itzandiak edizpotoloak eta zatiketan sakontza da.
0: Esaldi potolo horietako batzuk izan dira estatu batuak munduko herrialderik onenak direla, denek nahi dute gu bezalakoak izan baina ezin dute, inoiz baino indartsuako gara, horren atzean isa egon litzeke Trumpen hitzaldietan infantilizazio bat, politikaren infantilizazio bat?
1: Bueno, bai, infantilizazioa, baina bai, farregarria den zerbait talde berean arriskugarria. Zenbaitek hemen, baina balorazioa ere egiten dute azkenean estatu batuek bere arpegia azaltzen dutela eta alde batetikan, ba bueno, hobe dela olako lehendakari bat izatea, argi eta garbi gauzak esate dituena. Eta ez atzetikan. Dena dela, bai, benetan Trumpek eta bere garapenarekin, Trumpek esaten dituenak, zutan hemen albisteetan eta nahiko erlatiboa zitzen dutela, eta alde horretetikan, leku gutxi eman zaizkio ospakizunei, adibidez, bueno, bai, bai, albiste bat izan dela, baina nire impresioa zan ez zitzaiola horren beste lekua eskaini nahi. Ez leku askoz gehia eskaini zaio, adibidez, atzuko edo ereneguneko Trumpen futbolean muturra sartzeari. Horri, arreta gehiago eman diote albistegietan, pizka bat balantzan jarrita, ospakizunei baino.
0: Bai, batzuek akaso esango dute txiki keri bat izan dela, baina bai erakusten duela Trumpen jokaman moldea zein den, gogoratuko dugu munduko futbol txapelketa jokatzen ari dela, Estatu Batuetan, Kanada eta Mexiko, hiru lurralde horiek antolatzaileak dira, baina kontua da Estatu Batuetako selekzioko jokalari bati txartel gorria aterazioetela, beraz ezin zuen atzoko partida jokatu Belgikaren aurka, eta Trumpek FIFAko nazioarteko futbol federazioko buruari deitu dio bere gertuko den Infantin hori, eta eskatu dio zuzenean balun jokalariak zuen txartel gorri hori ez ezala izan, eta eskatu lortu egin du. Trumpek berak onartu du deitu ziola.
9: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's
0: berrikuspena eskatu diotela, eta berrikuspen hori eginda azkenen ez di askorako baligo, Belgikaren aurkako partida galdu dutelako, baina hau bitxikeria baino gehiago da, ez da urtzi?
3: Bai, eta orain txantxa segi izan du, bai, berri dituko dion, ja lauta bat horri bueltaman dizeoken despatxoetan, ez dakigu, ez? Baina bai, argi dago, argi usten duela, ez? Ze persona mota den, alde batetik, hauteskundeak irabazitunan Trumpek, irabazteko kontu guztiez gain ikusten zen, agenda oso potente bat zeukala, hori, munduko txapelketa zegoelako, herrialderen sorreren, eta gero Los Angelesko joko olimpikoak, ez ordeno labait, bueno, Trumpentzat personalki eta republikanentzat bazela erakustaldi handi bat egiteko une, ez? Baina hori ikusten ari garena, egiten ari den guztietan, oso nabarmen, oso barregarri izan denuen neurri baten barregarri, beste askotren entzat lotxagarri, ez? Atzo ere, nik estatu batutako laguna askorekin hori, alde batetik pozik zeuden selekzioa ze ondo ari zen, gainera, beraien goleatzaile nagusi izan den mutil hau, oso, ez dakit, jatorriz oso berezia da, familia nigeriarra dauka, neurrioten kasualitatez jaio zen Brooklynen, New Yorken, familia antxe zegoen, eta itzultzera zijoazen erako Inglaterrara, antza, ordunaldia oso aurrertuta zegoen, eta beraz, antxe gratuar izan ziren, eta horregatik jaio zen, jokalari hau ez, eta horrek da, hori lotzen da, lengua astean edo duela bi astez, auzitegi gorenak lotu zuen elementu horrek ez, birthright citizenship, hau da, jaiotzezko herritartasuna Trumpen kendu nahi duen oinarri hori ez, bertan jaioen edo zain, estatu batuarra dela, eta ideia polita dela, esklabotza amaitu zen arotik etorri den gauza batez, edozein persona estatuetan jaioaren beraien gurasoak edozein estatus izan da ere, seme alaba horiek estatuatorak direla, nik asko bizi izan duenan eskoletan eta lanean egonda, baz, nebarrebak, nagusienak, etzeukaten herritartasunek, eta eskozta eskubide gutxiago, baina aldiz gazteenak estatuetan jaiotakoek eskubide guztia zeuskaten edozen estatu batu harrek bezala, gero egia da, arazo sozialak eta arrakala handia da, baina estatu batu harrak ziren, ez da, eta mutilo honen kaso, pues, hori ze da, orduan, estatu batu harrak pozarren zeuden, bueno, horrelako selekzioko lider bat izan da, baina orain ikusi dutenean, ba, azkenean presidentearen trampa horiekin berriz ere nabarmen gelditzen ari dela, ba, bueno, pixkete itxiera hartu dute.
0: Isa, zer diote Alemaneko komunikabideek honen inguruan, selekzioarekin gertatu den afera honen inguruan?
1: Bueno, ba, atzo batez ere kirol mundutik, baina azalpena zan, ba, horrelako, ba, mutur sartzea edo, ba, futbolari kentzen diola bere orea, bere izatea, oza, alde batetikan, ba, mundial edo munduko lehiaketa honen, ba, izaera, erabat kaltetua, eta irudia kaltetua geratzen dela alako adibideak, direnean.
0: Azken galdera bat, badagoelako irudi bat asko zabaldu dena, seguro ikusi duzuela zuek, gazte beltz batena da, emakume bat, eserita garraio publikoan eta inguruan, ba, hainbat supremazista, burua zapi txuri batekin estaleta duten hainbat persona, hainbat gizonezko, kapelare badute, Patriot Front taldeko kidea komendira, justo pasaden ustailaren lauean, ba, estatu batuan independentzia gunean izan ziren ospakizunetara abiatu ziren edo bidean ziren personak dira urtzi honek iraganeko irudietara garamatza.
3: Bai, niretzako berezegi ez dakit nola esan, oso gogorra, mingarria, nik Washington asko maite dut, horreman ditu urte batzuk bizitzen, oso hiri ireki oso progresista da, komunitate beltz zoragarri badauka, auzo batzuetan, bai, hor dauden arazo batzuk badira, baina benetan bai oso irekia. Trumpek apenas botorik lortu zuen hiri bada, ez, 1.6 baino ez zuen atera, ez, hau da, bozka, botu amate duten guztiek demokrata bozkatzen dute, orain demokrata sozialista bate hautatu dute primarioetan, beraz, zalantzarik gabe gure izango da azarotik aurrera alkate, republikanek ez dute inoiz ez errateratzen, orduan, horrelako, ba, hiri, eta ni personalak ere kutxuna zean leku baten, hainbeste fasiste ikustea kaletik, benetan, hori, tristea eta beldurgarria, eta gainera hori, ez, jende askorentzako zelako irudiak eta memoriak dakartzen, ez, ailean ere aipatu dugu hezkuntza munduan ibili denak oso ondo gogoratzen du, 2016an Trumpek irabazi ostean, aurrak nola sartu ziren askotan, biharamunan gelara, negarrez, eta esaten aizu gorroto gaituen persona batek irabazi du. Eso oso argi zeukaten gauza zen txikitatik, eta beraz, bueno, komunitate afroamerikarrek, bai Washingtonen, bai inguruko Marylandeko kondarrietan, eta, bueno, asko sufritu izan duten lekuak dira, izan polizia indarkeria, eta bestelakoak, eta era berean, bueno, kulturalki, eta komunitarioki, oso leku interesgarriak eta rotasun handikoak dira, ez, orduan, hori, fasista hori guztiak horri ikustea benetan mingarria da, bai.
0: Rosa Parken irudia etorri zaio burura asko eta askori. Gaur hemen utzi behar dugu Isa Marin urtzi urretiko etxea, eskarrik asko udaran zehar egingo dugu batzuekin hainbat sola salietan atzerriti datorkigun aktualidade hori jarraitzeko. Ondo segi?
3: Arrein.
1: Bale, zuei, ondere, eskarrik asko agur.
6: Badira, galdu beharretetukun gauzak, gure lurra, gure oiturak, gure kultura, Euskal Lokela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Lokelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
10: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba? dira. Ordu hauetan ondartza hauek dago.
11: Bai, baina onferen gabonetako estrakupoia erosi bertut.
10: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
11: Baina handia zen ilusio horrekin ez dakit ba, ondartza honetan tokirik izango dugun.
12: Aurten onferen gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
10: Bai, guazen beste batera.
12: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Baietz, baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
14: Baietz, baietz. Hemen da Autowagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdiberriak preziorik onenean eta Autowagen berme esklusiboarekin.
13: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
14: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
15: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
14: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
16: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
19: Bizi San Fermietako entzierroak gure erara.
18: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
20: ETB honen ere eskuragarri.
21: Euskadi Irratia.

0: 2026ko udar honek berezitasun asko izango ditu, baina agian albiste izango diren guzti horien artean bada bat asko errepikatuko duguna, gertaera bat, abuztuan gertatuko da, abuztuan izango da, abuztuko eklipsea, abuztuaren 12ko eguzki eklipsea. Eta hain zuzen horregatik edo akaso hori aitzaki hartuta sanbarko genuke uda honetan, hartu nahi dugu lizentzia eta zerura begira jarri nahi dugu. Zerura, espaziora, eguzkira, eklipsetara, azkamatean zientziara eta astronomiak ikertzen duen hori guztia zuei kontatu nahi dizuegu. Eta horretan lagun izango dugu faktorian Mikel Falxa astrofizikaria. Mikel, egunon.
1: Egunon, oianen.
0: Eta ongi etorri faktoriara. Entzulei esango diegun orzaren, bai? Mikel Ipar Euskal Herrikoa da, baigorrekoa,
1: hori.
0: Astrofizikaria, doktore ondoko ikerlaria, ez da?
1: Hori da, postdoc.
0: No.
1: Zene bezala, DIP zen, behaz Donostin. Ta hasi berria bezen, ta maiatzean hasi haut.
0: Eta horrez...
1: Hilabete bat.
0: Hilabete bat lanea.
1: Hori da.
0: Eta horrez ibilizara, Milanen...
1: Milanen bi urtez, gero Parisen eninen doktoretza. Eta ara, guai heldu behia Donostin, behaz eskolegian hasteko kontratu behi bat.
0: Eta
1: urtekoan.
0: Zientzia da zure esparrua, espazioa, berez espezializazioa, zulo beltzak.
1: Bai, zilo beltzak eta bereziki guain gravitazionalak. Zentaguk istudiatzen dugu eta ikertzen dugu zilo beltzen populazioa guain gravitazionalen bitartez. Eta bereziki egan haut kolaborazio batean hain izala lanean eta pulsar taimen gajei deitzen dena.
0: Europa mailakoa, ez da? Europa mailako...
1: Internazionala nazio harteko ere.
0: Hortaz harituko gara, hartuko dugu atal bat zulo beltzei buruz hitz egiteko misterio ondiko gai badelako eta interes berezia pizten duelako. Hala ere esan dugu, lehen atalau eklipsari eskenien nahi diogula, Mikel, aurtengo gertakari garrantzitsuena da. Zure iritziare eskatzeko, ze badugu nolabaiteko sensazioa buztaren 12ko eguzki eklipseak nolabait, esango dugu, espazioarekiko interes hori piztu egin duela, zuk hori ere somatzen duzu, zure inguruan galdetzen dizute, izpide da gehiago?
1: Ba, egia egan batzuk, etzakiten ere bazela eklipsean ikerten duten ingurian, eta oartzen dira, badela, gertakari hori gertatuko dena. Baina, baba, jendea interesatzen da, eta guai nahi du ikusi. Hene lagunek, azteko, nahi dute ikusi, eta muituko dira eskolegitik eta ipajaldetik adibidez, egoaldea joiteko. Zenta, jakin behar da ere, bakarrik pasatuko dela eskolegiko egoaldean. Ala Espainiako ipajaldian ere, behaz Burgosen ikusiko da hobeki, eta gero eskolegian bakarrik Bilbon eta Gasteizen pastuko da, ez da Iruñetik pastuko edo. Behaz bai, jendea interesatzen da, badakilaik, eta behaz ikusi nahi du. Hori zeu.
0: Joan gatazen atala ezatala, erabat izaliko da, erabat estaliko da zerua, guzkia hori da gertatuko dena?
1: Hori da, behaz ba, gogorazteko behar bat zer den eklipse bat, da bakarrik, eguzkia, ilargia eta lurra lehokatzen dielaik, eta gu ere lehokatiak izan behar gira lurrain gainean, egoiteko ilargiaren itzalpean. Behaz hori gertatzen delaik, guk ikusten dugu itzala, behaz gaua balitz bezala dena iluntzen da, eta ikusten aldira normalki izarrak ere, eta ikusiko zi ere xoriak isiltzen direla, uste baitute gaua dela.
0: Beraz hori da aldaketetako bat, ez bakarrik ikusiko dugula zerua estalita, baizik eta animalien ganere izango duela eragina.
1: Bai, ukenen tema, xoriekin ikusiko zide, hori azteko zeu.
0: Eta zer da, isilduko dira txoriak edo kantuan?
1: Isilduko dira.
0: Uste
1: betute gabo dela. Ez gaueko xoriak esiko dira kantuz, eta eguneko xoriak isil.
0: Eguzki eklipsea zari gara, abuztuaren 12koa, baina ez da uda honetan izango den eklipse bakarra, ez da? Hor bada gero ilargi eklipse bat gertatuko dena.
1: Hori da, eta bai, zenta... asmatzen alduzien bezala, lehokatzen dilaik eguzkia, ilargia eta lurra, gero ilargiak segitzen du bere orbita, eta alderantziz izanen da konfigurazio hori, beraz egin nahi du, eguzkia, lurra eta ilargia, beraz alderantziz gertatzen da fenomenoa, egin nahi baita, ikusiko dugula, lurraren itzala ilargien gainean. Eta gainera gertatzen da beste fenomeno bat, dena da iluna baja bezala eguzki sartzea badelaik hemen lujian, ikusten delaik eguzki argi hori zeharkatzen dila atmosfera, batzutan atmosfera kapa lodi bat zeharkatzen dilaik, kolore urdina ez da gehiago pasatzen eta bakarri gorria pasatzen da. Beraz, hartako ikusten dugu eguzki sartze bat badelaik, zeruak gorritzen dela, dena gorri-gorria dela. Eta ilargi eklipse bat badelaik, gauza bera gertatzen da. Zenta eguzkia lurrain atzean egoiten da, bere argiak pasatzen du bere atmosfera, eta hartako pasatzen den argia bakarrik argi gorria izanen da. Eta beraz hor ikusiko uzie ilargi gorri-gorri bat, eta gainera ikan behar da hori dela espetakulu biziki polita gainera, eta begi hutsez behatzen aldena, ez da protekzioik behar.
0: Hori da horretako bat, ikusi

0: informazioak dira, ez dira eguzkitako beta horoko batzuk izan behar.
1: Aurkitzen aldira interneten, txekatzen balin bada, ba, ikusikutu zire badila eta saltzen dira. Ta.
0: Eta gaueko eklipse hori, ilargi eklipseak horrek ez du inolako arazorik.
1: Ez.
0: Eguzki eklipsea abuztuaren 12an, ilargi eklipsea noiz izango da?
1: Usteut 12 egun berantago. Hogoi eta iruan, pentsatzeu behar ze ilargi fase erdi baten demora.
0: Ze garantzia du honek astronomiaren ikuspegitik begiratuta esan nahi dut, asko hitz egiten da, zuk esan duzu ikusgarria izango da, espektakuloa, jendea mugituko da, baina zientziaren ikuspegitik begiratuta, eguzki eklipse batek, ilargi eklipse batek, ze garrantzia du, eta batez ere, balio du zerbaitetarako, balio du ikerketarako?
1: Gaur egun uste baliatzen dela bereziki eguzkian ikertzeko eta eguzkian koroain ikertzeko, beraz, eguzkian atmosfera. Zenta hori ikertzen delaik eta behatokietan behatzen delaik lujetik, usu baliatu behar dira alako tresna batzuk deitzen dira koronografiak eta dira zirkulu batzuk. Eguzkien argia gordetzen dituztenak, zenta hain indartsua baita, argi hori, gure tresnak itxutzen ditu eta ez dira behak eta honak eiten al. Beraz, eklipsak biziki untsa gordetzen du argi hori, eta beraz horren esker, baliatzen aldira eklipsak hobekio istudiatzeko eta ikertzeko eguzkiaren koroa. Baina gero, egan behar da ere, historian zehar izan direla esperimentu nauzi batzuk, adibidez, enearloan, erlatibitate orokorrean, frogatu dute espazio denborain makurdura ikusten aldela eklipse bati esker.
0: Eta hori zer da?
1: Uf, hori da, pentsatu behar da, entitate dinamiko bat bezala, eta beraz, gorputz masiboek eta energiak makurtzen du espazio denbora hori, eta beraz, eguzkiaren atzean diren izarrak desbideratzen dira, beren argia desbideratzen da pixkat, eta beraz ezan nahi duguk ikusten dugula lurretik posizio desberdin bat, izarren posizio desberdin bat eguzkia beren onduan delaik. Eta izarrak bakarrik ikusten aldira eklipse bat badelaik. Beraz hori baliatia izan da, banan dira aspaldi uste du 1900 eta hoita bederatzean. Eddingtonen esperimentia deitzen da. Baina nahi bauzu beste atal batean, aipatzen aldugu hori zen, eta gai, aberaz bat da hori.
0: Ikerketa egiten daiteka, ikerketa horretatik ateratzen diren ondorioak balio dute, ba ez dakite, gizakiaren egunerokoa hobetu dezaketen gauzak sortzeko, adibidez, orain esan duzu ez da, guzkiaren kanpo alde hori ikertzeko balio du, baina praktikara nola eramaten da bertatik ateratzen den jakintza?
1: Eguzkiaren koroa, untza ulertzen da, gero jakiteko eguzki haiziak eta olako materia, nola botatzen din materiak eguzkiak, eta beraz bakigu adibidez badila ekalako eguzki tempestak deitzen diren bezala, gure telekomunikazio sistemak ere handeatzen aldiela eta kalte egiten alde gure telekomunikazio sistemei. Eta beraz, uste dut, hobekio ulertzea nola martxatzen den eguzki koro hori laguntzen gitu ere gure teknologien pixkat protekzionatzeko eta babesteko.
0: Aurte gertatuko dena oso berezia da, Europan ikusiko delako, ba, azken mendean izan da lehendabiziko eguzki eklipsea, ez da mende bat pasabar izaten da horrelako fenomeno bereziak izateko.
1: Hori da. Alta, normalki 6 hilabete guziz ikusten aldira eklipsiak. Bainan, alako konfigurazio perfektuan ukaitea eta lehokatea eta ilargiak ere bere orbitan puntu berezi batean izaitea perfektuki gordetzeko eguzkian argia. Hori gertatzen da ez hain usu. Beraz, adibidez, Espainiako iparraldean azken aldikotz usteut eklipse bat, alako eklipse oso bat gertatu zen 1905. Bainan, elduden urtean izan da beste bat, osoa, baina bakarrik hegoaldean, ala ipar Afrikatik ikusiko dena, ala bestenaz, hegoaldean ere Kadizen ikusiko dute. Eta Gibraltarren eta alako lekuetan.
0: Gertatzen dira, aurtengoa bai berezia izango dela, baina historiara ere zuk egin duzu errepasoa, iraganera, beste zibilizazio batzuetara, ze ekartzen du berarekin misterioa
1: eklipseak,
0: ez da?
1: Ba, mitologietan, et

0: ez baitzakiten zer ziren eklipsak, bat zizuzten asmatu zizuzten historio batzu, eta bereziki beti ziren alako jenko batzuk, eguzkia jan nahi zutenak, adibidez, aurkitzen dugu eskandinaviak mitologietan, Fenrir otsoak, zen hori beren jenko bat, eta ala, animale mitologiko bat behar ba, eta jan nahi zila eguzkia, ala, Indian ere Rahu uste utzela beren jeinkoa, eta jan nahi zila eguzkia, eta beti behi historioak asmatzen zizten, mainan etzen arrasala. Mainan jakin behar da, haintzinako Grezian ere bazakiten ilargia pasatzen zela, hori zela ilargia pasatzen zelaik ondorioa, beraz eklipsiak, eklipse fenomen hori sortzen zila. Beraz bazakiten deia, haintzinako Grezian. Salbu ezin zuten untza kalkulatu eta aurre ikusi noiz gertatuko zen, baina erran dezaun itzalaren teoria hori, ilargen itzala bazuten eta ulertu zuten.
1: Ilargaren itzala ikustekoa izango da, Euskal Herriko puntu batzuetatik, herri jakin batzuetatik, Gasteiztik adibidez, beti ere segurtasun neurriak erabilita, eklipseaz asko hitz egingo da udara honetan, guk ere egingo diogu tartea, baina honekin abiatu nahi genuen, Mikel, datorren astean gehiago, eskarrik asko.
0: Mire esker.
1: Horrela iritsi gara goizeko 10:00. Esan beharrik ez dago Euskal Herrian ez dela gaurko eguna edo zein egun, Uztailak 7, San Fermin festen egun, haundia ordu honetan Iruñan agintarien prozesioak astear behar du Igotzalkorta.
2: Aurreko urteren batean tentsiouneak eragin izan dituen prozesioa da, inguruan direnen irain edo protestengatik joaneko egingo dute orain meza ostean itzulikoa, lehen orduetan gora bera handirik ez dela izan San Ferminetan, ala esan digu ETB-en Joseba Sirun Iruñeko alkateak.
3: Momentu zongi, txupinazoa oso ongi joan zen, eta gero, betiko gauzatxoa gertatu dira noski, baina bueno, oroar ongi. Eta gaur, erne batez ere beroarekin. Aizu. Hori da momentu honetan gehien kezkatzen dauena.
2: Hain zuzen beroagatik geldialdi gutxiago egingo dituzte prozesioan eta zenbait ekitaldi ere hoian emoldatu behar izan dituzte. Gaur lehen entzierroa Fuentein berrakoa oso garbi izan da, jendetsua izan den arren kolpengatik hiru pertsona ospitaleratu behar izan dituzte, buruan du kolpea batek, hankean beste biek. Eta noski orain egun guztiko festa aurretik bestea beste goizean erraldoi eta buruhondien kale jira maitatua lehen zezenketa, eta bertsolarien San Ferminetako lehen saioa ere gaur izango da. Bestelakoetan Euskadiko Alderdi Sozialistaren arabera ez dira nahikoak Euskal Herriko Unibertsitateak azken orduetan Unibertsitate Sarbide Probaz USAPEZ emandako datuak. Tribunal batean izan zen Euskarako zero kopuru handia, ez dela argitu esan du Paulas Sozialisten idazkari programa idazkariak hemen Euskadi Irratiko Faktorian, eta lotu egin ditu Unibertsitate Probekin gertatua eta enplegu publikoaren lege onartu berrian ere Sarregi konta
4: Egunon bai, bereziki EH Bildu seinalatuz Pau Blasik salatu du hainbat agentek auzi hauek erabiltzen dituztela sistema osoa zalantzan jarri eta euren eredua inposatzen saiatzeko.
5: Gertakaria normal baten aurrean, beste zero tribunal bakarro batean, batzuek egin zuten lehenengo gauza zera zen euskuntza ereduen sistema zalantzan jartzea, pasada lege aldian onartu genuena. Eta gauza bera gertatu zen enplegu publikoaren legearen inguruan, sententzia konkretu batzuen aurrean, eztabaidagarriak direnak, modu desberdin nean aztertu aldirenak, sistema osoa zalantzan jarri da, batzuek Bildure begiratzen dio txuzenean, baina ez bakarrik berari, ba, etengabe ari direla, ba, eta edo zein aitzakia erabiltzen, beren herri eredua aurrera egiteko genituen akordio eta printzipio partekatuen gainetik.
4: Bide bat ez oso kritiko agertu da lehendakariarekin, Pedro Sánchezen gobernuaren etorkizuna zalantzan jarri izanagatik eta pazientzia eskatu dio EAJ-ari transferentziai dagokionez. Mariano Rajoyren gobernuak eskumen bakar bat ere zuela eskualdatu gogor du eta Sánchezen gobernuarekin jada 30 eskualdatu dituztela.
2: Ba, inzuzen, Maria Ubarretxena jaularitzarako bozera maileak ostera Espainiako gobernuaren aurka egindu eskumenen azken negoziaketan izaten ari den jarreragatik. Ubarretxena bera izan zen joan den asteko bilereta Madrilen, Radio Vitorian hitz egin berri du.
6: Negoziaketa bat ezin da izan danari ez, eta ez dizut alternatibari jartzen beste alderako, eta bueno, ba, jokabide horrekin aurkitu ginen, beraz eskatzen dioguna da estatuari negoziatzera eseri dedila, ez esetesatera baizik eta bono, ba, jarri ditzala proposanmenak maiganean.
2: Sánchez eta Pradalesen arteko aldebiko bilera abuztua baino lehen egitekoa zen egingo teden, zalantzan utzi du ostera Maria Ubarretxenak. Euskal Herriko Unibertsitateari lotuta berriz, atzo emandako argibideak ondo daudela esan du, eta Jaurlaritza eta EH CO2 biak hobetu beharrekoak hobetzeko lanean ari direla. Nazioartean Italian Etna sumendia errautsak botatzen ari da, Europan aktibo dagoen sumendi nagusia da Etna, eta Sizilian Kataniako aireportuak itxita jarraitzen duregatik igandean hasi zen sumendia ostera errautsa jartitzen turismo garai betean dator Siziliarrentzat aireportuaren itxialdi hau. Eta Emmanuel Macron Frantziako presidentea Sirian da, Al-Sara Siriako presidenteak hartu du duela minutu gutxi, Sirian egoera nahasia da gaur bertan Damaskon, estandak entzun direla diote albiste agentziak. Macron ondoren Ankarara, Turkiara joango da, NATOren goibileran parte hartzeko.
1: Igotz errepidetan baldago gora berarik.
2: Inolako arazorik ez duneotan, segurtasun sailean esan digutenez, eta entzun dugu lehen oianea Siron alkatea, gaur beroa, Araba eta Nafarroa, erdi egoan izango dugu bereziki aldiz, ipari xurialdean ez gara atzoko termometroetara iritsiko, ala itxasertzen oroar, 30 gradura apenas iritsiko diren artean, 40 gradu izan ditzake gostera, Euskal Herriko egualdean.
1: Beroa, beroa, seguro topatu dutela gure lankide Kiruñan, Jonartano egunon.
7: Egunon, oiene.
1: Bero handia, beroa, nolakoa, topatu duzu hor Iruñean.
7: MS topatu dugu jendea, zuri gorriz jantzita harritzekoa, ezta? Eta topatu ditugu kaleak xikinantzekoak, baina garbitu dituzte. Askoren barrukiek ere premia latza izango dute, garbitu horrena, eben kaleak garbitzen ari dira.
1: Zuzer, gala jantzita ja soinan balduzu, gala jantzi hori alkandora txuri, lixatu berri hori hori, zure aulkian ikusi dugulako, eh?
7: Galako gaudela esatea, askotxo esatea izango da. Galako prozesiokoak ikusi ditugu hemen, beren estandarteak eta batzuk xingola hori gorriekin, eta entenetari baitago hemen, oie bai galako, gu gaude, atorra xuria jantzita, baina gainontzean, oi bezala elegante, eta hemen, ba, hori, kale agarbitzen ari gure horrean esan bezala, Gaztelu plazan gaude, eta topatu dugu, oiko usain eta lurrin eta kirats koktela, txokolate eta txurroena, eta frigituena, eta zezen usaina, hori igual sugestioak ekarri gaitu. Eta jakina, importanteena, ode toalet, baina txarrekoa. Bagizu, hemen jendeak gau ez maskuriak edonon usten baititu. Eta oia txek, oianek.
1: Ez esan gehiago, imaginatu dezakegu. Txiko zaituzteko gaur programa bete-bete-betea duzuelako, baina bihar bueltan ez da, Jon, bihar hemen espero zaitugu.
7: Bai, bai. Jainkoak ala nahi balimadu, horri zango gara bihar.

Kaixegunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur uztailak 7 ditu. Bueno, San Fermin eguna, ezta? Eta askorentzako ere egun importantea, badena ere bai, Iruñeaz ari gara, baina Iruñeaz ari garenean, sakandarra asko gere festa ez gure bezala, baina oso gurea ere baden festa bat moduan edo bizi dugu, ezta? Izango dira atzo eguna, gaua pasa zutenak, izango dira gaur joango direnak bihar eta asteburuan eta alakoak ere izanen dira. Joan etorri horretan ibiliko baikara, ezta? Askok sakanaz ari naiz, baina sakanaz aparte ere hortxe entzuten ari zareten horiek ere ziurrenik egunen batean edo bestean ere bisita eginen duzue. Esan genezake eguraldiak lagunduko duela, baina laguntzeaz gain ere, kontua da temperatura edo termometro hori oso gorantzko joeran dagoela, muturreko temperaturak eta altuak izango ditugu, eta horrek ere behartu du hainbezen baite aldaketa egitera egitarauan, eta ez da gutxiagorako ere. Geroago entzungo ditugu ze temperaturak izango ditugun gurean, eta zer nolako joera daukagun, ez da, uztailan sartu garen honetan. Ba, kontu horiek batetik izango ditugunak, baina gero bestetik ere gaur aipatu behar dizuegu, Elisa Vicente dantzaria TikTok kontua egin duena K-pop dantzak erakusteko izango dugula gurean. Dantza kontuak eta dantza horiek nola erakutsi eta zer diren ere K-pop dantza horiek, hori guztia gaur izango dugu gurean izpide. Eta gaur solasaldian Unai Zabaletarekin egongo gara. Jon Urtasunek hiru eguneko festa hartu baitu, ezta? San Ferminetan murgiltzeko, eta gaur gurean Unai Zabaleta eta biok izango gara soinu berriarekin, zuen deiekin ala espero baitugu, eta gaur ere izango dugu elkarrizketatxo bat Eraikiz elkarteko Montxo izango dugu gurean, eta arekin hizketaldi interesgarria izango dugu. Badakizue, gurekin harremanetan jartzeko 9845607 dau telefonoan egin dezakezuela, bestela 661-5-2-4-5-ean ere hortxe mezu bidez. Eguraldiaren iragarpenari bide emango diogu, eguneko kanta, eta berehalaxe gaude prentsaren irakurketa horrekin. Entzule, esan bezala gaur uztailak 7 ditu, aste artea da, egunon sakana irratsaioa astera doa. Gaur uztailak 7 ditu, hegoaldean bero errea, eta Kantauri isurialdean maksimoak atzo baino maila baxuagoan. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean atzoko balioak errepikatuko dira, eta maksimoak 37-40 artekoak izango dira. Kantauri isurialdean berriz, iparraldeko haizearekin, kostaldean 30 gradutik behera geldituko dira, eta barnealdeko bailaratan 30-35 artekoak izango dira. Arratsaldean iparraldeko haizea barnealdera edatuz joango da, beroa arinduz, eguzkitsu egongo da. Arratsaldean kostaldean behodei batzuekin edo barnealdean bero laino batzuekin, baliteke hegoaldean trumoitz zaparradaren bat ere egitea, 28 graduko maksimoak Gasteizen, 29 Iruñean.

garillak amar. Handia izango da. Eta bagoaz gaurko prentsaren irakurketa hori egitera ikusten duguna gaur manaiko gorria ere bada Euskal Herri mailan argitaratzen diren berria eta gara egunkarira Iruñera begirare jarri zaizkigulako nola ez notiziaz gaurkoan ere berria egunkariak zapiak eskuetan dituztelarik plazan elkartu zen jendearen eskuak eta zapiak besterik ez dizkigu erakusten gorriz piztu dela jaia, dio, gorriz piztu dela jaia. Eta goiko partean Gorka Nor musikaria, abesti guztiek hitz egiten dute herri baten duintasunaz eta memoriaren garrantziaz. Goazen bada gara egunkarira, gara egunkariak bestelako irudi bat eskaintzen digu, udaletxeko balkoitik ateratakoa, eskuak bai eta zapiak eskuetan dituztelarik, baina baita pankartak, aldarrikapenak eta ikurrinak ere bai ikuse ditzakegularik. Eta jendea bai plazan, baita balkoietan ere. Irudia gaur hoxe, gara egunkariak ekarri diguna. Notiziasek berdin, baina ez udaletxeko plazatik, baizik eta atzekaldetik. Ikusten duguna da, udaletxeko eraikina, ondokoak ere bai, eta festa lehertzear dagoen unea ere bai, eskuetan dituztelarik zapi gorriak, pankartak, jendetza, baina esan bezala, udaletxea parez pare dagoelarik. Itzuliko gara berriara, lerroburu nagusiak zera dio, datuek usapeko polemika gezurtatu dute, EHUk azterketetako emaitzak aletu ostean. EHUk jakinarazi du fisikan euskaran baino zero gehiago izan direla portzentajei erreparatuz gero, eta berretsi du batez besteko nota apaldu egin dela. Pedrosa Hezkuntza Sailburuak doitu egin du hasierako erreakzioa, aldeen arteko kolaborazioa eskatuta, halakorik berriz gerta ez dadin. Elak salatu du Osakidetzako hirugarren euskara planak ez duela bermatzen, ez euskarazko harta, ez langileen euskalduntzea. Jaurlaritzak zabaldu du, jada IBM-ren sistemtxu ordenagailurako sarbiderako protokoloa, Hamasek gobernu teknokrata bide eman dio Gazan, bake akordioan adostu zuten gixan, eta Baskoniak Buesa Arena talboko aparkalekoa erosi nahi dizkio Arabako Foru Aldundiari. Gara egunkarian lerroburuak bat egiten du irudiarekin eta esaten du Iruñea festaren beroan egosi egin dela. Lerroburu nagusiak hori da, euskarazko noten gaineko eztabaida gezurtatu dute EHUren datuek eta genozidioa ere aipagai gaur gara egunkarian eta esan beharre dugu Gazako gobernuak disolbatu egin dela eszenatokia mugiarazteko. Eta notiziasekin amaituko dugu argazkiak eta lerroburuak bat egiten duelako eta bizitzak salbatzen dituen txupinazoa izan zela atzokoa dio eta hori nabarmenduta ere bai Merinok mundialean Espainia klasifikatu duela atzoko golarekin. Horiz nabarmenduta. Hauek prentsan gaur ikusi ditugunak.

0: Garillak amar. Handia izango da.
1: Bueno, eta bagoaz, urdiengo festa gaipatzera gure agendaren tarte honetan, eta, bueno, ba, gaur aste artea da, aste artea uztailak 7 ditu, eta gosariaz, gozatzen egongo dira, orain une honetan urdiengo alondegian, eta esan behar dugu, etorkizuna dantza taldearen emanaldia eguerdiko 3 izango dela. Bazkariak 3, eta txaranga txorongo etxez-etxe ibiliko da udaletxe aurretik ere, 5:30 aurrera. Zirko tailerra plazan arratsaldeko 6, lentzeria erakusketa zabalik dago arratsaldeko 6-8 auzoan, eta jaian jai taldearekin dantzaldia 8-10. Zentzentzuzkoa 10, eta afariak herriko plazan eginen dira gaur gaueko 10, eta haiek bukatuta DJ Maxi arituko da Urdiainen, gaur Urdiengo festak.

Gaur uztailak edo garilak zazpi ditu asteartea da eta izurdia garaino goaz. Adifek trenbide azpiegitura babesteko itxiturak jarriko baititu. Bi kilometro baino gehiagotan esiak jarriko ditu herritarrendako eta trenbide zirkulazioetarako segurtasun baldintzak handitzeko. Ba, esan bezala, trenbide azpiegituraren babesa indartuko du Altsasu Castejón linearen trazaduran. Itxiturak berritu eta itxitura berriak jarriko dituelarik. Arakilen etxarrenen udalak etxea eta baratzea enkantean salduko ditu. Etxarrenen daude biak, eskaintzak aurkezteko epea hilaren 27an despedituko da. Eta lakuntzan mediku antolakuntza aldatuko da aste honetan, hiru egunez Arbizun egonen dira eta bitan Etxarri Aranatzen. Ba, esan bezala, medikura joan beharra dute lakuntzarrek gaur astearteak eta ostegunean mediku harta Etxarrian azko osasun etxean jasoko dute. Bihar garilak 8 eta ostiralean garilak 10 berriz Arbizuko konsultategira joan beharko dute. Iruñeko San Fermin festak direla eta bai laburundesak, bai Renfek dispositibo bereziak martxan jarri dituzte. Autobus konpainiak Iruñera joateko ohiko zerbitzuak eskaintzen ditu eta esan behar dugu Iruñetik bueltatzeko zerbitzu eskaintza zabaldu egin duela. Eta Renfek bestetik plazen eskaintza ere indartuko du, bai distantzia hartainiko zerbitzuetan, bai distantzia luzeko zerbitzuetan ere. Bakaikun gaztetxea izateko udalaren bajera okupatu dute. Gazte asamladako kideek esan dutenez, prozesua luzea izan da eta behinonaino iritsita, okupazioa izan da ikusi dugun irtenbide bakarrak. Bakaikuk gaztetxea behar duela aldarrikatu dute. Eta Bargagaina 24an zapalduta, aipatu behar dugu dantzaleku sakan atletismo taldeak antolatuta, minbizia duten aurre eta gaztetxoen aldeko lan egiten duen Adano elkartearen aldeko elkartasun ekimena eginda asteburu honetan. Urdiainen jostunek abiatu zituzten Urdiaingo festak, Mari Angeles Garziandiak, Mari Carmen Eskalantek eta Alicia Zabalak piztu zuten Urdiaingo festetako etxajua. Eta azkenik Lizarraga bengoaragoaz, ona ere bukatzen baita, festak despeditu dituzte herritarren eta bisitarien gozagarri, auzateak, herri afariak, aurrendako puzgarriak, akrobaziak, fanfarrea, kontzertua eta giro ederra izan dituzte festek iraun duten hiru egunetan.

Uztailak 7 ditu gaur eta hauek kirol tartea da eta areto futbola hitz egin behar dugu. Tatono Arregi ez da Xotako presidentea. Ramon Lazarorena da kargua. 1978-tik Xotako presidente izandako Tatono Arregik ez du karguan jarraituko. Lehendakaritza Ramon Lazaroren eskuetan dago Ribera Navarrako presidente Tudelanoko jabe oia eta 9 delitutan inputatutako Herriberako enpresarian hain zuzen ere. Ba, garai gogorrek segida dute Xotarendako. Uztailaren batean notariotza batean izandako bilera baten ondoren talde irurtzundarraren geroa argitu da. 1978-an Irurtzungo kluba sortu zenetik presidente zen Tatono Arregik ez du karguan segituko. Entitatearen kudeaketa eta lehendakaritza Ramon Lazaroren esku daude. Xota klubak hala jakinarazi die langilei eta jokalariei WhatsApp mezu baten bidez. Ramon Lazaroren asmoak zeintzuk diren jakitea da falta dena. Izan ere, Korellako enpresaria Ribera Navarrako presidente eta Tudelanoko jabeoia 9 delitutan inputatuta dago. Lazarok Ribera Navarrako kasuan alde batera egiteko asmoa azaldu zuen, baina Xotarekin zer egingo duen ez du azaldu. Ba, bukaera tristea, aipatu beharre dugu badela, Tatono Arregi Xotaren alma materra izan da 1978-tik, kluba sortu zenetik, ibilbide luze honetan lemazain bikaina izan da, eta klubarengatik dena eman du. Horregatik, bere despedida tristea da, kluba egoera kritikoan baitago. Ba, aipatu beharre dugu, Xotaren etorkizuna bermatzeko entitate berri bat beharrezkoa zela azaltzeko juntako kideak jubilatuak zirela eta jende gazte eta ekintzailea behar zela argi utzi zuen ba, bere adierazpenean. Kluba inbertitzaile berrien bila hasi zen eta horietako bat Ribera Navarrako presidente Ramon Lazaro zela jakin zen. Hain justu Lazaro kasuak eztanda egin zuenean. Tatono Arregik Xotako Ramon Lazaro inbertsoeretako bat zela adierazi zuen, baina Xotak ez duela ezkutatzeko ezer eta bere jarduna legearen barruan egon dela beti. Aipatu behar dugu, ba, egoera hauxe dela gaur egun. Pilotan aldiz Ezkurdia eta Gabirondo San Fermin binakako torneoko txartelaren bila aterako dira. Aurretiazko kanporak eta jokatuko dute Darioren eta Resustaren kontra Labriten hain zuzen ere eta gaur izango da partida hori. Txirrindularitzan Hugo Alonso, Noa Garzia eta Konor Aramburu San Miguel Igoerako txapeldun handiak izan ziren. Egoi Urtasun, Izaro Etxeberria eta Unai Gomez lehen sakandarrak izan ziren. Eta futbolean, Etxarriko San Donato kirol eremua itxita dagoenean bertan esartzea eskatu dute. Etxarrian azte kirol elkarteko zuzendaritza batzordeak oharra zabaldu du, kirol eremua itxita dagoen ordutegian ezingo dela futbol zelaian sartu, ez da entrenatu edo jokatu ere. Ahortutako erabakia futbol zelai berritua zaintzeko hartu dute. Arau arrespetatzea ezinbestekoa da futbol zelaia behar bezala zaindu eta konserbatzeko. Horiek izan ziren zuzendaritzaren hitzak.

0: Bueno, eta lehen aurreatu dizuegun bezala gaur dantza kontuak izango ditugu, ez nola nahiko dantzak, baizik eta K-pop dantzak hain zuzen ere. Elisa Vicente dantzariak TikTok kontu bat ireki du dantza hoiek erakusteko. Berak oso gustoko dituen dantzak dira, nondik dato zen eta berezaletasuna ere nola hasi zen kontatuko digu urrengo elkarrizketan. Elisa Vicente dantzariarekin utziko zaiuztegu urrengo minutuetan.
1: TikTok sare sozialean Elite True Wall izenarekin ezaguna da Elisa Vicente Etxarrendarra, dantzaria da eta jakin nahi dugu nola hasi zen TikToken dantzan eta abar. Egunon Elisa, zer moduz?
2: Kaixo, zongi, mi asker.
1: Noiz hasi zinen dantzan?
2: A ber, ni txikien nintzenetik dantzatzen dut. Ta gero, masei urterekin edorela ja dantza akademia batean sartu nintzen. Uh-huh. Bueno, eta herrian talde bat txoripanak
1: zabaltzen dute. Bai,
2: hori ere, orduan ja urte askoz dantzaria.
1: Orduan, txikitan, herrian dantzan egiten zenutenean, pixkat autodidakta zen,
2: bai, bai, hori beti, bai, bai.
1: Zenuten, bai, ekartzen zineten dantzatzeko, eh?
2: YouTubeen ikusten genituen poskoreografiak, eta...
1: Eta errepikatzen zen, bai, bai. Eta jamasei urterekin erabakitzen nuen akademia batean.
2: Bai, nire amak, esan zidan, zu, akademia batera, dari guk, bale.
1: Horein arte ze dantza estiloak dantzatu dituzu?
2: Gehiena izan da hip-hop, uh-huh. Street style, edo bai ditzen da, da pixka bat librea.
1: Bale.
2: Ze hip-hopen gero daude beste...
1: Bai, beste adar batzuk.
2: Hori da, orduan hori. Eta, bueno, gero ja K-popa...
1: Horrein hori esan manizun, eh? Bai. Eta horrein K-pop dantzatzen duzu, hori erakusten duzu gehien bat TikToken,
2: hori,
1: eh?
2: Gehien bat.
1: Eta zer da K-popa?
2: Vale, pues a ver, da pop, baina Koreako taldeak dira. Aha. Batez ere taldeak dira.
1: Aha, vale, vale.
2: Eta, bueno, pues zagunak dira bere dantza dengatik, bueno, abestiak ere, bai, baina dantzak...
1: zergatik dira bereziak dantzak, K-pop dantzak?
2: Dira, ba, kopietzeko, bueno, errazak,
1: kakotxen artean, eh?
2: Hori da. Eta orduan, ba, mundu guztiak dantzatu dezakete, horregatik.
1: Aha, oza, nahiko irekiak dira dantzatzeko.
2: Bai.
1: Edo zeinek egin dezake.
2: Gutxi gora bera bai.
1: zergatik dira, ezakite, mugimenduak edo nolakoak dira?
2: Nire ustez, bueno, nik bakarrik dantzatzen dut orain, baina nire ustez da ze taldetan egin nahi daitekeela dantzak. Torduan jendea hori adibidez esaten dute, bani hau
1: pertsonaia bat, edo
2: torduan kopiatzeko pues errazago. Sei posizioak eta hori, pues ya daude egina.
1: Vale, vale. Torduan kopiatzeko
2: errazago, bai.
1: Ezin da sortu koreografia bat, K-pop koreografia bat?
2: Edo, bai, baina bai. Nola dantza originala ja sortuta dago.
1: Ados. Pues, Eta noiz edo nola ezagutu zenuen K-popa? Nola iritsi zen zure bizitzara K-popa?
2: Ja, duela urte batzuk lagunekin gonden eta pues, YouTubeen ikusten taldeak, ospetsuak, etorrela. Eta ikusi nuen miniatura, Blackpink.
1: Aha.
2: Tani. A ber, orduan ikusi genuen eta wow.
1: Eta zergatik irudi hori atentzioa ditu.
2: Videoclip super polita, ongi egina, dantza, abestia, guztia.
1: Blackpink. Ze talde gehiago ezagutzen dituzu edo ezagunak
2: hori,
1: dira?
2: Ikusi genuen Blackpink eta gero BTS, hori da super espetxo ez. Eta, bueno, orain...
1: Ere negia
2: bat. Stray Kids, 80s, Cortis. Asko, eske daude asko.
1: Orduan nahiko kultura handia da, ez? K-poparena.
2: Bai,
1: zakite olako talde fan taldea eren batean zauden edo existitzen diren edo.
2: fan talde horrela ofiziala ez nago, baina gustokoa ditut
3: eta jarritzen ditu. Ah, vale. Hortan dituzu merchandising eta
2: bai, bai. Ta gainera kontzertu betera joan behar naiz, K-pop festivala Barcelona.
3: Begira.
2: Bai, irailan da. Bai.
3: Eta sartuta zaude, ez? K-pop kultura horretan.
2: Bai, bai.
3: Zertan gehiago erakusten duzu edo zertan gehiago hori, sartuta zaude K-pop horretan, dantza egiten duzu, festival batera, merchandising, jartzeko moduan ezakitere...
2: Ah, bueno, igual.
3: Zer ikusia duen edo ez.
2: Igual influenzia daukat, ezakitezanik, Baina bai, ikusten dut eta, wow, estiloa.
3: Eta kopiatzen duzu piskatxo bat,
2: Momentuz nik, esan dizu danez, bakarrik dantzatzen dut orain.
3: Bai.
2: Baina beti ikusten ditut, igual en Madriden edo horrela K-pop taldeak batzuk eta esaten dut. Nik hor egon nahi.
3: Bai, dira dantza taldeak egiten dituztera bideoak, ez?
2: Bai,
3: klipak elkartzen dira hori egitera, eh?
2: Hori da, eta kopiatzen dute, pues K-pop, bueno, bideo igual ez, baina koreografia bai.
3: Eta bideoak ikusgarriak dira. Bideoak dira bideoklipak, ez?
2: Bideoklipa.
3: Gelitzen dira, entxeguak egiten dituzte, ez? Eta harremana duzu olako taleren batekin?
2: Ez. Osa, ezagutzen ditu, ez, TikToken ikusten ditu alako, baina harremana ez. Nik ezagutzen dituana, bueno, daude Euskadin ere bai, eh? Baina Madriden ikusi dut bat, direla, jende pila bat. Baina pila bat, eh? Eta hor, esaten dut, ba...
3: Hori ez duzu harreman eta jartzen horrela parte hartzeko beraiekin edo noiz bait...
2: Igual.
3: Hori in Bartzelona da zoazela, bertako...
2: Han lagunak egingo ditut uste, bueno, espero dut.
3: Horregatik.
2: Agian talderen bat agor.
3: Hori, K-pop dantza egiten duzu, bakarrik, nola ikasten dituzu dantzak hori kopiatzen, ez?
2: Kopiatzen. Daude tutorialak YouTube-en edo TikTok-en bertan, bai, bai.
3: Eta TikToken erakusten dituzu, zergatik, nola sortu zen TikToka sortzearena?
2: Ba, taldea, txoripanak taldea, utzi genuenean, nik dantzatzen jarraitu nahi nuen, ez? Eta nekien nola, gainera blain, era lanean nabil eta denborez daukat asko. Eta orduan esan nuen, bueno, pues igual sari sozialetan tipo bideoak igotzen. Funtzionatu aldu, ez dakit. Eta, bueno, pues probatzen ari naiz.
3: Erdoan hori, ez? Erabaki zenuen txoripanak ustea, azkenan txoripanak oso gazteak zineten, hasi zinetenean, ez? Imaginatzen
2: bai.
3: Dut gero jabietzitza.
2: Eta adin desberdinak. Osa, orain, txikinak dituzte orain amalau. Eta nio goita bost. Osa, lagunak ara,
3: Bai, azkenean etxarrenen, ez?
2: Hori da.
3: Baina ez duzue jarraitu... Gauzak egiten dituzu, ala ere etxarrenen dantzan eta, edo...
2: Dantzan, bueno, batzuekin bai. Igual esaten diate, ai, irakatsi dantza hau mesedez, eta pues, hori, baina, bueno...
3: K-pop orain, eh?
2: Ere.
3: Lehen irakaslea zinen ere, eh? Txoripanen irakaslea pizka zinen edo koreografa,
2: bai.
3: Eh? Bai. Zorzen de pizka...
2: Bai, ni koreografiak sortzen ditu.
3: Horre, bai.
2: Bai.
3: Orban, bai jarraitu duzu hori egiten, eta tarteka ere ateratzen dira zure bideoetan, ez? Bertakoak.
2: Bai.
3: Zer desberdintasun daude beste estilo batzuekin aipatu zuen hip-hop, street, dance edo street dance deitzen,
2: Bai.
3: Egiten zenuela, orain K-pop, zertan desberdintzen da?
2: Azken finean, nahiko berdina dira, baina K-popa, nore esan, igual divertigarria.
3: Ah, begira.
2: Erakizu.
3: Bai, begira.
2: Hori bai, bueno, beste ere bai, baina K-popa oso divertigarria da. Bueno, daude ere bai, desberdintasunak talde batzuekin eta besteekin. Igual daude talde batzuk, nola esan, infantilagoa?
3: Aha, vale.
2: Igual publiko infantil?
3: Vale.
2: Zaten dutena. Eta gero batzuk ja, igual ikusten duzu eta ez dirudi K-pop. Dirudi igual pues, hip-hop.
3: Vale.
2: Hori bai.
3: Orduan, claro, K-poparen barruan ere estilo desberdinak daude, eh?
2: Bai.
3: Estilo desberdinak, talde desberdinak, eta ez dakit itza edo beste estilo horren barruan beste estilo batzuk dauden izenarekin. Edo dena sartzen da K-poparen barruan.
2: Deitzen da K-pop, ez?
3: K-pop, ez? Hor guztia sartzen da, eta gero estilo desberdina da, eta listo, ez?
2: Bai.
3: Zer behar da K-pop dantzatzeko? Zerbait berezia behar da?
2: erritmoa eramatea. Nire ustez erraza da.
3: Mm-hmm.
2: Bueno, bai, depende dantza.
3: Mm-hmm.
2: Esaten izan batzuk, nola dira zakete infantila den
3: bai,
2: ez nahi dudana, baina
3: a ver, nola
2: ire bai dira, nola errazagoak errepikatzen dira pues pausoa, adibidez. Vale. Talduan, mm-hmm. pues igual, jende gazteagoa
3: mm-hmm.
2: ikasten alute hori.
3: Mm-hmm.
2: Eta gero esaten dizu denak, beste batzu ja, pues,
3: elduagoak,
2: elduagoak eta nivel.
3: Mm-hmm.
2: Bueno, adibidez, talde bat Gortiz deitzen direla, dozkate nola 15 urte.
3: Ah.
2: Eta esaten duzu, nola,
3: mm-hmm.
2: nola.
3: Mm-hmm. Bai, ezakite, K-poparen barruan hor dokumentalak eta egon dira, omen direla oso zorrotzak, ez? Eta akademiak daude, kastinak egiten dituzte, oso bizitza gogorra dute.
2: Zaila, bai. Nik ikusi nuen, bueno, ez da K-pop konsideratzen, baina da talde bat detzen dela Katzai, mm-hmm. eta dago Netflixen dokumentala, baina da nola K-pop, oza, entrenatzen dute K-pop bezala.
3: Uh-huh. Oza,
2: da talde globala.
3: Mm-hmm.
2: Daude, pues, munduko pertsona. Dago bat, pues, latina, bestea da txinakoa, horrela.
3: Bai, ez dela koreakoa, ez, baino
2: bai, dago koreako bat, baina besteak ez.
3: Mm-hmm.
2: Eta, baina, entrenatzen dute K-pop bezala, eta Netflixen dago hori.
3: Da, mm-hmm. bai, da, hori, sartzen direnean, ez da, bakarri musika talde bat, da, ez, oso...
2: Hori, oza, entrenatu behar dira ordu asko.
3: Zerra besti duzu gustokoen edo zer talde?
2: Vale. Orain, bueno, nire talde favorito da 80s eta atera dute orain disko berria. Eta bestia da Bad. Eta erabai Cortis oso onak dira eta mire abestia Red. Bai.
3: Piskanaka, piskanaka, irekitzen ari da piskat K-poparen mundu hau, ez? Lehen oso batzuentzako zen?
2: Bai,
3: frikientzako.
2: Hori da, hori da. Nik beldurra neukan. Institutoan adibidez.
3: Aha.
2: Eta orduan nola, utzi nuen hor piska bat. Entzuten nuen, baina
3: ez... Etxerako, eh?
2: Bai, hori da, hori da. Etxarrenen.
3: Etxarrenen, hori da.
2: Bai. Baina orain, super ospetsua da mundu guztia.
3: Bai, ireki da, ez dakit sare sozialen gatik edo, ez, baina...
2: Ez dakit zer gatik, baina orain nola, ez da nola, oikoa.
3: Eta hemen afarroan, ez dakit, bai, ez, ere ikusi duzu
2: bai?
3: Zabaldu dela.
2: Bai, ze, nire akademian, jautzi duen nuela, da eskolan Zarrabel, Iruñan, orain dode K-pop klaseak.
3: Ah, begira.
2: O sea,
3: sartu da ja hor akademiaren munduan eta, eh?
2: Bai, bai, oza, ni unora hor. Orain egiten duzu K-pop.
3: Aipatu duzu, etxarrenen K-pop, orain dantza egiten, telefonoarekin grabatzen, TikTok,
2: bai.
3: Ez, nola da, herri txiki batean?
2: Ah, bueno, eskin hiri ez hau zen idaten, oza.
3: Txikitatik ari zarete ez dantzan, eh?
2: Baina, orduan da, nolan. Normala. Nina hor, pues, dura batzen eta... Ongi etera zaizu, Elisa? Tasik.
3: Orduan ja oikoa da, ez? Eta bai, jentzako ere... Piskat ikuskizuna ere, ez? Ikuskiazu dantzan eta...
2: Bai, txarrenen jo.
3: Baina hori, K-pop hasi zinenean, eta K-pop entzuten hasi zinenean, eta zer baita esan zizuten, eh? O... Edo hori, ja ezaguna zara.
2: Etxarrenen, gainera, oraindik txuripana taldea genuen, eta ja abesti eta koreografia baten bat sartzen nuen K-pop.
3: Bale, bale.
2: Bai, eta mm-hmm. ba, zen mm-hmm. normala da. Mm-hmm. Jendea ere zekien zer zen hori, baina bueno.
3: Beste musika bat,
2: hori da.
3: Beste datza bat, beste koreografia bat.
2: Bai.
3: Eta hori txuripan taldea desagertu da, ja.
2: Mm-hmm.
3: Eta klar, orain nola betetzen da utxune hori?
2: Etxarrenen, jendea dago bizka tristez du.
3: Noski. Eta oso garrantzitsua zen, ez?
2: Oso. Bai.
3: Txuripan taldea festetan eta ekitaldi gehienetan esango nuke, eh?
2: Utzi genuenean... Jende guztia, baina zergatik, baina dantzatu, oso triste dago horrela herria, musika, eta nik eski, ez dago nire eskuan.
3: Karo.
2: Oza, bai, azkenean, bai. Pues...
3: Bai, azkenean hori bizitza...
2: Hori da, etapa ezberdinak, adin ezberdinak ditugunez, pues hori. Eta orduan, bueno, nik, eta batzuekin, nik altaboza horrela handia daukat, eta nik ateratzen dut, ensaiatzen dut, eta orduan, bueno.
3: Bai, hori mantendu da, eh?
2: Bai, hori bai.
3: Ensaiatzaren akalean eta hori mantendu da. Baina ez duzu pentsaturek, pues, adibidez, zu K-poparekin hasi zarela, eta ari zarela, zerbait egitea berriz... Horrela,
2: herrietan edo.
3: Bai.
2: Bai, pentsatu dut, baina nola bakarrik nago, pues, pizka bat.
3: Momentu da duzu hor. Bultzada pizka bat.
2: Pizka bat, behar dut. Baina, bueno, nire partez, bai, osea...
3: Zuprest, eh?
2: Ni prest nago. Bai.
3: Esan duzuna. Ja, oikoa da, zoikusta dantzan, herrian eta telefonarekin orduan, eh?
2: Bai, bai.
3: Ez dakiz ere espero duzu pizka bate aurrerago kontuan izan da hori TikToka ireki duzula, eta orain, pues, Barcelona joango zarela, zer espero duzu edo...
2: Klar, nire ametsa beti izan da, nola, backup dancer izatea, dela, pues, talde, bueno, talde edo abeslari baten dantzari izatea. Eta orduan, pues, horretu, oza, pentsatu nuen, a ber, a lo mejor, sare sozialetan, jende garrantzitsua ikusi alzitzen, eta orduan da nola, ametsa jarraitzeko modua. Zer estela, zer egiten dut hemen herrian, claro, ateratzeko, pues, dirua berda, lanean ari naiz, denborarik ez daukat, bueno, antzateko denbora ateratzen dut,
3: bai,
2: baina lehen askoz gehiago. Osa, txoripanak, taldearekin, geunden, udan, zortzi ordu,
3: zain lan bat,
2: bai,
3: lan bat.
2: Bai, gu gustora, baina bai, eta orain zortzi ordu ez ditut.
3: Claro, lanarekin eta, ez? Baina, bueno, beti ateratzen duzu tartetxo bat.
2: Bai.

0: Ez dakit, adibidea edo herri batean bizi daitekeela eta
1: hori da
0: ametsak izan,
1: hori da, bai.
0: Eta Korea eta K-pop eta
1: ni momentuz igual pues Madrid bai. Horrela eta gero ja handi Korea.
0: Bai, hori da. Noiz bai pentsatu duzula, ez?
1: Bai,
0: ateratzea,
1: bai.
0: Baino
1: esan dizuena, orain pues dirua behar da Madriden bizitzeko. Pff,
0: bai,
1: zaila. Ta orduan pues bueno, Horra du.
0: Bai, pizkanaka hori lan egin
1: eta
0: Madria. Eta gero Koreara. Koreara bidaia edo bizitzera. Joango zinateke.
1: Momentuz bidaia, ze bizitzeko ezakit. Hemen oso ginago.
0: Bai, kultura guzti desberdina da, eh?
1: Bai, hori, baina bidaiatzeko. Bueno, azkenean lanean, oza, lan ateratzen bada Korean, pues,
0: bai, hori ja beste gauza.
1: Hori da, hori da. Lana bada.
0: Lana egitera balin bada, orduan primera.
1: Hori da, esan dizuan ez nire ametsa da, nire lana dantza izatea. Oso zaila da hori, gaur egun. Ze dantzari asko daude, eta oso onak. Baina hori da nire ametsa.
0: Baina, bueno, pixkanaka, ez? Hori beti danik dantza egin duzu, txiki-txikitatik.
1: Bai, hori bai.
0: Eta dian oso ezaguna zara, eta hori pixkanaka, TikToken ere, ez? Horrela, esan dakoa, etxarrendik mundura.
1: Bai, hori da.
0: Ba, eskerrik asko, Elisa.
1: Zuri.

Bueno, ba, hementxe K-pop musika entzuten aritu gara edo gaude, gabiltza, ezta? K-pop playlista jarrita,

olako doinuak entzuten dira. Bueno, ba, hauxe da, gure gaurko elkarrizketatuak, bueno, ba, dantzatzen duena. K-pop musika edo K-pop dantzak erakusten aritzen da Etxarrendarra, bera Elisa Vicente da, dantzaria.

Hortxe izan dugu, etxarrendarra, K-popa orain askoz ezagunagoa dela, ohikoagoa bihurtu dela ere, berak aipatzen digu, bueno, ba, elkarrezketa horretan, eta bueno, berak horrela bukatu nahiko lukela. Dantzaz bizitzen, ez da? Dantza ogibide bihurtuta. K-pop koreografiak erakusteko TikTok kontua zabaldu du, berak, etxarrendarrak, haren ametsak Ego Korea bisitatzea, eta talde bateko dantzaria izatea dira.

Bueno, eta guk amaikak eta minutu bat dauzkagula eta erakusten digu gaurko erloju honek eta, bueno, badakizue, bagoazela solasaldira bere alaxe, karrapirratiko unairekin hain zuzen ere, bueno, albiste freskoak ekarriko dizkigu, Iruñatik, beran izan baitzen atzokoan ere bai, eta ia zer kontatzen digun, baina hortaz aparte ere gaur elkarrizketa bat izango dugu, eta hoxe, eraikiz elkarteko Montxo izango dugu gurean.

Hortxe, bueno, Pakop soinuak gaur ekarri ditugunak gure tarte honetara dida batean izanen gara solasaldian konexioa eginda.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GEKA, diseinua eta komunikazioa.

0: Eta jarraian bagoaz gureso lasal dira amaigak eta sei minutu direnean karrape irratira goaz. Ai.
1: Alegie, sareko emanera sartu, eta gaurkoan guaixe eta bik aiko ginela zuekin guztekin kontu kontari naiz eta gonbidatu bate izanen dun gaurkoan, eh? Hori aurregore aipatuko dizuet. Gaintzako biribilketa entzutan ikinen, eta oan bai banoa, eh? Sakan aldera, nahi dakarreño, ongi etorri egunon.
0: Kaixo, egunon, balagizu zer gertatu zaidan, zuk zurea...
1: Ez zatu guen, nila bain. Eman...
0: Bai, ni, nerea botxa sartzen da.
1: Modu ontara entzuteko...
0: Ba... Ni ongi nago, Gan. Betiko moduan nago.
1: Eneida Carreño,
0: beti bezala nago.
1: Ez dugu entzuten ere Eneida Carreño. Tira, bada, badirudi... Arazo batzukia, lorun, eta behar den bezala, guaixe irratiko launekin, hortxe, harremanetan jarri, eta sareko emana itxeko modungan.
0: Ba, nik... A ber, ba, nik gehiago ezin dut egin, ni ongi nago.
1: Bi hau ere bazela badakizu, sí. Beti da gustagarri, Pamplonesa entzutea dozei modutan, Ia balaizteren irakarreinokin bat iten dugun, eta gurean, bueno...
0: Bueno, bai, ba... Nik gauzak ongi dauzkat, betiko moduan dauzkat, baina badirudi seinalea dela
1: aukerei baden, gaurkoan
0: bai.
1: Sareko saioa bai. Biten, batek daki. Inoiz ez dugu bertan bera utzi behar izan du, baina bi gaude gaurkoan, jon badakizue jai eunekin da, eunotan, eta ia saioa burutzeko aukererik badu.
0: Aitzen zait, edo ez, edo, aberru nahi, bai. Bueno, pues badirudi ezetzen, nik zuk bai.

0: eta badirudi guain aukera izanen ote dugun, saiatuko ga, eta karreño, egunon.
1: Nik ez dut ezer berezirik egin, entzuten nauzu edo ez?
0: Oain bai.
1: Jode, ba eskezta, da, gure programa honen kontua da. Nik dana normal daukat, lehen bezala, eta bai, ba, programa ziztrinonek zerbait, bai, aztoratu baitu.
0: Etzin, bai, ba, etzin uzen ikusten, etzen entzun ere ez, oain entzun bai, bino ikusi ez, beraz, oixe.
1: Bueno,
0: da, momentuko panorama betire, etzen jote ikusten, eh? Entzun bai, ikusi ez.
1: Bueno, ia agertzen den edo ia ze gertatzen den bestela berriz egin barko dugu sartu irten hoietako bat. Jo,
0: Lehen, eta nire hau txabi aldi zentzutet, eh? Listo. Lehen esaten nun, izketan aitzen zinen zure irudiere azaltzen zen, ez da? Izketan ari bezala bizko guain, nahiz eta itzein, etzaude gurekin pantalian ahotsez bait, hori da garrantzitsuna, eh?
1: Bai, kasu honetan bai, ez, hori da garrantzitsuena. Bueno, pues behar entzulek behar duten sarrera eginen dugu dida batean eta holako sarrera ba txintxu bat formal bat egingo dugu. Egunon Unai. Zer moduz?
0: Egunon.
1: Leitzaldean. Ongi, ongi ere bai. Bueno, ni ongi eta nik uste dut zuk baino abots hobea ere badudala. Hori da nabaritzen ari naizena lehen minutu hauetan. Zuk esango diguzu, zer duzun kontatzeko?
0: Ez, hau txon, bai, egia da, hau txongi dauket, dauketor traba txiki bat bezala, ez dakitela zer den, bino, hau txon pentsa. Atzo ez nun berezik ez oiurik egin, ez, bueno, goran bat, tarten, beste ikez, bino, bestera nahiko ongi, izketan bai, eta jijijaja, eta kantun beti igual, baina etzen olako nabarmenik izan, eh? Ta zer kontatzea nahi duzue, ba, nik uste atzo Iruñera edo Lasakara edo joan zenak zer kontatu izanen dula eta txuri gorriz konta dezakela, besteik hori baitzen ez da atzoko beti erenik Iruñekoa konta dezaketen, egin da, zurekin horretu nintzen behin mino gehiotan, eh? Ze, batetik San Fermin zale oso etza, bino horreri gaina gehitu, enei da.
1: Atzoko beroa.
0: Berrogei graduk. Izugarri izan duzen. Izugarri e. Bueno, ni oso gustora neoan, eta oso goizuko behatzik ingurun jada anginen, eta eune, ba, amarreko bat izan duzen, baino bai, beroa ikeragarri egin zun. Iluntzen goxatzen joan zen,
1: bueno.
0: Baina, guardia, txalde. Bueno, egida bazkaritik ere berandu eta ginen ikuste propio. Baino,
1: bai, gauza horiek.
0: Gero handi ezen, eh?
1: Luzatu behar dira. Niri gaueko bederatzi terdietan alaba bat ean neukan, eta 23 gradu zituztela horre San Fermin herrikoien gune horretan, gaueko bederatzi terdietan, 23 gradu esaten, nao, izerdi patxetan, eta esan, zer ze izango zen egunez ere, hori gaueko bederatzi terdietan, claro, Iruñean erdigunean temperatura hori eta jendeak ere, ez? Jendetzak ze bero jartzen duen ere bai, ez? Ba bueno, hori guztia.
0: Baina, ba. Izanen dizot.
1: Zein bidea gutxi?
0: Nabaritzen zen, eh? Esan nahi dut. Aurreneko aldi zen txupinazoa gertutik, nahiko gertu, eta zuzenen ikusten dotena, enei da. Ez nitzen plazan bertan, baino bai plaza ondoko kale baten, eta gainea balkobia udaletxeak uste ginen, bete-beten, pare-paren, eta zora garri ez da. Eta handik kale hortatik pixkoat urrundu, edo urbildu, horreldu zen berotasun humano hori, ikeragarri nabaritzen. Bero handi ezen, dudik gabe, baino hori asko asko nabaritzen, eh? Eta gero, bueno, ba, ise, hori ja, nik uste, hortik ez da, hola, zoragarri, eh? Herri San Ferminetan ere izan du ginen, han ere bero bai, han gaina jendetza zegoan eta leku txiki goa da konzentratzen da, eta denak dantzan, eta hori guzi, eta hori, bu, beroazen, pentsa, atzo, normalen ditzen dugu, baina atzo, ura guk asko edan ginen. Traoska eskatu, Beti eskatzen ginen gero, beste iru lau baso handi urekin, beti. Eta ureri eman urre, eta gero trauskatiken ginen, ure, ure asko bai. Edo iturri bat ikusita lepaundua busti, edo abanikoak busti, eta olakoak itzen ginen zen, ez da? Eta, bueno, alde hortatik bai, zoragarri. Eta bero handi ez dela bai, bazterretan, eta nabaritzen jendea, arbola dipetan itzaletan.
1: Hori saman iztun, horre, arresiaren inguruan, begira, Euskal Herri erratikoek saioa egiten duten toki horretan, oinez txokoa dagoen tokian, hor asko nabaritzen da. Eta hori, zuhaitzek ematen dute, freskotasun puntu hori ez, gutxi bada ere, zerbait ematen dute.
0: Baita egin zuzen, zu esandako lekuetan izan dugu ginen, eta zuhaitzpe baten jarri ginen, eta belarare fresko, belarrak ere freskotasun ematen zigun. Zuhaitzpeko horrek ez da nahi zagero, bueno, bero handi izan da, listo. Eta gero bazen beste kontu bat, karo, jende asko gitzala, eta berna ateritan topatzen zuen sombrileetan. Bino eske, sombrilea horik, lona horik ere beru izugarri ematen zuen jada. Ulertu? Orduan, bai, bueno, ba, bero kontu die, hori bakinekin, esan bar dizuet, gaur jada 30-31 gradu daudela Iruñen goizeko 11etan zeuden. 37-38 dira ioko ote den eta hori dela ta badakizue, bueno, ja prozesioa hasi da. Motzago ginen due, azkarrago ginen due, hainbat gune atxaldeko atxalde erdira arte ez dituke zabalduko. Bueno, ba beroa dela ta, badi aldaketa txiki batzuk edo zen modutan. Emergentzietako gure launek txupina zabota zuen, eta zoragarri, eta jendea, eta jendea, eta mundu guziko jendea, batekin izketan, bestekin, oso kuriosoa da bai.
1: Bai, bueno, hori xaman izune, Gualdi kontuak aipatzen ari ginen ez ere bai, gaur badirudi, nola da, aurrean ibilbide hori ere bai, motzagoa ez, ginen, edo hori zen atzo. Ez,
0: atzo horri aurria batzo zen.
1: Atzo zen, gaur zer da, prozesioa, zer dute?
0: Oh, prozesioa.
1: Hori, hori motzagoa edo eginen dutela, edo uste dut, edo geldialdi gutxiagorekin, edo olako zerbait entzun dut, eta gero bai aurren egitarauan ere aldaketaren batero bada, ez? Zerbait bertan bera gelditu ote den, edo bai hori ere irakurri dut. Bai, bueno,
0: prozesioak, itzen dituna baino geldialdi gutxio, bi bakarre ingo ditu, jota kantatzen dienen, eta txistularik agur jauna jotzen dien, bi horik bakarre ingen ditu. Eta bestela, ospa jarraitu inendo. Eta gero zuk esan bezala, badie gune pare bat tarten aurren gune bat, atxaldeko bostak arte ez ditunak irikiko.
1: Hori da, bai, bai, eguardi parteko kontu horiek saieste aldera ere bai, ez? Ez egiten zierroa ikusi duzun, gaur goizean?
0: Bai, bai, bai, ikusi dut, aborreneko ikusi dut. Eta, jo, bez, bueno, betikoa, ez? Nola, bai, velozidadea izugarri, 2:21 hola izan da? Gutxi bera?
1: Bai, bai, 2 minutu eta gutxi, bai, 16:21, edo bai.
0: Bai, bai ez dakit, hogei inguru buelta hortan. Eta bai, bueno, velozidik aragarrie, hor, zezen batek edo beste kolako keinu bat indo tarten baten, eskapadak beti guztan dugu, erorketa pile bat ere, bai?
1: Bai, ez da gauza handirik gertatu, ez, hola, baten bate zapaldu diotela, erori eta, ez, orduan, bueno, ba, zezenen hankak, harrapatuta eta bueno, ba, pixkat kolpeengatik edo izan da, baina bai, bueno, garbia izan da alde horretatik, ez, adarkadarik ez, baina egia da nola dijoa zen, wow, ze, bai, bueno, ni dida batean, bai, ikusi eta hori, eta orain irakurtzen ari naiz kontu batzuk, baina bueno, bai, hori kontua. Ba, bueno, oixe, ez dakit Jonekin topo intzenuen, oso zaila da.
0: Ez.
1: Bai, oso zaila da elkartzea, eta baina, bueno, hortxe izanen dugu ere, bai, gure lankidea.
0: Bai, egia da, ezagun asko, karo, gubiltzen gan gundetan eta azkenen, ezagun asko, herriko asko, eta ez, jende asko ikusten duzu, eta aspaldi ikusi gabeko launerik ere ikusten.
1: Bai, hori gertatzen da, bai.
0: Eta gero kurioso da, azkenen nola bukatzen duzun jende askokin izketan, ez da, atzo, urbildu zitzaizkien bi lagun bai, bi mutile bat Argentinarra zen, bestea Republika Dominikako baino New Yorken bizi zien, eta horre esaten zitean, ez, informazio nahi zuen, gero gaur Donostira joan behar zuela, eta herrik eta kusi nahi zituela, esan nien, jo, Nafarroa mendi aldek herri asko dauzke, eta horre izketan atxugu ginen, ez da, etzekien euskeraren berri ez zuen.
1: Hai ba, begira.
0: Ez, bigaztiok ez zuen, eta hori izan, bai, eta gero ez da gizzer, eta gero, gara, euskera zinien, eta flipatuta zeuden, ostra. Esan ez, hau zer da, ez?
1: Eta hori ordu txikitan edo ongi zen dela, bai, ongi.
0: Ez, ongi neguan.
1: Etxeratze arte.
0: Oita lau ordutan egon ongi.
1: Vale.
0: Ez.
1: Ez, esate izuz, horrelako elkarrizketak ere ematen dira, ez? Noiz ematen diren elkarrizketa horiek ere, zer hartu emana dagoen, bai.
0: Ba, ez, geguerdin ez gezurra, atxaldeko zazpik edo laizan entzien, bai, hori da, bai? Kuria kalen, eta atxaldeko zazpik edo ola izan entzien, eta bai, ba, bioik kanpotarrak, New Yorken bizitakoak, edo bizizienak, eta egun batzutarako nera etorri bai, Natzo San Ferminak ordo nostira joan nahi zuen, Bilborara joan nahi zuen, enik zen nien osongi daudela, baino, herriek ere izautzeko, herriko sopolike daudela, eta Menditsuk eta Berdek, eta Zoragarrik ez da, eta gero hori ez, asizitzen izkiritan, gaina oso kurioso izan dutzen, ze elkarrezketa asitzen, mundialakin.
1: Ba!
0: Asizitzen izkiritan.
1: Klaro, atzo zen eguna ere, bai ez.
0: Bai, eneritan nahi gaina, kasualia ez, konik esaten ez da posible. Bira zima mileka laun dauden hemen, neri, esan ez Portugal eta Espainia da zeitzen, ja, dios, eta esan nien, ara, gaztek. Oso hori esan behizuen. Sanferminetan, ez. San Ferminek die. Fuera. Utzi mundialak eta letxe. Gostatu San Ferminez, egin parranda, joan onera, etorri onea, musika. Eta hola, zeginen parreza eginean, ez dakit zer, eta argentinarrak esaten zien, ni argentino, gozongi hor argentina, ez dakit zer. Bai, horre bide ginen, eta gero oso kurioso zen, ze batek nahi da. Esaten zun gaxoan, azten zen. Sí, porque mañana nos vamos a San Fermin. Tanik, a bera.
1: Gaixoa.
0: Iruñen zaude, San Fermin, bihar San Fermin honetan, Siri, San Fermin, perdona, San Sebastián, quería decir. Eta Kriston kakanaztia zen. Eta gero, ez bonito San Sebastián da. San, bai, oso brillo da. Que sí, merece, eta zai zerta. Bueno, nio herrik era bai, nik esaten nian berriz. Joan herritara eta ez dakit zerta.
1: Hombre, hor, claro, mapa, hori da, mapa, ez munduko mapa batean, ez azken finean, hortaz ari gara, ez, Argentinarra, edo, bueno, estatu batuetan bizi baziren ere bai, ba, hori, gure herri txiki-txiki hauek, txikiegiak dira mapan ere bai, ez, eta orduan, bueno, ba, pixkat, hiriburuak dira, igual, nabarmenduko direnak, eta horrek, igual, erakarriko ditu, ez, baina, bueno, bai. Bai, gure hiriburuak ere ederrak dira, politak dira eta bueno, ba, ongi dago ere, bide batez aprobetxatzea, ez? Bueno, hortik barna ibiltzea. Claro, gero nola mugitu ere ez badute herrietara mugitzeko erraztasun hoiek ere ez dira izaten. Errazagoa da hiriburutik hiriburura eta, ez? Horrelako mugimenduak ere ematea, ez? Hoxe, bueno, ba, pues ba, nada. Ba. Ba.
0: Eta hori da politxe, ba, ez, ba, denetatik ikusten duzulako, eta jende askokin itzein ere, bai, tabernatera sartu, tra, oizka bate eskatzeko garen hilarak edo komuntzeneteko hilarak daude, eta bukatzen duzu izketan
1: atzekoakin,
0: aurrekoakin eta dena, ez da? Eta, bai, alde hortatik, zoragarri. Bueno, ba, bantxe, gune edo momentiko itako bat badakizue, gune itako bat izaten dela prozesioan jota abesten diena, guantxai die, jota hori kantatzen, horreraino iritsi die, konsejo izeneko plazan daude, eta jota hori...
1: Jantzi hoiek eta jarrita dituztela, eta bai, ez, buf.
0: Barkatu?
1: Jantzi potolo hoiek, ez, dituzte, eta hola, ez, prozesio horretan, bai, ez?
0: Bueno, bai, pentsa, San Fermin irudia ematen duenak dauzkea holako kapagorri more bat, gaundi haundik, eta gero atzetik dao kleroa, hor bai, hor ikusten die, ez dakit, oispoak eta pileka, holako denak bai gorrik eta morek eta hola, eta ondoren atzetik dago udaletxea, udal batza horreldu da atzetik, oan geldi daude esan bezala, profesioa abesten, markatu, jota abesten nahi die, guantxe bukatu duea jota aurreneko zatia abesten, jendea txaloka, eta hortik ba, aurrea inen duen, baino, oikoa baino, ba, bizkorrago, eta geldialdi gutxio inez, beroa diela, eta beraz, ez dakit, suposatzekoa katedralareare segula minio lehenago iritsiko diela, ez, digu lertzen dut, ez dakit.
1: Bai, ala izanen da, motzagoa eginen badute, bai, alaxe.
0: Ez que, irudi batzuk ikusten nahi nahiz, eta da atzokoa, ez, karo, jendetza da honortan, bero horrek, temperatura horrek ere gora ikendo.
1: Bai, hori esaten zian atzo alabak ere, esaten zian, jo, eske, zenbat jende dagoen hemen da, karo, jende artean ere, aizerik ezpadabil, ze berez gune hori, ez, bueno, herri San Ferminetako ere, berez, normal, egoera normal batean freskoa da.
0: Bai.
1: Hoxe, oso itzalekoa delako, eta baina, karo, jendez gainezka balima dago hor korrienterik ez ezer. Igual altuenek, somatuko dute zerbait ez, horre oso altura, alturan jarrita, igual bai, baina bestela ere, bueno. Ba hoxe, bueno, ba, ez dakit, niri, egia esan, inbidia ondiegirik ere ez ditematen horrek, horrek atzera egiten dit, buf. Ba, berez ez naiz oso San Fermin zalea, eta ja horrek ba, ja, ez dit gehiegi laguntzen. Ikusiko dugu egunak pasa ala nola di joan, temperaturarena, baina badirudi hola oso San Fermin beroak, ez izan
0: direla,
1: ez? Bai, ez? Hasi bai. Tabuka.
0: Ala, mandu betire, beroak izan den dira, eta gaur, pentsa, nik uste mordosken ditxot esate baterako jotzen, eta zezen plazan, eta gaur hori pentsatzen duen, atxaldeko seiterretatik aurrea. Zezen plazan, euskitan txarangek jotzen hasi berduenen,
1: ja.
0: Latza izena. Beste kontu bat, atzo, pentsa, beroa hundik ez dakit zer dela eta, baina, bueno, gizonezko bat hiltzen atzo, estafetan.
1: Bai, irakurri dut, esaten dute, bai, bueno, esaten dute, ez dute beroarekin lotzen, ez, ze irakurri duan, ez, ez?
0: Teorian bihotzekoak, bueno, bihotzekoak, bueno, kausaz naturales esaten duen.
1: Ja, baina, bueno, gauza batzuk, claro, kausaz naturales bihotzeko bat balin bada, ez, esaten du, 65 eta 65 urte bitarteko gizonezko bat. Claro, pentsa, bueno, pues ez dakit, nik, beraiek esate dute ez, ez, eta kausaz naturales izanen dira, baina, karo, eguraldiak naturaletik gutxi, ere ez, 10:30 ziren, baina, karo, egun osoa bertan eman bazuen, edo ez, ez dakigu informazio gehiagirik ez dugu, baina, karo, edo zer gauza, egueldi horrekin ere bai, ez? Lenguan irakurri nuen ere bizikleta martxa batean ere bai, Burgosen gizonezko bat, atera eta 15 minutura. Eta hori bai, esaten dute dela bero kolpea izan zela, eh? Baina, froga atera eta 15 minutura. Seko, ere bai.
0: Ez, badiru diez ez, baina, ostra, olako muturreko temperaturekin komeni da, epizkoate, ba hori, batentu zibili, izalak bilatu, bueno, hori bai, atzo, nik ez dut, hainbeste ordu, abaniko bandekin ez dut sekule inen,
1: ja, eta igual hainbeste litro urrezta, ez?
0: Ez dara, hainbeste, ez.
1: Horregatik.
0: Bai. Horrek baditxo bere gauzonak izer ditxure bai, eta, ja, ez? Ja, bas, ja. Baro izaten dizun, bai, trauskekin ginu zen, eta ez da gizer, baina ongi, ura asko edan ginuen, eta gero lepazurre busti tarteka, burue, zan edo, atzo bero handi ezen bai, eta...
1: Atzo, jetxi, botazit juzen, urre, bueno, baldeak ere bai, zuei ere, ez?
0: Zuarri, neri batek arrapatu ninun, nola atontu bate oartu gabe, aurreno impresioa itxezula, ostra, txikiluko nuke, baina gero esatezo, ostra, bai, igual eskerrak emanen ditzio.
1: Eskerrik asko.
0: Bai. Zegeron haberi da, uf, ze ongi, preskotasun hau, bola, bapateko hori da, bueno.
1: Bai.
0: Bere, ure den bitxarteni, atzoko beroakin, horre kontu eda, ba, ez, ba, ze, udaletxe plazara ziera hortan, hor urbiltu ala, zipriztinak beti irizten die, eta zipriztinak morek die. More horrek esan edo, ardo, okalimotxo, edo dena delakoak diela.
1: Ja.
0: Ba, zikintzez, ze more ateratzen die pide bat, eta atzore bai. Baina bestela, ure olako beroakin ez da kalte eta ez da hoxe. Bueno, ba, hoxe, bai, hoxe. Hasiera besteik ez da, beraz segurazkire unotan izanen da. Entzulerik gogoratu behar dizkiu bigauzen, nahi da bertzei duitzen, 2 minutu ameiketerdik izateko. Ameiketerditan, eraikiz elkarteko ekide bate sartuko da, eraikiz elkarteko olako kampaina bat indo, gizon ez erasotu. Gizon, zure laguna babosoa bada zer egingo duzu? Zenbat leku okupatzen duzu, gizon? Ba, horren ingurun, gizon batekin nahiko gaizketan, eta eraikiz esan bezala kolektibo edo elkarte honek, hauxe jarri do, oain udako pestak dien ontan, kampaina omartxan eta laizter. Hori batetik eta bi, egunero, entzuleriko goratu diet, baina gure kasun betire, eta ustez zuenen ere bai, eguerdiko 12 eta 4 den inguru hortan, San Fermintza saioan izanen gala, hobek izan da Euskal Herri Irratiko lankidekin bat inen dugu ez da nahi da,
1: bizkat
0: iruñiko, bueno, giro informazio hori guzi, beraiekin, bueno, inen dugu ibili hori, ordu erditxo bat gure kasun betire bai, eta gero berriz gure saioare itzuliko ga, eh?
1: Bai, nik begira, ez diete saioa hasi eta ez diete zerra aipatu esan dut, bueno, gero ja gurea bukatutakoan aipatuko diegu, eta bai, uztailaren 14ra Uztailaren 14ra bitarte horrela eginen dugu San Fermintza saioa da. Euskal Herri Irratiko gure lankideek egiten dutena lengoan izan genuen gurean kazetari bat eta kontatu zigun bai nola egiten duten zuzenekoa atzo nola egin zuten gainera atzo begiranik entzuteko aukera izan nuen gerora ere ikusi nuen ondoren txupinazoa baina haiek zuzenean entzuteko aukera ere izan genuen gure irratien bidez eta oso kontakizun ona eta itzela egin zuten bueno ba hortxe ari da Unai une honetan ja eraikiz kolektiboko ba Montxo edo ja begiratuko dut orain izena ez dut Montxo ez bai ez Montxorekin hitz egingo dugu kanpaina bat martxan jarri dutelako gizonak jaietan kontzientziazio kanpaina jaigiroko espazioetan hiru bi galdera eta agindu bat ere badute beren web orrian Unaik lehen aipatu digun bezala horietako bat bueno hirurak gizon bi puntu agindua ez erasotu eta galderak zure laguna babosoa bada zer egingo duzu eta bestela gizon zenbat leku okupatzen duzu. Ba, galdera horiei erantzuteko kontzientziazio kanpaina hori eta bueno, ba, bere alaxe Montxorekin izanen gara, berak kontatuko digu pixkat, bueno, eraikizek ere zer egiten duen eta kanpaina honekin bueno, ba, zer asmo duten eta bueno, ba pixkate arituko gara. Horren inguruan barruan eta preste dagoenean sartuko du Unaik eta aurkezpena eginen dugu. Nik uste prest dagoela ja, ez? Bai.
0: Bai, eta alaxe egin behau, eraikiz elkartera edo kolektibora egin behau, esan bezala kanpaina berri bat martxan jarri due, goen badakizu ez da, jada nolabaiteko enei da udarako denboraldi esenen genuke, pestetako denboraldi hasi baita gurean, Euskal Herrin, besteak beste, eta bueno, ba, horre bide bada kanpaina bat, ez da? Lehen aipatzen genizuen, esate baterako, eta adibide modun, gizon, ez erasotu. Gizon, zure laguna babosa bada zer egingo duzu? Zemaleku okupatzen duzu? Bueno, kanpainan, jada olako hainbat mezu lelo jaso ditugu, zabaldu die, eta ikasi behar pitin bet, kanpainan edo ikasi behar ditugu, nondik norakoan. Montxo gota da gurekin, eraikiz taldeko kidea, Montxo ongi etorri?
2: Kaixo, lagunon.
0: Zer modu za, Montxo?
1: Lagunon.
2: Ondo.
0: Denboraldie hasi da, esaten genuen pestetako denboraldie, naiz eta, bueno, ba, kampaina honek urte guztirako ere balio duen. Kokagatxe zen lehenik eta behin ongi dutzen bali mazaizo. Azaldu zer den eraikiz, nola sortzen den?
2: Bale, ba, eraikiz da, eskunezko, gizonezko elkarte bat,
0: Bai, Montxo.
2: Beste izonekin.
0: Bai, Montxo, barkatu, ez dakit estaldura edo kobertura, bai, mozten da, eta ordun ez da ongi ulertzen, aipatu ondo, ez, bai, oan proba genezake, a ber, aipatzen ez,
2: ondo,
0: bai,
2: ondo,
0: bai,
1: bai, orain ematen du baietz, bai.
0: Oan, bai, Montxo, esaten izun edo, azaltzen ari zinen, eraikiz zer den, ez da?
2: Bai. Bai, hori, a ber, eraikiz da, elkarte bat, gizotekin berdintasuna lan egiten duena. Orduan, orokorren egiten dugu gizon taldeak, non kontzientzia hartzeko, gizona kontzientzia hartzeko, egiten dugu daukagun berdintasunak, eta egiten dugun daukagun privilegioak. Eta privilegioak kentzen. Orduan, bueno, hori, denamagu amabitik, gauzak egiten, eta, bueno, urtero ateratzen dugu alako kanpaina txiki bat, eta urten, ba, festetan begira, pentsatu dugu kanpaina bat ateratzea. Naiz eta hori izaten duzuna, erabili dezakegula urte zoan, baina, bueno, egia da festari begira, ba, udan festa asko daudenez, ba, hori da dugu.
0: Elkartzen zaten gizon talde bat zatea beraz, besteak beste, eta helburu nagusie zein izango litzake, eraikiz elkarten helburu nagusie?
2: Ba, helburu nagusia izango zen, gizonak kontziente izatea, egiten dugun jarduera eta berdintasuna lortzea. Hori da, gure horregatik gure leloak doazte zuzenduta gizonei. Zen, uste dugu, ba, gizonak hartu behar gure ardura berdintasunara bidean.
0: Mm-hmm. Horregatik eta urtengo kanpaina, lehen aipatu ditugun parten besteak beste lelorik daude, ez da? Legia gizon ez erasotu, edo zure laguna babosoa bada zere ingo duzu, edo gizon bai. Zenbat leku okupatzen duzu. Zergatik lelo hori, zer kontatu nahi da horrekin?
2: Ba, ira, ba, dira idu lelo, bizkabat kanpaina honetan nahi dugu alde batetik, bakoitza, berar dura hartzea, bere jarreren gatik, horregatik da ez erasotu delakoa. Nahi dugu ere ardura hartzea zure ingurunean eta pentsatzen dugu gizonok hasi behar garela mozten beste gizonen artean eta ez emakumeak mozten ez akosatzen duten beste gizonei, horregatik jarri dugu babosoarena.
0: Mm-hmm.
2: Eta azkenik
0: zenbat leku okupatzen duzu?
2: Hori da, eta azkenik da, zure, hori, batzuten ez da asko ulertzen, baina da, konturatzea nola gizonok egoten garen festetan, zenbat lekua okupatzen dugu, oiukak, eta bizkat, ba, konturatzeko neskak ere badaudera festan, eta ez dugula okupatu behar hainbat leku, hainbat espazioa.
1: Hor, Montxo, begira, ez kuriositatez, atzo ere nik irrati bidez eta telebista bidez jarraitu nuen txupinazoaren momentua, eta halako batean, Euskal Telebistan, esatarietako batek gizonak, hain zuzen ere, gizon eta emakume bat genituen esatari Euskal Telebistan, esan zuen, ikusten ari naizen irudia, ez zait bat ere gustatzen. Plaza gizonez beteta dago, testosterona gehiegi dago gaurkoan plaza honetan. Hori aipatu zuen eta hori aipatuta erreparatu nion eta sanuen arrazoi du eta oso gertuko irudietan ere bai antzematen zen. Nere alabarekin nengoen ikusten eta berak esan, "O egia da. Bai, zenbat gizon dago plazan?" Bai, hori, orain, zenbat leku okupatzen duzun horretan, pentsa atzokoa, ez?
2: Da, leloa, ez? Jendea, beste gunean, kartela jartzen ginen den bitartean, jendea zuen ulertzen, eta gazko esaten ditugu, baina hau zer da, zergatik da.
1: Ja.
2: Eta hori da, historia, ez? Konturatu gabe, gizonok hori bere egiten dugu, lekua okupatzarena, baina festetan oso nabaria da nola okupatzen duten espazioa, dependentzia de espazioa, ez? Eta txupinazoa da, espazio oso aproposa hori.
1: Bai, hori da, txupinazoarena, eta gero ere oso ohartzeko ara, bueno, esan duzu ez, garrasiena, zenbait jokabide ere bai.
2: Bestearena, jokabidea, edo nola sartzen diren, nola sartzen diren tabernetan, ze esparrua okupatzen duten tabernetan.
1: Hori da, bai, esparrua sartzeko modua, mugitzeko modua, pixkat, hori guztia, ez, nabaria da ere bai, ateratzen direnean gaitariak. Gaitariak ateratzen direnean ere bai. Claro, ya da gaitari gizonezko pila bat, udaltzain gizonezko pila bat eta inguruan gizonezko exagerazio bat da ere bai, ez? Piskat hausnartzen jartzen bazara eta gero, bueno, ba modua ere bai, ez? Okupatzeko, esaten dut, okupatzea bai zen urritan eta baina okupatzeko modua ere bai oso importantea da, ez?
2: Bai, eta hori, bueno, hori bai egunero pasunean gertatzen da asko, ez, eta, bueno, ikusten da, baina, bueno, festetan oso nabaria da, ez, depende zein momentutan, gehiago, ez, gauetan, festetan, lako aglomerazio handietan, bueno, horrela bizkat, eta, bueno, peñetan eden, hola, bueno, da bizkat, fijatzea, ez, non eramaten ditu makillak peñetan, non eragiten ditu hau, ba, eta fijatzen zara, eta horretan, horretan bizka bat da, ez gure atentzioa jartzea bizka bat, ez zergatik daude denbora guztian gizonak hauekin eta ez emakume.
0: Mm-hmm.
2: Hori da bizka bat enefekzioa.
0: Montxo, zure laguna babosoa bada zer egingo duzu, galdera horeri barkatu, zer erantzun barko genioke? Edo, beste modu batera esan da, gure ingurun babosoren bat ikusiko baginuke, zein da aurreneko pauso mamarko genukena?
2: Ba, hau za, egiten duguna, edo egiten dena normalean da, beste aldera behiratu. Eta guk eskatzen duguna bizkat, ba, zure lagunaz, zuk izan, zure lagunari mosten diozuna. Ez izan behar, ez, zuk beste aldera behiratzen eta hor dagoen emakume taldea, ba, mostu behar dipadio, ez, ba, oso bat izaten ari delako. Eta, claro, hori da pizka bat guk eskatzen dugu arduritasuna, zuk ateratzen badazu zure lagun batekin, badakizu bere jorreran jarrera nola den, ba, ez mostu zuk.
1: Bai, jarrera, bai, eta esan nahi dut, ondoan dauden horiek ere aktiboki jokatzea, ez?
2: Hori da, ez da, agazan erreza, esan, zu joten pasara zure, zain zaila, zu joten zara zure launekin, eta, ez, ate pasatza da, emakume bat, edo, zar, gizon zahar bat, tematen badio, jotzen badio, esango zenio bezer bai, ez, bada, hau zabera. Da, zure lagunen, ez, zure lagunen ere, ez, zure lagunekin ere, ardura hartzea, zuk moztea, alako jarrerak ez bat zaizu gustaten, eta ez da iratzea beste
0: bestalde batera.
2: Puntu bat, ez, zehen ez guza normalean da, ez nik hori ez dute egiten.
1: Ja.
2: Baina denok dakigu, kuadria guztian dago alako bagozo bat, eta orduan eskatzen du bizo bat, ba, bueno, ba, lagunen artean ez moztea hori.
0: Hori moztea atentzioa deitzea, eta esatea txikito, bale? Osa,
2: bai, ez? Hori da.
0: Bueno, kampaina hau esan bezala urte guzirako baliogarri dela bainoski, baina guain pestetan, bueno, ba, zoritxarre zareagotzen die hainbate momentu, hainbate egoera, horire aipatu behar da. Eraikiz, bueno, zuen kampaina, guain mezuak jaso ditugu, zabaldu duzu, ze formatotan zabaldu duzu, nola itena izatea kampaina hau herritarrengan, kasuntan gizonongan iristeko?
2: Ba, kampaina dira kartel batzuk, lau hizkuntzetan, orain San Ferminetan jarri dugu kartel mordo bat eta jarriko dugu gehiago. Zango dira, gure intentzioa da, San Ferminen eta guztietan, gotea kartelak alezarretik, kaletik, ere eta gana batzuetan ere utzi dugu, peietan ere, kontaktuan jarri dugu gara Peña Federazioarekin
0: bai.
2: Ba, bizka bat banatzeko kartelak, eta badude Peña Zubia jarri dituztela. Eta gero nahiko genuke, ba, udan barra, ba, jarri gara ere kontaktuan berdintasun teknikariekin, eta ba, bizka bat kontatzeko kampaina, eta ba, animatzeko jai batzordeak dauden herri eta auzoetan, ba, gure kontaktua jartzen, eta bidaliko diogu kartela digitalaz, eta ba, baina egiteko ere.
1: Oso ongi. Montxo, galdetu nahi nizun labur-labur ere bai, hemen guk sakanan izan ditugulako saio batzuk, eta uste dut oraindik ere, igual, ez nago seguro, eh? Jarraitzen duten edo ez, baina... bai, ez? Bai, da...
2: ez dago ere nik oso zibur, baina bai egon dela urten...
1: Bai, bai.
2: Aldetxo bat, eta uste dut jarretuko dutela.
1: Bai, berdintasun, bueno, maskulinitateak eraikiz, tailerrak dira antolatzen dituzuenak, eta horiek urtean zehar egiten dituzue, ez? Antolatzen dituzue, ez da? Zenbait, bueno, udaletxe, edo mankomunitateen laguntzarekin, ez?
2: Bai, egiten dugu normalean taldeak, ikastaroa zehar, eta orain udan mozten dugu.
1: Orain udan kanpaina hauekin hori da.
2: Bai, kanpaina hauen hauetan, eta, bueno, ere, badaukagu alako taller bat espezifiko, ba, ligatzeko edo konsentimenturen inguruan, festan inguruan, ere, bueno, bai, normalean udan, bai, zentratzen gara festen inguruan, bai,
1: Osongi. Osongi. Eta,
2: jenean, Nafarroan, festa da, ez, edo, agian toki guztietan, ez, hain hondi, hemen bizi galela, ez udan, festa asko hau dela, ba, bueno, ba, fijatzen gara hor, eta lan egiten dugu festan inguruan.
0: Osongi, eta baten batek urbildu nahiko balu eraikiz kolektibora elkartera, zuen gena, atek zabalik izanen dituzue, pentsatzen dut?
2: Bai, bueno, edo nor, jaten gara hau behar nahi, gu daukagu webune bat, ditzen dela kolektibo eta ikiz, punto RG, eta gero Instagram, eta kontua, eta eta correo bat.
0: Oso ongi, ba hortxe, kolektibo eraikiz.org elbidera sartu, eta hor informazioa nahi izatea, eta baita harremanetan jartzeko ere aukera hortxe dao, kolektibo eraikiz.org.
2: Bai, eta nahi, kartelak eta hori ganatzeko, eta ere correo bera.
0: Perfecto.
2: Kontu egunean hor kontaktua dago, eta hor gure erantzuten dugu kontaktu hori, azkar.
0: Oso ongi, bedo, kontaktu hortara idatzi, eta hori, nahikoa, Montxe bukatzera guaz, ez dakit bukatzeko zio zer azpimarratu nahi duzun?
2: Ba, ondo pasa festetan bakarrik, eta eta nuke.
0: Oso ongi, gozatu, gozarazita gozatzen utzi?
2: Hori da, hori da.
0: Oso ongi, Montxo gota eraikiz kolektiboko kidea eskarrik asko, gozatu zuk ere, eta jarraitu lanen.
1: Zuri, ongi segi. Aio. Bueno, ma
0: gainean da mezuk ezta, ez erasotu zure laguna baboso bada zer eingo duzu, zema leku gubetzen duzu, oso adierazgarrik die, ezta?
1: Bai, bai, eta da askotan eskatu izan dena ere bai, ez hainbat kolektibo feministak, ez? Azkeneko urteetan mezuak oso zuzenak izan dira, ez? Eta hartara doaz ere bai, ez? Ez gaitezen erasotuak bakarrik izan ari naiz emakumez, baina bueno, erasoa jasan dezaken hori ez dadin izan bera edo bere ingurunekoak oldartuko zaiena, baizik eta besteekin dauden horiek ere, ez? Aktibo izan daitezen eta bere laguna salatu edo bere laguna, ez? Behintzat bede lagunarengana oldartzea, ez? Eta bai, oso interesgarria da eta galdera hauek ere hausnarketarako balio digute. Lekuarena ikaragarria da eta atzo ez dakit zu bazinen hola albo kale batean ere, ez dakit hori hain nabaria zen, igual albo kaleetan beste emakume gehiago ikus zitezkeen, baina barrukoa exagerazio bada. Martxelo Sotez uste dala, ez? Esataria Ilaskirekin dagoena eta berak aipatu zuen eta ez zait gustatzen ikusten ari naizen irudia, ez? Esan zuen eta egia da. Ez da irudi hola oso parekidetasunezko edo berdintasuneko irudi bat, ez da.
0: Eta gaina beda, ni ados nago Sotezekin. Gugino den kale hortan, esango nuke, ze itzera bili ez dakit, hortxe, ongi zegoala, denetik ginela.
1: Bai, denetatik, bai.
0: Hori da, kale batzen, eta etzen hain nabarmena ez nizuke esanen, bai igual gizonezko gehiago ginean, bai igual, bai, bineo, bueno, etzela hain nabarmena nahi badozo plazan bezala, bai. Bat ematek igual eukide zaket tentazioa esateko denak dugula sartzeko aukera, ados?
1: Denok dugu, bai.
0: Ados? Baina badakiu, okupazio horrengatik, eta ze modutara gizonezkok okupatzen dugun espazio bat, zoritxarrez neskak ezin duela.
1: Bai, modu horrengatik batez ere,
0: modu horrengatik hain, eh?
1: Badakizulako ukondoak, claro. Indarra, gorpuzkerak, badira jarrera oso jarrera oso bortitzak esango dugu, ze hoiek dira hor ikusten diren jarrera, bultzadak, garrasiak, ez? Horrek guztiak badauka perfil bat. Eta hoxe, bai. Bai, bueno, ba...
0: Horokorra da, baina horokorra da beste espazio askotan ere, bai, eh? Zan edo, badi espazio karazterle lasai egoak entzai ezkena, baina justo hori gaina. Bentsa, gaina zaude, sardinek latan bezala.
1: Bai.
0: Inguru guzin jendea daukezola, iaia motxu zaitezke, beste bultzatzen zaituelako. Bien, claro, die espazioak oso gizon espazioak bihurtu die, edo beti danik, eta baina ere ala die, ez? Hor bada ausnarketa bate egin beharrekoa, eta ez gutxi, eta gero beste San Ferminetako beste hainbat momentutara eramanezke hori, gauze bera gertatzen da. Kontu da, eraikiz kolektiboak diona, ez, zeber gizonok zer gauden preste ikeko? Zer gauden prest usteko?
1: Bai,
0: zenbat
1: bai.
0: Privilegio utzi barra ditugu? Eta bar luze bat, ez? Galdera pili bat daude hortarten. Edo gure launetan, kuadriletan, ezaunetan joaten ganen, et, ba hori, sumatzen badugu baboso bat, ez, ez? Etx, bale.
1: Bai.
0: Utzi paken.
1: Bai. Bai. Bai, moztu behar da hori momentuan gainera, ez? Eta bai. Bueno, ba, ongi, interesgarria, baten batek ere nahiko balu hor utzi du ere, bai, ez? Web horri horretan ere harremanetan jartzeko, kartelak ere banatzen dituztela, eta nik ikastaroa egiten ari zen edo egin zuen batekin, ez dakit, hainbat saio ere izan ziren, eta oso interesgarria da. Bakarrik gizonak doaz ikastaro horretara eta egia da, bueno, ba maskulinitate horri buruz asko hausnartzen dela, ikasten dela eta eta batez ere hori, ikasi eta ezi ere bai, ez? Eta bai, ni badakit hemen antolatu zenean ere adin ezberdinetako gizonak zeudela, hori ere interesgarria da eta importantea da ere bai, ez? Bueno, amarka da ezberdinetakoak ere hortxe egotea, batzuek ikusten dutena, beste batzuk ez dutelako ikusten, edo bizi, edo ez, eta orduan, edo transmititu, edo ez, bueno, hor gauza pila bat daude asunartzeko, eta interesgarria da, ba, kontua.
0: Eta bueno, gero, horreri erantzi, eskatzo gertatu zen momentu baten, nigo handot,
1: zer?
0: Kampuan ginen, eta bapaten ikeragarrizko oiu pileka, eta zen gol bat sartu zenen. Ze mundialeko partidik ere taberna baten edo beste nere bazauden, nahi da.
1: Ah, ordu horretan izan zen.
0: Ez dakit ze ordu zen, iluntzen gauen.
1: Ah, gauean. Bai.
0: Zinizote esan. Klaro, pentsa, ba horreri erantzi unga hori. Ba paten. Ez que hola da, da unga,
1: bai, Bai.
0: Bai, bada horre... Zer pentsatu hausnartu eta eman barduna, ez da? Bueno, zubigaineko alesakan, badakizu ez, patalantzari goizeri da biltzea, oso egun berezi izaten alesakan gaurkoan, berezi bezain ederra eta politxere bai, bai bertako txistulari, bai lesakako banda, dantzari, izpata dantzari, bueno, zubigainekoak indarram diedo, honin errekan inguru natzatzen duen hoxe, eta Iruinen berriz gaur, nola ez, bueno, protagonista asko bilduko ditu gaurko honek, tarten bada, prozesioa momentu enten, Agur Jaunak abesten daizazkioa, kasu enten, txistularikin eta abesbatza batekin, Agur Jaunak entzuten da Iruñeko kaletan momentu enten, San Fermin irudia parezpare hor daukeala, 20-tik gorako gradukin, batzuk abaniko pili bat ikusten da, eneida, beste batzuk egunkarikin egiten due, batzuk euskitan, beste gitzalen, bueno, zein behar den, zein behar den, haizue. Nire, askotan, eta ban pentsatzen dut, kabezuduek ba. Sistemen bat edo barrenen izanen due ventiladoretxo bat ozeo zer?
1: Nik ere pentsatu nuen,
0: broma,
1: buru handiak eta erraldoiak, igual da, batzuek zein besteak, Egia da, buru handiena igual badela, bai, beste masa itxia, bai, eta ahotik bakarrik ez dute aire sarbide hori eta bestena oiala da, ez? Eta igual bueltak ematean ere hor zerbait sor daiteke dantzakoan, ez? Baina ostras. Bai, eske badira egoera batzuk non temperatura horrek bueno, ba asko eragiten duen. Ez bakarrik pentsa ba hori, ez? Horre kalera ongi pasatzera dijoan horrek ja hori nabaritzen badu lanean daudenak, pentsatze azkenean lanean daude, berdin zaite, musikariak, dantzariak, ere bai, atzo entzun nuen, hori, bai, Txupinazoa baino lehen ere, dantzariekin mintzatu ziren, eta nola Foruen plazan dantzatu behar zuten, dantzatu behar da han, eguerdian, ez dakit ordu batetan, edo hor ordu horretan dantzatzen dute, jantzi hoiekin, eta eguzkiak hor pentsa zer den, plaza hori, itzalik ez. Eta, buf, bai. Buf,
0: Eta badak gehigarri bat asfalto edo plaza horrek gehi asfaltoak botatzen duen bero hori, bai, eta bai, atzo gainera talde pile batean zituen duguna taldekoak, eta Bizkaiko edo Durangaldeko ezpata dantza, dantzari erizeneko dantza dantzatu zuen, denak elkarrekin, edo talde desberdinetan, zortzikote ugari, bueno, prestatu baitzituen, eta bai, animaleko beroa zen, eta bestea gare, dantzan urtzea itxuzien dantzarik, eta bada, bada, bera, entzate esfortzu nik uste gehigarri bat bada bero olako beroak egiten ditunen, eh?
1: Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, exagerazioa da. Bai, bai.
0: Bueno, eta hori bai, lesaka irunera edo pestetara jomar duzuenak, eta deskuidan tragoska bat, bat edo beste gehien ez bitxemalima duzue,

0: Zeko, Iruñetik bueltatzeko gehigarriak jarri dituztela. Baina joateko zerbitzu publiko hoiekin hemen atzo etxarrin jendea hemen gelditu zen. Autobusean ezin sartu, tiket gehienak edo txartel gehienak online erosi direlako. Egia da jende askok aurretik erosten dituela, eta bueno, nik etxekoak ditut, eta egia da, joan behar diren egun guztietarako ja erosita dituzte, eta ez dut ulertzen nola, olakoetan nik beti ezagutu dut lehen bat bukatu eta beste bat egoten zen prest, eta egun hauetan ez batzuk behintzat prest egon, betezkero beste bat emateko, ez? Mugimendu hau handia delako, eta iruditzen zait, gainera oso importantea dela. Horrelako zerbitzuek eskaintza hori handitzea eta ongi ematen badute, ba hartara joango garelako, ez? Orain esan duzunean kotxearena, iruditzen zait, guk egia da guk badugula zerbitzu hori, ez? Bai trenez eta baita errepidez ere, ez? Zerbitzu publiko hori, baina hori, ba ez dadin jendea gelditu ezin joan. Autobusik ez dagoelako, txartel guztiak aurretik saldu direlako. Hori, beraiek badakite, beraiek badakite zenbat txartel bete diren, zenbat barkatu, zenbat txartel saldu diren, autobus bat, bi edo bost beteta dituzte. Aizu, eraman beste bat atzetik, ez? Libre, ez? Erosi ez duenaren zat.
1: Hemen, lineako leitzaranen autobusera joaten dena goizen goiz, esate baterako, ez da? Komunikazio badakizu ez ditugula marabilosoak.
0: Ja.
1: Gutxi ditugula urtero, baina bueno, saurten zehar barkatu, baina bueno, zortziko gai gutxitan dago bat, eta beste uste de gordi parteno. Orduan, lineak, orduan, hoi bai online ez dituzola erosten.
0: Claro. Gure kasun,
1: momentun ordein duar dituzo. Atzo, txupina zuhune izan egida, leitzetik jende etza joan zen autobusen. Oaniken bazen leku ez da gita, amabosten bat igual geldituko zien, baina karo kontuten hartuta gero uitzi, lekun berri, hori den, irurtzun, denak hartzen ditola gure lineak, bai? Okerrez bai, bai hori da. Herri guztietan gelditzen baita. Baina alare, enteratu ginen, badazpada, bete izan balitz lehitzen dena, badazpaderako beste autobus bat edo txikigo bat edo ustez prest zeukeala.
0: Bai, eske, bueno,
1: etzen behar izan du, atzuan.
0: Bai, baina bueno, ezpada behar ez da behar eta bueno, pues horrelakoetan nik uste merezi dugula, ez bidaiariok eta hori, ba erosten ez duguna nik adibidez ez dakit erosiko nukeen ere. Bueno, ez dakit, baina claro, paradara joan, hori hemen etxarrin gertatu zena, eh? Ara joan eta autobusa beteta dagoelako han gelditzea, claro, zertara behartzen zaitu horrek kotxe hartzera? Olakoetan, bueno, ba hoxe, hori ere aipatzea eta hoxe. Ez dakit, beste zerrola San Ferminetakoa aipatzeko, ja, egun gaitezke.
1: Minutuk eta minutu, baina bueno, gero San Fermintzarekin ere bat inen dugunez,
0: bai.
1: Euskal Herri irratiko gure launekin, 12 eta 14, inguru hortan, 10 eta 14, inguru hortan betire, bueno, ba, izanen die San Fermin kontu gehiago, eta unotan ere, bueno, olako laburpentsu batzuk egin ditugu, portzerto, gure Martinan ibiliko da gaur, ez da, pentsatzen dut.
0: Bai, gaur, begira, orain begiratuko dut, baina, karo, pilota partido finala da gaur, uste dut, goizeko 11etan zen, ez?
1: Bai.
0: Laso, eta Altuna, bai, hori da, Jokin Altuna, eta Unai Laso, Laso jokatuko dute finala, eta okerrezpanago, nola zan, Larraungo eguna ospatu zen, eta han bertan uste dut oparitu ziotela txartel hori, gaur gaurraren ara joateko, eta beraz, opari oso ona izaten dira hoiek. Hori edo aizkora, primeran, ez, datozkio. Ta ez dakit, ba, otxein beharko diogu, igual ja bihar lasaiago balima dago, nahi badu gurekin sartu, eta ipatu pixkat zegiro, eta asteroko kronika hori egin nahi badu, atzo sartu ez baitzen, ba bueno, a ber ze kontatzen digun. Eta
1: alaska, bai, eta bihar sartzen den da kontatuko digu berak. Enei da. Ez dakiten da soinurik badugun aste honetan.
0: Nik badaukat bat, baina aitortu behar dizut entzun ere ez dudala egin. Orduan enaiz ausartzen, bueno, nahi baduzu igual orain entzungo dut zuk hitz egiten duzun bitartean.
1: Lastime da.
0: Esan.
1: Lastime da niri atzo hori ez oroitzea eta ba, iruñet soinun batek hartzea berezi xamarren bat ez da.

0: Bai, bai, pues, bai, baina, bueno, denean ezin gara egon, eta momentu oro, eta ez, horretan pentsatzen egon,
1: bai,
0: beraz.
1: Esan? Bai, bida bantxo horretu nahiz, akordatu nintzen ere bai zuekin, eta lenguazten izketan juginelako, zoritxarrez ez du erremedioik, eh?
0: Zerk.
1: Pixaiken.
0: Bai.
1: Aster guzida, bai.
0: Ah, bueno, gaur goizean Jon Artanok ere esan du. Bai, hango izan zirela eta Euskadi Irratian daipatu du, wau, garbitu dutela, baina ze usaina.
1: Bai. Gaina eski ja, pentsa bero horrekin. Euski ja, atxalden, eguerdi ondoren jazun, usain.
0: Eta badira komunak, unai.
1: Bai, gaina, batzuta, leku batzutan die, marabilosoak ederrak, eh? Olako kontedore handi horik, baina denak die komunak, bueno, pilaka, oik esate baterako labriten aldapa hortan, badaude pile bat, gero alde ezarren, badakizu kalderan ere jartzen duela kabina handi bat, badie olakoetan, karo, badie, ere bai, jarauta ingurun, ere bai, bino, jarautan eskuinetara, museora zoazen hortan ere, hortxere badaude, bale, bale mazaude, peinen baten edo peinetan, eta zuzon komunera sartu nahi, horrea joan inbiar dozo, bine, tira, ez da urruti, zegertatzen da, ba, ingurun kontenedore batzuk balin badaude, kontenedorena da, bueno, top, eh? Mutilezkoa kontenedore bat ikusitako, pixa kontenedore.
0: Berriz, ez? Zenbat leku, ez? Hartzen duzu, ez?
1: Eta barkatu, por cierto, mutilek, eta atzo, neska pare bateri ikusi ginen kontenedore bazterretan, eh?
0: Ba, seguro.
1: Bai, izan edut, bazen, eta ez ziela gutxi ikusten esan edut, genik burera etorri zitzaien, ez? Pintxa, udaletxe, plaza, ondoan, topatu ginen bi pixeiten. Eta burura etorri zitzaigunez, joder, hemen multa gazten mali madien izatea. Eta, bueno, hoi beste gozat. Soinu nahi zaten ginen, ibale...
0: Bai, entzungo dut, bai, tita batean, bai, txoin, entzungo dut, jarriko dute... Iepa, ez, jarri, entzungo dut nik lehenago eta ia merezi duen, bai? Tita batean,
1: da, entzun,
0: bai, tira.
1: Entzun eta ia bain hemen jartzenko modu gana, amabik eta bi minutu die entzulek, aste artea da, San Fermin eune, bai, eta budioz gehien bat, badurin naparroak gelditu iten dela, ez da, kasu hontan, eta alaxe da, lesakan, iruñe, bine, baldak izue besteak beste, lesakan da iruñez gain, larraunen ere herribaten San Ferminok ospatzen ditue, Oialumen, elekin, Oialumen San Ferminek ospatzen dituen, nola ez, Pasaian ebai, San Ferminek ospatzen ditue, badie, olako herri gehiago, auzo, San Ferminek pasatzen dituenak.
0: Bueno.
1: Tira.
0: Nik uste baietz, preste...
1: Balio dulaza.
0: Nik uste baietz, esango nuke baietz. barregure eman dite, bideoa delako ere bai, bueno, nik pasadut orain audiora, eta 33 segundu dira, hasieran ematen du gure entzulea urruti xamar dagoela, eta gero ja gerturatzen dijoa. Bai, iaze tankera, iaze tankera.

0: Joder,
1: Bueno, hasieran entzuten da pixkate kalekoa, baina, bueno, somatzen dut zein den, ez da? Hori, zein den soinua. Oso, hori oso ongi grabatuta dago. Oso, ez nekien nola zegoen eta hori da. Kalekoa da? Kalekoa da. Ez dute, bueno, gaur aste artea da. Bi hartze ozerra esango dut, baina hoxe, ez dakit zetorri zaizu burura.
0: Aurreneko gauze?
1: Esan, bota, nik ez ditut baiezkorik edo ezezkorik esanen. Ez errez.
0: Aurreneko gauze, desbrozadora bat etorri zait. Burura.
1: Bale. Zer gehiago? Ola.
0: Karo, gero hortik aurrean motor soinu horrekin lotutako, ez dakit. Motor tiki bet, o dena delako, motorren histori bat bada hortarteko, ez da, nik irudikatzen dut motorre, ez da egite gasolinazkoa den edo ez, tramankulu makina, bino, aurreneko gauze desbrozadora bat etorri zait.
1: Mm-hmm. Bueno.
0: Beti bezala, hau bete hortz, eta zuri utziko nazo, bino, bote prontoan, ez da, izaten da, askotan,
1: bai, entzun eta zerbait
0: hori da, gaizki doni,
1: etortzen zaigu.
0: Hori da, horrenekoa betiria hoxe etorri zait.
1: Bale, bueno, ba, nahi behuzue jarriko dugu berriz, telefonoak emango ditugu, eta tartetxo bat, bueno, amabiak eta bost dira, tartetxo bat badute entzulek hotxe egiteko. Venga, hortxe doa. Uepa, oi ama, ama, oi ama, nora noa ni. Uf,
0: Bai,
1: Bai, sartu zaitu.

0: Karrapa irratia, 948-610-914. 610-914. Eta guaixi irratia, 948-567-074. 948-567-074. Edo 661-522-45. 661-522-45.
1: Eta burura beste gauze bat etorri zaita, nahi da momentu enten, bigarren enten.
2: Baita, gero eta gehiago entzun eta gero eta... Venga, claro. Zubota, lagundu entzulei. Venga.
1: Zerra motorra.
2: Zerra motorra.
1: Edo moto zerra, nahi duzu emezela.
2: Moto zerra.
1: Horire txiki bat, ez dakit, horire burura etorri zait bat baten. Mm-hmm. Baina, bueno, eunek aurrera joan ahala barkatu, pistak ematen joan entza, edo galderak iten ere joan gatzezke, esan nahi do...
2: Noski, bai, ja, eta ja
1: biar... Baten, edo lanabez bat bada, ez da hori gidenak mm-hmm. aurrera goia. Pistak jasotzen ditugun, eh? Alaren zero ditu ezatela. Ditu ezatela San Fermin kontun bat, pestetako kontun bat, soinu. Bueno, bai izan behar diegu, laizter minutu gutxin burun, ba, sareko sola zailere bukatuko dela, eh? Gordiko amabiketa, zazpi minutu, baiti, bineo bainik ema due, eh? Asti. Nei da, ez dakit San Fermietatik eta aratago, askotan aipatu dugu Naparroan dela, baixe. Bai. Naparroan nola gelditu iten den, ez da gutxi asko, prentsare hartzen bali madozo txuri gorria izaten da oro har eta gehien bat. Eta gero, ez dakit askotan gertatzen da guk lanbidontan gabiltzelako, baina Iruña herrin eta leza, leku askotan eta pesetan gertatzen da, mundun zer gertatzen den edo gure gune hortatik kanpo, askotan ez gau harture iten, ez da, bada olako... KitKat bat iten duzu, aparentesi bat, ontara naho eta listo, ezta?
2: Bai, guk hemen nik aipatuko dizut, Urdiaingo festak dira, aurrekoan ere esan izuen gozategi taldea egon zela, bai, bai, larun batean, ba, jende pila bat plazan jo zuten, eta, bueno, sorpresaren bat edo beste egongo zela, aurreratu zigun Inigok, eta, bueno, azken orduan batek, sorpresetako batek, ba, ezingo zuela egon, baina bestea bai, eta Solano agertu zen eszenatokian, bai, eta bueno, ba, jendea ere zoratzen, eta bai, gauza politia, eta, bueno, ni azkenean enintzen joan, izan zen hemen beste kontutxo bat altxasun, eta bueno, horre, ibili nintzen larun batean, ibili behar nintzen ere igandean, eta bueno, amar terdiak aldera edo etxera iritsi, eta esan nuen, buf, nik hemen ja enaiz jasotzen Urdiainera joateko. Pena, gero bideoak eta argazkiak ere ikusi ditudalako eta pena handiarekin, baina bai, sekulako giroa sortu zen Urdiainen larun batean. Eta gaur, azken aurreko eguna dute Urdiainen, eta bueno, gaur... Bueno, ba, txarangak, atzo Jose Luan aiak zeuden. Eta atzo ere, bueno, ba, bai, pixkate egiten duten arratsaldeko auzatean ere jende asko biltzen da. Eta atzo ere, bazela giro ere aipatu ziduten. Gaur, afariak dira, herriko plazan, eta DJ bat ere izanen dute. Eta ja bihar, gosaria, entzierro txiki bat ere egingo dute, urtxirrista, txikiendako urjolasak eta izanen dira, eta oraingoan bai asmatu dute, bete-betean urjolas hoiekin sakana kantuz, elkartuko dira ordu batetan, hori bihar, herri bazkaria ere bai, elektrotxaranga, eta gero bihar arratsalde partean Andoni Oliokiegi egongo da eta biziraun taldea. Eta ni iaz bai izan nintzen da begira, igual bihar ere gerturatzeko aukera balin badut Andoni Oliokiegirekin ere beste giro oso polita sortzen da eta bueno, igual ikusiko dugu. Eta gaur hori, ba azken aurreko eguna dutela eta bueno, ba hortxe festa hoiek dauzkagu. Ondoren ja San Ferminak pasata badatoz Iturmendi eta Irurtzungoak ere bai. Eta orduan horien berri ere emango dizuegu. Baina bestela, hola, nik aitortu behar dizut, hola, munduari edo pixkat albiste, hola, orokorrei, ez diedala gehiegi erreparatu. Gaurkoa dena da gorri, dena da, baina bueno, badakigu, uste dute jarraipena ja egin diogu, eta usapeko edo selektibitateko polemika hortaz ere oraindik hor diar dute, bueltaka, bueno, hainbat emaitza ere aurkeztu dituzte, atzo ere EHUk jakinarazi zuen fisikan euskaran baino zero gehiago ere izan direla, porcentajei erreparatuz gero, eta berretsi du batez besteko nota apaldu egin dela. Orduan, hor daude gauzak, ez? Hezkuntza sailburuak doitu egin du hasierako erreakzioa, aldeen arteko kolaborazioa eskatu du eta halakorik gerta ez dadin ere, ba, eskatu dute. Baina bueno, errektoreak adierazi du perzeptzio falsu batean oinarrituta sortu dela polemika, ez dela benetazkoa eta atzo datu batzuk plazaratu zituzten. Naiz eta gaur PSOEkoa Euskadi Irratian aritu den eta oraindik ere aizu, pues dale que dale. Bada kanta bat, ez? Dale con dale, pues holakoarekin jarraitzen dute. Naiz eta datuak hor pantailan ongi eta bueno, denak oso datu xietuak, esan nahi dut oso argiak eta zehatzak badira eta bueno, pues hor gelditzen da, gelditzen dena, ikusiko dugu errekursoa jarrita zer etorriko den, baina gau oraingoan behintzat ikasle hoiek gainontzekoen gainetik hor daude, sarbidea badute. Hori da, ondo hori zatu daitekena.
1: Hortxe bai zuen, eta bai, beste azinez buratan zero gehi hori izan du die, eta ez da olako arrobotxik sortu, nola dien gauza. Bukatzeko kontutxo bat bai,
2: bai.
1: Aipatu dut, eta azte ondan aipatuko dut, badakizu, Nafarroko herri artekoan, enei da bai. Pilotoien lehitze izan du dela txapeldune.
2: Ai, ba, begira.
1: Bai, lehitze izan du da txapeldune, eta bueno, alde hortatik, pilota legutatik, albiste politik etorri die gurera horire, lehen guazte buruko albisteak die, beste txapelketa bat ere kluben artekoan aurrerare txapeldun izan du zen, Beoti Barren, Tolosan izan dako beste txapelketa baten ere bai, beraz, pilota aldetik, hortxe albiste horik, txapel kontuk lehitzaldera etorrik badielako bat bino gehiago, Eta hau esan da, ba, bukatze goaz, ez da, nahi da, amabik eta
2: bai, amaibik. Bai, entzun dute orain entzun nahi nuen, ia nun dauden eta ia elkarrizketa batean daude, horre izketan San Fermintza saioan, beraz, entzuleak bai leitzan eta baita hemen sakanan, haiekin utziko zaituztegu, bi orduko irratsaioa da, eta, bueno, ba, goza zaitezten bai giro horrekin, bi harrementsi izanen gara, ikusiko dugu Martinek aukera baduen sartzeko, bestela gu hemen txintxu, bai ez?
1: Dudik gabe, eta pozik.
2: Hori da. Bueno, ba, unai, entzuleak, bihar arte, itzaletik gaur ere bai, aio?
1: Bai, aio.
3: Eta lea edo etorriko dira, ez? Baina, bueno, abai, arrazi duzu, Ba, hori, normalean da hori, ba, atzalde partean antolatzen ditugu hori gure ekitaldiak, Gaur bertan, Oiokiegi arituko da, bai?
4: Bai, ari nintzen hemen edaten tximista oso ona, benetan, usten zaitu jarretzen, bai.
3: Oiek ez dira usartu, hor, ba, bezero batzuk etorri dira, ez dira usartu, baina tximista...
4: Artazue tximista, merezi du, benetan,
3: bai.
4: Bota, egitarra guaz, zer
3: urbaitarra. Hori, ba, gaur bertan da hori, Andoni Oiokiegi, izanen dugu, atzaldeko seietan, bihar esan duguna, hau da, bazkiren eguna, eta atzar bale txaren garekin, izanen dugu, hemen, bueno, ba, berbena, kriston giroa, gero bederatzian da, karikaturas... karikaturetaz bertsoaz eta bertsoetaz karikaturak. Hau da, bi bertsolari arituko dira, eta gero, 6-7, ez dakigu zenbat marrazkilari. Oso ezagunak dira, denak, bai bertsolariak eta bai marrazkilariak, baina hori jakiteko ona etorri behar. Hori izanen da, eguerdiko 12:30. Eta atzalde partean, Lekusinier,
4: Gaiarren direnak.
3: Ba, ez, hoiek dira la cubana. Hauek dira Celestino eta Elizalde Tarrak dira hauek, Bai. Gero, 10:00, hau da, ostiralarekin, badugu payaso bat, eta jolasak goiz partean, bai? 10:00 da hasita. Umentxupezen eguna baita. Eta gero, 10:00, hau da, ostiralean, atzalde partean, hau da, 6:30 aldera, egun motelagekoak etorriko dira, eta haiekin ere harremanat ere badugu, ez dugu aztu behar, otsegunak antolatzen ditugula urtean zehar, hau da, azken ostegunetan, eta badugu ere harremana haiekin, eta hori zertu nahi genuen. Uztaiak 11, larun bata, oso egun berezia, gazteek hartzen dute zaldiko, eta txar-txaranga dugu. Txar-txaranga, iparraldekoa, eta denak emaztekiak. Atzaldeko 5:00 hasita. Uztailaren 12 Navarrikada, gau oso importantea da. Aurten saio berezi bat eginen dugu, Iruinkokoaren karietara munduko zirtzil guztiak deituko ditugu Zaldikora. Amabi, bueno, ba, bori, ordu bietan da bukatuko dugu, baina amabietan da hasi, ikusiko dugu. Amairuan, hau ez da, amaitu, Gaitiztaneko orkesta.
4: Hauek ere, bai gorri ingurukoak, eh?
3: Bai, eta, bueno, badira ere, Baionesak, eta Lapurtar, bueno, desente, amabiterdietan, arituko dira eta hemen, eta gero, Drag Queen, batzuk, atzalde parterako, Aizemin eta Poseidona, eh? Ozeanika drag bikotea.
4: Eta Uztailaren 14arekin bukatzeko zer izanen dugu Zaldiko Maldikon?
3: Dastatze demasekoa mundiala EH-ko kolektibokoek, hoien eskutik, Gazpatxo eta Kastak bertakoak, gureak, gertukoak, gozagarriak eta ordu bat aldean De Capricho. Aritu ziren duela 8 bat urte Zaldikon, Sanremen txikiton, bi aizpa kubatarra hauek eta hauena da hori euskal kantak Kubako erritmoetan.
4: Beraz, Uztailaren 14an dantzak ez duetenik izanen?
3: Hori espero dugu. Hori espero dugu.
4: Oso ongi, ba, Patxi Larrion eta Sergio Barandiara, mi esker gurekin egotagatik Euskal Herria Irratian, San Fermintza, emisio berezionetan.
5: Tuliga.
6: Ba, mi esker, guztiei, zuei, eta...
3: Horein tximista bat atako izugu, lasai, eh?
4: Mi esker, ba, hemen txekeldituko naiz, lagunak, tximista batez gozatzen Zaldiko Maldikon, eta espero dugu entzuleak ere hurbilduko direla, biztan da.

0: Entzundu zuen bezalaxe, konexioa zuzen zuzenean egin dugu zaldiko maldiko elkartetik, bertan zegoelako Inar Iraizoz, gure lankidea, eta hementxetik Euskal Herria Irratiak bere goizeko programa Sanferminetako saioa Sanfermintza jarraitzeko prest zaldi zuritik hain zuzen ere. Eta norekin, ba, udal zinegotzi batekin, gurean da, Aitziber kampion, egunon eta ongetorri. Goizeko ordu honetan esan beharko dugu ofiziala, bueno, izaten dela prozesioa, ez da?
1: Bai, handabiltza, gura eta bera, bai.
0: Handabiltza, eta han ibili beharko zenuk, ez dakit?
1: Bueno, beharko nuke obligazio bat izango balitz, baina zorionez, ba, daukagu, bueno, pues, pertsonalki erabaki hori hartzeko aukera, joan ala ez joan.
0: Aizu, eta zu bakarri zara, ekarri izan dugu urteetan Edurne egin, no? Berak egitzuen joan nahi, eta orain bat baino gehiago zarete, ez da?
1: Ba, gure taldetik EH Bildutik, Saloa Basabe eta biok ez gara, ez dugu parte hartzen prozesioan, eta kontigo zurekinetik Txema Maule honek ere, ez du parte hartzen.
0: Bai, haizu, eta ez dakit, pena hundirik badukazu horregatik?
1: Ez, pena ez, usteutu dalbatzaren zat, bueno, polita izan daitekeen parte bat badagoela, baina gogorra ere bada, eh?
0: Bai.
1: Jantzi hoiekin gaur bezalako egun bero batean aurrera tatzera, eta, bueno, ez da xamurra ere, ez, penaz ez.
0: Bueno, eta aizu, benetan zuk hori erabaki zenuen momentuan zer pentsatu zenuen, ez dut joan nahi zergatik?
1: Nik uste dut uztailaren zazpiko prozesioan udalaren parte hartzeari dagokionez ikuspegi ezberdinago dela, eta uste dut dena gainera ulergarriak direla. Badago ikuspegi bat, igual, nik erabaki hartzeko erabili dudana, eta da, bueno, pues printzipioekin koherenteagoa den jarrera bat, ez? Hau da, udal administrazioa eta Eliza Katolikoa batera joatea, bueno, ba, anomalia bat iruditzen zait, eta uste dut hori badagoela, baina esaten duan bezala nik uste dut beste ikuspegi bat ere badagoela, eta da, bueno, prozesio horrek izaera sozial bat badu, evento soziala denean badauka, eta orduan politikaren parte bati bakarrik uztea eremu hori, ba, ulertzen dut, ez, arrazoizkoa izan daitekela pentsatzea, ba, hor ere egon barra dugu, ez diogulako espazio hori inori oparitu nahi, eta horre egon barra dela. Orduan, bi ikuspegi horiek nik uste dut biak ere arrazoizkoak direla. Gure kasuan gainera, 8 zinegotzi, bueno, kasu honetan 7 zinegotzi, eta alkatea gara, talde handia gara, eta horrek aukera ematen dugu, egin batean, kakotxen artean, privilegioa ere badugu, aukeratu alizateko, ze, bueno, Saloak eta biok egin dugun autua, egin da ere, EH Bilduren presentzia badago, orduan, bi ikuspegi horiek uztartzen dira. Edo zen kasutan, iruditzen zait, bueno, ba, hausnarketarako eta eztabaidarako gai interesgarria izan daitekela, beti ere, zerbait drastikoa izateko behar bai. Gabe, ez? Bueno, erpin asko ditu alako.
0: Haizu, eta gero ere, udala gintariak babesteko erabili izan da prozesioa, ez da? Hori kasu batzuetan, eta beste batzuetan protesta egiteko, ez da? Gogoan ditugu oraindik ere, Kuria kalean gertatzen ziren gerta horiera horiek, edo orain San Saturnino kalen guru horretan justo bestaldekoak, ez da?
1: Bai.
0: Nola egiten diote oiu alkateari eta bai. Inguruan dauden zinegotziei?
1: Bai, ba, behira, ba, horrere uste dut prozesioaren izaerarekin niri pertsonalki oso zagit anakronikoa denitza gertatzen den zerbait badela, hau da, udalbatza kalera ateratzea jendeak txalo egin dezaion edo garrasi egin dezaion, ja, iruditzen zait pixkat anakronikoa, baina, bueno, hiri hontan prozesioa bada zerbait, eta nik uste dut bizitzen ari garela, zakin nola esaten euskaraz, el signo de los tiempos, eh? Ze, bueno, nik uste dut hiri honek elkar bizitzaren alde lan haundia egin duela, eta lan polita egiten ari dela, eta hainbat gauza gaindituz joan direla, eta badirudi batzuk horrekin ere ez daudela oso ados, eta suertatzen ari dira, ba, beste, bueno, ba, beste kontu batzuk, iruditzen zaidan orain, ba, lekuz kanpo egon daitekeela esaten dut, kontuan hartuta iriaren gehiengoak hartzen duen bidea zein den.
0: Iaz jota bat ere entzuteko parada izan genuen bafle batzuekin eta balkoi batetik, ezta?
1: Bai.
0: Protesta eginez, bueno, egungo egoera sozialari buruz.
1: Bai, eta alako desente goten dira, prozesioan zehar asko izaten dira modu espontaneoan kantatzen diren eta egiten diren gauzak, esan beharra dago aurten saiatu garela hoietan alik eta gutxien gelditzea egiten duen beroarengatik, bestela arriskutsua izan zitekelako. Baina bai, olakoak gertatzen dira eta ez bakarrik prozesioan. Nik uste dut Sanferminetan zerbait balima hau badago zera espontaneoa, bai, antolatuagoa edo zaino antolatua, baina bai.
0: Bueno, gero ere prozesio gehiago izaten dira urtean zehar, ezta?
1: Bai, ala da.
0: Izaten da beste bat San Saturnino egunarekin, bai, ezta? Bai. Eta gero baten bat, beste baten bat
1: bai, utziko dut. Batasunaren primizioa,
0: bai,
1: horretan bai parte hartzen dugu saloak eta biok, hori bai erabat zibila delako, horretago elizarik, eta horretan bai jantzen dugu jantzia eta paseatzen dugu.
0: Oso ongi, aizu, oso gertzanago hezkuntza, bueno, aurreskoletako euskara eta parte hartze zinegotzia zara, ezta?
1: Bai.
0: Bueno, egun hauetan lasai, ezta? Parte hartzeari dagokionez aurretik jende askok parte hartzen du udalarekin batera jaiak prestatzen?
1: Bai, hori egia da, ez dela ulertu behar dugu parte hartzea ere zeharlerrokoa dela, eta beraz kultura alorrak baditu herritarren parte hartzerako eta orokorrean kolektiboen parte hartzerako espazioak, eta orduan hor ibilbide oso bat eginda dago, eta nik uste badagola ere Sanferminak ulertzeko modu bat, kultura alorretik elkartzen dira, izan herri Sanferminak, izan kulturaniztasuneko kolektiboekin edo beste hainbat kultur taldeekin, programazioa edo espazioak batera antolatzeko, eta nik uste dut hori badela Sanferminen izaerarekin koherentea den udalaren egiteko modu bat. Eta orduan, jakin badakit, kultura arloa Sanfermina baino askoz lehenago, hilabete dexente lehenago, hasten dela bilera horiek guztiak egiten, espazio herriko joie guztiei bide emateko, eta bueno, pixkat ere, temperatura hartzeko zer den irian mugitzen arienean eta zer antolatzeko gogoa dago.
0: Eta gero parte hartzeari buruz ari garela, eta esango diazu, hau ez da zehatz mehatz nire departamentua, baina bueno, oso zentratuta dago jaia perimetro jakin batean, alea iruditzen zaizu, zabalgunera zabaltzen da apur batean, baina gero ni Mendile horrin bizi naiz eta festaren arrastorik ez daukagu.
1: Esango dizut, badira, nik uste dut hirugarren urtea den programazio auzoetara zabaltzen ari dena, irizpide jakin batzuekin, nik uste dut hasi zela adibidez txupinazorako pantailak jarri ziren lehen aldiz auzoetan, eta gero bai helduendako programazioa eta bai aurrendako programazioa ari da auzo ezberdinetara zabaltzen, kontuan hartuta populazioaren gehiengoa zer nolakoa den, Mendillorren adibidez adinekoen ez da izango, baina bai, kultura lorretik ere irizpide hori erabiltzen ari da Sanferminak, bai, geografikoki alik eta gehien hartzeko hiria, eta bai, Sanferminak pertsona mota guztientzat alik eta, bueno, disfrutagarrien izateko.
0: Haizu, etorkin asko baditugu gure artean, eta gero atzerritar asko, turista asko ere etortzen da, euskararen ardura zuk daukazu udalean, adierazi beharko diegu hemen ere beste hizkuntza bat badaukagula, ez da?
1: Bai.
0: Lan horretan zer egiten duzu?
1: Hori, bi gauza, zeharlerrokoa eta urte osokoa. Urte osokoa da dio danean, atzerritik etortzen diren pertsonek paisaia linguistikoan ere ikusi behar dutelako, hemen bi hizkuntza duela, eta zeharlerrokoa, Sanfermina programatzen direnean, kultura lorretik ere irizpide hori erabiltzen dutelako. Kontzertuak programatu behar direnean edo ekitaldia programatu behar direnean, euskararen presentzia gotea, berdin gertatzen da emakumeen presentziarekin eta berdin bertako taldeen presentziarekin, ez? Orduan, ez da hainbeste euskara alorretik ea nola garen gai hori trasladatzeko, baizik eta Euskara zerbitzutik eta irizpide politikoekin nola gai garen blaitzeko, ez, San Ferminetan antolatzen den guztia. Eta, bueno, horre ere aurrera pausoak eman dira.
0: Gero ere, mugimendu feministako kide batekin hitz eginen dugu, baina zure iritzi ere jakin nahiko nuke. Manadaren gertaerak izan zirela, 10 urte gaur. Eta Nagore Lafarge hil zutela, erail zutela, 18 urte gaur. Bai. Ezer burutopen.
1: Ba, nik uste dut urte hurrena, 10. bereziki gehiago kokatuko nukela, ez Manadaren kasuan, baizik eta hiri honek eman zuen erantzunean. Nik uste dut hor klabe garrantzitsua dagoela, eta zuk aipatu dituzun bi kasu horietan reakzioa ezberdina izan zen. Batzuek berdina mantendu dute, eta hor nik uste dut mugimendu feministaren arrakasta esan behar, baina igual arrakastaraino iristeko orain falta zaigu, baina bai lan nekaezin baten ondorioz begira ez erantzun ezberdin. Orduan guretzan nik uste dut 10. urte hurren bat kakotxen artean ospatzeko baldin badago da hiri honek nola erantzun zion horri, eta horrek gainera ze oinarri jarri zuen hortik aurrera hiri hau beti feminismoaren aitzindaritzan kokatzeko eta erasoen aurrean tinko jartzeko, eta horrek nola lortu duen hiri honetako pertsonaia guztiengan ia zerbait identitarioa izatea, ez? Bai. Ez hiri honetan ez da hori onartzen. Orduan ikustu esatean bezala badugu oraindik bidea egiteko, baina egindakoa zoriontzeko, eta edo norbait zoriondu behar bada, desde luego mugimendu feminista da, bai.
0: Hori da, ba, zoriondu dezagun, eta gero ere etorriko dira, eta elkarrezketa eginen diegu. Ba, Itziber, kanpion, mi esker haunitz, eta orain prozesioan uste dut biliko zarela, taberna batetik bestera pintxo jaten lagunekin.
1: Bueno, ez da, gero kideak ere agurtzera hurbilduko naiz, pixka bat, ikustera denok zenbateko izterdia bota dut, eta bueno, bueltatxo bat eman iritik abernola dagoen kontua.
0: Osongi, ba, mi esker hauniz.
1: Mi eskertzu behi, eta animo.
0: Osongi, eta mentxe jarraituko dugu, publizitate pixka bat, mesedez.
2: Zure iria, egun ez egun, Iruña bizi.
3: Egunero familiendako hauek festa hauek guneaz gozatzen ahalko da doan Askatasun plazan. Goizez 11:00 aurrera eta arratsaldez 6:00-9:00. Takoneran berriz aurrendako hainbat jolasgune dituzte birjolastu gunean ordutegi berean. Gazteendako eremua asteartetik aurrera egonen da Foruen plazan, eta lantegiez, festez, puzgarriez eta dantza saioez gozatzeko aukera izanen da 7:00-10:30. Su artifizialen ondoren 11:00 DJ-ak arituko dira Sound Fermin zikloaren barruan biak lorden gutxi arte. Eta Konpainia plazan bi kontzertu, 8:00 Putaneska eta 11:00 Frente Kumbiero. Gazteluko plazan itzordu bikoitza, Bala, Punk Rock Grunge estiloko bikote galiziarra 11:00 eta Koma Iruindarrak batako gai gutxitik aurrera.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Uztailaren 7-13 saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14 erraldoien agurra udaletxe plazatik.
5: Egunero 12:00 ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
4: Bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
5: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi.
4: Sanfermintza, dantza, goza.

0: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
1: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko 12etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
0: Altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda. San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere eskaintza zabala, Arranon gozariak egunero. 9ak laurden gutxiagotatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta ohiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. San Ferminetan, zatoz Herrikora eta Arranora, elmuga denak etxera.
2: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Arratsalde Zurian jarraitzen dugu zuzenean San Fermin saioa bertatik egiten eguneko protagonistekin biltzeko tartea hartuko dugu hementxe terraza bete zaigu dagoeneko Peio jende gustora dago aperitibo hartzen. Ara, bai, bai, bai.
1: Zero, bali bada ere.
0: Coca-Cola zero.
1: Coca-Cola ba.
0: Badazpada ere, tira.
1: Buruko mina dukat, eta orduan ez dakit, paracetamol edo Coca-Cola. Nik uste du Coca-Cola.
0: Biak, bat ere, izan daitezke ere, bai, aukera ona izan daiteke. Tira, guen mentxe gaude aski goxo itzalpean eta babestuta, baina bertzetokietara ere joanen gara, gure lankide inarre iraizotz pres baitugu, zezen plazara bertaratu da, ez zezenketatara, baizik eta, bain zuzere kontrakora, ez
1: da? Hori da, Inar Iraizoz egunon?
2: Egunon berriz ere, Peio eta Miren, hemen txeko de bai, esan duzuen bezala, zezen plazaren atari nagusian, eta bertan, gonbidatu berezi batekin gaude, Xavier Barber, Iruñan Titaurina kolektiboko kidea, egunon?
3: Peixo egunon.
2: Beraz, hemen txeko gaude, zezen plazaren azpian, zer da gune hau?
3: Ba, tortura zentro bat, batez ere.
2: Eta Iruñeko toki privilegiatu batean hiriaren bihotzean kokatua.
3: Horixe.
2: Gaur hasironi galdetu diote Davidetan entzierroaren momentuan, ea aurreikusten duen, zeren ta gaur ere Joseba Sironek presidituko du ez, zezenketa, eta galdetu diote berak ze iritzi duen horren inguruan, eta esan du, udalak ez duela horren inguruko iritzirik eman behar, gizartearen eskutik heldu behar dela eraldaketa bat, eraldaketa hori izatekotan. Itzoiek ze ekartzen dizute edo ze iritzi duzu horren inguruan?
3: Bueno, asko maite dudan Asironekin ez nago gehiegi ados. Gizarten eskuetan egon behar dela gaia, ba, bai, ia dena bezala, baino Iruñeko udalak bada zerbait eta badu zer esateko ere horretaz. Ez dakit nola evoluzionatuko duen historio hau, baina normalean egunak zenbatuta ditu, ba, ez bakarrik San Ferminetan biziketa orokorrean zezenketarena. Orduan, bueno, Asiron eta Iruñeko udalak hobe egingo luke, ba, egin behar den eztabaida horren aurrean, pues aurretik hasi. Ez itxoin ea heltzen den historio zar bat, biziketa oraintxe bertan, ba, oazen eztabaidatzera zen olako jaiak ditugun eta zergatik San Ferminetan zezenketak.
2: Auzi honetan badira agente kultural eta sozial potente batzuk, agian erabakigarriak izango liratezkenak eztabaida honetan, eta hori Iruñeko peñak dira.
3: Bai. Gure aldetik edo gure iritziz, aspaldian gabiltza peñekin hitz egin nahian, eta bueno, hainbatekin mintzatu gara ere bai. Baina bai, egia da, ba, San Ferminetan peinek badute paper berezia, eta zezenketan ere bai. Osea, Iruñeko plaza ezen berdin izango, peinak ez balira hemen barruan sartuta. Orduan, peinen artean eztabaida hori, ba, lehen esan dudan bezala udalak edo instituzioak, ba, peinek ere egin behar dute eztabaida hori, nik dakidanez, pixkanaka sartzen ari da, zeren baita peinen barruan hainbat kide eta ez gutxi ez dira agertzen zezenketan, sarrerak saltzen dira, ez dakiz zer, eta badakigu, ba, modu batez edo bestez, eztabaida hasi dela. Ba, hori ez dakit, orokortu egin behar da modu batez, eta bai, egia da peinen eskuetan dago hori oso paper berezia, bai.
2: Askorentzat, entzierroa eta zezenketak jai hauen elementu ezinbesteko bat dira, ardatz bat dira. San Ferminak posible dira zezenketarik eta entzierrorik gabe?
3: Bueno, hor galdera batean, galdera asko dago. Alde batetik, Iruña Antitaurina aldetik, hasieratik esan dugu argi eta garbi, guk zezenketen aurka gaudela, entzierrokin ez dugu iritzirik. Ez dakigu zer, nahi dugu zezenketakin bukatzea, eta gerokoa. Posible izango zen, bai. Osea, Iruñeko San Ferminen berezitasuna zer da, zezenketak, Sevillak bezalan, edo Madrilen bezalan, edo hainbat hirietan bezala, horregatik dira famatuak San Ferminak, ez da hori, ez da egia. Atzalde batean, zezen plazan 15-18 mila persona dauden bitartean, kalean gaude bat dozenaka mila. Eta orduan ez da hori San Ferminen berezitasuna eta eskerrak horri, ba kalea da, guk egiten dugu, hemengoak eta kanpoko batzuk egiten dugu jaia, musika, janaria, egotea, lagunekin egotea, ezezagunak ezagutzea, eta girotzea kalea. Osea, musika bai dela ezinbestekoa. Zezenketa, keba, ezertarako ez. Gogoratzen naiz, askotan esan dut, bueno, 1978an Germanen historia izan zela tal, urrengo urtean 79an 34 peña es negoziur erabaki zuten ez sartzea egun horretan 8an zezen plazan, eta joan ginen ni ere bai hor egon nintzen, Gaztelu plazara, hor egon ginen zezenketan tartean. Ostia, kriston giroa askoz ere erosoago, ba, bokata hartzeko, edateko, dantzatzeko, abesteko, baino askoz ere hobe, zeren zezen plaza deserosoa da horretarako, eta zergatik ez, hori egin daiteke, eta zezenketatik at utzi festa.
2: Eta gaurkoan Uztailaren 7an mobilizazioa eginen duzu, ez? 7an beti bezala.
3: Horixe, 7an, Azaldeko 7an beti biltzen gara Udal plazan. Hiru indarrok txarangakik, oso kalejira martxosoa da, alaia, ia dena bezala hemen San Ferminetan musika baldin badago, pues osori, ba alaitzen gaitu eta alaitzen du giroa, eta hori, ba, dei berezia egiten dugu, ba, aurten ebai, pues hori, Udal plazan egoteko, naiz eta beroa, bueno, saiatuko gara itzaletik ibiltzea, baina merezi du, gero eta jende gehiago mugitzen gara, gero eta jende gazteago biltzen da kalejira horretan, bas, ea arratzalde horretan ere egiten dugun berdin.
2: Horixe, beraz, irrati honetatik gure entzulei, ez izan beldurrik eztabaida pisteko zure kuadrillan, zure elkartean, zure peinan, hitz egin beharreko gai bat da, ez da? Eta emaitza politak ekarri ditzazke mendik urte batzuetara.
3: Bai, ala da. Bueno, igual bukatzeko nahi baduzue, ba, Udalak egin omen zuen duela gutxi inkesta bat horri buruz, eta kuriosoak dira, ze atera zen. Iruñan bertan 1500 persona, nahiko zabala, eta esan 142 alde, 146 kontra. Baino gehiengo txiki horren barruan zeuden batez ere 65 urte baino gehiagoko personak. Eta gutxiengo handi horretan gazteek. Orduan etorkizuna argi dago, osea argi dago, zezenketak desagertu behar dute. Orduan goazen laguntzera eta goazen egitera guk nahi dugun bezala, eta ez inposatzen gaituen istorio bat, ez?
2: Beraz gaurkoan, gaur atxaldean, 7an, beraz mobilizazioa Iruñeko udaletxe plazan, Iruña Antitaurinak deituri, Xabier Baberg, idazker gurrekin egoteagatik gaurkoan.
3: Ba, zuei eskerrak.
2: Eta besta hon.
3: Venga.
0: Mila esker lankide Iñarri Iraitzotz, eta mila esker Xabier Barbergi ere bai, beti bezain argi solas egiten eta eskertzekoa zalantzarik gabe. Hemen jarraitzen dugu zaldi zurian, bertatik bertara San Ferminak jarraitzen, giroaz gozatzen, goazen iragarki batzuekin eta segituan gaude gure urrengo protagonistarekin.
4: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen-zuzenean, eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
0: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
4: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
0: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi.
4: San Fermintza, dantza, goza.
5: Oh. Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, desentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
6: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-06-1905 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
7: Udaberriak eta udak ez ziusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abidunezdia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lakolmenateayuda.com
8: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
9: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
8: Badakizu Kozinas Larrarekin zure amesetako komuna.
10: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude. Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
11: Sanfermietan ere, Karrikiri, badakizu ezta, Sanfermietarako arropa behar baduzu, etorri Karrikirira. Galtza luz eta motza, kamisetak, baita Karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Ah, eta uztailaren 7tik 14ra, ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11etatik ordu bietara, bai, eta igandean ere. Uztailaren 6an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi Sanferminak, Karrikirin, Karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrika lau.
12: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: bertsoak Iruñeko San Jose Plaza hartuko du gaur, arratsaldeko 7:00 izanen den bertsolari jaialdiarekin. Urteroko itzordua dugu hau Iruñeko udalak antolatzen duen egitarau ofizialeren eskutik datorkiguna, eta ez da gainera bakarra izango. Sarasate Plazan ikusi izan dugu maiz, baina aurten, ba, obrak tarteko, hain zuzen, ba, hemen aldamenean daukagun San Jose Plaza honetan izanen da. Eta bertan egonen dira Bitori Elizalde, Saio Alkaiza, Sarai Robles eta Sustrai Kolina. Aurkezle lanetan aldiz Ainhoa Larretxea arituko da. Segurazki, ba, gure hiria eta gure garaia zarkatzen duten gaiei erreparatuko diete. Sarairi galetuko diogu. Sarai Robles, egunon.
1: Egunon, zer moduz?
0: Ongi etorria San Fermintzatxoko honetara. Zer moduz hasi dituzu San Fermina?
1: Ba, oso ongi, egia esan. Atzo nintzen sobera luzatu. Amabitarako ja etxean nengoen, dutxatuta, lotarako prest. Baina oso egun polita izan.
0: Beraz burua argi gaur.
1: Bai, hori zen asmoa behintzat.
0: San
1: bai.
0: Fermini kantatzeko, segurazki gainera uztailaren 7 izan da, tokatuko zaitzue, akaso santuari kantatzea gaurkoan?
1: Aurrekoan berzo eskola izan genuen Bitori Elizaldek eta biok, gaurko saioa prestatzeko, eta aritu ginen pixka bat pentsatzen ea ze gai tokatzen alko ziren gaur. Eta esan genuen, bueno, igual German, bai. Germanen inguruko zerbait, hori xe santuaren inguruko zeo zer, justo prozesioa gaur,
0: hori da.
1: Jota,
0: ari agertuko da. dira, hortik, segurazki gai horiek, pentsatu duzu zer eskatuko zenioken San Fermin santuari, San Fermin hauetarako adibide?
1: Zer eskatu, bai, asan ez?
0: Santuei gauzak eskatzen zaizkielako, ez? Adibidez, ba, besta hon batzuk ospatzea, olakoak.
1: Ja, jo, banik, txupete eskaintzaren...
0: Ja, da.
1: Hortan geratu nintzen nila, gero ja, ez dut santuekin bestelako hartu emanik izan.
0: Hori da, aizu Sustrai Kolina izanen da gaur, oholtzako gizon bakarra normalean kontrara izaten da. Bai. Ez gaude ohituta ikustera oholtzetan gizon bakar bat, bada seinale ona hori ere bai, ez?
1: Bai, oso seinale ona da, eta seinale ona da baita ere, zuk esan arte naizela konturatu hortaz, ez du dara hortan pentsatu.
0: Eta, ba, egiten egiten ikusi nuenean, izen zerrendarra nuen, aiba, gizon bakarra.
1: Bai, bai.
0: Ez da maiz gertatzen, eh?
1: Esan barra dut, kontrara beste saio batean neska bakarra guanen dela.
0: Ara.
1: Bai, bederatzikoan emakume bakarra. Orduan, bueno.
0: Tira.
1: Oreka...
0: Oreka desorekatzen da berriro,
1: bai.
0: Ez?
1: Balantzalde batera eta bestera.
0: Hori
1: baina,
0: da.
1: Bai.
0: Erran dugun bezala gainera gaurkoa izanen da lehenengo itzordua, bertsoen lehenengo itzordua gitara ofizial horretan, baina ez da bakarra izanen, ez? Bertzelakoak ere egonen dira.
1: Bai, hori da. Normalean beti goten dira, bizpairu saio... udalak berak antolatzen dituenak, eta horiek dira, ba, bueno, ofizialak edo, esan dezagun, gero peinetan eta olakoetan badaude gehiago. Baina, esan bezala gorda lehenengoa ofizial horietakoa, eta bedera, gaur 7 da, 9 izanen da bigarrena, bertan arituko dira Miren Artetxe Xabati Jarregi, Mikel Lasarte, eta Andoni Rekondo, eta gai jartzaile gisa Iratxe Legarra, Txantrearra, eta 11 musikatua izanen da, eta hor bai baitu hor dena makumeak berriz ere irantzi doate Kaitin Madariaga eta Maiane Txoperena arituko dira kantuan. Maialen Belarragaia jartzen eta musikariak Araitz Bizkai eta Oian Aranda.
0: Ara, ba, begia, gainera bertso saio musikatuak badute bertze ez plus hori ere bai,
1: bai.
0: Egia da bertsoak formatu ugari dituela eta San Ferminetan eta besta giroan ere hartzen dituela formatu desberdinak eta soineko desberdinak.
1: Bai, eta eskerrak, zehorrela bai. Guztientzako moduko eskaintza gonda daiteke. Ta nik beti diot, norbait ez badoso bertso zalea, eta bertso saio batera joan nahi badu, joan da dira musikatura.
0: Hori da, ez? Akaso bada bai. Lehenengo ate bat, ez? Bertsolaritzaren mundura bai. Sartzeko modu, bueno, tira, ba, errazago batean, akaso.
1: Arinxeagoa, edo?
0: Arinxeagoa. Bai. Pisu egiten zaierentzat, ez dago gaizki aukerak derentzat, oixe baietz. Egia da, bertsolaritzak izan duela beti presentzia San Ferminetan, baina tarteka, presentzia undiago edo txikiagoa izan da, egia da, azkenek urtetan, bai, egitarago ofizialen eskutik, eta baita peineketan tolatzen duten egitarauen eskutik, baduela presentzia nabar.
1: Bai, jo, urteak egon dira, zaten genuela, bai. Egun berean, bi bertso saio, hiru bertso saio, toki ezberdinetan, eta bertsozalea erabaki beharrean, ez, zeinetara joan.
0: Bai.
1: Eta aurten egia esan ez dakit hori gertatu den, ez dakit koinzidu duten bi bertso saio, baina, bueno, eskaintza badagoela, San Fermin osoetan zehar, hori seguro.
0: Bai, seinale ona, zalantzarik gabe, bertsolaritza osasuntzu dagoela, bertsolaritza berezik osasuntzu dagoela Nafarroan, gainera, erranen.
1: Esan nuke baietz, bai, Nafarro. Badagoela alako, bai. Maia oso altua, dagoela esanen duke, oroar, eta bai. Joe, loraldi batean dagoela.
0: Bai, sentsazio hori ere bai izan dugu azkeneko txapelketetan, Nafarroako azkeneko txapelketetan, eta sentsazio horrekin gelditu ginen azkenekoan ere bai, eh?
1: Egia da, txapelketek badutela ilusio punto hori edo, eta gero batzutan txapelketen olatua pasata berriz ere... Ba, bueno, gainbera txiki bat egoten dela, baina normala da, bai. Mugimendu guztietan gertatzen da. Ta iaz Nafarrokoa izan da eta urten Euskal Herrikoa, ba, nik uste dut bai gaudela olatuaren goiko punta hortan, oraintxe bertan, eta gero etorriko da ziurrenik itxasuratzea edo ondartzara heltze hori eta jistea, baina bueno,
0: hori da, momentuz,
1: gozatzera.
0: Gozatuko dugu momentu honetaz, eta gainera, bueno, nolabait, horrelakoak, besta giroko bertxosaioak, izan daitezke motorrak berotzeko modu batez, motorrak berotzekoa gainera, udarari begira, hausia izanen delako, kasik lehena, eh?
1: Bai, bueno, ni justo Barainain indarra naiz, eta Barainainen ja niretzat hasten dira udako bertxosaioen bertxosaioen zera, segida. Eta bai, Sanferminak dira batxupinazoa, literalki eta metaforikoki ere bai, bertxotan. Aeroia plazaz plaza, herriz herri eta bai.
0: Hori da, ez da nola kudara daukazu aurretik, zer espero duzu?
1: Ongi, ni neurrikoa, esanen nuke, zitut sobera bertxosaio, gutxi ere ez, enaik jatzen, eta hori toki berriaren batera joan naiz, kantatzera, segula kantatu zudana. Ta pozik.
0: Bai, polita izan behar du, ez? Bada, bueno, Euskal Herria ezagutzeko modu bat, ez? Bertxotan aritzea zuentzat.
1: Bai, guztiz. Bai, batzuetan manoa lagunekin edo, ba, bueno, ezagunekin kotxean, eta esaten diez. Ai, ni hemendik pasa naiz, zebein bertxosaio batera joan nintzen, ta azkenean kontrolatzen zara Euskal Herria, ba, uste baino gehiago ezagutzen duzula, bai.
0: Bai, modu polita gainera, eta gainera besta giroan, ez? Besta giro egote horretan, egia da, bertxoaren, ez dakite erran, baina testu inguru naturalena edo besta giroa da, eh?
1: Bai, esanen nuke baietz. Txapelketako formatua oso mugatua dago, oso protokolizatua edo ez azkin hola esan, baina ba, bertxoko purua zehaztua dator, plazan ez hori gertatzen. Jaietako jaialdi hauetan, ba, askatasun desiente daukagu nahi duguna egiteko. Eta uste dut horbenetan ikusten direla bertxolarien, ba, ezakit, doaiak, koloreak, intentzioak, asmoak, ez? Zeri kantatu nahi dioten, ba, bueno, askatasun gehiago izaten dugula.
0: Bai, akaso ere bai, ez? Bueno, txapelketek noski, ba, dukate beren neurtzeko moduak, puntuazioak, lehiare bai hor dago, akaso bertxosaio hauetan guzti hori aparte utzi. Ba.

0: Beretzira, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta ustailaren hogeian gogotsu berriz izanen gara zuekin. Optika Joaquin Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin. La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin! Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu San Ferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
1: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
0: Golem Bayona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
1: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
0: Golem Zinemak, gora San Fermin.
2: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
3: Oui.
2: Oui. Ça ne vous dérange pas?
4: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
5: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: den terraza berezi honetatik agurra. Euskal Herria Irratiaren sintonian zaude entzule, eta badakizu kaleko konexioak eta hemengo elkarrezketak eta musika zuzenean ere, ba, trukatzen ditugula, elkar trukatzen ditugula gure saioan. Eta segidan, Baigorriko gaitariak entzuteko parada izanen dugu. Eñaut Zaldunbide, egunon.
1: Egunon, zubire bai.
0: Bueno, eta zurekin batera, bestelako bi lagun etorri dira, bestea gaitaria ere, Xan Aira, egunon zuri ere.
2: Egunon zuri ere.
0: Eta Danborrarekin, edo Atabalarekin, Mikel, Iribarne, egunon.
3: Egunon.
0: Bueno, Eñaut, zer joko duzu de segidan?
1: Joko dugu fandango harinarin bat.
0: Bai.
1: Basena faga repertorikoa, fandangoa, eta gero tuterako gaitroen harinarin bat.
0: Oso ongi, ba, nahi duzunean, eman egurra.
1: Bai.
0: Aurrera.

Oso ongi, ba, Baigorriko gaitariak izan ditugu gurekin, Einaut Zaldunbide, Xan Aira, eta Mikel Iribarne, urrengo urtean ere, hementxe espero zaituztegu, badakizue, kroketa baten trukean, bi abesti. Ez da negozio txarra. Musika pixka bat apur batean, irrintzi dorretik, eta bestelako gonbidatuak hartuko ditugu gurean.

0: Esan dugun bezalaxe, bestelako adiskideekin jarraituko dugu aurrera. Eta, bueno, ba, oraintxe bertan hartuko ditugunak medikuak izanen dira. Eta ez nola nahiko medikuak, atzo bertan, Txupinazoan, bueno, suziria lertzeko aukera izan zuten laguna gain zuzen ere. Itxaso 6.000 medikua, egun hon eta zen modu zaude?
1: Egun hon, ba oso ongi, gaur seiaren osteko egunean oso ongi.
0: Eta jakin zenutenean, haizu, zuek piztuko zenutela Txupinazoa, zer sentitu zenuten?
1: Bueno, ba, kristo norea, azteko, eta, bueno, poztasuna eta urduritasuna ere.
0: Bai. Haizu, irantzu, larrialdietako medikuak eta erizainak eta laguntzaileak, bestelako lankideak, ekipo oso hori, ez da? Nork osatzen du, edo nola dago antolatuta sistema hori, ez da?
2: Ba, 280 langile inguru gara, iaia 300, eta esan duzun bezala, ba, plantilla guzti hori osatzen dugu, ba, medikuak, erizainak, erizainen laguntzaileak, zeladoreak, administrariak, bueno, pues, talde lana guretzat oso importantea da, eta asko gara bai.
0: Bai, eta saritu dute zuen lana, baino ez bakarri Sanferminetan egiten duzuena, urte osoan zehar, hortxe zaudetelako, ez da? Zuta fogo, lanean.
2: Bai, bai, urte osoan egon behar dugu, 365 egunetan, eta 24 orduz. Bueno, ambulantziak eta koordinazioa, ba, bete behar dugu egun guzti hoietan.
0: Bai, bai. Bat bi telefonoan edo zuetariko baten bat egoten da?
2: Bai, nik
0: egoten naiz
2: koordinazioan, bai, bat bi telefonoan.
0: Eta larriak diren dei asko jasoko dituzu?
2: Bai, bueno, denetari jasotzen dugu. Larriak direnak eta hain larriak direnak ez, ere, bai.
0: Eta filtratzen badakizu dagoeneko.
2: Bai, bai. Bueno, ikasten da poliki-poliki eta, bueno, jendeak telefonoa ongi erabiltzen baldin badu, ba, gure lana ere asko errezten digu.
0: Bai, haizu, Itxaso, Sanferminetan bereziki zer nolako lanak dituzue, zer hartatzen duzue? Alkolarekin jendeak, bueno, nahiko trago egiten ditu, horrelakoak bakarrik, traumatismoak, zer
1: dazu? Bai, pixka denetarik, bai asko onditzen direla alkola eta beste sustantziek eragindako arazoak, eta gero, bueno, hauek ere eragindako borrokak, erorikoak, eta ere asko hartatzen dira. Eta, bueno, gaur egun bezalako beroaldi hauekin, ba, zorabioak eta lakoak ere, ba, askotan gertatzen dira.
0: Bai, gaur, zezen plazan, ez dakit, baino, badakizu, grada oso bat badagoela, ez da? Eta hoiek egutipean egonen dira, eta oso gerezpanago, duela bi urte, 100 persona hartatu zituzten, bero kolpeak zirela kauza.
1: Ba, eta egun gutxi dira, eginen duen beroarekin, ordu hoietan, gainera, ba, erdi mozkor, alkola edan da, eta, ba, arriskutsua izan daiteke, bai.
0: Ezu, Bart, izan dugu, kronika beltza, irantzu, pertsona bat, hilda, estafetan, taberna batean, gauean, 62 urte zituela, bueno, horrelakoak ere gertatzen direla ez bakarri Sanferminetan, ez da?
1: Bai, bai, eriotz naturalak, ba, gainontzeko egunetan bezala gertatzen dira, eta, bueno, edo zein momentutan bezala, ba, edo non gerta daitezke.
0: Bai, haizu, eta osasungintzari gehiago, bueno, espektro zabalago batetik begiratuta, ez da? Larrialdietako lagunek nahiko zenituzkeen behar guztiak dituzue, behar humanoak eta behar teknikoak... Zer esateko moduan zaudete?
2: Bueno, gauza da, ba, lehen arreta, osasunetxeak, famili medikuak eta erizainak, ba, nahiko zigortuak daudela gaur egun. Bueno, pues, antolakuntza igual faltagatik, baita ere rekurso faltagatik ere. Orduan horrek guri ba afektatzen di gure bai, claro.
0: Bai,
2: ongi hartatzen, adibidez, ba, paziente kronikoak edo lehen arreta horretan hartatu beharko lirateken paziente hoiek, ba, batzuetan guri etortzen zaizkigu gero, pues, ez dutelako beste aukera izan osasunetxean hartatuak izateko.
0: Bai, beraz, hor dago gakoa apur batean, ez da? Baina gero osasunetxeetan esaten digute, eske ez dago medikurik, ez dago medikurik, denak nahi dute izan espezialista, bai. Denak izan nahi dute dermatologo.
1: Bai, bueno, espezialistak, lehen mailako arretako profesionalak ere espezialista gara, bueno, gure familia medikua gara, ospitaleko beste espezialitate bat bezalakoa egiten dugulako, eta, bueno, bagia esan, baita ere, falta badago adiez, bueno, gure zerbitzuan, irantzuk lan egiten duen zerbitzuaren partean, ezakit, ustut, zazpi mediku falta direla. Orduan, ba, egia da, ez dagoela, ezakit, mediku nahikorik, eta, bueno, hori ere beste realitatearen parte bat da.
0: Bai, orduan, herrietako eta auzoetako, osasunetxeak hor gakoa, ez da? Sistema guztiak ongi funtziona dezan. Gutxi gora bera hori izan daiteke konklusioa,
2: bai,
0: ez da?
2: Bai, hor. Falta da diru inbertsioa eta, bai, hor fokoa jartzea. Ze horrekin ez bada dute, osea, hori ez bada ongi jarduten, ba, beste guztia pikutara doa. Hori, osasun publikoa altxor bat da, daukagun altxor bat da, eta epe motz batean hor indarra jartzen ez baldin badira, ba, galdu dezakegun zerbait da.
0: Bai, eta osasun publikoa bereziki hori nabarmendu beharko genuke, ezta? Eta ustez alderdi aurrerakoiak daude eta osasun publikoaren aldeko apustua egiten dutenak, ezta? Baina ez dakit errekurso faltarik ez dagoen edo ospitalera azken orduko bai. Makina bat eraman nahi dutela edo...
1: Bai, nik uste dut azkenean gure osasun sistema, bueno, publikoa ere oso ospitale zentrista dela eta inbertsio gehienak ospitalean ematen direla. Orduan, ba, nik uste honi buelta eman beharko litzaiokeela, ba, lehen mailako arreta potente bat izaten badugu, ba, azkenean gero ospitalean ez dailako horrenbesteko dirurik beharko.
0: Bai. Hori da, aizu, ba, zorionak aurten sarituak izan zaretelako eta egunero sarituak izan beharko zenukete. Bueno, saria jasotzen duzue norbait oso egoera larrian dagoela salbatzen duzuenean, ez da? Hori izan daiteke oparirik politena.
1: Bai, bai, hori, bai, txupinazo, baino eskertuagoa da hori.
0: Oso ongi, ba, Itxaso Sexmilo eta Irantzu Uarte medikuak biak ala biak, mi esker aunitz, eta ongi joan da, jagur.
1: Mi esker eta agur.
2: Mi esker, agur.
0: Bestelako mezua korain publizitatea, apur batean.
3: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an Erraldoien agurra udaletxe plazatik.
4: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
3: Bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
4: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi bizi.
3: Sanfermintza, dantza, goza.
5: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura maila hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
6: Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogur jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta edan bizitza. Biana.
7: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia dantzaldia, tailerra, karaokea eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
8: Kaiku Kooperatik Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
3: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
9: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
10: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Dale sin miedo, Tuli, dale sin miedo.

0: Bian jarraitzen dugu zuzen zuzenean San Fermin zasaioa egiten, San Ferminak bertatik bertara jarraitzen, bestetaz hitz egiten eta bestak badakigu denendako izan behar direla eta horretarako berdintzaleak izan behar dutela. Horren alde borrokatu izan du mugimendu feministak azken hamarkadetan eta egia da, horri esker, egungo San Ferminek ezter gutxi dutela ikustekorik, baduela hamar edo duela hogei urteko San Ferminekin alare, oraindik asko, asko dago egiteko. Iratxe Alvarez, egun non.
1: Egunon.
0: Zer moduz, hasi dituzu San Ferminak, lehenik eta behin?
1: Nekatuta, baina ungi ongi.
0: Uztailaren zazpia eta dagoeneko nekatuta, eh?
1: Hori da, uztailaren zazpia seinale ona igual ere.
0: Bai, nekatuta bai, bai, indartzu hasi dela. Hasi delaren seinale, zalantzarik gabe. Nik eta gitzuk, baina bestetako hasiera hauetan eta egun hauetan, pixka bat aldarte arraro xamarrarekin ere bai egoten gara, erdi esperantzatuta, erdi txaropentsu, ea hauek izanen diren, bueno, ba, eraso sexistarik gabe lehenengo San Ferminak, ezakit hori oraindik ere posible izanen den.
1: Bueno, nik uste dut posible izango dela egunen batean eta egia da bai beti sentsazio berarekin hasten dugula, gainera lehenengo egun hauek dira bueno, nahiko komplikatuak ere, aurretik izan ditugun erasoak gogorak hartzen ditugu, eta bueno, badakigu inoiz beti metzen dugun lehenengo egunetan ez dela ez gertatu behar, edo baina bueno, eta malez eskarmentua daukagu eta kudeatu behar izan ditugu ere lehenengo egun hauetan eraso nahiko bortitzak.
0: Bai, hori da pentsatu nahi ezaten duguna, ez? Ba. Gustatuko litzaigukeena, baina tamalez, ba, realitatea bestelakoa da, eta egin dezakegu mila gauz, hamaika neurri hartu, baina tira, gizartea da badena eta zeharkatzen duena. Kasko dago egiteko eta horretan ba, bide irekitzaile izan da mugimendu feminista. Zuritzen zara, nolakoak ziren San Ferminak orai dela, ez dakit, amabortzo gehi urte desberdinak ziren emakume bezala San Ferminetara etortzen zinenean, ze sentsaziorekin etortzen zinen?
1: Bueno, duela amabosto hogei urte ni asko gazteagoa nintzen, beraz agian kontzientzia gutxiago ere neukan, arriskuaren kontzientzia gutxiago batez ere, ez? Matxismaren kontzientzia handia nuen garai horretan ere. Baina nik bai uste dut aldaketa handia dagoela, geroztikona, batez ere gizartearen kontzientziazio maila altuagoa dela, izena jarri diegula emakumeok jasatzen genituen indarkeri guztioi. Batzutan esaten dugu salaketa gehiago daudela, gehiago gertatzen dela orain, nik uste dut hori ez dela egia. Lehen gauza berberak edo oso antzekoak gertatzen ziren, baina ez genituen identifikatzen, ez? Lehen taberna batean gizon batek ukipenak egitea edo jarrera babosoa izatea normaltzat hartzen genuen eta onartzen genuen, como bueno, pues claro, hemen nago, nire espazioa ez den honetan eta gaueko ordutzikitan tardaindu barreko, ezagik, biezaria bezala, ez? Orain ikustut hori asko aldatu dela, identifikatu ditugu indarkeri, intentsitate basuko indarkeri guzti horiek, izena jarri diegu eta plantu egin dugu, ez bakarrik emakumeak, porque batzutan badirudi hau emakumen arazoa dela eta ez bada gizarte guztiaren arazoa eta gizarteak ere identifikatu ditu eta salatzen ditu eta hori nik uste dut goraipatu beharreko gauza dela eta Iruña herria guztiarentzako errekonozimendua izan behar dela ere, ez? Egin duen aurrera pausu handi hori.
0: Zalantzari gabe, ez? Akaso indarkeriak izendatzea bai izan dela feminismoak egin duen ekarpen nagusietakoa kontu honetan eta ardura non jartzen den ere bai, ez? Erraten dugun bezala eta aipatu duzu, ez? Hau ez da emakumeen kontua eta gizonek urrats bat emateko deia ere egin duzu, ez? Bai, feministatik.
1: Bai, azken bola honetan batez ere horretan ari gara, ez? Beinta berriz azpimarratzen. Nik uste dut guztion ardura dela, ez bakarrik emakumeena, gizartearena, politikariena ere, instituziaren ardura eta instituzioak hartu du ardura hori ere, ez? Protokoloak martxan jartzen, nola, ez? Hiri posizionamendu bat egiten, baina orain guk uste dugu ere gizonentzan da dela, ez? Gizonek konplizitate guzti horiek apurtu behar dituzte, duela ez horren beste esaten entzuten genuen, ez? Kanpotik etortzen dira erasotzera eta erasotzera etorri behar bazara, ez edorri, ez, hemengoek ere erasotzen dute, eta asko gainera, ez? Orduan, konplizitate horiek apurtzea, kuadriak, ose gertatzen da, erasotzailea edo jarrera matxista duen horrek gure kuadriakoa denean, ez? Horri muga jartzea, orain da, egin behar dugun salto hori, eta batez ere, gizonek egin behar duten salto hori, ez? Konplizitate guzti horiekin bukatzea, eta aurrera pausua eman, eta esatea ondokoari, haizu, hori ez.
0: Bai, hori da, ez, egia da, jendea inoiz baino kontzientziatuagoa egon daitekeela gaur egun, egindako lan horri esker, tira, egia da, gero, kuadrilla barrenean horrelako akertatzen direnean gelditza, orain dik ez, zaila izaten jarraitzen duela, zalantzarik gabe. Iruñak memoria duela ere erakusten du egunero, kaleetan non nahi, Gorela Fajeren aurpegia ikusten dugu, Diego Janen segiltzuen hain zuzen ere duela 18 urte uztailaren 7 batean, kasik ikono batean ere bilakatu da bere irudia, bere izena, zerbait gogoratzen diguna, ez?
1: Bai, batez ere, nik uste dut, Nahore Lafaje eraizutenean eman zen erantzuna haundia izan baldin bazen ere, gaur alakorik ertatuko balitz, erantzuna askoz potentagoa izango zen, ez? Eta hori batzutan orain ere 10 urte betetzen direlarik 2016eko eraso bortitz horretatik esaten dugunean gauzak modu espontaneo batean egiten direla, hemen gauza gutxi asko dira espontaneoak, ez? Eta gu beti goratzen dugu Nagore bilakatu da ikono batean zuk esan bezala edo gure memoria horren parte bat mugimendu feministaren lanari esker eta bere amari esker, ikustutasuneri ere hori ez, errekonozimendu hori, aitortza hori egin behar diogula, nola seiatu den behin eta berriz, ez, bere alabari gertatu zitzaiona beste inori ez gertatzea, ez, eta jartzea hor erdigunean emakumeok jasoten dugun indarkeria, oso bortitza izan zen gertatutakoa, eta oso bortitza gerora epaiketa horretan entzun izan behar genitunak, eta oraindik ere, gaur egun askotan entzuten ditugunak, ez, nola jarri zen kolokan Nagore bera, ez? Eta ez bere erasotzailea, bere hitzailea.
0: Hori da, ez? Biktima nola berriz ere biktima bilakatu zen behin eta berriz, eta familiakoentzat izugarrizko sufrikarioa izan zen prozesu bat gainera, ez? Egia da aurrekari bat markatu zuela, nolabait gertakari horrek eta bertza aurrekari bat markatu zuela duela 10 urte gertatutako talde bortxaketak ere bai. Bi kasu hala ere oso desberdin enfokatu zirenak eta erantzun handia eragin zutenak ere bai, ez?
1: Oso desberdin enfokatu ziren, ez ziren ongi enfokatu hala ere, batez ere komunikabidek ez zuten oso ongi enfokatu, ez da gizarteak ez dare, ez, hori ikusi genituen, baina uste dut ere haien arteko aldea handia ere egon zela, ez, baita batez ere gizarteren erantzunari dagokionez, ez, duela 10 urte eman zen erantzun horrek izan zen ikaragarria, gu beti jartzen dugu hor mugarrian erantzunean eta ez gertakarian, porque askotan azten zaigu, baina San Fermietan eta alderaso gehiago bizi izan ditugu, ez? Beste gauza bat da, agian etziela eman, hau eman zen moduan, edo ez zuten intzentzia hori zen, baina batez ere ez zen izan, honek izan zuen erantzun hori izan, ez? Eta gero ezin dugu astu hortik gertatu zen eta egin zuen ibilbide juridikoak ere eragin zuela beste erantzun batzuk, ez bakarrik Iruñerrian, ez bakarrik Euskal Herrian, estatu mailan eta mundu mailan ere, eta eragin zuela lege bat aldatzea, eta uste dugu hori batzutan pentsatzen dugunean gauzak ezin direla aldatu, bai. Gauzak aldatu alditugu eta mugindu feministak gauza asko aldatu ditu.
0: Hori da, ez? Aurrekari bat izan zen zalantzarik gabe, mugarri bat, eta egia da, erranduzun bezala, ez? Batzuetan uste dugula kalera ateratzen garenean ez duela ezertarako balio, eta horrek erakutsi zigun argi eta garbi, baietz, kasu horretan balio izan zuela.
1: Balio izan zuen, eta jarri zuen mai gainean mugindu feministak horren bestetan aldarrikatu izan duena, eta da erasoak direla. Guk esaten genion intentsitate altuko edo basuko erasoak, baina guzti hoiek, indarkeri guzti hoiek erasoak direla, eta izendatu zituen erasoak, ez? Eta hori ere oso garrantzitsua da, eta hori, ez, onespena zer den eta zer ez den, horre jartzea zentruan ere oso garrantzitsua izan zen momentu horretan.
0: Hori da, argi dago, ez, horrelakoak gertatzen direnean non jartzen den begirada eta zertara jartzen diogun arreta, horrek baduela garrantzia nabarmena, eta argi dago ere bai horrelakoak gertatuz gero Iruñak erantzungo duela.
1: Bai, Iruñak aspaldin erantzuten du, oso erantzun konprometitua dauka, eta ez bakarrik kasu, ez, oso mediatikoak diren kasu zehatz batzuetan, baiz eta hor ditugu informazio puntua, Gaztelu plazan jartzen den informazio puntuan, urtero zenbat eta zenbat intzientzia biltzen dituzten, zenbat emakume ezberdinen errelatuak, batzutan lehenengo pertsonan, beste batzutan ez, kontatzen dutenak, eta gero ta gizon gehiago urritzen direla ere kontatzera halako esperientzak eta gertaerak, eta hori da jendeak hasi dela duela ja urte asko hasi dela identifikatzen emakumeen kontrako indarkeria, izena jartzen eta hoiei aurre egiten.
0: Hoxe baiet, ba adi jarraituko diogu intzidentzia guzti hoiei, informazio guzti hoiei San Fermin hauetan, horri ere erreparatuko diogu, eta San Ferminen ondotik eginen dugu tokatzen den balorazioa, espero dugu ba positiboa izatea, naiz eta errandugun bezala, salaketak egon beharra dira, violentziak eta indarkeriek jarraitzen dutelako tamalez, eta horri, kasu eginen diogu, ba, Iratxe Alvarez, mugimendu feminista gaukidea, mila esker gurekin egoteagatik, aurten ere, noski baiet, ongi izan. Ba, segituan, orantxe musika pixka bat, eta jauzi eginen dugu, urrengo tokira.

0: Zaldi zurian jarraitzen dugu San Fermintza saioan zuzen zuzenean, baina orain bertzatoki batera joanen gara. Oko Andre Mariaren plazara, herri San Ferminetara eginen baitugu jauzi, antxe dago Aritz Pascual, zer moduz?
1: Aixo berriz ere, ez naiz sobera urrun joan, etorri naiz takoneratik eonat, beti ere itzaletik, eta hementxe topatu ditut herri San Ferminetako kide arduradun, ez dakit gaurko eguneko arduradun zarete, Jimena eta Estitxu, eguerdion.
2: Eguerdion.
1: Era, topatu ditut, Arnaz Estuka. Ez dakit zer gertatu zen atzo, ordu hauek dira normalean galdetzeko unea, zer gertatu zen atzo, zer moduz joan zen uztailaren seia?
2: Zer zen gertatu, galdera, porque izan zen oso egun mugitua, luzea, uztailaren seia, orokorrean ez, barne bildu dezakegu uztailaren seia izan zela atzo, eta, bueno, pues, Iruña den bezala, pues, kaos pixka bat izan genuen, baina, lehen esan dugun bezala, solo soluciones, eta orduan, moldatu ginen, alizan genuen bezala, baina aurrera atera genuen dena.
1: Non ez dago kaosik, uztailaren sei batean, Iruñan. Galdera, uraren provisioa batzen eukaten, batzegoen urarik, zenta batzegoen toki batzutan, ez zegoela urarik, atzo?
2: Pues egia esan da, ura hasieran zegoen, pero ura amaitu izan zen.
1: Amabiak eta bostetan, ez? Amabi terditan, edo.
2: Bai, bai, bai, ez egon zinela.
3: Nion nintzen atzo arduran, bai, eta egia da, arratsaldeko bostetan urarik ez zegoela, baina oso ongi aurreikusita genuela ere beroa, eta arduan bagenuen mangera bat, eta arduan jendea guztitzen egon ginen mangerarekin. Ura edateko ez, baina uste dut, behintzat rato batean, bueno, kubritu genuela behar hori ere.
1: Bera, gure gaurko konexioetako lotura hori da, mangera da, eta herri dutxak, zentatakoneran ere aurrei, herri dutxak egiten dizkiete, arratsalero, eta horrengo izan beste bat egiten ari ziren, dagoeneko ja hor aurrak jolasten ari zirilako. Herri San Ferminen gunean gaude, orain pixkot lasaiago, bermutaren ordua da, frito usaina badugu ere ingurutan, zer prestatu dugu datozen egunotarako, adibidez gaur, eguna handia dela, zazpian, zer izanen dugu hemen herri San Fermietan.
2: Bueno, ba, gaur arratsalean arratsantitaurino moduan zezen plazari alternatiba bat eskaintzeko kale jira antitaurinoa antolatu izan da, ba hori aipatu bezala zezen plazari uko egiteko eta bestelako alternatiba bat eskaintzeko, eta horren ostean ere ba, gauean kontzertuak egongo dira, aurten sortu den dinamika berri horrekin lehenengo kontzertua talde berria izanen da, gaur justo hilketa taldea dugu, zizurkoa, eta ondoren ba, bestelako eskaintza edukiko dugu, Bizaia taldearen eskutik, eta
3: mutiko
2: eta azkenik DJ Ratxetearek.
1: Gero sartuko gara taldeen lehiak eta horretan, baina aipatu dituzu arratsa antitaurinoa. Gaur badago, baina egunero ere badago alternatiba bat, izan ere gune hau da bestelako San Ferminak posible direla erakusteko toki. Askotan galdetzen dute, posible aldira zezenik gabeko San Ferminak, ba, gune hau, eta beste batzuk ere, hori erakuste dute, za?
3: Bai, uste dut, bueno, ba, gaudela Iruña herrian zehar, eta Iruñean zehatzean, bueno, ba, beste jai eredu baten alde apostua egiten duten eragile zein norbanako pila bat, eta horren artean ere sartzen da, ba, zezen plazari eta arratsaldearen programazio horretari, bueno, horretara alternatiba bat ematea, eta horren bestez, pues, Iruña herriko alde zarrean zehar, ba, beste hainbat mila ekitaldi izango ditugu, ba, pixka bat ekiditeko zezen plaza horretara gerturatzea.
1: Eta geroz eta gehiago dira, arratsaldeak zezen plazatik arago, ospatzen dugune iruindarrok. Kontatu dugu ere, talde txikiek ere tartea izanen dutela. Aurten, ekimen berezia prestatu zua, hain zuzen, oiei tartea egiteko.
2: Bai, aurten planteatu izan da egun bakoitzean kontzertuak berez 8:00etan hasten dira, ordan lehenengo kontzertu hori, ba, Iruñerrian berria den talde hoiei aukera ematea, pues, herri San Ferminetako oltzara igotzeko, eta pues, beste ere muetan agian aukerarik zuten talde hoiek, pues, hemen aukera edukitzea, eta pues, haien lehen pausoak ematea, eta praktika hori hemen burutzea, eta hori ere, pues, Iruindor bezala, pues, indarre ematen du eta taldea bultzatu dezake. Ordan, pues, dinamika proposa ikusi genuen eta urten eraman dugu aurrera.
1: Eta arrakastatxoa izan alda, hau da, Galbaia handia egin behar izan duzu, zabor asko kendu gero irabazleak hartzeko edo denak kalitatezkoak ziren?
3: zaborrik ez, esango nuke, zaborrik ez, baina egia da, uste dudala, uste genuena baino arrakasatxoagoa izan dela, eta, bueno, seinale ona da, ez, erakusten delako, Iruñerrian badagoelako artisten mugimendu oso aktibo bat, eta, bueno, lana egin behar izan da, baina uste dut ere bosketak hortxe ibili direla, eta beraz, ez da dena gure eskutan egon.
1: Ezin antzi, Herri San Ferminen gunean gaudela, ekimen, talde, eragile, ezberdinak bat egiten duten gunea dela. Nola osatzen da lan talde hori, noiz hasten dira Herri San Ferminak montatzen gaur uztailaren 7-etaraino, ba fritu saionekin iritsi arte?
3: Ba, egia da, denborak ditudala pizka bat nahaztuta, baina izango nuke azaroa inguru horretan antolatzen eta, bueno, batzen hasi ginela ja eragile eta norbanako desberdinak, osatzen dugun talde motor horretan, eta hortik, pues, 11.000 bilera, lan talde gestio, eta gaur aurrante.
1: Pasaren urteko eskaria izan zen beste gunetxo bate zabaltzea, Baratxurien plazakoa, orain bigune, arnaz gehiago hartzeko tokia?
2: Bai, justamente aurten Baratxurien plazan gune lasaia planteatu izan dugu, eta bertan txosna bat jarri dugu, baita ere, pues hemen oplazan jartzen diren txosnaz aparte, bestelako eskaintza bat bermatzeko, pues gune lasai bat jarri dugu, pues alde batetik agian txikientzako egitaraua prestatzeko, edo pues ahi sukaldean hartu daiteken afariak bertan jateko, pues bestelako giro batean, pues agian lagun artekoa izan daitekena, pues hor lasai egoteko, eta ere, pues beharrezkoa da, ez simplemente ez musika tope, no seke, sino gune lasai bat hori bermatzeko.
1: Geroz eta oasi gehiago, topatzen ari gara San Fermitan, orain gainera musika piztu dute, Tuli, eta Latxama entzuten da, zure taldea 0B, orain frito bat hartzen badugu hemen neska hauekin, eta hemen dikan guk amaitutzat emango dugu saioa, mi esker honitzuei Iratxe eta Jimena. Bueno, izena ja, Uztailaren 6an bezala dena hartzen zaigu. Mi esker honitz.
3: Eskerrik asko.
2: Mi esker.
4: Oso ongi, ba, mil esker haunitz, hortxe, izan da gure lankidea, Aritz Pascual, Herri San Ferminetan, eta guko estelako kontuekin jarretuko dugu hemendik, musika zuzenean gure saioa amaitzeko, baino bitartean bestelako mezu interesgarri batzuk.
5: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen-zuzenean, eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
6: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
5: Bizi San Ferminak Euskal Herria irratiarekin.
6: Euskal Herria irratiarekin San Ferminak bizi.
5: San Fermintza, dantza, goza.
7: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
8: Yes, Susan, and then right and there.
7: Oh, okay. And is that place far from here?
8: What? Yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
9: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13an.
4: San Ferminak zaldiko maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurrakapotea eta fritoak, eta arratsaldez musika eta giro aparta. 7an Andonio Jokiegi, 8an Bazkaria eta Zarbale Txaranga, 9an Lekusinie, 10an DJ Egun Motelak, 11an Txar Txaranga, 12an Nabarrikadak, 13an Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta 14an De Capricho. Zaldiko maldiko besta giro ederra San Ferminetan.
10: B Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko boulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
11: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean, musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra Sanferminetan.
12: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
13: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin, Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.
14: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Euskal Herria irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule. Badakizu San Fermintza saioan egiten ari garela, ordubiak itartean zurekin izaren garela, eta despedida musikaren bitartez eginen dugu. Bost lagun bildu ditugu gure artean goizeko ordu honetan, eta lehenik eta behin agurtuko dugun laguna Julen Gorostiaga, egunon?
1: Opa, egunon.
0: Bateria jotzailea, non eta zein taldetan?
1: Ba, behasen digatoz, Musutruk Erromeria, eta hoxe, ba, ni bateri jotzailea.
0: Bai, eta Zurine Zipitria, zure ondoan.
2: Oida,
0: aizu, zuek non ikusteko parada izanen dugu gaur?
2: Ba, gaur, arratsaldeko lauterdietan, Takonerako parkean izango gea.
0: Jotze. Hori da.
1: Nafarro Oinetzeko gunen izango gea. Eta hortxe.
0: Hortxe, eta zuekin batera beste hiru lagun musikari ere, etorri dira, zuentzat guztientzat mikrofonoak ez genituen. Beraz, bueno, beste hiru musikarien izenak esanen dizkidazu?
1: Ba, Trikitilari lanetan dako Iñaki Rezusta, gitarra jotzaile bezala David García, eta abeslari eta pandero lanetan ibiltzana Maio Otamendi.
0: Bueno, jendeak oso gustokoak dituela erromeriak, ez da? Batetik bestera.
2: Bai, bai, azkenen, ba, euskal talde eta bestea besti batzuk bai ezagunena jotzen diteu, ordu ma beti giroa sortatzea eta giro bai. Polikia duten da bertan.
0: Eta dantza egiteko aukera undia ematen duela zuen erritmoak,
2: bai.
0: Ez da?
2: Oida, euskal dantza batzuk jotzen diteu eta gustoko gizaten dira.
0: Oso ongi. Aizu, ba, nahi duzuenean, eman egurra, zerentzuteko parada izanen dugu, esai da zue?
1: Ba, guain, selektibidadea notizi dala eta birala indala notak diala eta, ba, Iruñan gaudenez, San Ferminetan, ba, Euskal Herri guztia zabaldu nahiko genuken abestitxoa joko deu, eta, a ber, ba, selektibidea gainditu ez duten hoiei, ba, hortxe, zuzenduta.
0: Oso ongi, ba, nahi duzuenean, eman negurra musikaren bitartez, Musutruk taldea, esan dugun bezala, Oinez Txokoan gaur, arratsaldeko lau terdietatik aurrera. Nahi duzuenean, hiru, bi eta bat, aurrera.

0: Osongi ba, primeran, txalo bero bat, eta Julen, Zurinen, Maji, Iñaki, eta David, Musutruk taldeko kideak, lauterritatik aurrera, oinez txokoan ikusteko parada izanen dugu, ongi joan dadila, eskerrik asko berriz ere.
1: Eskerrik asko, zuen gombitagatik.
0: Eta gaur goizean, prozesio inguru horretan, gertaeraren bat izan da gainera kuriosoa, ez da?
2: Hara da, bai, tokatzen zaigu ez, gazetari hori, karrikaz-karrika ibiltzea, eta ara non topatu garen San Ferminen prozesioarekin ustailaren zazpia da, eta bertan hirugarren urte segidan Iruñerriko Etxebizitza Sindikatuak jota aldarrikatzaile bat bota dio Sandu Beltzaranari, eta grabazioa hementxe dugu.

0: gaur ere San Fermintza saioa eginik eta jota batekin amaitu dugu miren mindegia.
1: Bukatu da uztailaren zazpiko San Fermintza saioa, bihar zuekin guztiekin egonen gara berriz ere hemen, 12:00 bi orduetara.
0: Eta kalez kale ere ibiliko gara, mi esker honi zentzule eta bihar arte beraz, agur!
1: Agur!

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gau.
1: Agian jende asko, nire lekuan peintxan jende asko gonda. Zezenak askar pasa dira eta jendearekin basaia izan da leku hartzea, baina bueno.
2: Zegoen jendea, baina nire uste ondo egin zen.
3: Bai, kostatu zaiela animaliei pixkat iristea, San Domingon idogu korrika eta kostatu zaiela iristea.
4: Arratsaldeon dezuela, Kadizko Fuente Imbrogana duteiko zezenekin estreinatu dira entzierroak Iruñeko San Ferminetan gaurkoa 2 minutu eta 16 segundokoa izan da, azkarra, astearte izateko jendetzarekin, eta izan dira arriskuguneak baina adarkaturik ez. San Fermin egunetako prozesioa da jakina gaurko egunez beste itzordu nagusia, 33-34 gradurekin gala jantzi astunak soberan zituzten agintariek, saiatu dira ibilbidea laburtzen baina jendetzak ez zia horretan utzi. San Fermin santuari txantreako abesbatzak eskinitako jota unerik unkigarrienetakoa.

0: baditugu gaur Euskadi Irratiko mikrofonoak zubi gainekoa dantza egiteko eguna zuten bertan, ara ere joko dugu. Baina azken ordukoa Parisen dago Iñigo Alustiza.
1: Bai, apelazio auzitegiak erruduntzat jo baitu Marine Le Pen diru publikoa modu bidegabean erabiltzeagatik, baina itxura da honek ez duela eragotziko Frantziako presidentea aukeratzeko datorren udaberrian egingo dituzten hauteskundetan bilgune nazionaleko buruzagia hautagai izateko modua berehala joko dugu zuzenean Parisera. Atzera etxean ela sindikatuak iragarri du euskaraz negoziatuko dituela datorren irailetik aurrera berritu berdiren sektoreko 27 lan hitzarmenak, 1500 hitzarmen aztertuta, ela kondorioztatu duitun gehienek ez dutela neurri zehatzik jasotzen, lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko, eta hori horrela eta autokritikatik abiatuta, urratsa emateko ordua dela adierazi du Pello Igeregielako euskara arduradunak.
2: Ela ez da gai izan euskara beste eduki batzuen pare hartzeko, eta garrantzitsuena gure ustez, ela ez da gai izan euskaraz lan egiteko eskubidean aldeko grebak antolatzeko. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola egiten zaioelari.
1: Lan hitzarmenak aipatuta Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat elikagai saltoki handitan greba deitu dute ela eta lab sindikatuek hilaren 15erako datorren asterako, egun horretarako estatu mailako hitzarmena negoziatzeko mailaren bilera deitu du ASEPAS, ASEDAS patronalak eta elak eta labek salatu nahi dute balizko hitzarmen horrek arriskuan jarreko lituzkela Euskal Herrian hitzarmen propioak elako Janire Ornes eta labeko Andrea Corrales.
3: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez gertatzea.
4: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke, hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
1: Gipuzkoako Foru Aldundiak bestalde ia 300 plazako lan eskaintza publikoa iragarri du gaur, 18 prozesutan banatuko dituen 241 plazetatik 143 administrazio lanetarako izango dira eta azterketak urtarriletik aurrera antolatuko dituzte. Helburua Foru Aldundiko langileen artean belaunaldi erreleboa bermatzea dela adierazi du Irune Berasaluze bozeramaileak.
5: Deialdi berri honekin edo hauekin Gipuzkoako Foru Aldundiak 2019 hautaketa prozesu izango ditu martxan, datozen urteetan beharrezko izango da profesional berriak modu egonkorrean sartzea erakundean.
1: Eta Iruñean, Lesakan eta Parisen ez ezik Ankaran ere badago Euskadi Irratian, atok Turkiako hiriburuan bihar egingo duen goibileraren atarian, Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen kritikak bagetzen ahalegintzen hasi dira gaur aliantzako kideak defentsarako gastu handitzeko Trumpek etengabe egin dituen eskaeren aurrean.
6: We need a transatlantic defense industrial revolution.
1: Mark Rutte, NATOko idazkari nagusiak defentsa industriaren iraultzarako deia egin die estatuei, estatu guztiek egin beharreko iraultza bere esanetan, Estatu Batuetako presidentea limurtzeko ahalegin garbian.
0: Errepidezaren nagusian ez da aparteko gora berarik ordu honetan segurtasun sailak esan digunez. Hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa berriz hauxe Euskal Meten eskotik.
7: Datozen orduetan iparraldeko haizea itsasertzetik barnealdera zabalduz joango da bero arinduz eta gaur orokorrean maksimoak Kantauri xurialdean 35 graduren azpitik geldituko dira. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ordea atzoko balioetara igoko da temperatura, baina atzo ez bezala iparra haizea mugituko da iluntzerako eta horrek beroa zertxobait arinduko du. Gainerakoan kostaldera estratu baxuak sartu litezke itsasotik eta barnealdean berriz bero hodeiak garatu eta baliteke Araban eta Nafarroa hegoaldean trumoizta daren bat botatzea.
0: Erredakzioarekin bat egin behar dugu.

0: eta malkoak eta parrea dena batu zaigu baposa, arritxu aurrerantzean ba ez delako biziko erlojuaren mente ez lanera etortzeko bederen baina tristura puntu bat ere, bai beste urteren ostean ez dugulako gehiago ikusiko erredazioan eta hori, ba Euskadi Irratian izan dituen lankiden oroigarri izan dezan sinadura eta mezuekin liburu bat oparitu diogu ba bere lanaren adierazgarri den mikro batekin batera. Ez du lanik egin beharko, baina horri izango du ba bere ibilbide guztian lagun eta eskuan beti kateatuta izan duen mikroa. Eta gure txalo zaparra da, gure maitasuna dena, bera unkituta gu ere bai. Eta maite esan duzuna, ba ostiralean berriro ospatuko dugu denok batera.
1: Eta zuek hortzaudeten bitartean esango dugu WhatsAppez izugarrizko mezu zaparra da jasotzen ari garela. Arritxuri eskerroneko mezuekin batzuk malkotan daudela, dena gaude, emozionatuta. Bueno, buxu bat ordubiak eta 8 minutu dira, Xabi Iraola eta Mikel Aldama teknikan eta realizazioan.
2: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Esan dizuegu azken ordua Parisen daukagula apelazio auzitegiak erruduntzat jo baitu Marine Le Pen diru publikoa modu bidegabean erabiltzagatik, baina itxura da horrek ez duela eragotziko Frantziako presidente aukeratzeko datorren udaberrian egingo diren hauteskundeetan Le Penek hautagai izateko modua. Xabi Ormazabal, Paris, kontaiguzu arratsaldeon.
3: Arratsaldeon berriz ere Maite, bai justiziak baimendu egin dio Marine Le Peni datorren urteko hauteskunde presidentzialetan aurkeztea. Zigorrak murriztu egin ditu. Azkar batean ulertzeko urtebetez eskumuturreko elektronikoa eraman beharko du eta inhabilitazioa praktikan 15 hilabetean gelditu da. Kontua da 15 hilabete horiek honezkero bete egin dituela zigorra iazko martxoan lehen sententzian kontatzen hasi baitzen. Beraz, inhabilitaziorik ez dauka eta gauzak horrela ba urtebeteko eskumuturreko elektronikoa da zigor guztia. Kontua da Marine Le Penek, naiz eta juridikoki ahal izan, behin eta berriro esan duela ez duela kanpaina egingo eskumuturreko elektronikoarekin. Orain gauza da ikustea Marine Le Penek bere hitza bete ala ez duen egingo. Hori behar badatozen ordutan jakingo dugu, elkarrizketa baitauka arratsaldean Frantzeko telebistan, baina hori da albiste nagusia. Marine Le Pen errudun Europako Parlamentuko dirua bidegabean erabiltzagatik, baina justiziak baimendu dio datorren urteko hauteskundetan aurkeztea. Orain erabakia berea da.
1: Eskerrik asko Xabi Ormazabal Paristik berri emale zuzenean. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentearen emazteari, Begoña Gomezi, Turkiara, NATOko goi bilerara joateko baimena ukatu izanak bestalde eztabaida ekarri du Espainiako politikagintzan eta gauri eztabaida gai hori izan da ministroen kontseiluan. Justizian sinisten duela esan du Felix Bolaños, justizia ministroak, baina ez horrela hainbat ebazpen judizialetan. Kasu honetan epailaren argumentua ukatu egin du Turkiarekin ere Erresuma Batuarekin bezalaxe Espainiak baduelako harreman judiziala. Oiane Perez, Madrid, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Oinarrizko akatsa jatorrian dagoela esan du Felix Bolañosek, Begoña Gomezek ez du ies egiteko inolako arriskurik.
5: Que Begoña Gómez tiene cero riesgo de eludir la acción de la justicia, cero riesgo porque va rodeada en todo momento de policías nacionales.
4: Eta peinado epaiaren akats horretatik abiatuta bere ordezkoak ebatzitakoari ere erantzun dio. Londresera joateko baimena ez zion Sánchezen emazteari eman atzo epaileak, Turkiara joateko bai, Londresera bai, Turkiara ez barkatu, herrialdeokin Espainiak duen harreman judiziala ezberdina dela argudiatuta. Babolainosek argitu du bi herrialdeak daudela, Europako segurtasun ere mutik kanpo, baina hala ere biekin dela ezin hobea elkarkidetza, beraz ez duela zentzurek atzoko erabakiak ere. Eta hori oraindik sakonago, eskuin muturrari justizian eragiteko bidea mugatu beharraz ere ohartarazi du ministroak.
5: Urge utilizar la acusación popular para evitar un uso espúreo y antidemocrático de la acusación popular como hoy hacen las organizaciones ultras persiguiendo a progresistas o sus familiares.
4: Eskuin muturrak abiatutako auzi judizial polemiko horiekin lotu du Bolañosek hain zuzen ere, atzoko inkestek eman zuten emaitza herritarren gehiengoak ez duela konfidantzarik justizian.
1: Bien bitartean eta Euskal Herriko zentro eskuineko botoa bereganatzeko helburuz, Katalunian egin bezala, Euskadira etorri da Alberto Núñez Feijóo, Alderdi Popularreko presidentea, Euskal Enpresa

0: ekin elkartzeko. Euskadiko enpresarien zirkuluak antolatutako mai inguru baten ari da parte hartzen une honetan Nerea Sarriegi arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, bilera pribatua da, ez da Feijoren agenda publikoan ageri, ez bilera hori eta ez da goizean Petronorren egin duen bisita ere Javier de Andrés Euskadiko Popularren buruarekin batera. Luis Rodríguez Llopis, Idomeko presidentea buru duen Euskadiko enpresarien zirkuluak antolatutako mai inguru batean parte hartzen ari da Feijo, zirkuluaren kide dira besteak beste Andrés Arrizkorreta, Kafeko presidentea, Josu Jonimaz, Repsoleko kontseilari delegatua, edo Ignacio Sánchez Galán, Iberdrolako presidentea. Ekaina hasieran, Feijo Bartzelonan izan zen, Cercle de Ekonomiako enpresariekin.
2: Ninguno de ustedes llegaría a ningún tipo de acuerdo empresarial con una compañía investigada por innumerables corrupciones, con varios ejecutivos en prisión.
1: Eta popularren iturriek azaldu dutenez, Bilboko itzorduan helburua berdina da, Katalunian, Junsen zentro eskuineko botoak bere ganatzea, ba Euskadin EAJ-arenak, Pedro Sánchezen agortutako proiektuaren bazkide direla nabarmendu. Zentro eskuineko hauteslegoa konbentzitu nahi du, Peperen zerga, etxe bizitza eta migrazio politikek bat egiten dutela euren idealekin, ez aldiz, Sánchezen gobernuaren politikek. EAJ-ak babesten duen, azpimarratzen dute Peperen iturriek, Sánchezen gobernua. Horregati da Feijorentzat garrantzitsua diote, EAJ-ak agintzen duen lurraldean bere proposamenak aurkeztea.
0: Bada Maria Ubarretxena, Jaurlaritzako autogobernu sailburuak bestalde, aitortu du, ez toala ondo, Gernikako estatutua osorik betetzeko negoziazioa Espainiako gobernuarekin.
3: Joan den astean izan zituen Jaurlaritzak azken bilerak Madrilekin, orain arteko azken bilerak behintzat bai, pentsioak baztertutak gizarte segurantzari lotutako beste hainbat gai izan zituzten mahai gainean, orain berriz portuen inguruan hitz egitea espero du Jaurlaritzak. Denbora badago, esan du Maria Ubarretxena bozeramaileak, hilau amaitu baino lehen aldebiko bilera egiteko, baina azken aldiko ezezko borobilarekin amaitzeko eskatu dio Espainiako gobernuari.
4: Ez eta ez mugitzen nire posiziotik, hori da gertatu zena eta hori ba ez da onargarria negoziak eta prozesu batetan hori ez delako negoziatzea. Azkeneko bilerak izan ziren pasadan astean, ez dugu bilera berririk izan momentuz, eta espero dugu bilera berriak ere izango ditugula esan bezala, falta dira asteak eta egunak, eta guk ez dugu amore emango.
0: Pau Blasi, PSE Euskadiko Ezkerrako legebiltzarkidea eta Alderdi Sozialistaren Euskara Gaietarako idazkaria izan da gaur bestalde Euskadi Irratiko Faktorian, asteko pazientzia eskatu dio, lehendakariari eta Ubarretxenaren mezu berareri transferentzi dagokionez, izan ere 30 transferentzia aldatu direla eskuz, nabarmendu du Sánchezen agintaldian. Euskararen gaiari dagokionez, EHUk Euskara ikasgaiko 0 noten inguruan atzo emandako datuak ez ditu nahikotzat jo Blasik, eta horrekin batera erabat deitoratu du Euskara tartean denean alderdi abertzaleek, bereziki EH Bilduk, sistema osorik jartzea ez baian. Pau Blasi.
5: Gertakari anomalo baten aurrean, hainbeste zero tribunal bakar batean, batzuek egin zuten lehenengo gauza, zera zen euskuntza ereduen sistema zalantzan jartzea, eta gauza bera gertatu zen enplegu publikoaren legaren inguruan. Sententzia konkretu batzuen aurrean, eztabaidagarriak direnak, sistema osoa zalantzan jarri da, Bildure begiratzen dio, baina ez bakarrik berari, ba, etengabe ari direla, ba, edo zein aitzakia erabiltzen, beren herri eredua aurrera egiteko.
0: Ordubiak eta laurden ela sindikatuak iragarri du euskaraz negoziatuko dituela datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak. Ego Euskal Herriko 1500 hitzarmen aztertu dituelak eta ondorioztatu du itun gehienek 83ak ez duela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Urtzigartzi arratsaldean.
6: Arratsalde Maite, ba elak aurkeztuen txostenaren arabera Ego Euskal Herriko hitzarmen 105 baino ez du euskara planen bat jasotzen, soilik 104 eskaintzen dute aukera lanaldiaren barruan euskara ikasteko eta 1,6 besterik ez da euskara balioesten.
7: Modu oso zabalean ez dute hizkuntza eskubiderik aitortuta Euskal Herriko langileek. Edo bestela esanda, hizkuntza eskubideak laritzarmetan erabat ondarrekoak dira.
6: Peio Igregi, sindikatuko euskara arduradunak autokritika eginduaren esanetan 40 ela ez delako euskara beste gaien pare jartzeko gai izan, baina Confebask eta zen patronalek eta UGT eta Comisiones Obreras sindikatuak ezarritako oztopo ideologikoarekin topo egin dutela salatu du. Horregatik guztiagatik Euskal Autonomia Erkidegoan lehen urratsa emango du elak.
7: gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaioelari, eta horretan, irailetik aurrera, horregatik, erabaki dugu 27 negoziazioetan, bai alabai, negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
6: Eta eskari zuzen egin dio lan harremanen konseiluari baliabideak jar ditzala sektoreko lan hitzarmenen negoziazioak euskaraz egin daitezen, ba LHK-ak bihar emango du gai honi buruzko bere iritzia euskariko egoera ekonomikoaren eta lan harremanen 2025-eko txostenaren aurkezpenean Confebaskek elaren proposamena ofizialki eskuartean duenean aztertuko du gaia, lab sindikatuak ere zuen honen berririk eta Komisiones Obreras eta UGT sindikatu berriz baiziote Euskadi Irratiaren deiari erantzun.
0: Eskerrik asko Urtzi, Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat elikagai saltokia honditan greba eta Nafarroan elkarretaratzeak deitu dituzte ELAK eta LABek hilaren 15erako. Asedas patronalak estatu mailako hitzarpena negoziatzeko deitutako bilerarekin bat eginez deitu dituzte mobilizazioak balizko hitzarmen horrek Euskal Herrian lortutako hitzarmen propioak arriskuan jarriko lituzkela ohartaraziz Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
8: Bai, arratsaldeon. Asedas patronalak Mercadona, Lidl, Dia edo Taubesko taldeko supermerkatuetako langileen lan baldintzak estatu mailako hitzarmenen bidez arautu nahi dituela salatu dute ELA eta LAB sindikatuek Euskal Herriko elikadura merkataritzako hitzarmenak estatuko hitzarmenengatik ordezkatuz lan baldintzak okertzeko arriskua dagoela ohartarazi dute Janire Ornez eta Andrea Corrales ELA eta LAB ordezkariek.
9: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
10: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke, hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
8: Bi sindikatuek onartezintzat jo dute lurraldeko hitzarmenak eduki sustu eta langileen ordezkarien erabakitzeko gaitasuna ahultzeko patronalaren saiakera. Horregatik, egun osoko greba deitu dute uztailaren 15ean Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat elikagai saltoki handitan, Nafarroan berriz elkarretaratzeak deitu dituzten.
0: Unibertsitate beka lortzeko aukera zabaldu egin nahi du Jaurlaritzak datorren ikasturtean baldintzak malgutu egingo dituzte. Orain arte zailtasunak izan, baina orain arte errenta muga gainditzen zuten familietako ikasle hoiengana ere iritsi alizateko. Aurreikuspena da, aurten baino 1500 ikasle gehiagok jasotzea unibertsitate beka datorren ikasturtean. Ainara Rubio, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, arrazoi ekonomikoa ez dadila goi mailako ikasketak burutzeko oztopo izan, helburu horrekin zabalduko ditu Jaurlaritzak unibertsitate beka. Juan Ignacio Pérez Iglesias, unibertsitate sailburua.
12: Orain arte, rentagatik batzuk kanpoan gelditzen zirenak, orain ez dira kanpoan geldituko. Pentsatzen dugu 1500 familia gehiago laguntza hauen irabazle ateratzea oso berri ona dela, aukera berdintasunaren ikuspuntutik.
11: Azaldu duenez, Euskadiko bizikostuetara egokituko dira bekak, ala, kide bakarreko familietan, 15.500 eurotik, 17.000 eta 100 igoko da beka jasoa alizateko errentamuga, eta progresiboki mugak handiagoak izango dira kide gehiagokoetan. Horrez gainera, desplazamendu laguntza jasotzeko ez da derrigorrezkoa izango, ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan egitea, gehienez 200 kilometrotara dagoen unibertsitate eta ara mugitzen direnek ere jaso ahal izango dute, Burgos, Kantabria edo Nafarroara esaterako. Laguntza jasotzeko baldintza akademikoak ere malgutuko dira, 5eko nota nahikoa izango da zenbait kasutan, eta desgaitasunen bat duten ikasleen babesa ere areagotuko da. Jaurlaritzak 28,5 milioi euro bideratuko ditu horretara, aurten baino 7 milioi terdi gehiago.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 20 minutu dira Ankaran, Turkiako hiriburuan elkartuta daude NATO Aliantza Atlantikoko ordezkariak, gauean egingo dute afaria aliantzetako buruzagiek, ikusteko dago Trump presidenteak aliatu egindako kritikak zenbaitetan mehatxuak bareatzeko balioko ote duen goibilera. Gaur Trump limurtzeko ahal egin garbian defentsa industriaren iraultza eskatu du premiaz Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak eta bertan gonbidatu den Volodymyr Zelenskyi Zelenski Ukrainako presidenteak aliatu eskatu die euren defentsa sistema propioa garatzea. Aitor Sagartzazu Euskadi Irratiaren bidali berezia Ankaran, arratsaldean.
13: Arratsaldean bai, goibileraren gai nagusietako bat da aliatuek Ukrainari eskaintzen dioten babesa, eta Volodymyr Zelenski presidenteak gaurko industriaren foroa baliatu berri du aliatuei aire defentsarako sistemak eskatzeko. Albezain lasterren eta albezain beste entzun.
14: how to get as quick as possible, as much as possible, missiles for Patriot systems. This is the most.
13: Europako lagunei eskatu die haien sistema antibalistikoak etxean gara ditzatela, modu eskuragarrien eta masiboan ekoiztuta, eta bihar Donald Trumpekin egingo duen bileran ere mai gaineratuko du Patriot sistemen eskaria. Baina Mark Rutte, NATOko idazkari nagusiak mezua gogoan hartu du eta agindu du aire defentsan jarriko dutela haien laguntzaren fokua.
15: There's one big issue we have to work on, that's air defense, making sure your cities, your vital infrastructure...
13: Gaur, armagintzaren industriari ere behi egin dio Rutek, Atlantikoaren bialdetan irautza egin dezaten arrisku handiagoak hartuta, eta hori bultzatzeko milioik euroko proiektuak iragarri dituzte goiz guztian zehar. Hala ere, datuzen orduotan, 32 agintarien bilerak hartuko du garrantzia, Donald Trump iritsi da jadan karara, eta zer tonutan mintzatzen den entzun beharko dugu. Ikusiko da, aliatuen defentsa gastuak asebetetzen ote duen, edo teiran gerrari buruzko ezten kadez erantzuten ote dien.
0: Ankaratik berri emale zuzenean Aito Sagartzazu, Iranen Teheranera ere jo behar dugu, ekitaldia hundiak amaitu eta komiri santura iritsi da Ali Jamenei lider gorenaren hilkutsa. Ostegunean lurreman arte Iranen eta Estatu Batuen arteko negoziazioak eten da jarraituko dute eta Hormuzen karga ontzi bati egindio eraso Errepublika Islamiarrak. Teheranen Mikel Aiestaran eite beren bidali berezia Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Irandarrek Omango kostaldetik gertu petroleontzi bati eraso diote Ali Jameneiren hileten erdian. Hormuzen izandako lehen erasoa da joan den asteko Dohako zeharkako elkarrizketen ondoren. Irango erabideen arabera, ontzia jo dute itsasarteko Omango bidetik igarotzen saiatu delako, Estatu Batuetako armadaren babesarekin. Teheranek gogoratu du Hormuzko navigazioaren segurtasuna bere ardura esklusiboa dela. Washingtonekiko negoziazioa etenda dago orain Jameneiren hiletengatik eta ostegunera arte ez dira amaituko. Irango atzerri ministroak Abbas Araghchik ohartarazi du ez direla mailara itzuliko mehatxupean. Donald Trumpek akordioa edo gerra osoa aipatzen du eta Israeleki Irango buruzagiak hiltzeko mehatxuari eusten dio.
0: Ordu honetan nazioartean beste arretaguneak Lander Eizagirre.
17: Bai, Siriako hiriburuan Damaskon bi leherketa handi izan dira Emmanuel Macron Frantziako presidentearen bisitarekin bat eginez. Guztira 18 pertsona zauritu dira, tartean 4 polizia. Macronen hoteletik gertu izan da leherketa hori, edo leherketa horiek, baina Frantziako presidenteak ez du bere agenda aldatu eta Turkiaren babesa duen Ahmed al-Shara presidente islamistarekin elkartu da. Belgikako gobernuak Sirian ez, Palestinan ditu orain begiak jarrita, estatu gisa aitortzeko prozesuari ekin baitio, Hamasek egindako azken mugimenduari jarraituz. Gazan izan dituen gobernu funtzioak bertan bere usten dituela jakinarazi du Bart, talde islamista palestinarrak gobernu teknokrata bati lekua usteko. Baina Belgikan bertan noski Estatu Batuen aurkako futbol garaipena da albiste nagusia. 4-1 irabazi dute deabru gorriek Trumpen eta FIFAren esku hartzea indargabe utzita. Justizia egin dela adierazi du Nikola Raskin jokalari baloiak.
18: I think there's always a justice somewhere in life. Something happened like that.
17: Paraguayko gobernuak bestalde gaitzetsi egin ditu herrialde horretako senatari batek Mbappe frantziarrari egindako irain arrasistak. Mbappek berak gogor erantzun dio politikari honi sare sozialen bidez, Paraguayren izen ona eta bere senatari kargua zikindu dituela esanez.
0: Atzera etxean Iruñan San Fermin eguneko lehen entzierroan Kadizko Fuente Imbro ganaduteiko zezenek lasterketa azkarra egin dute, 2 minutu eta 16 segundu iraunditu, ez du adarkaturik utzi. Astegun buruzuria izateko jendetza entzierroan bezala, baita ondoren ospatu den Saltu Beltzaranaren omenezko prozesioan ere. San Ferminekin batera gaurko protagonista beroa izan da Aitor Perez Iruña arratsaldean.
19: Arratsaldeon, lehen entzierroak ez du ez uste ondirik utzi. Fuente Imbro ganadutegiko zezenek abiada bizian burutu dute ibilbidea eta kolpeen ondorioz hiru korrikalari ospitalera eraman behar izan dituzte.
20: Agian jende asko, nire lekuan peintzat jende asko gonda. Zezenak azkar pasa dira eta jendearekin basaia izan da leku hartzea, baina bueno.
21: Zegoen jendea, baina nire uste ondo egin zen.
22: Bai, kostatu zaiela animaliei pixkat iristea, San Domingon idugu korrika eta kostatu zaiela iristea.
19: San Ferminen omenezko prozesioan berriz udalak bi geldialdi besterik egingo zituztela esan duen arren bildu den jendetzak behartuta ohiko erritmoan joan da. Hori bai, udaleko protokoloko langileak parte hartzaileen artean ura banatuz joan dira udalbatzaz gain besteak beste erraldoien konpartsa, udaltxistulari, gaitari edo dantzariak ikusi ditugu denek beroarentzako erabat desegokiak den galazkoz jantzia soinean.
1: Traje hauek eginak dira 1942an eta horrela egin ziren eta ez zuten pentsatu hori udako traje bat egitean.
2: Larantzala, regina afrikarra. 60 kilo edo. Jende asko dago gaur eta bueno, a ber, zer modu zen gara beroarekin.
19: Santiago Abesbatzak San Ferminen omenez abesten duen jotak gaurkoan berezia izan da Txantre auzoko abesbatzaren 50. urte horren ospatzeko 5 hamarkadetan jota abestu duten bizirik dauden pertsona guztiek abestu dute gaur une benetan hunkigarria iruindarrentzat.
22: Familiarekin prozesioa ikustera, erraldia ikustera eta gero kuadriarekin mazkantzera.
23: Oso hunkigarria, bai bai.
24: Oh, batez ere erraldoiak ikusten ari ginen eta bueno, orain dantzariak eta hori.
19: Eta arratsalderako kontuan izan behar da batetik aurrentzako jarduerak bertan bera gelditu direla arratsaldeko 5 arte bai askatasunaren plazan baita kirolari sportskiz gunean ere musikari dagokionez berriz korrontzi taldeak kontzertu eskainiko du 8:30 aurrera takonera parkean dagoen oinez txokoan.
0: Iruñan bakarrik ez, Pasaian eta Lesakan ere egun handia da. Uztailaren 7 zubigainekoa dantzatu duten unea jarraitu du Itxaso Guridi lankideak Lesakan.
25: Arratsaldeon bai, eguerdiko ordu bat aterdiak inguruan egin dute Lesakako dantzariek zubi dantza zalantzari gabe. Lesakarrentzat San Fermin eguna berezi bezain hunkigarria bihurtzen duena.
26: Ez guretzat daitz espeziala, herriko gauzaitz polita, eta akusten ditugu pues, gure familiarrak, eta hola entitzen dugu iarranta garrentik zeda gazat, pues, txikitatik egon garela urtero ikusten. Ilusio puntu hori badu.
27: Denak tortzen dire leku hartzera, bai bertakok, bai kanpokok, aietu bezala hemen, jendia eguzkidan, goizkestakitze hortu zatik, esperu urtuko.
25: Goizeko 10 ingururako dagoeneko jendea bildu da honin ibaiaren bi aldeetan, gaurkoan esan beharra dago, jende gehiago ezkerraldean, Itzalaz dagoen aldean bildu dela, baina beste ere inguruko leio eta balkoiak bezala, Zurigorriz jantzitako jendez lepo. Aurten 4. urtez jarraian, Beinat Ordoki izan da aintzineskua.
28: Nere 4. urte hau aintzineskua zala, 5. dantzatzen, eta politena do nio jola ropatzen diena da, guain egin dugun arrankadorean, banda guztia, eta horri xilune hortatik anastia arrankadore, netzako hori da momentu, bueno, importan dira, nio jola ropatzen diena. Zu bila eraiz politena da, minio nik elitzen ez dertzik.
25: San Ferminen bigarren eguna Lesakan ere eta orain artekoarekin pozik somatu dugu Labi Satrustegi elkatea.
29: Hasi dire modunean, jendea konten dago eta horrek beti egiten du besta bere zigoetatea.
25: Behin zubi gainekoa amaituta udaletxe aurrera mugitu dira dantzariak herriko bandera bertara eramateko.
0: Honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu biterdietara.
30: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide saren nagusian ez da parteko goraberarik ordunetan, segurtasun sailak esan digunez, eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
31: Datozen orduetan iparraldeko haizea itsasertzetik barnealdera zabalduz joango da bero arinduz eta gaur orokorrean maksimoak Kantauri xurialdean 35 graduren azpitik geldituko dira. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ordea atzoko balioetara igoko da temperatura, baina atzo ez bezala iparraizea mugituko da iluntzerako eta horrek beroa zertxobait arinduko du. Gainerakoan kostaldera estratu baxuak sartu litezke itsasotik eta barnealdean berriz bero hodeiak garatu eta baliteke Araban eta Nafarroa hegoaldean trumoiza radaren bat botatzea.
30: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: nola utzi duzu redakzioa, Manu?
1: Bueno, seko emozionatu eta guztiok. Negar malko batzuk ere isuri ditu. Normala.
0: Bai, normala, nola ez da izango normala.
1: Aritxilibar. Aritxilibar,
0: maiteko ez dugu ba, eta hor ikusten da baitere entzulek nola maite duten. Hor ikusten ari zara WhatsAppean zenbat mezuari diren sartzen.
1: Mezu, jaso diren ez da. Bai, izugarria. Maite duelako.
0: Bai. Tira.
1: Bueno, gora retxuri bat.
0: Gora.
1: Aitzindaria, kazetaritzan,
0: Kirol kazetaritzan. Kiroletan
1: mutilek etzuen garaian, neskarik etzuen garaian, bere izan zelako aitzindaria. Bai.
0: Bide bate hasi duena, eta baina hain modu naturalean, ez da bat ere behartu gabe. Hori da. Euskadi Irratiak ere ze, bai, izan zuen, ez dakit, egia zan parada hori, ez da? Mm-hmm. Ba, Euskal kazetaritzan, Maritxuri Barri bere presentzia hori emateko. Tira, Manu, bueno, kulturan, kulturleioan, ikero behit amarrutetik gora kantuan ari direnen, astean gaude.
1: Bai, bi adibide, jarriko dizkizut, biak oso mundu desberdinekoak, baina biak irurogeita mar urtetik gorakoak, David Byrne, Tolki Heads talde mitikoan aritutakoa, eta ostegunean kobeta bendin izango dena, BBK Live jaialdian, irurogeita mar urte ditu David Byrne kantariak, eta bi urte gehiago dituen beste kantari bat, hemen irratian, kantari izateagatik eta politika lehen lerroan ibili zelako askotan elkarrizketatua, Gorka Kenner, irurogeita mar urte ditu, Gorka Kennerrek eta astonetan bi emanaldi berezi ditu Gasteizen, berrogeita bost urte dira, Gasteizen bertan kantaldia eskaini zuela, eta gure egin izango da, minutu gutxi, barru Gorka Kenner.
0: Bona, Ibanoa Korrika, redakzera. Gerarte, Manu.
1: Aio, meita, hartzu dara pasa.

0: Sanferminak gogoan izan zituen gola sartu zuenean. Hala irakurri genion Espainetan. Mikel Merinok estatu batuetatik keinu egin zien Sanfermine eta Zapi gorria jantzi zuen lepoan eta berak gola satutakoan Rosaliaren despetxa. Entzun zen estadioan. Baina Rosalia kantari kataluniarra atzoko partia ikustera etzen joan. Rosalia ez, baina ostegunetik aurrera pop munduko izarrak eta kantari ezagunak pasako dira Kobeta menditik. Biartik aurrera izango dugu BBK Live jaialdia saritzeko tartea. Bersolaritzaz gozatzeko aukera ugari emango digu aurten ere Iruñeko Sanferminetako egitaraoak. Oso errotuta daude Sanferminetako bersosaioak Iruñean. Tagor bertan, arratsaldeko zazpitardietan, San Jose plazan, katedralaren alboan dagoen plazan, bersotan hariko dira Saio Alkaiza, Sarai Robles, Sustrai Kolina eta Bitxori Elizalde. Gai jartzaia berriz, Ainhoa Larretxea izango da. Sanferminetako bersosaioek hartu duten indarra zitzein digu Saioa Honeka, Nafarroako bertsozale elkarteko koordinatzaileak.
1: Sanferminek badaukate hor bere esentzia propio izan dutzakego eta bertso saioek ere izan dute beti dani. Ba bueno, bere leku garrantzitsu bat jai hauetan. Zeraia da beti oso erantzun positiboa izaten dutela, ba bueno, jaiek eta Sanferminek daukaten tradizioaren puntu hortan, ba askoren tradizio horren barruan bertsoa ere badagolako.
0: Iruñera joko dugu Sanferminetako bertso saioan eta gaurko musika egitarauaren errepaso egiteko. Eta Baionara begira, bihartik aurrera erakusketa berria izango dute Bona L Museoan Baionan. Mitologiak izenburua jarri dioten erakusketa berria bertan, Baionako Bona L Museoan, eta mitologia etxekoa naiz kanpokoa. Egiptoko edo Greziako mitoen ondoan, euskal mitologia guztia artearen bidez azaldua. Adibide bat, beti ageri dira sugeak mitologian, eta gainera mundu osoan errepikatzen den joera da. Arantxa Baiant, Bona Museoa.
2: Badituzue lau pertsuna sugeekin, eta irudi hori atxemaiten da bai Oseanian, bai hemen Mexikon, Grezian, edo lehengo Pireneutan, gizonek, asmatu dituzte historioak biziari sentsua emaiteko, eta gero, historioriek irudikatu dituzte.
0: Eta Baionako Bona Museotik Gasteizko Bibat Arkeologia Museora, izan ere, bertan jarrita dago lehen aldiz ikusteko moduan, Bakoren burua eskultura erromatarra, pasaren astean esan genizuen. 46 urte eman zituen desagertuta Bakoren buruak, duela 2 urte berreskuratu zuen Arabako Foru Aldundiak, eta zaharberritze prozesu baten ondoren, irailaren 30 arte egongo da ikusgai. Edonork ikusteko moduan da, hainbesteko goraberen protagonista izan den Bakoren burua, duela 50 urte aurkitu zuten Arkaiako zonalde arkeologikoan egin zituzten lan batzuetan. Langileak ardunadunari eman, eta arrezkero etzen berriro ikusi. Kazetaritza ikerketa baten ostean, 2022an Arabako Aldundiak salaketa aurkeztu zuen, eta gero berreskuratu zuen arkeologia museoak Bakoren burua. Arabako Aldundiko goi kargudun jeltzale batek eduki zuen urteetan gordeta bere etxean eskultura erromatarren garekoa. Jaion Agirre, Bibat arkeologia museoko zuzendariak egin digu museora, erromatarren garaiko eskultura ikustera joateko gonbidapena.
3: Oso pozik gaude azkenean Bako etxera iritsi delako, eta bueno, ba, azkenean gizartearentzako ikusgai dago. Alde batetik hori epaitegiak abaimena eman zigunean kutxa presentatua ireki gali izan genuen, eta Luis Navarro ikerlariari eskatu genion ikasteko, ikerketa egin zuen, eta horre, bueno, pues, horrela jakin izan dugu zen kronologiakoa dan.
0: Bakoren burua erromatarren garaiko eskultura irailaren 30 arte egongo da ikusteko moduan Gasteizko Bibat Museoan. Eibar herria, futbolaren, bizikleten herria da Eibar, zulogaren jadioterria eta gainera saxoaren hiriburu Eibarko herria, Eibar Sax jaialdiaren eskutik gaur errezitala Xavier Larson, saxofonistaren eta Tobias Borsbun pianistaren eskutik, Azitain ermitan izango da saxo eta piano emanaldia Eibarren. Saxo emanaldiak Eibarren igandera arte eta gainera saxo ikasleen topaketak ere bai. Larson saxo jotzaileak fakir bat dirudi pieza honetan, entzun begira. Eta bere saskitik sugea aterako dela dirudi. Uz ditzagun saskia, sugea eta saxoa eta zabaldezagun leioa.
4: Euskadi Irratian Kultur Leioa. Manu Etxezortu.

0: Sanferminetan zuzeneko musikaz gozatzeko aukera zabal-zabal egonotan. Frente Cumbiero, talde Kolombiara ari gara entzuten adibidez, gaur gauean, gaueko ameika terditatik aurrera, Iruñeko Kompainia Plazan ariko dira, hogei urteko ibilide luzea dute Frente Cumbiero taldekoek, eta Latinamerikako kumbiaren erreferente dira zalantzarega. Nafarroko hiriburutik Gasteiz aldera. Izan ere Gasteiz, disko musikaren urrezko garaira bidaiatzeko proposamenarekin dator. Disko musikaren urrezko garaira bidaiatzea proposatu du Illana konpainiak Gasteizen antzerketa musika uztartuko dituen We Love Disco ikuskizunaren eskutik. Gloria Gaynor, Bee Gees, Bonnie M, Ava eta beste hainbat artista omenduko dituzte Felix Petite antzokian, Uztailaren 30-tik abuztuaren lehenera. Euskarari Gasteizen Maite Alustiza.
1: 70-eko, 80-eko eta 80-eko hamarkadetako abesti dantzagarriak dakartza Illana konpainiak Gasteizera. Aurkezpenean aurrerapen txiki bat egin digu Enrique Sekero abeslari nagusiak Barry Whitekin.

0: Agertokian bost abeslari, sei dantzari akrobata eta DJ bat ariko dira LED pantailek, kamerek eta efektuek lagunduta. Umorea, dibertsioa eta musika ona ziurtatu ditu Marta Monfort udalantzoki sareko arduradunak.
1: Ba, artistak ikonikoak oroituko ditu, ala nola ba, Gloria Gaynor, Los Billys, Village People, Diana Ross, Donna Summer, Madonna, Lady Gaga, eta bueno, beti protagonista izango da kasu honetan, ba, umorea, musika eta publikoa, ziren eta publikoari parte hartzera gonbidatzen zaio.
0: Lau saio eskainiko ditu Illana konpainiak Gasteizen uztailaren 30-tik abuztuaren lehenera, azken egunean. Larun batean bi saio izango dira. Sarrerak salgai ditu dagoeneko antzokisareak.
2: Disko musikaz gozatzeko aukera beraz Gasteizen uztailaren 30-tik abuztuaren lehenera. Azpeiti aldera goaz, segidan Azpeitiko Dinamoa gunea sorkuntza produktuen abia bilakatuko da beste behin ere. Disiplina guztietako artistek beren proiektuak bertan garatzeko aukera izango dute Dinamoan. Lanerako espazio bat emateaz gain, hainbat profesionalek prozesuan laguntzeko baliabideak eskaintzen dituzte. Edizio berrirako sormen egonaldietan izen emateko epea uztailaren 12 arte izango da zabalik. Aimar Perez.
3: Euskal sortzaileek beren ideia garatzeko sortutako espazioa da, esperimentazioari atea ireki eta askatasunez sortzeko aukera bat. Nerea Arakistain.
4: Bueno, guk Dinamoa daukagu banatuta lau eremuta, dela hitza, gorputza, irudia eta soinua, eta bueno, ba bertan disiplina, bueno, eremu bakoitzarekin lotutako disiplina ezberdinak landu izan dira, ba adibidez, antzerki mundutik etorri izan da jendea, izan ditugu baita ere, ba pixkat iruditik, ba ilustrazio aldetik edo artista mundu horretatik datozen jendeak ere bai, gero hortaz aparte ba idazleak ere izan ditugu.
3: Asier Itulainek programa honen 2026ko lehen deialdian garatu zuen bere gradu amaierako lana. Itulainek modu berezian sentimendu zail eta konplexu bat irudikatzen duen erakusketa sortu zuen. Bere lanean arkitektura erabiltzen du doluari buruz hitz egiteko. Asier Itulain.
5: Dolu prozesu baten zentratzea, prozesu horri irudiek sortu edo, hau da, grafikoki azaltzen junta naiz, prozesu edo arkitekturakin lotu dut, paisaiekin lotu dut, grafikoki beste itzulpen batzukin lotu dut.
3: Datorren seiekoan garatuko diren sormen egonaldietan izen emateko epea ekainan ireki zen eta hilaren 12 arte egongo da zabalik.
2: Lehen esan dugu Baionako Bonaele Museoan mitologiak izeneko erakusketa zabalik izango duzuela bi artik aurrera. Munduko mito ezagunenak ikusgai izango ditugunak erakusketa berrian. Beste Lubreko Museoaren ekarpenekin. Aintzinako Egipto edo Grezia eta Euskal Herriko zenbait alere izango dira. Baionako Bonaeleko antolatzaileen esanetan, zaharrak izanagatik egungo egoeraz eta gutaz asko esaten dute lan horiek. Euskadi Irratia Baionan Andoni Lizeaga.
6: Horotara 100 arte lan dira, Lubretik 40 maileguan eta Ke Branletik 20. Izarren artean, Rafaelen Sanjurgerena Gorka Deunarena, Margoa, Dragoiaren aurka borrokatuz. Hor dira ere, 12 jainkoen aldarea edo Baktrian printzesaren estatua txipia. 5 kontinenteetako lanak eta denetan badira gai amankomunak. Munduaren jaiotza, bizitzaren sortzea ura eta lurra baliatuta, eroen erronkak, abere mitologikoak edo benetakoak, Arantxa Balian, Musoko arduradunen artean.
7: Hemen, hor, badituzue lau pertsona sugeekin eta irudi hori, atxemaiten da bai Oseanian, bai hemen Mexikon, Grezian edo lehengo Pireneutan, gizonek, asmatu dituzte istorioak biziari sentsua emaiteko, eta gero, me historioriek irudikatu dituzte.
6: Euskal Herrian eta Pirineotan inauteriak eta hartza molde ezberdinetan.
7: Artza, atxemaiten dena euskal mitologian, atxemaiten dela ere Gaskoinean eta Pireneetan Jean de Lourdes historioarekin nola pertsona hori badu bere ama emakume bat dena eta bere aita artz bat dena eta hibridazio hori atxemaiten da gero ere munduan.
6: Edo Azparneko eta Atarratzeko harri erromatar ezagun horiek oraino asko dago ikertzeko.
7: Super interesgarria atxemaiten dut, zabada Atarratzeko harria, Azparneko harria ere bai, eta badira hotel batzu ere presentatzen dituztenak Akitainako divinitate jenko batzu. Horret, biziki gutxi badakigu jenko hori diburuz, badira ikerketak egiteko ino gehiago.
6: 15 urtez lanetan museoa berritzeko, azaroan ireki zuten berriz, eta duela egun gutxi iritsi ziren 100.000 bisitarien einera. Bada denbora bisita egiteko, azaroaren 9 arte izanen baitugu mitologiak erakusketa.

0: Gorka Kener, Gorka, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Izen berezi auk... bai, izen berezi aukeratu duzu astronetako emanaldietarako, zergatik iraun?
1: Bueno, iraun, nolabait esateko, badierazteko, bueno, herri honek eta bere herritarrek historian zehar erakutsi duten iraun nahia edo resilientzia. Horrei buruz hainbat bider gogoeta egin dut, eta azkenean egin dudana izan da, bueno, kanta bilduma bat non ari aman komuna hori den, alegia resilientzia hori azaltzea, ezta? Resilientzia edo iraun nahia, hori da, eta horregatik izan burua, eta bueno, bildu ditudan abeste guztiak gaia bat dela bestea dela, ba, ari amankomun hori dute amankomunean.
0: Ba, iraun nahia, irautea, bueno, demorazkoan iraundu zure kantu gintzarako zaletasunak eta gogoak, ze 55 urte dira lehen aldiz Gorka Kener tabladu gainera igozela, hain justu 1971 urteko otsailaren 13an igozin lehen aldiz estadura Gasteizen bertan, ezta, Gorka?
1: Bai, Gasteizen bertan, hau da, Madrid Adier elkartearen aretoan. Joseba Karra zen orduan elkartearen presidentea, lehendakaria, eta berak estantzian, bueno, ba, jakin zuela dik, bueno, Donostian hasian intzela kantuan, eta Eduardo Moreno Belgaretxerekin, estantzian zeratik ez zara Gasteizera eta emanaldi bat itera, ez da. Eta hori horrela gertatu zen, eta izuzan ere, bain dela, berroita mabost urte, utxailaren amairuan, gertatu zen hura. Eta horregatik nahi izan dut gogoratu 50 urte pasata.
0: Bai, 55 urte pasatu dira lehendabiziko emanaldi hura egin zenuenetik, 1971 urteko otsailaren 13an, eta 55 urte gogoratzeko bi emanaldi berezi egingo dituzu aste honetan Gasteizko Arkabi aretoan, ostiralean eta larun batean, biak arratsaldeko 8etan. Arkabi aretoa lehendik toki ezaguna hor Vital Fundazioaren espazio edo da, orain Arkabi esaten dioten, ezta, Gorka?
1: Bai, era izen aproposa, ez da, artearen kabi, nolabaitzateko. Bai. Eta hor, erakusketak egiten ziren lehenago, eta bain bihurtu da, erakustoki edo erakusketak egiteko tokia ez ezik, bueno, ba, kultur emanaldi desberdinak egin alizateko, ala nola kantalien eta hola, ez da. Bai. Oso areto politxa da. Bain dela, hiratu batzu bizetatzen nuen, eta oso leku aproposa.

0: Berrogeita bost urte, lehendabiziko konzertura Gasteizen eman zenuenetik, berrogeita bost urte hauetan askoldatu da Gasteiz, eh? Jarraitzen du Arabak zazpigarren alaba izaten, Gorka?
1: Bai, zaitakit, zazpigarren, zigarren, dene, ala nola, baina, bai, bai, askoldatu da, ni Gasteizera joaten naizenean, ez naiz oso oso joaten, baina, oso maiz joaten, baina, bai, aldatu da tamainu, aldatu da... gente pillo ahora orain colores ere bai oso kolore diferentea daude eta bai bai baina bai nik uste dut hor badukazu dema bat balkau dema bat egoin dala te batzuk bagenuen zera grina gura ez talia ustera aurrera teatzea gogoratzen naiz laroi garren markadan Lorri garrenko amarkadan oso gutxi ziren Gasteizen euskeraz hitz bat esateko gauza zirenak, ezta? Eguneko bostaren inguruan, eta hori gainera Bizkaitik eta batez ere debaldetik etorritako jendeari esker. Eta baina irakaskuntza euskeraz abiatu zenean hori nolabait ere errotik aldatu zen egoera eta handik 15 urtera euskera nola edo ala ezagutzen zuten atze eguneko 20 ziren eta gaur egun oso joaten atzera edo zein komertziotara eta euskera ze iten alduzu ez da nahiz eta zan edute euskaren ezagutza asko aurreratu da ez horren beste erabilera borokagu dema bat eta inbeste etorkin netortzen direlarik asko zautia gua
0: bai, euskaren mundura ekarri barretugu bueno, Gasteiz oso hiri garrantzizko da zure bizitzan, noski eta horre ingo dituzu kantaldi horiek esan bezala ostiraletararun batean zure 55 urteko ibilideago gora ekartzeko eta Gasteizen kantaldiak izanik ba nola aztu kantaldietan 1976ko martxoaren 3an gertatu zena. Ze esango zenuke gaurrengo generazioei ongiritzi zaie orduan gertatu zenaren kontakizuna?
1: Bueno, egun ura hainbeste urte pasata oraindik gure baitan bizirik dago, ezta. Egun hartan bertan egin nuen kantua, Gasteiz martxoak 3. Naiz eta gero zentsurak debekatu izan zen eta zir izan non grabatu. Baina gero konservatu egin zen grabaketa pirata bati ezker, Don Iban Lorenzonen egindako kantaldi batean Juxiak ekin batera kantatu nuen. Eta bain berriro dakart eta talde musikalerekin landua, ez da? Nik uste dute... 55 urteko urtemoga horrek merezi duela kanta berriro ekartzea.
0: Bai.
1: Eta ematea Gasteizen, ezta?
0: Beraz hori, ez da bere garaian debekatu zuten kanta martxoak 3ko gertakari lotutakoa, eskeniko zureron bateko emanaldian. Eta gero zer zure kanta klasikoak egongo dira Katalintxu eta bestuko dituzu publikoa gustora uzteko edo?
1: Katalintxuk eskatu dit bate baino gehiagok, ez dago la listan. Baina ezin dudalako dana sartu. Baina, bai, keinu batzuk izango dira jenderen txako ez. Eta nola ara, ba, eta horiek ere izango dira. Ez da,
0: izango dira.
1: Zerregitalaren azken altera.
0: Bai, ze publikoak espero ditu kanta horiek.
1: Ba, barkatu?
0: Ez publikoak kanta horiek espero ditu, bela? Normala da, ez da?
1: Bai. Gainera, kanta bat edo beste preparatua daude, aizuzen ere publikoa parte hartu ez.
0: Aha.
1: Eta ekarriko du bat aprobezatzen dut zera esateko Jesu Mari Alegria Pintxuk ere joko duela pare bakantutan betxistu nire txistularia eta flautalaria izan zena etorriko da ere izango ditu lagun Carles Casas zuzendaritza musikala eramango du zera piano jolea da eta bestea beste Juixiaken amalau bat izkaren musika moldakuntzak egin dituena. Gero Sveta Tuska, biolontzelista rusiarra. Mati Aramburu, zera bajua, kanbokoa. eta Aitor Zurrundarena soinu jolea, bezengarra. Orduan, bueno, espero dugu garai bateko kantak eta oraingoak, bueno, ba, hola, apaindura musikal egoki batekin ematea.
0: Osangi. Gorka Bukatorretik, lehen aipatu duzu Eduardo Moreno Bergaretxe, bera alboan izan zenuen orain dela 55 urte kantagintzan hasi zinenean, gitarra jolea zen, Moreno Bergaretxe, eta hilabete honetan bertan, beteko dira 50 urte, Moreno Bergaretxe pertur desagertu zela, eta 50 urte ondoren ez dakigu, ze pasatu zen berarekin, eta ez da inoiz arrastorik agertu, ez da?
1: No, ze pasatu zen nik argi daukat, bere lagun batzuk, kakuartean hori, lagun baitu eta eraiziz zuten, ez da, hori argi daukat. Gainera, bera desagertu baino bi astelenago, bera ekin egon nintzen, bera etorri izan Don Iban Eloizoren eman behar nuen kantaldira, eta joan nintzen, bueno, eskatu zidan tren geltokira eramatea, nire amarekin batera neguen, eta ama, nire amak galdetu zion, Eduardo, bueno, zera, esan zion, erderaz, a ver cuando te vemos por otro lado, si pronto te vemos por otro lado. Eta erantzuna izan zen, kriptikoa ez da, no lo sé, Teresa, porque con estos bestias puede pasar cualquier cosa. Horrela, izan zen. Eta handik pare batiru aztera desagertu gintzen, ez da? Beraz, nik argi daukatze pasatu zen, gainera, bai, bera kontatu eta urte hartako aberregunen kontatu zidan nola bere etxera sartu ziran, eta bar. Osea, que, pentsazazu zen nolako sentimendu daukaten, horren bezaztu urte pasata, pero eta tamar urtere, bai, zeren oso lagun mina izan nuen, gitarra jotzen berak erakatsi zinan lehenengo akordeak eta hola, eta berarekin batera egin nituen zenbait tokitan kantaldiak, goratzen aizela Gasteizen, Aramaion, Nafarroako Lakuntzan eta bar, ezta? Eta gero, hanka egin behar izan zuen azaroan, urte hartako azaroan, 73an, zeren polizia txetzen zukan eta, bueno, iparraldea joan zen. Beraz, bueno, gogoratuko dut errandian, eta bai, hori Gasteiz martxoak 3 eta Perturren desagerpena, biak dira bihotzaren barruan daukaten erantzita eta daukaten daukadan erantzazta.
0: Bairagana oso presente egongo da asteburuan, ostiralta larun batean Gorka Kennerrek Gasteizko Arkabien emango dituen kantaldioetan, 55 urte dira kantugintzan hasi zela eta ibilbide hori gogora ekarriko du kontzertu berezi horretan, da beste esan du gogora ekarriko dituela baita ere Gasteizen martxoaren 3an, 76an izandako gertakariak berak kanta bat egin zuelako horri lotuta eta bere garaian debekatu zuten da kanta hori berreskuratuko du. Gorka Kenner, eskerrik asko gurekin hemen egotagatik Euskaderriko Kultur Leioan.
1: Soy, eskerrik asko.

0: Fermineteko egitaragoan oso errotuta daude bertso saioak Iruñean. Gaur arratsaldean lau bersolari gaztelkartuko dituen jaialdiak inauguratuko du aurtengo bertso egitaragoa Iruñeko San Ferminetan. Larunbata bitarte alde zaharreko San Jose plazako eskenatoki berriak beste bi emanaldi hartuko ditu. Itziar Lumbreras.
1: Intxopoteko lentragoa.
2: San Ferminetako jaien tradizioaren barnean errotutako beste tradizioetako bat dira bertso emanaldiak. Aurten Sarasateko pasealekua berritzeko lanen ondorioz eszenatoki zaldatu dira. Iruñeko katedralaren ondoan dagoen San Jose plazak festetako lehenengo bertso jaialdia hartuko du arratsaldean. Saioa honeka Nafarroako bertsozale elkarteko koordinatzailea.
3: Bertxotan ibiliko dira Bitxori Elizalde, Zaio Alkaiza, Zorai Robles eta Sustrai Kolina, eta bueno, bai jartzaio bezala Ainhoa Larretxea izan dira.
2: Ostegunean izango da, bigarren bertxo jaialdia, arratsaldeko zazpietan, Mikel Lasarte, Miren Artetxe eta egungo Nafarroako txapeldun Xabat Ilarregi entzungo ditugu bertxotan. Gai jartzaile lanetan, Iratxe Legarra arituko da.
3: Denetariko gaitegi bat. Batetik noski jaiak beti gozamenarekin lotuta daude eta hortik ere humorezko gai asko etortzen zaizkigu. Eta bueno, San Ferminen bueltan ere beste dozein jaia hundirekin batera, ba bestelako egoera batzuk ere ematen dira orrun. Seriotasun horretarako lekutxoa ere egiten zaio, baino beti umore eta jai ikusperi ertatik bai.
2: San Jose plazako hirugarren itzordua larunbatean antolatu dute ordu berean. Ez da kasualitatea bertso saio musikatua, Katxin Madariaga, Maian Etxoperena eta Irantzu Idoaterekin. Umorea, jolasa, gogo eta emakumeon arteko konplizitatea musika eta bertso uztartzen dituen saioa izango da. Baina hiru emanaldi ofizial hori ez gain, festetan badira bertsoen inguruko beste hainbat proposamen ere.
3: Bertsozale elkarteak eta erineko udala kantolatuko bat saioak direla hauek, baina bestelako saioak ere egoten direla, eta beti ba, gombidapen hori hauetara gerturatzeko peine kantolatzen dituzte, bestelako elkarteek ere.
2: Saio guztietarako sarrera doakoa da.
0: Ostegunen hasiko da berez urteroko jaialdia handia Bilboko Kobeta Mendin, BBK Live jaialdia zari gara noski. Ostegunetik larunbata bitartean hainbat izar pasako dira Kobeta Menditik eta motorrak berotzen hasteko bihar bertan Bilboko Guggenheim Museoan hariko da Jose González.
4: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: Miren, mindegia, egunon eta gero kontrolean, hortxe irritzi didorrean daukagun lagunari, lankideari ere, egunon, Martin Cervantes, bueno, bigarren eguna.
1: Egunon, peiorriñarena, bigarren eguna.
0: San Ferriñak,
1: ez hau. Uztailaren zazpia.
0: Aste artea. Aste artea, ez badirudi ere, festetako eguna undia ala izendatzen dute PTV puruak,
1: bai.
0: Baina nik uste dut seikoa, hori dela politiena.
1: Bai, seikoaren ondorengoak oraindik baitugu gorputzean pixka bat, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Bestondo pixka bat, akaso.
0: Atzokoa dela, benetako Sanferminetako egun politiena, gehien ontzat, behintzat. Bueno, eta hainbat lagun izanen ditugu, hemen guk Sanfermintza egiten dugulako, nondik eta tokik konparazin batekin.
1: Babai, babai. Paraje eder batean gaudelako, zaldi zurian gaudelako urtero bezala, eta hementxe, badakigu, Sanferminek badituzte bere momentutxoak, bere momentikoak, horietako batzuk aski ezagunak, demagun, entzierroa, eta hemen bertze, entzierro moduko bat ere bai, muntatzen dago izero, eguerdiro, amabietan erikitzen baitute zaldi zuriko terraza, eta hortxe esperoan, dagoeneko, errenkadan, aperitibo hartzeko zain, jende multzo bat.
0: Oso itzal politak dituztelako, eta terraza ederra, eta amaiur nagusiak ze ongi, eta eskuzabal hartzen gaituen urtero, eta gu oso eskertuta gaude gainera. Bueno, ba, aipatu beharko dugu, Bart hildela gizon bat, ez da, estafeta kalean.
1: Hala da, kapitulu beltz bat, ez, Sanferminak hasteko, bestagiroaren erdian alakoak ere gertatzen direlako batzutan, tamalez, eta atzokoan alaxe gertatu zen, ez? Ba, ohartxo beltz bat hor gelditu zaigu. Atzoko egunari lotuta, eta aipatu beharra genuen, oski.
0: Hori da, haizu, gero Sanferminetako lehen entzierroari ere erreparatu nahiko genioke, ziztu bizian agindute Fuente Imbroko zezenek aurrera lasterketa bizkorra, eta zirraragarria izan da, ikusi duten entzat, nik ebentzat zut ikusi.
1: Hala da, nik ere.
0: Zuk ez da. Bueno, errepikapenetan nik uste dut ikusten ditugula, baino. Bueno, zezene, 2:21 egin dute ibilbidea, eta 7 zauritu hartatu dituzte, horietako batek buruan, kolpea hartuta, ez da adarkaturik izan, hori gutxi gora bera gaurko entzierroaren kronika, baina nora joan eta zer egin eta, bueno, programazio zabala daukagu.
1: Programazio gaur. Zabala, hoxe da, Uztailaren 7 honetan musika nagusituko baita estenatoki eta txoko desberdinetan, tartean, Gazteluko plazan Bala eta Koma gaurkoan, Arran. Beraz, giro derra egonen da bertan, ta baita, Konpainia plazan ere, bertan, Putaneska eta Frente Kumbiero, dantzatzeko erritmoa jarriko dutenak seguraski. Herri Sanferminetan kontzertu andana, Ilketa, Bisaiak, Mutiko eta bukatzeko DJ Ratxetas. Herriko eta Errano tabernak ere baituzte bereak, elektrokutatu elektrotxaranga, Zuribos Nirisei, DJ Bull, DJ Mataraz eta Rosa Maria Mabietatik aurrera Arranon. Gaztegunean arratsaldeko bostetatik aurrera egonen da giroa, Melokoton Gigantek jarriko du Monton tabernan eta amaiketan DJ Primo Lu eta Bigem Monton tabernan ere bai. Eta oinetxokoan, ba, Musutruk Erromeria, Korrontzi, Labasu eta DJ Berni, gainera Musutrukekoak hemen izanen ditu gaur, gaurko Sanfermintza saio berezi hau bukatzeko. DLZ-en, Kumbia versus Salsa, Aldakan, Laborde eta Baraba, Braba izanen ditugu gaur gauean eta Zaldiko Maldikon, Andoni Oiokiegi, kasu, Andoni Oiokiegi.
0: Eta zuen buruari galdetuko diozue gaurko programan zer, Euskal Herria Irratiak zer dauka eskaintzeko, ba, hainbat gauza, bateti bestere biliko gara esate baterako, Zaldiko Maldikon, bihar dute egun haundia, eta ara joan zaigu Inar Iraizoz lankidea. Baina gero ere, elkarretaratzen dute antitaurinoek, zezenketen kontrako taldekoek, eta haiekin ere elkarrezketa egiteko, zezen plazaren aurrean, elkarrezketa egiteko aukera izanen du, takonera inguru horretara ere inguratuko gara, bertan birjolastuz ingurua ipini dutelako, eta antxe, aurrekin eta ezitzaileekin egoteko parada izanen dugu. eta beste ateraldi bat ere Herri Sanferminetara, zuk lehen aipatu
1: duzun
0: tokia, baina hemen ere bestelako lagunak izango ditugu, ezta, Miren?
1: Ba, Herri Sanferminetan izanen dena kontatuko digute, izan ere besta hasi berri da, Sanferminak hasi besterik egin ez dute, eta egun asko, itzordu asko izanen ditugu hemendik aurrera, baita gure Sanfermintza saio berezi honetan, ere bai, aipatu dugun bezala Zaldiko Maldikora bidali dugu gure lankidea, Iñarri Iraizoz, bertan dago prest, beraiekin hitz egiteko, beraz, entzungo diogu berarekin joanen gara. Iñarri Iraizoz, zer moduz?
2: Zer moduz, zaldi zurian da zaudeten lankideok, ni hementxe perfecto, Zaldiko Maldikon, tragoak eta bermutak hartzen hasi dira, astu zaien, iri ateratzea bat, Sergio Barandiaran eta Patxilarrion aldamenean ditut, zer gertatu da? Ba, ez dira zeba zurik atera?
3: Ez da tximista zalea, entzun dugunez ez da... Ointxe bertan da tximista bat atako izugu.
2: Are.
3: Bakizu zer den tximista?
2: Azaldu mesedez.
3: Bai, tximista da aurtengo berritasunetako bat. Zaldikon, aurten har daiteke bermut bat, tala, berezia, tala iberrikoek guretako egina, ez da?
2: Guretako egina, bai. Guretako propio, ekarrita, prestatuta, eta, bueno, gozamenerako, egia esan. Arriskutsua da, eh?
4: Arriskutsua da, asten zarelako, baina ez dakizulako nola eta nun bukatuko duzun.

0: duten edo zer janen dugun, hori Sergio azalduko izu.
1: Zer janen dugu, Sergio?
2: Bueno, ni pentsatzen duz, Sanfermitako oso menu egokia, orekatua eta gozoa. Ze behar ditugu...
0: Tolerantea.
2: Bai, behar dugu tripak ongi bete, eta zegero, ze, bakizu zen gertatzen zen, tximista eta euskaloz edari, beste edari batzuekin. Ba, begira, lehenengorako potxak, bihar prestatuko gu potxak, bigarrenerako zezenkia, ardo gozoarekin hornitua, bueno, piperrak ere potxen dago horri izanen da, bere olionarekin, bere gatzarekin, eta postrerako, ba, bueno, frutazaleen txat, eta ez direnen txat, meloia.
1: Ze ongi, ez? Bihar orduan, oraindik tiketak salgai dituzue?
0: Aspaldi agortu ziren.
1: Aspaldi agortu dira.
2: Agortu ziren. Baina beti azken momentuan ze badaude gora berak, ez? Badaude gora bera horiek, ba, kuadriatatik, joez, edo kuadria honetatik ez gara zei, bos. Beti azken momentuan beti egoten da baten bat, baina, bueno, azkenean hurbileko entzat.
1: Beraz, soldaute egin duzu.
0: Ez gaitezen trompa, hau da, Bazkal aitzinetik, eta hori ondoren ere, bada, sekulako giroa.
1: Mundu guztiari irekia, txartela izan edo zizan. Hengo
0: fritoak, bueno, demasakoak dira, eta gero, Bazkal ondorean izanen den, hemen giroa eta, ba, oso toki gutxitan da sumatzen da.
1: Eta biharko eguna beraz berezia, bazkidei omenaldia egiteko eguna, baina gainerako egunetan ere bauze egitarau oparo bat, kultura eta musika ardatz hartuta.
0: Bueno, biharkoarekin da akitzeko badugu ere konparsaren bizita bihar.
1: Kasu.
0: Bai, ordu bat aldea edo etorriko dira, ez? Baina, bueno, bai, arrazi duzu. Ba, hori, normalean da hori, ba, atzalde partean antolatzen ditugu hori gure ekitaldiak, gaur bertan, Oiokiegi arituko da. Bai,
1: barkatu bai, ari nintzen hemen edaten tximista oso ona, benetan. Bai, uzten zaitu jarritzen, bai.
0: Oiek ez dira ausartu, hor ba, bezero batzuk etorri dira. Ez dira ausartu, baina tximista. Tximista.
1: Hartazu tximista merezi du benetan, bai.
0: Bai,
1: bota gitaragua. Zer
0: ordu hori ba, gaur bertan da hori, Andoni Oiokiegi, izanen du atzaldeko seietan, bihar esan duguna, hau da Bazkiren eguna eta atzar bale txaren garekin izanen dugu, hemen, bueno, ba, berbena, kriston giroa, gero bederatzian da, karrikan, karikaturas, karikaturetaz bertsoaz eta bertsoetaz karikaturak. Hau da, bi bertsolaria arituko dira, eta gero, 6-7, ez dakigu zenbat marrazkilari. Oso ezagunak dira, denak, bai bersolariak eta bai marrazkilariak, baina hori jakiteko ona etorri behar. Hori izanen da, eguerdiko 12:30. Eta atzalde partean, lekuzinier.
1: Gaiarren direnak.
0: Ba, ez, hoiek dira la kubana. Hauek dira Celestino eta Elizaldetarrak dira hauek, Bai, gero, 10:00 hau da, ostiralarekin, badugu payaso bat, eta jolasak goiz partean, bai, amarrak aldera, amarretan da hasita, eta umentxupetzen eguna baita, eta gero, 10:00, hau da, ostiralean, atzalde partean, hau da, 6:30 aldera, egun motelagekoak etorriko dira, eta haiekin ere harremanate ere badugu, ez dugu aztu behar, otsegunak antolatzen ditugula urtean zehar, hau da, azken ostegunetan, eta badugu ere harreman haiekin, eta hori zertu nahi genuen. Usteiak 11, larunbata, oso egun berezia, gazteek hartzen dute zaldiko, eta txar-txaranga dugu. Txar-txaranga, iparraldekoa, eta denak emaztekiak. Atzaldeko 5:00 hasita. Uztailaren 12, Navarrikada, gau oso importantea da. Aurten saio berezi bat eginen dugu, Iruinkokoaren karietara munduko zirtzil guztiak deituko ditugu zaldikora. 12, bueno, ba, bori, ordu bietan da bukatuko dugu, baina 12 da hasita ikusiko dugu. 13, hau ez da, amaitu, Gaitistaneko orkesta.
1: Hauek ere baigorri ingurukoak, eh?
0: Bai, eta, bueno, badira ere Baionesak, eta Lapurtar, bueno, desente, 12:30, arituko dira eta hemen, eta gero, Drag Queen, batzuk, atzalde parterako, Aizemin eta Poseidona, Ozeanika Drag bikotea.
1: eta ustailaren 14arekin bukatzeko zer izanen dugu.

0: Niko Maldikon.
1: Dastatze demasekoa, mundiala, EH-ko kolektibokoek, hoien eskutik, gazpatxo eta kastak, bertakoak, gureak, gertukoak, gozagarriak, eta ordu bat aldean, de capricho. Aritu ziren duela 8 bat urte Zaldikon, San Fermin txikiton, bi aizpa kubatarra hauek, eta hauena da hori euskal kantak Kubako erritmoetan.
0: Beraz, ustailaren 14an dantzak ez duetenik izanen?
1: Hori espero dugu.
0: Oso ongi, ba, Patxi Larrion eta Sergio Barandiara, mi esker gurekin egotagatik Euskal Herria irratian, San Fermintza, emisio berezionetan.
2: Tuliga.
3: Mi esker, guztiei, zuei, eta...
1: Horain tximista bat atako izugu, lasai, eh?
0: Mi esker, ba, hemen txekeldituko naiz, lagunak, tximista batez gozatzen Zaldiko Maldikon, eta espero duguen zuleak ere hurbilduko diela, biztan da.

0: Entzun duzuen bezalaxe, konexioa zuzenean egin dugu zaldiko maldiko elkartetik, bertan zegoelako Inar Iraizoz, gure lankidea, eta hementxetik Euskal Herria Irratiak bere goizeko programa Sanferminetako saioa Sanfermintza jarraitzeko prest zaldi zuritik hain zuzen ere. Eta norekin, ba, udal zineotzi batekin, gurean da, Aitziber kampion egunon eta ongi etorri. Goizeko ordu honetan esan beharko dugu ofiziala, bueno, izaten dela prozesioa, ez da?
1: Bai, handabiltza, gora eta bera, bai.
0: Handabiltza, eta han ibili beharko zenuk, ez dakit?
1: Bueno, beharko nuke obligazio bat izango balitz, baina zorionez, ba, daukagu, bueno, pues, pertsonalki erabaki hori hartzeko aukera, joan ala ez joan.
0: Aizu, eta zu bakarri zara, ekarri izan dugu urteetan Edurne egin, no? Berak zuen joan nahi, eta orain bat baino gehiago zarete, ez da?
1: Ba, gure taldetik EH Bildutik, Saloa, Basabe eta biok ez gara, ez dugu parte hartzen prozesioan, eta kontigo zurekinetik Txema Maule honek ere ez du parte hartzen.
0: Bai, aizu, eta ez dakit, pena hundirik badokazu horregatik?
1: Ez, pena ez, uste dut udal batzaren zat, bueno, polita izan daitekeen parte bat badagoela, baina gogorra ere bada, eh?
0: Bai.
1: Jantzi hoiekin gaur bezalako egun bero batean aurrera tatzera, eta, bueno, ez da xamurra ere, ez, penaz ez.
0: Bueno, eta, aizu, benetan zuk hori erabaki zenuen momentuan, zer pensatu zenuen, ez dut joan nahi zergatik?
1: Nik uste dut, Uztailaren zazpiko prozesioan, udalaren parte hartzeari dagokionez, ikuspegi ezberdinago dela, eta uste dut dena gainera ulergarriak direla. Badago ikuspegi bat, igual, nik erabaki hartzeko erabili dudana, eta, bueno, pues, printzipioekin koherenteagoa den jarrera bat, ez, hau da, udal administrazioa eta Eliza Katolikoa batera joatea, bueno, ba, anomalia bat iruditzen zait, eta uste dut hori badagoela, baina esaten duan bezala nik uste dut beste ikuspegi bat ere badagoela, eta da, bueno, prozesio horrek izaera sozial bat badu, evento soziala denean badauka, eta orduan politikaren parte bati bakarrik uztea eremu hori, ba, ulertzen dut, ez, arrazoizkoa izan daitekela pentsatzea, ba, hor ere egon barra dugu, ez diogulako espazio hori inori oparitu nahi, eta horrego egon barra garelak. Orduan, bi ikuspegi horiek nik uste dut biak ere arrazoizkoak direla. Gure kasuan gainera, 8 zinegotzi, bueno, kasu honetan 7 zinegotzi, eta alkatea gara, taldea handia gara, eta horrek aukera ematen dugu, egin batean, kakotxen artean, privilegioa ere badugu, aukeratu alizateko, ze, bueno, Saloak eta biok egin dugun autua egin da ere, EH Bilduren presentzia badago, orduan bi ikuspegi horiek uztartzen dira. Edozen kasutan iruditzen zait, bueno, ba, hausnarketarako eta eztabaidarako gai interesgarria izan daitekela, beti ere zerbait drastikoa izateko behar gabe, ez? Bueno, erpin asko ditu alako.
0: Aizu, eta gero ere, udala egintariak babesteko erabili izan da prozesioa, ez da? Hori kasu batzuetan, eta beste batzuetan protesta egiteko, ezta? Gogoan ditugu oraindik ere Kuria kalean gertatzen ziren gerta horiera horiek, edo orain San Saturnino kale inguru horretan justo bestaldekoak, ezta?
1: Bai.
0: Nola egiten diote Oihu alkateari eta bai, inguruan dauden zinegotziei?
1: Bai, ba, behira, ba, horre ere uste dut prozesioaren izaerarekin niri pertsonalki oso zagit anakronikoa denitza gertatzen den zerbait badela, hau da, udalbatza kalera ateratzea jendeak txalo egin dezaion edo garrasi egin dezaion, ja, iruditzen zait pixkat anakronikoa, baina, bueno, hiri hontan prozesioa bada zerbait, eta nik uste dut bizitzen ari garela, zagit nola esaten euskaraz, el signo de los tiempos, eh? Ze, bueno, nik uste dut hiri honek elkar bizitzaren alde lan handia egin duela eta lan polita egiten ari dela, eta hainbat gauza gaindituz joan direla, eta badirudi batzuk horrekin ere ez daudela oso ados, eta suertatzen ari dira, ba, beste, bueno, ba, beste kontu batzuk, iruditzen zaidan orain, ba, lekuz kanpo egon daitekeela, esaten dut, kontuan hartuta iriaren gehiengoak hartzen duen bidea zein den.
0: Iaz jota bat ere entzuteko parada izan genuen bafle batzuekin eta bai. Balkoi batetik, ezta?
1: Bai.
0: Protesta eginez, bueno, egungo egoera sozialari buruz.
1: Bai, eta alako desente goten dira, prozesioan zehar asko izaten dira modu espontaneoan kantatzen diren eta egiten diren gauzak, esan beharra dago aurten saiatu garela hoietan alik eta gutxien gelditzea egiten duen beroarengatik, bestela arriskutsua izan zitekelako, baina bai olakoak gertatzen dira eta ez bakarrik prozesioan, ikusten dut Sanferminetan zerbait baldin badago zera espontaneoa, bai. Antolatuagoa edo ezain honen antolatua, baina bai.
0: Bueno, gero ere prozesio gehiago izaten dira urtean zehar, ezta?
1: Bai, ala da.
0: Izaten da beste bat San Saturnino egunarekin, bai. Ezta? Bai. Eta gero baten bat, beste baten bat
1: bai, utziko dut. Batasunaren primera jarena, horretan bai parte hartzen dugu, saloak eta biok, hori bai erabat zibila delako horrezago elizarik, eta horretan bai jantzen dugu, jantzia eta paseatze dugu.
0: Oso ongi, haizu, oso gertzenago, hezkuntza, bueno, aurreskoletako, euskara, eta parte hartze zinegotzia zara, ezta?
1: Bai.
0: Bueno, egun hauetan lasai, ezta? Parte hartzea ari dago girenez, aurretik... jende askok parte hartzen du udalarekin batera jaiak prestatzen?
1: Bai, hori egia da ez dela ulertu behar dugu parte hartzea ere zeharlerrokoa dela eta beraz kultura alorrak baditu herritarren parte hartzerako eta orokorrean kolektiboen parte hartzerako ba, espazioak eta orduan hor ibilbide oso bat eginda dago eta nik uste badagola ere Sanferminak ulertzeko modu bat kultura alorretik elkartzen dira izan herri Sanferminak, izan kulturaniztasuneko kolektiboekin edo beste hainbat kultur taldeekin, ba, programazioa edo espazioak batera antolatzeko, eta nik uste dut hori badela ba, Sanferminen izaerarekin koherentea den udalaren egiteko modu bat. Eta orduan, jakin badakit, kultura arloa Sanfermina baino askoz lehenago, hilabete desente lehenago, hasten dela bilera hoiek guztiak egiten, espazio herriko hoiei guztiei bide emateko, eta bueno, pixkat ere, temperatura hartzeko zer den hirian mugitzen arienean eta zer antolatzeko gogoa dago.
0: Eta gero parte hartzeari buruz ari garela, eta esango diazu, hau ez da zehatz, mehatz, nire departamentua. Baina, bueno, oso zentratuta dago jaia perimetro jakin batean, alea iruditzen zaizu, zabalgunera zabaltzen da apur batean, baina gero ni mendile horrin bizi naiz eta festaren arrastorik ez daukagu.
1: Ba, esango dizut, badira, nik uste dut ja, ez dakit, hirugarren urtea den programazio auzoetara zabaltzen ari dena irizpide jakin batzuekin, nik uste dut hasi zela adibidez, txupinazorako pantailak jarri ziren lehen aldiz auzoetan eta gero bai helduendako programazioa eta bai aurrendako programazioa ari da auzo ezberdinetara zabaltzen kontuan hartuta ba populazioaren gehiengoa zer nolakoa den ba Mendillorren adibidez adinekoen ez da izango baina bai ba kultura lorretik ere irizpide hori erabiltzen ari da Sanferminak bai geografikoki alik eta gehien hartzeko hiria eta bai ba Sanferminak pertsona mota guztientzat alik eta bueno ba disfrutagarrien izateko.
0: Aizu etorkin asko baditugu gure artean eta gero atzerritar asko turista asko ere etortzen da euskararen ardura zuk daukazu udalean adierazi beharko diegu hemen ere beste hizkuntza bat badaukagula, ezta?
1: Bai.
0: Lan horretan zer egiten duzu?
1: Hori ba bi gauza, zeharlerrokoa eta urte osokoa. Ze bueno, urte osokoa da dio danean atzerritik etortzen diren pertsonek paisaia linguistikoan ere ba, ikusi behar dutelako, hemen bi hizkuntza duela eta zeharlerrokoa, ze Sanfermina programatzen direnean kultura lorretik ere irizpide hori erabiltzen dutelako kontzertuak programatu behar direnean edo ekitaldia programatu behar direnean ba, euskararen presentzia gotea berdin gertatzen da emakumeen presentziarekin eta berdin bertako taldeen presentziarekin, ez? Orduan, ez da hainbeste euskara alorretik ea nola garen gai hori trasladatzeko, baizik eta euskara zerbitzutik eta irizpide politikoekin nola gai garen blaitzeko, ez, San Ferminetan antolatzen den guztia, eta bueno, hor ere aurrera pausoak eman dira.
0: Gero ere mugimendu feministako kide batekin hitz eginen dugu, baina zure iritzia ere jakin nahiko nuke. Manadaren gertaerak izan zirela 10 urte gaur. Eta Nagore Lafarge hiltzutela, ere hiltzutela, 18 urte gaur. Bai. Ezer burutopen.
1: Ba, nik uste dut urte urrena, 10. bereziki gehiago kokatuko nukela, ez Manadaren kasuan, baizik eta hiri honek eman zuen erantzunean. Nik uste dut hor klabe garrantzitsua dagoela, eta zuk aipatu dituzun bi kasu horietan reakzioa ezberdina izan zen. Batzuek berdina mantendu dute eta hor nik uste dut mugimendu feministaren arrakasta esan behar, no? Baina igual arrakastaraino iristeko oraindik falta zaigu, baina bai lan nekaezin baten ondorioz begira ez erantzun ezberdina. Orduan guretzan nik uste dut 10. urte urren bat kakotxen artean ospatzeko baldin badago da, hiri honek nola erantzun zion horri eta horrek gainera ze oinarri jarri zuen hortik aurrera hiri hau beti feminismoaren aitzindaritzan kokatzeko eta erasoen aurrean tinko jartzeko, eta horrek nola lortu duen hiri honetako pertsonaia guztiengan, ba bueno, ia zerbait identitarioa izatea, ez? Bai. Ez hiri honetan ez da hori onartzen. Ordan ikusten dut esatean bezala badugu oraindik bidea egiteko, baina egindakoa zoriontzeko, eta edo norbait zoriondu behar bada, desde luego mugimendu feminista da, bai.
0: Hori da, ba, zoriondu dezagun, eta gero ere etorriko dira, eta elkarrizketa eginen diegu. Ba, Aitziber, kanpion, mi esker haunitz, eta orain prozesioan uste dut biliko zarela, taberna batetik bestera pintxo jaten lagunekin.
1: Bueno, ez da, gero kideak ere agurtzera hurbilduko naiz, pixka bat, ikustera denok zenbateko izterdia bota duten, eta bueno, bueltatxo bat eman iritik abernola dagoen kontua.
0: Osongi, ba, mi esker haunitz.
1: Mi eskertu behi, eta animo.
0: Osongi, eta mentxe jarraituko dugu, publizitate pixka bat, mesedez.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Egunero familiendako hauek festa hauek guneak gozatzen ahalko da doan Askatasun plazan. Goizez 11 terdietatik aurrera eta arratsaldez 6etatik 9etara. Takoneran berriz aurrendako hainbat jolasgune dituzte birjolastu gunean ordutegi berean. Gazteendako eremua asteartetik aurrera egonen da Foruen plazan eta lantegiez, festez, puzgarriez eta dantza saioez gozatzeko aukera izanen da 7etatik 10 terdietara. Su artifizialen ondoren 11 terdietan DJak arituko dira Sound Fermin zikloaren barruan biak lorden gutxi arte. Eta Konpainia plazan bi kontzertu, 8etan Putaneska eta 11 terdietan Frente Cumbiero. Gazteluko plazan itzordu bikoitza, Bala, Punk Rock Grunge estiloko bikote galiziarra 11 terdietan eta Koma Iruindarrak batako gehi gutxitik aurrera.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14an erraldoien agurra Udaletxe plazatik.
5: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
4: bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
5: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
4: San Fermintza, dantza, goza.

0: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEK, euskara praktikoa.
1: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko 12etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
0: Altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 110%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda. San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere eskaintza zabala, Arranon gozariak egunero. 9ak laurden gutxiago jatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta oiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. San Ferminetan, zatoz, Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera.
2: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Aspaldi zurian jarraitzen dugu zuzenean San Fermintza saioa bertatik egiten eguneko protagonistekin biltzeko tarte hartuko dugu hemen txeterraza bete zaigu dagoeneko Peio jende gustora dago aperitibo hartzen. Ara, bai, bai, bai.
1: Zero, balin bada ere.
0: Coca-Cola zero.
1: Coca-Cola bat.
0: Badazpa ere, tira.
1: Buruko mina dukat, eta orduan ez dakit, paracetamol edo Coca-Cola. Nik uste du Coca-Cola.
0: Biak, bat ere, izan daitezke ere, bai, aukera ona izan daiteke. Tira, gu hemen txegaude aski goxo itzalpean eta babestuta, baina bertzetokietara ere joanen gara, gure lankide inarre iraizotz pres baitugu, zezen plazara bertaratu da, ez zezenketatara, baiziketa, bain zuzere kontrakorazta.
1: Hori da, Inar Iraizoz, egunon?
2: Egunon berriz ere, Peio eta Miren, hemen txeko de bai, esan duzuen bezala, zezen plazaren atari nagusian, eta bertan, gonbidatu berezi batekin gaude, Xavier Barber, Iruñan Titaurina kolektiboko kidea, egunon?
3: Peio, egunon.
2: Beraz, hemen txeko gaude, zezen plazaren azpian, zer da gune hau?
3: Ba, tortura zentro bat, batez ere.
2: Eta Iruñeko toki privilegiatu batean hiriaren bihotzean kokatua.
3: Hoixe, hoixe.
2: Gaur hasironi galdetu diote Davidetan entzierroaren momentuan ea aurreikusten duen zerenta gaur ere Joseba Sironek presidituko du ez zezenketa eta galdetu diote berak ze iritzi duen horren inguruan eta esan du udalak ez duela horren inguruko iritzirik eman behar gizartearen eskutik heldu behar dela eraldaketa bat eraldaketa hori izatekotan itzoiek ze ekartzen dizute edo ze iritzi duzu horren inguruan.
3: Bueno, asko maite dudan Asironekin ez nago gehiegia doz. Gizarten eskuetan egon behar dela gaia, ba, bai, ia dena bezala, baino Iruñeko udalak bada zerbait eta badu zer esateko ere horretaz. Ez dakit nola evoluzionatuko duen historio hau, baina normalean egunak zenbatuta ditu, ba, ez bakarrik San Ferminetan baizik eta orokorrean zezenketarena. Orduan, bueno, Asiron eta Iruñeko udalak hobe egingo luke ba egin behar den eztabaida horren aurrean, pues aurretik hasi. Ez itxoin ea heltzen den historio zar bat, baizik eta oraintxe bertan ba oazen eztabaidatzera zen nolako jaiak ditugun eta zergatik San Ferminetan zezenketak.
2: Auzi honetan badira agente kultural eta sozial potente batzuk, agian erabakigarriak izango liratezkenak eztabaida honetan, eta hori Iruñeko peinak dira.
3: Bai, bai. Gure aldetik edo gure iritziz, aspaldian gabiltza peinekin hitzegin nahian, eta bueno, hainbatekin mintzatu gara ere bai, baina bai, egia da, ba, San Ferminetan peinek bat dute paper berezia, eta zezenketan ere bai. Osea, Iruñeko plaza ezen berdin izango, peinak ez balira hemen barruan sartuta. Orduan, peinen artean eztabaida hori, ba, lehen esan dudan bezala udalak edo instituzioak, ba, peinek ere egin behar dute eztabaida hori, nik dakidanez, pixkanaka sartzen ari da, zeren baita peinen barruan, hainbat kide eta ez gutxi ez dira agertzen zezenketan sarrerak saltzen dira ez dakizar eta badakigu ba modu batez edo bestez eztabaida hasi dela ba hori ez dakit orokortu egin behar da modu batez eta bai egia da peinen eskuetan dago hori oso paper berezia, bai.
2: Askorentzat, entzierroa eta zezenketak jai hauen elementu ezinbesteko bat dira, ardatz bat dira. San Ferminak posible dira zezenketarik eta entzierrorik gabe?
3: Bueno, hor galdera batean, galdera asko dago. Alde batetik, Iruña Antitaurina aldetik, hasieratik esan dugu argi eta garbi, guk zezenketen aurka gaudela, entzierrokin ez dugu iritzirik. Ez dakigu zer, nahi dugu zezenketakin bukatzea, eta gerokoa. Posible izango zen, bai. Osea, Iruñako San Ferminen berezitasuna zer da, zezenketak, Sevillak bezalan, edo Madrilen bezalan, edo hainbat hirietan bezala horregatik dira famatuak San Ferminak ez da hori ez da egia Atzalde batean, zezen plazan 15-18 mila persona dauden bitartean, kalean,

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur uztailak 7 ditu. Bueno, San Fermin eguna, ezta? Eta askorentzako ere egun importantea, badena ere bai, Iruñeaz ari gara, baina Iruñeaz ari garenean, sakandar asko gere festa ez gure bezala, baina oso gurea ere baden festa bat moduan edo bizi dugu, ezta? Izango dira atzo eguna, gaua pasa zutenak, izango dira gaur joango direnak, bihar eta asteburuan eta alakoak ere izanen dira. Joan etorri horretan ibiliko baikara, ezta? Askok sakanaz ari naiz, baina sakanaz aparte ere hortxe entzuten ari zareten horiek ere ziurrenik egunen batean edo bestean ere bisita eginen duzue. Esan genezake eguraldiak lagunduko duela, baina laguntzeaz gain ere, kontua da temperatura edo termometro hori oso gorantzko joeran dagoela, muturreko temperaturak eta altuak izango ditugu, eta horrek ere behartu du hainbezenbait aldaketa egitera egitarauan eta ez da gutxiagorako ere. Geroago entzungo ditugu ze temperaturak izango ditugun gurean eta zer nolako joera daukagun, ez da, uztailan sartu garen honetan. Kontu horiek batetik izango ditugunak, baina gero bestetik ere gaur aipatu behar dizuegu, Elisa Vicente dantzaria TikTok kontua egin duena K-pop dantzak erakusteko izango dugula gurean. Dantza kontuak eta dantza horiek nola erakutsi eta zer diren ere K-pop dantza horiek, hori guztia gaur izango dugu gurean izpide. Eta gaur solasaldian Unai Zabaletarekin egongo gara. Jon Urtasunek hiru eguneko festa hartu baitu, ezta? San Ferminetan murgiltzeko eta gaur gurean Unai Zabaleta eta biok izango gara soinu berriarekin, zuen deiekin ala espero baitugu, eta gaur ere izango dugu elkarrizketatxo bat Eraikiz elkarteko Montxo izango dugu gurean eta arekin hizketaldi interesgarria izango dugu. Badakizue, gurekin harremanetan jartzeko 9848-567-077 telefonoan egin dezakezuela, bestela 661-5-2-2-5-5-an ere hortxe mezu bidez. Eguraldiaren iragarpenari bide emango diogu, eguneko kanta eta berehalaxe gaude prentsaren irakurketa horrekin entzule. Esan bezala, gaur uztailak 7 ditu, aste artea da, egunon sakana irratsaioa astera doa. Gaur uztailak 7 ditu, hegoaldean bero errea, eta kantauri isurialdean maksimoak atzo baino maila baxuagoan. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean atzoko balioak errepikatuko dira eta maksimoak 37-40 artekoak izango dira. Kantauri isurialdean berriz, iparraldeko haizearekin, kostaldean 30 gradutik behera geldituko dira. Eta barnealdeko bailaratan 30-35 artekoak izango dira. Arratsaldean iparraldeko haizea barnealdera edatuz joango da, beroa arinduz, eguzkitsu egongo da. Arratsaldean kostaldean behodei batzuekin edo barnealdean bero laino batzuekin, baliteke hegoaldean trumoi zaparradaren bat ere egitea, 28 graduko maksimoak Gasteizen, 29 Iruñean.

garillak amar. Handia izango da. Eta bagoaz gaurko prentsaren irakurketa hori egitera ikusten duguna gaur ba nahiko gorria ere bada bueno ba Euskal Herri mailan argitaratzen diren berria eta gara egunkarira Iruñera begirare jarri zaizkigulako nola ez notiziaz gaurkoan ere berria egunkariak zapiak eskuetan dituztelarik bueno ba plazan elkartu zen jendearen eskuak eta zapiak besterik ez dizkigu erakusten gorriz piztu dela jaia, dio, gorriz piztu dela jaia. Eta goiko partean Gorka Nor musikaria, abesti guztiek hitz egiten dute herri baten duintasunaz eta memoriaren garrantziaz. Goazen bada gara egunkarira, gara egunkariak bestelako irudi bat eskaintzen digu, udaletxeko balkoitik ateratakoa, eskuak bai eta zapiak eskuetan dituztelarik, baina baita pankartak, aldarrikapenak eta ikurrinak ere bai ikuse ditzakegularik. Eta jendea bai plazan, baita balkoietan ere. Irudia gaurre hoxe, gara egunkariak ekarri diguna. Notiziasek ba berdin, baina ez udaletxeko plazatik, baizik eta atzekaldetik. Ikusten duguna da, udaletxeko eraikina, ondokoak ere bai, eta, bueno, ba, festa lehertzear dagoen uneare bai, eskuetan dituztelarik zapi gorriak, pankartak, jendetza, baina, esan bezala, udaletxea parez pare dagoelarik. Itzuliko gara berriara, lerroburu nagusiak zera dio, datuek usapeko polemika gezurtatu dute, EHUk azterketetako emaitzak aletu ostean. EHUk jakinarazi du fisikan euskaran baino zero gehiago izan direla portzentajei erreparatuz gero, eta berretsi du batez besteko nota apaldu egin dela. Pedrosa Hezkuntza Sailburuak doitu egin du hasierako erreakzioa, aldeen arteko kolaborazioa eskatuta, alakorik berriz gerta ez dadin. Elak salatu du Osakidetzako hirugarren euskara planak ez duela bermatzen, ez euskarazko harta, ez langileen euskalduntzea. Jaurlaritzak zabaldu du, jada IBM-ren sistemtxu ordenagailurako sarbiderako protokoloa, Hamasek gobernu teknokrata bati bide eman dio Gazan, bake akordioan adostu zuten gisan, eta Baskoniak Buesa Arena talboko aparkalekoa erosi nahi dizkio Arabako Foru Aldundiari. Gara egunkarian lerroburuak bat egiten du irudiarekin eta esaten du Iruñea festaren beroan egosi egin dela. Lerroburu nagusiak hori da, euskarazko noten gaineko eztabaida gezurtatu dute EHUren datuek eta genozidioa ere aipagai gaur gara egunkarian eta esan beharre dugu ba, Gazako gobernuak disolbatu egin dela eszenatokia mugiarazteko. Eta notiziasekin amaituko dugu argazkiak eta lerroburuak bat egiten duelako eta bueno, ba, bizitzak salbatzen dituen txupinazoa izan zela atzokoa dio eta hori zen nabarmenduta ere bai Merinok ba, mundialean Espainia ba, klasifikatu duela atzoko golarekin. Horiz nabarmenduta. Ba, hauek prentsan gaur ikusi ditugunak.

0: Garillak amar. Handia izango da.
1: Bueno, eta bagoazte, bueno, ba, urdiengo festa gaipatzera gure agendaren tarte honetan, eta, bueno, ba, gaur aste artea da, aste artea uztailak 7 ditu, eta gosariaz gozatzen egongo dira, orain une honetan urdiengo alondegian, eta esan behar dugu, etorkizuna dantza taldearen emanaldia eguerdiko 3 izango dela. Bazkariak 3, eta txaranga txorongo etxez-etxe ibili da udaletxe aurretik ere 5:30 aurrera. Zirko tailerra plazan arratsaldeko 6, lentzeria erakusketa zabalik dago arratsaldeko 6-8 auzoan, eta jaian jai taldearekin dantzaldia 8:30. Zentzentzuzkoa 10, eta afariak herriko plazan eginen dira gaur gaueko 10, eta haiek bukatuta DJ Maxi arituko da Urdiainen, gaur Urdiengo festak.

Gaur uztailak edo garilak zazpi ditu aste artea da eta izurdia garaino goaz. Adifek trenbide azpiegitura babesteko itxiturak jarriko baititu. Bi kilometro baino gehiagotan esiak jarriko ditu herritarrendako eta trenbide zirkulazioetarako segurtasun baldintzak handitzeko. Ba, esan bezala, trenbide azpiegituraren babesa indartuko du Altsasu Castejón linearen trazaduran. Itxiturak berritu eta itxitura berriak jarriko dituelarik. Arakilen etxarrenen udalak etxea eta baratzea enkantean salduko ditu. Etxarrenen daude biak, eskaintzak aurkezteko epea hilaren 27an despedituko da. Eta lakuntzan mediku antolakuntza aldatuko da aste honetan, hiru egunez Arbizun egonen dira, eta bitan etxarri aranatzen. Ba, esan bezala, medikura joan beharra duten lakuntzarrek gaur astearteak, eta ostegunean mediku harta etxarrian azko osasun etxean jasoko dute. Bihar garilak 8 eta ostiralean garilak 10 berriz, Arbizuko konsultategira joan beharko dute. Iruñeko San Fermin festak direla eta bai laburundesak, bai Renfek dispositibo bereziak martxan jarri dituzte. Autobus konpainiak Iruñera joateko ohiko zerbitzuak eskaintzen ditu eta esan behar dugu Iruñetik bueltatzeko zerbitzu eskaintza zabaldu egin duela. Eta Renfek bestetik plazen eskaintza ere indartuko du, bai distantzia hartainiko zerbitzuetan, bai distantzia luzeko zerbitzuetan ere. Bakaikun gaztetxea izateko udalaren bajera okupatu dute. Gazte asamladako kideek esan dutenez, prozesua luzea izan da eta behinonaino iritsita, okupazioa izan da ikusi dugun irtenbide bakarrak. Bakaikuk gaztetxea behar duela aldarrikatu dute. Eta Bargagaina 24an zapalduta, aipatu behar dugu dantzaleku sakan atletismo taldeak antolatuta, minbizia duten aurre eta gaztetxoen aldeko lan egiten duen Adano elkartearen aldeko elkartasun ekimena eginda asteburu honetan. Urdiainen jostunek abiatu zituzten Urdiaingo festak, Mari Angeles Garziandiak, Mari Carmen Eskalantek eta Alicia Zabalak piztu zuten Urdiaingo festetako etxajua. Eta azkenik Lizarraga bengoaragoaz ona ere bukatzen baita. Festak despeditu dituzte herritarren eta bisitarien gozagarri, auzateak, herri afariak, aurrendako puzgarriak, akrobaziak, fanfarrea, kontzertua eta giro ederra izan dituzte festek iraun duten hiru egunetan.

Uztailak 7 ditu gaur eta hauxe kirol tartea da eta areto futbola hitz egin behar dugu. Tatono Arregi ez da Xotako presidentea. Ramon Lazarorena da kargua. 1978-tik Xotako presidente izandako Tatono Arregik ez du karguan jarraituko. Lehendakaritza Ramon Lazaroren eskuetan dago Ribera Navarrako presidente Tudelanoko jabe oia eta 9 delitutan inputatutako Herriberako enpresarian hain zuzen ere. Ba, garai gogorrek segida dute Xotarendako. Uztailaren batean notariotza batean izandako bilera baten ondoren talde irurtzundarraren geroa argitu da. 1978-an Irurtzungo kluba sortu zenetik presidente zen Tatono Arregik ez du karguan segituko. Entitatearen kudeaketa eta lehendakaritza Ramon Lazaroren esku daude. Xota klubak hala jakinarazi die langilei eta jokalariei WhatsApp mezu baten bidez. Ramon Lazaroren asmoak zeintzuk diren jakitea da falta dena. Izan ere, Korellako enpresaria Ribera Navarrako presidente eta Tudelanoko jabe oia 9 delitutan inputatuta dago. Lazarok Ribera Navarrako kasuan alde batera egiteko asmoa azaldu zuen, baina Xotarekin zer egingo duen ez du azaldu. Ba, bukaera tristea, aipatu behar dugu badela, Tatono Arregi Xotaren alma materra izan da 1978-tik, kluba sortu zenetik, ibilbide luze honetan lemazain bikaina izan da, eta klubarengatik dena eman du. Horregatik, bere despedida, tristea da. Kluba egoera kritikoan baitago. Ba, aipatu behar dugu, Xotaren etorkizuna bermatzeko entitate berri bat beharrezkoa zela azaltzeko juntako kideak jubilatuak zirela eta jende gazte eta ekintzailea behar zela argi utzi zuen ba, bere adierazpenean. Kluba inbertitzaile berrien bila hasi zen eta horietako bat Ribera Navarrako presidente Ramon Lazaro zela jakin zen. Hain justu Lazaro kasuak eztanda egin zuenean. Tatono Arregik Xotako Ramon Lazaro inbertsoeretako bat zela adierazi zuen, baina Xotak ez duela ezkutatzeko ezer eta bere jarduna legearen barruan egon dela beti. Aipatu behar dugu, ba, egoera hauxe dela gaur egun. Pilotan aldiz Ezkurdia eta Gabirondo San Fermin binakako torneoko txartelaren bila aterako dira. Aurretiazko kanporak eta jokatuko dute Darioren eta Resustaren kontra Labriten hain zuzen ere eta gaur izango da partida hori. Txirrindularitzan Hugo Alonso, Noa Garzia eta Konor Aranburu San Miguel Igoerako txapeldun handiak izan ziren. Egoi Urtasun, Izaro Etxeberria eta Unai Gomez lehen sakandarrak izan ziren. Eta futbolean, Etxarriko San Donato kirol eremua itxita dagoenean bertan esartzea eskatu dute. Etxarrian azte kirol elkarteko zuzendaritza batzordeak oharra zabaldu du, kirol eremua itxita dagoen ordutegian ezingo dela futbol zelaian sartu, ez da entrenatu edo jokatu ere. Ahortutako erabakia futbol zelai berritua zaintzeko hartu dute. Arau arrespetatzea ezinbestekoa da futbol zelaia behar bezala zaindu eta konserbatzeko. Hauek izan ziren zuzendaritzaren hitzak.

0: Bueno, eta lehen aurreatu dizuegun bezala gaur dantza kontuak izango ditugu, ez nola nahiko dantzak, baizik eta K-pop dantzak hain zuzen ere. Elisa Vicente dantzariak TikTok kontu bat ireki du dantza hoiek erakusteko. Berak oso gustoko dituen dantzak dira, nondik dato zen eta berezaletasuna ere nola hasi zen kontatuko digu urrengo elkarrizketan. Elisa Vicente dantzariarekin utziko zaiuztegu urrengo minutuetan.
1: TikTok sare sozialean Elite True Wall izenarekin ezaguna da Elisa Vicente Etxarrendarra, dantzaria da eta jakin nahi dugu nola hasi zen TikToken dantzan eta abar. Egunon Elisa, zer moduz?
2: Kaixo, zongi, mi asker.
1: Noiz hasi zinen dantzan?
2: A ber, ni txikien nintzenetik dantzatzen dut. Ta gero, masei urterekin edorela ja dantza akademia batean sartu nintzen. Uh-huh. Bueno, eta herrian talde bat txoripanak
1: zautzen dute. Bai,
2: hori bai. Orduan ja urte askoz dantzaria.
1: Orduan txikitan herrian dantzan egiten zenutenean pixka eta autodidakta zen,
2: bai, bai, hori beti, bai, bai.
1: Zenuten, bai, ekartzen zineten dantzatzeko, eh?
2: YouTubeen ikusten genituen post-koreografiak eta...
1: Eta errepikatzen zen, bai, bai. Eta ja masei urterekin erabakitzen nuen akademia batean.
2: Bai, nire amak, esan zidan, zu, akademia batera, dari guk, bale.
1: Orain arte ze dantza estiloak dantzatu dituzu?
2: Gehiena izan da hip-hop, uh-huh. Street style, edo bai ditzen da, da pixka bat librea.
1: Aha, bale.
2: Ze hip-hopen gero daude beste...
1: Bai, beste adar batzuk.
2: Hori da, orduan hori. Eta, bueno, gero ja K-popa...
1: Orain hori esan manizun, eh? Bai. Eta orain K-pop dantzatzen duzu, hori erakusten duzu gehien bat TikToken,
2: hori,
1: eh?
2: Gehien bat.
1: Eta zer da K-popa?
2: Vale, pues a ver, da pop, baina Koreako taldeak dira. Uh-huh. Batez ere taldeak dira.
1: Aha, uh-huh, vale.
2: Eta, bueno, pues zagunak dira bere dantza dengatik, bueno, abestiak ere bai, baina dantzak...
1: Zergatik dira bereziak dantzak, K-pop dantzak?
2: Dira, ba, kopietzeko, bueno, errazak.
1: Kakotxen artean, eh?
2: Hori da. Eta orduan, ba, mundu guztiak dantzatu dezakete horregatik.
1: Aha, oza, nahiko irekiak dira dantzatzeko.
2: Bai.
1: Edo zeinek egin dezake.
2: Gutxi gora bera bai.
1: Zertan desbein, zergatik dira, ezakite, mugimenduak edo nolakoak dira?
2: Nire ustez, bueno, nik bakarrik dantzatzen dut orain, baina nire ustez da ze taldetan egin nahi daitekeela dantzak. Torduan jendea hori adibidez esaten dute. Bani pertsonaia bat
1: edo
2: torduan kopiatzeko pues errazago. Sei posizioak eta hori. Aha. Pues ya daude egina.
1: Vale. Orduan kopiatzeko errazago,
2: bai.
1: Ezin da sortu koreografia bat, K-pop koreografia bat?
2: Edo, bai, baina bai. Nola dantza originala ja sortuta dago.
1: Ados. Pues, Eta noiz edo nola ezagutu zenuen K-popa? Nola iritsi zen zure bizitzara K-popa?
2: Ja, duela urte batzuk lagunekin gonden eta pues, YouTubeen ikusten taldeak, ospetsuak, etorrela. Eta ikusi nuen miniatura, Blackpink.
1: Aha.
2: Tani, a ber, orduan ikusi genuen eta wow!
1: Eta zergatik irudi hori, atentzioa ditu.
2: Videoclip super polita, ongi egina, dantza, abestia, guztia.
1: Blackpink. Ze talde gehiago ezagutzen dituzu edo ezagunen
2: hori,
1: dira?
2: Ikusi genuen Blackpink, eta gero BTS, hori da super espetxo ez. Eta, bueno, orain...
1: Erein egiago dut.
2: Stray Kids, 80s, Kortiz... Asko, eski daude asko.
1: Uh-huh. Orduan nahiko kultura handia da, ez? K-poparena.
2: Bai.
1: Zakite olako talde fan...

0: Beren batean zauden edo existitzen diren edo
1: da, fantale horrela ofiziala ez nago, baina gustokoa ditut
0: eta jarritzen ditut. Ah, vale. Hortan dituzu merchandising
1: eta bai, bai. Eta gainera kontzertu betera joan behar naiz, K-pop festivala Barcelona.
0: Begira.
1: Bai, irailan da. Bai.
0: Eta sartuta zaudez, K-pop kultura horretan.
1: Bai, bai.
0: Zertan gehiago erakusten duzu edo zertan gehiago hori, sartuta zaude K-pop horretan, dantza egiten duzu, festival batera, merchandising, jartzeko moduan ezakitere...
1: Ah, bueno, igual.
0: Zer ikusia duen edo ez.
1: Igual influenzia daukat, ezakitezanik, eh? Baina bai, ikusten dut eta, wow, estiloa.
0: Eta kopiatzen duzu piskatxo bat,
1: eh? Eta momentuz nik, esan dizu danez, bakarrik dantzatzen dut orain.
0: Bai.
1: Baina beti ikusten ditut, igual, en Madriden edo horrela K-pop taldeak batzuk, eta esaten dut, nik hor egon nahi.
0: Bai, bai, dira, dantza taldeak egiten dituztera bideoak, ez?
1: Bai.
0: Bideoklipak, elkartzen dira hori egitera, eh?
1: Hori da, eta kopiatzen dute, pues, K-pop, bueno, bideo igual ez, baina koreografia bai.
0: Eta bideoak ikusgarriak dira. Bideoak dira bideoklipak, ez?
1: Boa, bideoklipa.
0: Gelitzen dira, entxeguak egiten dituzte, ez? Eta harremana duzu, holako taleren batekin?
1: Ez. Osa, ezagutzen ditu, ez, TikToken ikusten ditu alako, baina harremana ez. Nik ezagutzen dituana, bueno, daude Euskadin ere bai, eh? Baina Madriden ikusi dut bat, direla, bua, jende pila bat. Baina pila bat, eh? Eta hor, esaten dut, ba...
0: Hori ez duzu harreman...
1: Inbidia pixka bat.
0: Ez duzu harreman eta jartzen horrela parte hartzeko beraiekin edo noiz bait...
1: Igual.
0: Horein Bartzelona da zoazela, bertako...
1: Han lagunak egingo ditut uste, bueno, espero dut.
0: Horregatik.
1: Agian talderen bat agortik.
0: Hori, K-pop dantza egiten duzu, bakarrik, nola ikasten dituzu dantzak hori, kopiatzen, ez?
1: Kopiatzen. Daude tutorialak YouTube-en edo TikTok-en bertan, bai, bai.
0: Eta TikToken erakusten dituzu, zergatik, nola sortu zen TikToka sortzearena?
1: Bai, taldea, txoripanak taldea, utzi genuenean, nik dantzatzen jarraitu nahi nuen, ez? Eta nekien nola, gainera orain era lanean nabil eta pues, denborez daukat asko. Eta orduan esan nuen, bueno, pues igual sare sozialetan tipo bideoak igotzen. Funtzionatu aldu, ez dakit. Eta, bueno, pues probatzen ari naiz.
0: Erdoan hori, ez? Erabaki zenuen txoripanak ustea, azkenan txoripanak oso gazteak zineten, hasi zinetenean, ez? Imaginatzen
1: bai.
0: Gero jabizitza.
1: Eta adin desberdinak. Osa, orain, txikinak dituzte orain amalau. Eta nio goita bost. Osa, lagunak ara, eh?
0: Ba, azkenean etxarrenen, ez?
1: Hori da.
0: Baina ez duzu jarraitu... Gauzak egiten dituzu, ala ere etxarrenen dantzan eta, edo...
1: Dantzan, bueno, batzuekin bai. Igual esaten diate, ai, irakatsi dantza hau mesedez, eta pues, hori, baina, bueno...
0: K-pop orain, eh? So...
1: ere.
0: Lehen irakaslea zinen ere, eh? Txoripanen irakaslea pizka zinen edo koreografa, eh? So,
1: bai.
0: Zaten den pizka...
1: Bai, ni koreografiak sortzen ditu.
0: Horre, bai.
1: Bai.
0: Hor, bai jarraitu duzu hori egiten, eta tarteka ere ateratzen dira zure bideoetan, eh? Bertakoak.
1: Bai.
0: Zer desberdintasun daude beste estilo batzuekin aipatu zuen hip-hop, street, dance edo street dance deitzen da,
1: bai.
0: Egiten zenuela, orain K-pop, zertan desberdintzen da?
1: Azken finean, nahiko berdina dira, baina K-popa, nola esan, igual divertigarria.
0: Ah, begira.
1: Erakizu.
0: Bai, begira.
1: Hori bai, bueno, beste ere bai, baina K-popa oso divertigarria da. Bueno, daude ere bai, pues desberdintasunak talde batzuekin eta besteekin. Igual daude talde batzuk, nola esan, infantilagoa?
0: Aha, vale.
1: Igual publiko infantil?
0: Vale.
1: Zaten dutena. Eta gero batzuk ja, igual ikusten duzu eta ez dirudi K-pop. Dirudi igual pues, hip-hop.
0: Vale.
1: Hori bai.
0: Orduan, claro, K-poparen barruan ere estilo desberdinak daude, eh?
1: Bai.
0: Estilo desberdinak, talde desberdinak, eta ez dakit itza edo beste estilo horren barruan beste estilo batzuk dauden izenarekin. Edo dena sartzen da K-poparen barruan.
1: Deitzen da K-pop,
0: az. K-pop, ez, orduan, hor guztia sartzen da, eta gero estilo desberdina daude, eta listo, ez?
1: Bai.
0: E, zer behar da K-pop dantzatzeko? Zerbait berezia behar da?
1: Erritmoa, eramatea. Nire ustez, erraza da. Bueno, hor, bai, pues, depende dantza. Esaten izan, batzuk, nola dira... Zaketa infantila den...
0: Bai,
1: ez nahi dudana, baina...
0: A ver, nola...
1: Ire bai dira, nola errazagoak errepikatzen dira... Pues pausoak, adibidez. Vale. Tal duan, pues igual, jende gazteagoa ikasten aldute hori. Eta gero esaten dizudanak, beste batzuk ja... Pues,
0: elduagoak...
1: Elduagoak eta nivel. Bueno, adibidez, talde bat Gortiz deitzen direla, dozkate nola amabost urte. Eta esaten duzu, nola. nola.
0: Bai, ezakite, K-poparen barruan hor dokumentalak eta egon dira, omen direla oso zorrotzak, ez? Eta akademiak daude, kastinak egiten dituzte, oso bizitza gogorra dute.
1: Zaila, bai. Nik ikusi nuen, bueno, ez da K-pop konsideratzen, baina da talde bat deitzen dela Katsai, eta dago Netflixen dokumentala, baina... Da nola K-pop, oza, entrenatzen dute K-pop bezala. Oza, da talde globala. Daude, pues, munduko pertsona. Dago bat, pues, latina, bestea da txinakoa, horrela.
0: Bai, ez dela koreakoa, baino...
1: Bai, dago koreako bat, baina besteak ez. Eta, baina, entrenatzen dute K-pop bezala, eta Netflixen dago hori. Da,
0: bai, da hori, sartzen direnean, ez da bakarri musika talde bat, da, ez, oso...
1: Hori, oza... Entrenatu behar dira ordu asko.
0: Zerra besti duzu gustokoen edo zer talde?
1: Vale. Orain, bueno, nire talde favorito da 80s eta atera dute orain disko berria. Eta bestia da bat.
0: Vale.
1: Entera bai Cortis, oso onak dira eta mire abestia red. Bai.
0: Piskanaka irekitzen ari da piskat K-poparen mundu hau, ez? Lehen oso batzuentzako zen?
1: Bai,
0: frikientzako.
1: Hori da. Ni peldurra neukan. Institutoan adibidez. Eta orduan nola, utzi nuen hor piska bat. Entzuten nuen, baina...
0: Etxerako, ez?
1: Bai, hori da. Etxarrenen.
0: Etxarrenen, hori da.
1: Bai. Baina orain, super ospetsua da mundu guztia.
0: Bai, ireki da, ez dakit sare sozialengatik edo, ez, baina...
1: Ez dakit zeratik, baina orain nola, ez da nola, oikoa.
0: Eta hemen Nafarroan, ez dakit, bai, ez, ere ikusi duzu
1: bai?
0: Zabaldu dela gehiago,
1: bai, nire akademian, jautzi du dinuela, da eskolan Zarrabel, Iruñan, orain daude K-pop klaseak.
0: Ah, begira.
1: O sea...
0: Sartu daia hor akademiaren munduan eta, eh?
1: Bai, o sea, ni unora hor. Orain egiten duzu K-pop.
0: Aipatu duzu, etxarrenen, K-pop, orain dantza egiten, telefonoarekin grabatzen, TikTok,
1: bai.
0: Ez, nola da, herri txiki batean?
1: Ah, bueno, eski niri ezagutzen batean, o sea...
0: Txikitatik ari zarete ez dantzan, eh?
1: Baina, orduan da, nolan... Normala. Ni nago hor, pues, grabatzen eta... Ongi etera zaizu, Elisa? Kasik.
0: Orduan ja oikoa da, ez? Eta bera jentako ere... Piskat ikuskizuna ere, ez? Ikuskiazu dantzan eta...
1: Bai, txarrenen jo.
0: Baina hori, K-pop hasi zinenean, eta K-pop entzuten hasi zinenean, eta zer baita esan zizuten, eh? O... Edo hori, ja ezaguna zara.
1: Etxarrenen, eta... gainera, oraindik txoripana taldea genuen, eta ja abesti eta koreografia baten bat sartzen nuen. K-pop.
0: Vale.
1: Bai, eta zen normal. Jendea ere zekien zer zen hori, baina bueno.
0: Beste musika bat, eta beste datza bat, beste koreografia bat.
1: Bai.
0: Eta hori, txoripan taldea desagertu da, ja. Eta klar, orain nola betetzen da utxune hori?
1: Etxarrenen, jendea dago bizka tristez.
0: Noski, da oso garrantzitsua zen, ez?
1: Oso, bai.
0: Txoripan taldea festetan, eta ekitaldi gehienetan esango nuke, eh?
1: Utzi genuenean... Jende guztia, baina zergatik, baina dantzatu, oso triste dago horrela herria, musika, eta nik, eski, da un eskuan.
0: Claro.
1: O sea, azkenean, pues...
0: Bai, azkenean hori bizitza...
1: Hori da, etapa ezberdinak, adin ezberdinak ditugunez, pues hori. Eta orduan, bueno, nik, eta batzuekin, nik alta goza horrela handia daukat, eta ni ateratzen dut, ensaiatzen dut, eta orduan, bueno...
0: Bai, hori mantendu da, eh?
1: Bai, hori bai.
0: Ensaiatzearen akalean eta hori mantendu da. Baina ez duze pentsaturen, pues adibidez, du K-poparekin hasi zarela, eta ari zarela, zerbait egitea berriz... Horrela, pixka...
1: Herrietan, edo.
0: Bai.
1: Bai, pentsatu dut, baina nola bakarrik nago, pues, pixka bat.
0: Momentu da duzu hor. Bultzada, pixka bat.
1: Pixka bat, behar dut. Baina, bueno, nire partez, bai, osea...
0: Zuprest, eh?
1: Ni prest nago, bai.
0: Esan duzuna, ja, oikoa da, zuikusta, dantzan, herrian eta telefonarekin orduan, eh?
1: Bai, bai.
0: Ez dakiz ere, espero duzu pixka bat, aurrera go... Kontuan izan da hori TikToka ireki duzula, eta orain, pues, Barcelona joango zarela, zer espero duzu edo...
1: Klar, nire ametsa beti izan da, nola, backup dancer izatea, dela, pues, talde, bueno, talde edo abeslari baten dantzari izatea. Eta orduan, pues, horretu, oza, pentsatu nuen, a ber, a lo mejor, sare sozialetan, jende garrantzitsua ikusi alzitan, eta orduan, da, nola, ametsa jarraitzeko modua. Zer estela, zer egiten dut hemen herrian, claro, ateratzeko, pues, dirua berda, lanean ari naiz, denborarik ez daukat, bueno, antzateko denbora ateratzen dut,
0: bai,
1: baina lehen askoz gehiago. Osa, txoripanak taldearekin, geunden, udan? Zortzi ordu
0: zain lan bat,
1: bai,
0: lan bat.
1: Bai, gu gustora, baina bai, eta orain bai. Zortzi ordu ez ditut.
0: Claro, lanarekin eta ez, baina, bueno, beti etaretzen duzu tartetxo bat,
1: bai, bai,
0: eta adibidez, Koreara bidaiatzea pentsatu duzu, bai, ez era metxetako bidaia, ez?
1: Bai, eta lagun batzuk ere, bai, oza, ja, K-popa gustoko, eta gainera, bai, kultura, eta janaria, eta horrela.
0: Eta ja, dizarete horre, esatzen pixka bat, ez, eta ametxa, nahiz bait, iritsiko da, ez?
1: Espero dut, bai, espero dut, hori espero dut.
0: Eta hori, aipatu zu, eta etxarrenen jarritzen duzu, ez, eta etxarrendik mundura kasonetan Koreara.
1: Bai.
0: Hor jarritzen duzu, dantzan, eta pixka bat, hori, ez, herri txikien... Ezakite, adibidea edo herri batean bizi daitekeela eta horrelako ametsak izan, eh?
1: Hori da, bai.
0: Eta Korea, eta K-pop, eta...
1: Mi momentuz, igual, pues, Madrid, bai. Edo horrela, eta gero ja handik Korea.
0: Bai, hori da, noiz bai pentsatu duzula, ez?
1: Bai,
0: ateratzea, baino...
1: Esan dizunena, orain, pues, dirua behar da, Madriden bizitzeko...
0: Bai,
1: zaila. Eta orduan, pues, bueno... Horra du.
0: Bai, pixkanaka, hori, lan egin,
1: eta
0: madria. Eta gero Koreara. Koreara bidaia edo bizitzera, joango zinateke.
1: Momentuz bidaia, ze bizitzeko ezakit, hemen oso ginago.
0: Bai, kultura guztiz desberdina da, eh?
1: Bai, hori, baina bidaiatzeko. Bueno, azkenean laneat, oza, lan ateratzen bada Korean, pues...
0: Bai, hori ja beste gauza.
1: Hori da, hori da. Lana bada...
0: Lana, bai, lana egitera balin bada, orduan primera.
1: Hori da, esan dizuan ez, nire ametsa da, nire lana, dantza izatea. Oso zaila da hori, gaur egun, ze dantzari asko daude, eta oso honak. Baina hori da nire ametsa.
0: Baina, bueno, pixkanaka, ez? Hori beti danik dantza egin duzu, txiki-txikitatik.
1: Bai, hori bai.
0: Eta dian oso ezaguna zara, eta hori pixkanaka, TikToken ere, ez?
1: Bai.
0: Horrela, esan dako, etxarrendik mundura.
1: Bai, hori da.
0: Ba, eskerrik asko, Elisa.
1: Zuri.

Bueno, ba, hementxe K-pop musika entzuten aritu gara edo gaude, gabiltza, ezta? K-pop playlista jarrita, olako doinuak entzuten dira. Bueno, ba, hauxe da, gure gaurko elkarrizketatuak, bueno, ba, dantzatzen duena. K-pop musika edo K-pop dantzak erakusten aritzen da etxarrendarra, bera Elisa Vicente da, dantzaria.

Hortxe izan dugu, etxarrendarra, K-popa orain askoz ezagunagoa dela, ohikoagoa bihurtu dela ere, berak aipatzen digu, elkarrizketa horretan, eta berak horrela bukatu nahiko lukela. Dantzaz bizitzen, ez da? Dantza ogibide bihurtuta. K-pop koreografiak erakusteko TikTok kontua zabaldu du, berak, etxarrendarrak, haren ametsak Ego Korea bisitatzea, eta talde bateko dantzaria izatea dira.

Bueno, eta guk amaikak eta minutu bat dauzkagula eta erakusten digu gaurko erloju honek eta, bueno, badakizue bagoazela solasaldira bere alaxe, karrapirratiko unairekin hain zuzen ere, bueno, albiste freskoak ekarriko dizkigu Iruñatik, beran izan baitzen atzokoan ere bai, eta ia zer kontatzen digun, baina hortaz aparte ere gaur elkarrizketa bat izango dugu, eta hoxe, eraikiz elkarteko Montxo izango dugu gurean.

Hortxe, bueno, Pakop soinuak gaur ekarri ditugunak gure tarte honetara dida batean izanen gara solasaldian konexioa eginda.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GK, diseinua eta komunikazioa.

0: Eta jarraian bagoaz gure so lasal dira 11:06 minutu direnean karrape irratira goaz. Ai.
1: Alegie, sareko emanera sartu eta gaurkoan guaixe eta bik aiko ginela zuekin guzekin kontu kontari naiz eta gonbidatu bate izanen dun gaurkoan, eh? Hori aurre gore aipatuko dizuet. Gaintzako biribilketa entzutan ikinen, eta oan bai, banoa, eh? Sakan aldera, nehi dakarreño, ongi etorri egunon.
0: Kaixo, egunon, badakizuzer gertatu zaidan, zuk zurea...
1: Ez zatu guen, nire bain. Eman...
0: Bai, nerea botxa sartzen da.
1: Eman modu ontara entzuteko...
0: Ba... Ni ongi nago, gan. Betiko moduan nago.
1: Eneida Carreño,
0: beti bezala nago.
1: Ez dugu entzuten Eneida Carreño. Tira, bada, badirudi. Arazo batzukia, lorun, eta behar den bezala, guaixe irratiko launekin, hortxe, harremanetan jarri, eta sareko emana itxeko modun gan.
0: Ba, nik... A ber, ba, nik gehiago ezin dut egin, ni ongi nago.
1: Bi hau ere bazela badakizu, sí. Beti da gustagarri, Pamplonesa entzutea dozien modutan, Ia bala izterren irakarrenokin bat iten dugun, eta gurean, bueno...
0: Bueno, bai, ba... Nik gauzak ongi dauzkat, betiko moduan dauzkat, baina badirudi seinalea dela sartzen.
1: Gaurkoan,
0: bai.
1: Sareko saioa bai. Biten, batek daki. Inoiz ez dugu bertamera utzi behar izan du, baina bi gaude gaurkoan, joan badakizuet jai eunekin da, egunotan, eta ia saioa burutzeko aukererik badu.
0: Aitzen zait, edo ez, edo, aber, Unai, bai. Bueno, pues badirudi ezetzen, nik zuk bai.

0: Eta badirudi guain, aukera izanen ote dugun, saiatuko ga, ez dira karreño, egunon.
1: Nik ez dut ezer berezirik egin, entzuten nauzu edo ez?
0: Guain bai.
1: Jode, ba eskezta, da, gure programa honen kontua da. Nik dana normal daukat, lehen bezala, eta bai, ba, programa ziztrin honek zerbait, bai, aztoratu baitu.
0: Bai, ba, etzin uzen ikusten, etzen entzun ere ez, oain entzun bai, bino ikusi ez, beraz, oixe.
1: Bueno,
0: da, momentuko panorama betire, etzen jote ikusten, entzun bai, ikusi ez.
1: Bueno, ia agertzen den, edo ia ze gertatzen den, bestela berriz egin barko dugu, sartu irten bai, oietako lehen, bat, jo,
0: Lehen, eta nire hau txabial izentzutet, Listo. Lehen esaten nun, izketan aitzen zinen zure irudiere azaltzen zen, ez da? Izketan ari bezala bizkoan, naiz eta itzein, ez zaude gurekin pantailan ahotsez bai, hori da garrantzitsuna,
1: Bai, kasu honetan bai, ez, hori da garrantzitsuena. Bueno, pues, behar, entzulek behar duten sarrera eginen dugu. Dida batean, eta olako sarrera ba, txintxu bat, formal bat, egingo dugu. Egunon, Unai, zer moduz,
0: leitzaldean.
1: Ongi, ongi ere, bai. Bueno, ni ongi, eta nik uste dut, zu baino abots, hobea ere, badudala. Hori da nabaritzen ari naizena lehen minutu hauetan, zuk esango diguzu, zer duzun kontatzeko?
0: Ez, ahotxa, bai, egia da, ahotxa ongi dauket, dauketor traba txiki bat bezala, ez dakitela zer den, bino, hau txapentsa. Atzo ez nun berezik ez oiurik egin, ez, bueno, goran bat, tarten, beste ikez, bino, bestera nahiko ongi, izketan bai, eta jiji jaja, eta kantun beti igual, bino, etzen olako nabarmenik izan, Eta zer kontatzea nahi duzue, ba, nik uste, atzo, Iruñera edo Lasakara edo joan zenak zer kontatu izanen dula eta txuri gorriz konta dezakela.

0: Zekoa katedralarare segula mino lehenago iritsiko diela, ez? Digu lertzen dut, ez dakit.
1: Bai, ala izanen da. Motzagoa eginen badute, ba bai, alaxe.
0: Ez que, irudi batzuk ikusten nahi nahi, eta da atzokoa, ez? Karo, jendetza daun hortan, bero horrek, temperatura horrek ere gora egiten du.
1: Bai. Hori esaten zian atzo alabak ere, ez esaten zian, eske, zenbat jende dagoen hemen da, karo, jende artean ere, aizerik ezpadabil, ze berez gune hori, ez, Herri San Ferminetako ere, berez, normal, egoera normal batean freskoa da. Hoxe, oso itzalekoa delako, eta baina, karo, jendez gainezka balima dago hor korrienterik ez ezer. Igual altuenek, somatuko dute zerbait ez, horre oso alturan jarrita, igual bai, baina bestela ere, bueno. Ezagit, niri egia esan, inbidia hondiegirik ere ez ditematen horrek, horrek atzera egiten dit, buf. Ba, berezen naiz oso San Fermin zalea, eta ja horrek, baia ez dit gehiegi laguntzen. Ikusiko dugu egunak pasa ala nola di joan, temperaturarena, baina badirudi hola oso San Fermin beroak, ez, izan
0: denela,
1: ez? Bai, ez? Bai. Asi tabuka.
0: Ala mandu betire, beroak izan den dira, eta gaur, pentsa, nik uste mordozken ditut esate baterako jotzen, eta zezen plazan, eta gaur hori pentsatzen duen, atxaldeko seiterretatik aurrea. Zezen plazan, euskitan, txarangek jotzen hasi berduenen,
1: ja.
0: Latza izena. Beste kontu bat, atzo, pentsa, beroa hundik ez dakit zer dela eta, baina, bueno, gizonezko bat hiltzen atzo, ez da fetan.
1: Bai, irakurri dut, esaten dute, bai, bueno, esaten dute, ez dute beroarekin lotzen, ez? Irakurri dudan, ez?
0: Teorian bihotzekoak eman, bueno, bihotzekoak, bueno, kausaz naturales esaten du.
1: Ja, baina, bueno, gauza batzuk, claro, kausaz naturales bihotzeko bat balin bada, ez? Esaten du, 65 eta 65 urte bitarteko gizonezko bat. Claro, pentsa, bueno, pues ez dakit, nik beraiek esate dute ezetz, eta kausaz naturales izanen dira, baina, karo, eguraldiak naturaletik gutxi, ere ez, 10:30 ziren, baina, karo, egun osoa bertan eman bazuen, edo ez, ez dakigu informazio gehiagirik ez dugu, baina, karo, edo zer gauza, egueldi horrekin ere bai, ez? Lenguan irakurri nuen ere bizikleta martxa batean ere bai, Burgosen gizonezko bat, atera eta 15 minutura. Eta hori bai, esaten dute dela bero kolpea izan zela, eh? Baina, froga atera eta 15 minutura. Seko, ere bai.
0: Ez, badirudi ez, baina, ostra, olako muturako temperaturekin komeni da, piskoate, ba hori, bat entu zibili, izalak bilatu, bueno, hori bai, atzo, nik ez dut, hainbeste ordu, abaniko bandekin ez dut sekule inen,
1: ja, eta igual hainbeste litro urrezta, ez?
0: Ez dara, hainbeste, ez.
1: Horregatik.
0: Bai. Horrek baditxo bere gauzonak izar ditxure bai, eta, baro izaten dizun, bai, trabeskekin ginu zen, eta ez da gizar, baina ongi, urasko edan ginun, eta gero lepazurre bustit arteka, burue, zan edote, atzo bera ongi ezen bai, eta...
1: Atzo, jetxi, botazit juzen, baldeak ere bai, zuei ere,
0: neri batek arrapatu ninun, nola atontu bate ohartu gabe, aurreno impresioa itxezula, ostra, txikiluko nuke, baina gero esatezo, ostra, bai, igual esterrak emanen dizu.
1: Eskerrik asko.
0: Bai. Zegero nabari da, uf, ze ongi, preskotasuna, gola, bapateko hori, da, bueno.
1: Bai.
0: Bere, ure den bitxartenik, atzoko beroakin, horre kontu edaba, ez, ba, ze, udaletxe plazara ziera hortan, hor urbiltu ala, zipriztinak beti irizten die, eta zipriztinak morek die. More horrek esan edo, ardo, okalimotxo, edo dena delakoak diela.
1: Ja.
0: Ba, zikintzez, ze more ateratzen die pile bat, eta atzore bai. Baina bestela, ure olako beroakin ez da kalte eta ez da hoxe. Bueno, ba, hoxe. Hasiera besteik ez da, beraz segurazkire unotan izanen da. Entzuleri gogoratu behar dizkiu bi gauzen, nahi da bertzei duitzen, 2 minutu 11:30 izateko. 11:30 eraikiz elkarteko gide bate sartuko da. Eraikiz elkarteko olako kampaina bat indo. Gizon, ez erasotu. Gizon, zure laguna babosoa bada zer egingo duzu? Zenbat leku okupatzen duzu, gizon? Ba, horren ingurun, gizon batekin nahiko gaizketan, eta eraikiz esan bezala kolektibo edo elkarte honek, hauxe jarri do, oain udako pestak dien ontan, kanpaina martxan, eta laizter, hori batetik eta bi, egunero, zainik entzulerik gogoratu diet, baina gure kasun betire, eta uste zuenen ere bai, eguerdiko amabik eta laur den inguru

0: hortan, San Fermintza saioan izanen gala, hobek izan da Euskal Herri Irratiko lankidekin bat inen dugu ezta nahi da,
1: Euskal
0: Iruñiko, bueno, giro informazio hori guzi, beraiek, beraiekin, bueno, inen dugu ibili hori, Ordu erditxo bat gure kasun betire bai, eta gero berriz gure saiorare itzuliko ga, eh?
1: Bai, bai, nik begira, ez diete saio hasi eta ez diete zerra aipatu esan dut, bueno, gero ja gurea bukatutakoan aipatuko diegu eta bai, uztailaren 14ra bitarte horrela eginen dugu San Fermintza saioa da, Euskal Herri Irratiko gure lankideek egiten dutena lengoan izan genuen, gurean kazetari bat, eta kontatu zigun bai, nola egiten duten zuzenekoa, atzo nola egin zuten, gainera, atzo begiranik entzuteko aukera izan nuen, gerora ere ikusi nuen, ondoren txupinazoa, baina haiek zuzenean entzuteko aukera ere izan genuen, gure irratien bidez, eta oso kontakizun ona, eta itzela egin zuten. Bueno, ba, hortxe, ari da Unai, une honetan ja eraikiz kolektiboko ba Montxo edo ja begiratuko dut orain izena ez dut Montxo ez bai ez Montxorekin hitz egingo dugu kanpaina bat martxan jarri dutelako gizonak jaietan kontzientziazio kanpaina jaigiroko espazioetan hiru bi galdera eta agindu bat ere badute beren web orrian Unaik lehen aipatu digun bezala horietako bat bueno hirurak gizon 2. Agindua ez erasotu eta galderak zure laguna babosoa bada zer egingo duzu eta bestela gizon zenbat leku okupatzen duzu ba galdera horiei erantzuteko kontzientziazio kanpaina hori eta bueno ba berehalaxe Montxorekin izanen gara berak kontatuko digu pixkat bueno eraikizek ere zer egiten duen eta kanpaina honekin bueno ba zer asmo duten eta bueno, ba pixkate arituko gara. Horren inguruan barruan eta preste dagoenean sartuko du Unaik eta aurkezpena eginen dugu. Nik uste prest dagoela ja, ez? Bai.
0: Bai, eta alaxe egin behau, eraikiz elkartera edo kolektibora egin behau, esan bezala kanpaina berri bat martxan jarri due, goen badakizu ez da, jada nolabaiteko enei da udarako denboraldi esanen genuke, pestetako denboraldi hasie baita gurean, Euskal Herrin, besteak beste, eta bueno, ba horre bide bada kanpaina bat, ez da? Lehen aipatzen genizuen, esate baterako, eta adibide modun, gizon, ez erasotu. Gizon, zure laguna babosa bada zer egingo duzu? Zemaleku okupatzen duzu? Bueno, kanpainan, jada olako hainbat mezu lelo jaso ditugu, zabaldu die, eta ikasi behar pitin bet, kanpainan edo ikasi behar ditugu, nondik norakoan. Montxo gota da gurekin, eraikiz taldeko kidea, Montxo, ongi etorri?
2: Kaixo, egunon.
0: Zer modu za, Montxo?
1: Egunon.
2: Ondo.
0: Denboraldie hasi da, esaten genuen pestetako denboraldie, naiz eta, bueno, ba, kanpaina honek urte guzirako ere, balio duen. Kokagatxe zen lehenik eta behin ongi duitzen bali mazaizo. Azaldu zer den eraikiz, nola sortzen den?
2: Bale, ba, eraikiz da, eskunezko, eskunezko
0: Bai, Montxo.
2: Beste izonekin.
0: Bai, Montxo, barkatu, ez dakit estaldura edo kobertura, bai, mozten da, eta ordun ez da ongi ulertzen, aipatu da. Bai, oan proba genezake, a ber, aipatzen ez.
2: Ondo.
0: Bai, oan,
1: bai. Bai, ematen du baietz, bai.
0: Oan, bai, Montxo, esaten izun edo, azaltzen da izinen, eraikiz zer den, ez da?
2: Bai, bai hori, a ber, eraikiz da elkarte bat gizotekin berdintasuna lan egiten duena. Orduan, orokorren egiten dugu gizon taldeak, non kontzientzia hartzeko, gizona kontzientzia hartzeko egiten dugu daukagun berdintasunak eta egiten dugun daukagun privilegioak. Mm-hmm. Eta privilegioak kentzen. Orduan, bueno, hori, dara magu amabi ama 2012tik gauzak egiten eta bueno urtero ateratzen dugu alako kanpaina txiki bat eta urten ba festetara begira pentsatu dugu kanpaina bat eratzea. Naiz eta hori esaten duzuna, erabili dezakegula urte zoan, baina bueno, egia da festari begira ba udan festa asko daudenez ba horrela dugu.
0: Elkartzen zaten gizon talde batzatea beraz, besteak beste, eta helburu nagusie zein izango litzake, eraikiz elkarten helburu nagusie?
2: Ba, helburu nagusia izango zen, gizonak kontziente izatea, egiten dugun jarduera eta berdintasuna lortzea. Hori da, horregatik, gure leloak doazte zuzenduta gizonei. Zen, uste dugu, ba, guzona, gaztu behar dugu lardura, berdintasunara COVID-ean.
0: Horregatik eta urtengo kampaina, lehen aipatu ditugun parten besteak beste lelorik daude, ez da? Legia gizon ez erasotu, edo zure laguna babosoa bada zer egingo duzu, edo gizon bai. Zenbat leku okupatzen duzu. Zergatik lelo hori, zer kontatu nahi da horrekin?
2: Ba, dira hiru lelo, pizkabat kampaina honetan nahi dugu alde batetik bakoitza bere ardura hartzea, bere jarreren gatik, horregatik da ez erasotu kartelakoa. Nahi dugu ere ardura hartzea zure ingurunean eta pentsatzen dugu gizonok hasi behar garela mozten beste gizonen artean eta ez emakumeak mozten ez akosatzen duten beste gizonei. Horregatik jarri dugu babosoarena. Eta azkenik
0: zenbat leku okupatzen duzu?
2: Hori da, eta azkenik da zure hori azuten ez da asko ulertzen, baina da konturatzea nola gizonok egoten garen festetan, zenbat leku okupatzen dugu, oiukak eta bizkat, ba, konturatzeko neskak ere badaudela festan eta dugula okupatu behar hainbat leku, hainbat espazioa.
1: Hor, Montxo, begira, ez kuriositatez, atzo ere nik irrati bidez eta telebista bidez jarraitu nuen txupinazoaren momentua, eta halako batean, Euskal Telebistan, esatarietako batek, gizonak, hain zuzen ere, gizon eta emakume bat genituen esatari Euskal Telebistan, esan zuen, ikusten ari naizen irudia, ez zait bat ere gustatzen. Plaza gizonez beteta dago, testosterona gehiegi dago gaurkoan plaza honetan. Hori aipatu zuen eta hori aipatuta erreparatu nion eta sanuen arrazoi du eta oso gertuko irudietan ere bai antzematen zen nere alabarekin nengoen ikusten eta berak esan o egia da. Baina zenbat gizon dago plazan. Bai, hori, orain zenbat leku okupatzen duzun horretan, pentsa atzokoa, ez?
2: Leloa, ez? Jendea, beste gunean, kartela jartzen ginen den bitartean, jendea zuen ulertzen, eta gazko esaten ditugun, baina hau zer da, zer batik da.
1: Ja.
2: Eta hori, historia, ez? Konturatu gabe, gizonek hori bete egiten dugu, lekua okupatzarena, baina festetan oso nabaria da nola okupatzen duten espazioa, dependentzia espazioa, ez? Eta txupinazoa da, espazio oso aproposa hori.
1: Bai, hori da, txupinazoarena, eta gero ere oso ohartzekoara, bueno, esan duzu ez, garrasiena, zenbait jokabide ere bai.
2: Abestearena, jokabidea, edo nola sartzen diren, tabernetan, ze esparrua okupatzen duten tabernetan.
1: Hori da, bai, esparrua sartzeko modua, mugitzeko modua, pixkat, hori guztia, ez, nabaria da ere bai, ateratzen direnean gaitariak. Gaitariak ateratzen direnean ere bai, claro, ja da gaitari gizonezko pila bat, udaltzain gizonezko pila bat eta inguruan gizonezko exagerazio bat da ere bai, ez? Pixkat hausnartzen jartzen bazara eta gero, bueno, ba modua ere bai, ez? Okupatzeko, esaten dut, okupatzea bai zen neurritan eta baina okupatzeko modua ere bai oso importantea da, ez?
2: Bai, eta hori, bueno, hori bai egunerokoan pasunean gertatzen da asko, ez? Eta, bueno, ikusten da, baina, bueno, festetan oso nabaria da, ez? Depende zein momentutan, gehiago, ez? Gauetan, festetan, lako aglomerazioan dietan, bueno, horrela bizkat, eta, bueno, peinetan eden, nola, bueno, da bizkat, fijatzea, ez? No, non eramaten ditu makillak peinetan, nore egiten ditu hau, ba, eta fijatzen zara, eta horretan, horretan bizka bat da, ez gure atentzioa jartzea bizka bat, ez zergatik daude denbora guztian gizonak hau egiten eta ez emakume. Hori da bizka bat benefekzioa.
0: Montxo, zure laguna babosoa bada, zer egingo duzu? Galdera horeri, zer erantzun barko genioke? Edo, beste modu batera esan da, gure ingurun babosoren bat ikusiko baginuke, zein da aurreneko pauso mamarko genukena?
2: Ba, hau za, egiten duguna edo egiten dena normalean da, beste aldera behiratu, eta guk eskatzen duguna bizkat, ba, zure lagunaz, zuk izan, zure lagunari mosten diozuna. Ez izan behar, zuk beste aldera behiratzen eta hor dagoen emakume taldea, ba, mostu behar dipadio, baboso bat izaten ari delako. Eta, claro, hori da, pizkabate guk ezkazen du arduritasuna, zuk ataratzen bat zure lagun batekin, badakizu, bera jorregan jarrera nola den, ba, ez mostu zuk.
1: Bai, jarrera, bai, eta esan nahi dut, ondoan dauden horiek ere aktiboki jokatzea, ez?
2: Hori da, ez da, agazan erreza, esan, zu jaten pasara zure, zain zaila, zu jaten zara zure launekin, eta ez, ate pasara da, emakume bat, edo gizon zahar bat, tematen badio, jotzen badio, esango zenio bezerbait, ez, bada, hau zabera. Da, zure lagunen, zure lagunekin ere, ardura hartzea, zuk moztea alako jarrerak ez bazaizu gustatzen eta ez doi dertzea beste
0: alde batera.
2: Puntu bat, ez zen ez guza normalean da, ez nik hori ez dute egiten.
1: Ja.
2: Baina denok dakigu, kualdia guztian dago alako bagozo bat, eta orduan eskatzen du bizo bat, ba, bueno, ba, lagunen artean ez moztea hori.
0: Hori moztea atentzioa deitzea eta esatea txikito, bale? Osa,
2: bai, ez? Hori da.
0: Bueno, kanpaina hoesan bezala urte guztirako baliogarri dela bainoski, baina guain pestetan, bueno, ba, zoritxarrez areagotzen die hainbate momentu, hainbate egoera, horire aipatu behar da. Eraikiz, bueno, zuen kanpaina, guain mezuok jaso ditugu, zabaldu duzu, ze formatotan zabaldu duzu, nola egiten izatea kanpaina hau herritarrengan, kasundan gizonongan iristeko?
2: Ba, kanpaina dira kartel batzuk lau hizkuntzetan, orain San Ferminetan jarri dugu kartel mordo bat eta jarriko dugu gehiago. Zango dira, gure intentsioa da, San Ferminen eta guztietan gotea kartelak alezarretik, kaletik, ere eta gana batzuetan ere utzi dugu, peietan ere, kontaktuan jarri dugu gara peina federazioarekin
0: bai.
2: Ba, bizka bat banatzeko kartelak, eta badude peina bat zubia jarri dituztela. Eta gero daiko genuke, ba, unan barra, ba, jarri gara ere kontaktuan berdintasun teknikariekin, eta ba, bizka bat kontatzeko kampaina, eta ba, animatzeko jai batzordeak dauden herri eta auzoetan, ba, gure kontaktua jartzen, eta bidaliko diogu kartela digitalaz, eta ba, alpaina egiteko ere.
1: Oso, ongi. Montxo, galdetu nahi izun labur-labur ere bai, hemen guk sakanan izan ditugulako saio batzuk, eta uste dut orain dik ere, igual, ez nago seguro, bai. Jarraitzen duten edo ez, baina...
2: ez dago ere nik oso zibur, baina bai egon dela urten...
1: Bai, bai.
2: Aldetxo bat, eta uste dut jarretuko dutela.
1: Bai, berdintasun, bueno, maskulinitateak eraikiz, tailerrak dira antolatzen dituzuenak, eta horiek urtean zehar egiten dituzue, ez? Antolatzen dituzue, ez da? Zenbait, bueno, udaletxe, edo mankomunitateen laguntzarekin, ez?
2: Bai, egiten dugu, normalean, ikastaroa zehar, eta brein dudan, mozten dugu.
1: Orain udan kanpaina hauekin hori da.
2: Bai, kanpaina hauen hauetan, eta, bueno, ere, badaukagu alako taller bat espezifiko, ba, ligatzeko edo konsentimenturen inguruan, festan inguruan, ere, bueno, bai, normalean udan, bai, zentratzen gara festen inguruan, bai,
1: Osongi. Osongi.
2: Eta Nafarroan zeista da ez edo, bueno, agian toki guztietan, ez, baina nik hemen bizi garela, ez udan festa asko hau dela, ba, bueno, ba, fijatzen gara horre eta lan egiten dugu festan inguruan.
0: Uh-huh. Osongi, eta baten batek hurbildu nahiko balu eraikiz kolektibora elkartera, zuen gena, atek zabalik izan den dituzue, pentsatzen dut?
2: Bai. Bai, bueno, edo norre jaten gara hoberena, gure daukagu webgune bat, ditzen dela kolektibo eraikiz.rg, eta gero Instagram ere kontua eta eta correo bat.
0: Osongi, ba hortxe, kolektibo eraikiz.rg elbidera sartu, eta hor informazioa nahi izatea, eta baita harremanetan jartzeko ere aukera hortxe dago, kolektibo eraikiz.org.
2: Bai, eta kartelak eta hori banatzeko, eta ere correo bera.
0: Perfecto.
2: Kontu webgunean hor kontaktua dago, eta hori erantzuten dugu kontaktu hori, azkar.
0: Osongi, bedoela, kontaktu hortara idatzi, eta hori, neko, amontxo bukatzea ragoaz, ez dakit bukatzeko zio zerrazpi marratu nahi duzun?
2: Ba, ondo pasa festetan bakarrik, eta ez dakar duke.
0: Osongi, gozatu, gozarazita gozatzen utzi?
2: Hori da.
0: Osongi, Montxo Gota, eraikiz kolektiboko kidea, eskarrik asko, gozatu zuk ere eta jarraitu lanen.
2: Vale, eskarrik asko zuei, eskarrik zetagatik.
1: Zuri, ongi segi. Aio. Bueno,
0: gainan nahi da, mezuk ez da, ez erasotu, zure laguna baboso bada zer egingo duzu, zemaleku gubetzen duzu, oso adierazgarriak die, ez da?
1: Bai, eta da askotan eskatu izan dena ere, bai, ez hainbat, bueno, ba, kolektibo feministak, ez, azkeneko urteetan mezuak oso zuzenak izan dira, ez, eta hartara doaz ere, bai, ez, ez gaitezen erasotuak bakarrik izan, ari naiz emakumez, baina bueno, erasoa jasan dezaken hori ez dadin izan bera edo bere ingurunekoak oldartuko zaiena, baizik eta besteekin dauden horiek ere ez, aktibo izan daitezen eta bere laguna salatu edo bere laguna, ez, behintzat, bueno, ba, bede lagunaren gana ba, oldartzea, ez? Eta bai, oso interesgarria da. Eta galdera hauek ere, hausnarketarako balio digute. Lekuarena ikaragarria da. Eta atzo, ez dakit, zu bazinen, albo kale batean ere, ez dakit hori hain nabaria zen, igual albo kaleetan, beste emakume gehiago ikus zitezkeen, baina barrukoa exagerazio bada. Martxelo Sotes uste dala, ez? Esataria, Ilaskirekin dagoena eta berak aipatu zuen eta ez zait gustatzen ikusten ari naizen irudia, ez? Esan zuen eta egia da. Ez da irudi oso parekidetasunezko edo berdintasuneko irudi bat, ez da.
0: Eta gaina beda, ni ados nago Sotesekin. Gugino den kale hortan ez esango nuke ze hitz erabili ez dakit. Hortxe, ongi zegoala. Denetik ginela.
1: Denetatik, bai.
0: Hori da, kale batzen eta etzen hain nabarmena ez nizuke esanen bai igual gizonezko gehiago ginen, bai igual, bai, bino, bueno, etzela hain nabarmena nahi badozo plazan bezala, bai. Baten batek igual eukide ezaket tentazioa esateko denak dugula esartzeko aukera, ados?
1: Denok dugu, bai.
0: Ados? Bino, badakiu, okupazio horrengatik eta zen modutara gizonezkok okupatzen dugun espazio bat zoritxarrez neskak ezin duela.
1: Bai, modu horrengatik batez ere,
0: bai. Modu horrengatik hain, bai.
1: Badakizulako ukondoak, claro. Indarra, gorpuzkerak, badira jarrera oso jarrera oso bortitzak esango dugu, ze hoiek dira hor ikusten diren jarrera bultzadak, karrasiak, ez? Horrek guztiak badauka perfil bat. eta hoxe, bai. Bai, bueno, ba...
0: Orokorra da, baina orokorra da beste espazio askotan ere, bai, eh? Zan edo, badi espazio kastrele lasai egoak entzai ezkena, baina justo hori gaina, pentsa, gaina zaude, sardinek latan bezala.
1: Bai.
0: Inguru guzin jendea daukezola, iaia motxu zaitezke beste bultzatzen zaituelako. Mio, claro, die espazioak oso gizon espazioak bihurtu die edo betidanik eta bainere ala die, ez? Hor bada ausnarketa bat egin beharrekoa eta ez gutxi eta gero beste San Ferminetako beste hainbat momentutara eramandezke ore, bueno, ba gauze bera gertatzen da. Kontu da eraikiz kolektiboak diona, ez? Zer gizonok zer gauden prest eiteko? Zer gauden prest uzteko?
1: Bai,
0: zenbat privilegio utzi behar ditugu? Eta bar luze bat, ez? Galdera pile bat daude hortarten. Edo gure launetan, kuadriletan, ezaunetan joaten ganen, ba hori, sumatzen badugu baboso bat, ez? Etx, bale.
1: Bai.
0: Utzi paken.
1: Bai, moztu behar da hori momentuan gainera, ez? Eta bai. Bueno, ba, ongi, interesgarria, baten batek ere nahiko balu hor utzi du ere, bai, ez? Web horri horretan ere harremanetan jartzeko, kartelak ere banatzen dituztela, eta nik ikastaroa egiten ari zen edo egin zuen batekin, ezagut, hainbat saio ere izan ziren, eta oso interesgarria da, bakarrik gizonak doaz ikastaro horretara, eta egia da, bueno, ba, maskulinitate horri buruz asko hausnartzen dela, ikasten dela, eta batez ere hori, ikasi eta ezi, ere bai, ez? Eta bai, nik badakit hemen antolatu zenean ere, adinez berdinetako gizonak zeudela, hori ere interesgarria da, eta importantea da, ere bai, ez? Bueno, amarka da ezberdinetakoak ere hortxe egotea, batzuek ikusten dutena, beste batzuk ez dutelako ikusten, edo bizi, edo ez, eta orduan, edo transmititu, edo ez, bueno, hor gauza pila bat daude hausnartzeko, eta interesgarria da, ba, kontua.
0: Eta bueno, gero horreri erantzi, eskatzo gertatu zen momentu baten, nigoan dut,
1: zer?
0: Kampuan ginen, eta bapaten ikeragarrizko oiu pileka, eta zen gol bat sartu zenen. Ze mundialeko partiduk ere taberna baten edo beste nere bazauden, nahi da.
1: Ordu horretan izan zen.
0: Ez dakit ze ordu zen, iluntzen gauen.
1: Gauean. Bai.
0: Klaro, pentsa, ba horreri erantzi unga hori. Bapaten. Ez que hola da unga,
1: eh? Bai.
0: Bai, bada horre... Zer pentsatu hausnartu eta eman martuna, ez da? Bueno, Zubigainekoa Lesakan, badakizu ez, patalantzariko izeri da biltzea, oso egun berezia izaten da Lesakan gaurkoan, berezia bezain ederra eta politxere bai bertako txistulari, bai Lesakako banda, dantzari, izpata dantzari, bueno, Zubigainekoak indarramdi edo, honin errekan ingurun atzatzen duene hoxe, eta Iruinen berriz gaur, nola ez, bueno, protagonista asko bilduko ditu gaurko honek, tarten bada, prozesioa momentu hontan Agur Jaunak abesten daizazkioa kasu hontan txistularikin eta abesbatza batekin Agur Jaunak entzuten da Iruñeko kaletan momentu hontan San Fermin irudia parez pare hor daukeala 30-etik gorako gradukin, batzuk abaniko pili bat ikusten da Eneida, beste batzuk egunkarikin egiten due, batzuk euskitan beste gitzalen bueno, zein behar den, zein behar den, haizue. Nire, askotan, eta ban pentsatzen dut, kabezuduek sisteman bat edo barrenen izanen due ventiladoretxo bat ozeo zer?
1: Nik ere pentsatu nuen,
0: ez da broma,
1: buru handiak eta erraldoiak, igual da, batzuek zein besteak, Egia da, buru handiena igual badela, bai, beste masa itxia, bai, eta ahotik bakarrik ez dute aire sarbide hori eta bestena oiala da, ez? Eta igual bueltak ematean ere hor zerbait sor daiteke dantzakoan, ez? Baina ostras. Bai, eske badira egoera batzuk non temperatura horrek bueno, ba asko eragiten duen. Ez bakarrik pentsa ba hori, ez? Horre kalera ongi pasatzera dijoan horrek ja hori nabaritzen badu lanean daudenak, pentsa, ze azkenean lanean daude, berdin zaite, musikariak, dantzariak, ere bai, atzo entzun nuen, hori, bai, Txupinazoa baino lehen ere, dantzariekin mintzatu ziren, eta nola Foruen plazan dantzatu behar zuten, dantzatu behar da han, eguerdian, ez dakit ordu batetan, edo horre ordu horretan dantzatzen dute, jantzi hoiekin eta eguzkiak hor pentsa zer den plaza hori, itzalik ez. Eta bufu, bai, buf.
0: Eta badak gehigarri bat asfalto edo plaza horrek gehi, asfaltoak botatzen duen bero hori, bai, eta bai, atzo gainera talde pile bat egin zituen duguna taldekoak, eta Bizkaiko edo Durangaldeko ezpata dantza, dantzari eri izeneko dantza dantzatu zuen, denak elkarrekin, edo talde desberdinetan, zortzikote ugari bueno, prestatu baitzituen, eta bai, animaleko beroa zen, eta bestea gare, dantzan hortzea juzien dantzarik, eta bada, bada, bera, entzate, esfortzu nik uste gehigarri bat bada, bero, olako beroak iten ditunen, eh?
1: Bai, esagerazioa da, bai.
0: Bueno, eta hori bai, Lesaka Iruñera edo pestetara joan duzuenak, eta deskuidoan tragoxka bat edo beste gehien ez bitxe mali maduzue, ez kotxerik hartu, zuen osasunerako hain naiz, eh? Lehenik eta behin, eta beste on osasunerako, eta gero bigarren, bada bigarren zati bat, bueno, bai, Iruñera sartzeko edo ateratzeko, kolore guztietako...
1: Bai, egun hauetan izaten da.
0: Kontrolak daude. Hor, nik
1: bat dute aipatzeko gauzatxo bat, ze atzo eta esan zidatena kontatuko dute, nik ere gehiegi ez dakit, eta gaur, egia da, albistegian nire lankideak pasadit, Adifek eta Laburundesak, bueltatzeko, Iruñetik bueltatzeko, gehigarriak jarri dituztela. Baina joateko... zerbitzu publiko hoiekin hemen atzo etxarrin jendea hemen gelditu zen autobusean ezin sartu tiket gehienak edo txartel gehienak online erosi direlako egia da jende askok aurretik era, erosten dituela eta bueno nik etxekoak ditut eta egia da joan behar diren egun guztietarako ja erosita dituzte eta ez dut ulertzen nola olakoetan nik beti ezagutu dut lehen bat bukatu eta beste bat egoten zen prest eta egun hauetan, ez, batzuk behintzat prest egon betezkero beste bat emateko, ez? Mugimendu hau bueno, handia delako eta iruditzen zait gainera oso importantea dela. Horrelako zerbitzuek eskaintza hori handitzea eta ongi ematen badute ba, hartara joango garelako, ez? Orain esan duzunean kotxearena, iruditzen zait, guk, egia da, guk badugula zerbitzu hori, ez? Bai, bai trenez eta baita errepidez ere, ez? Zerbitzu publiko hori, baina hori, ba, ez dadin jendea gelditu ezin joan, autobusik ez dagoelako, txartel guztiak aurretik saldu direlako, hori, beraiek badakit, eh? Berai badakite zenbat txartel bete diren, zenbat barkatu, zenbat txartel saldu diren, autobus bat, bi edo bost beteta dituzte. Aizu, eraman beste bat atzetik, ez? Libre, ez? Erosi ez duenaren zat.
0: Hemen, lineako leitzaranen autobus eda joaten denago izen goiz, esate bai, baterako, bai. Ez da? Komunikazio badakizu ez ditugula marabilosoak.
1: Ja.
0: Gutxi ditugula urtero, baina, bueno, esa urten zehar barkatu. Baina, bueno, zortziko gai gutxitan dago bat, eta beste guztete gordi parteno. Orduan, lineak, orduan, hoi bai online ez dituzola erosten.
1: Claro.
0: Kulikasun, momentun ordein duar dituzo. Atzo, txupina zuen izan egida, leitzetik jende etza joan zen autobusen. Oaniken bazen leku, ez da gita, amabosten bat igual geldituko zien, baina, karo, kontutan hartuta gero uitzi, lekun berri, hori den, irurtzun, denak hartzen ditola gure lineak, bai? Oker ez da, bai hori da. Herri guztietan gelditzen baita. Beño alare, enteratu ginen, badazpada, bete izan balitz lehitzen dena, badazpaderako beste autobus bat edo txikigo bat edo ustez prest zeukeala.
1: Bai, eske, bueno...
0: Etzen behar izan du, atuan.
1: Bai, baina, bueno, ezpada behar ez da behar, eta bueno, pues horrelakoetan nik uste merezi dugula, ez bidaiariok, eta hori, ba, erosten ez duguna, nik adibidez ez dakite erosiko nukeen ere. Bueno, ez dakit, baina karo, paradara joan, hori hemen etxarrin gertatu zena, eh? Ara joan, eta autobusa beteta dagoelako angelditzea, karo, zertara behartzen zaitu horrek, kotxe hartzera. Olakoetan, bueno, ba, hoxe, hori ere aipatzea, eta hoxe. Ez dakit, beste zerrola, San Ferminetakoa...
0: San Fermintzak egitzke...
1: Ja, egun
0: minutu,
1: gaitezke.
0: Minutu, baina, bueno, gero San Fermintzarekin ere bat inen dugunez.
1: Bai.
0: Euskal Herri irratiko gure launekin, amabik eta laurden, inguru hortan, amarretan, laurden, inguru hortan betire. Bueno, ba, izanen die San Fermin kontu gehiago, eta unotan ere, bueno, lako labo pentsu batzuke einen ditugu. Por cierto, gure Martina nibiliko da gaur, ez da, pentsatzen dut.
1: Bai, gaur, begira, orain begiratuko dut, baina, karo, pilota partido finala da gaur, uste dut goitzeko amaiketan zen, ez?
0: Bai.
1: Laso eta Altuna, bai, hori da, Jokin Altuna eta Unai Laso, Laso jokatuko dute finala. Eta okerrezpanago, nola zan, Larraungo eguna ospatu zen, eta han bertan uste dut oparitu ziotela txartel hori, gaur arenara joateko, eta beraz, opari oso ona izaten dira hoiek. Hori edo aizkora, primeran, ez, datozkio, eta ez dakit, bai. Ba, otxein beharko diogu, igual ja bihar lasaiago balima dago, nahi badu gurekin sartu, eta aipatu pixkat zegiro, eta asteroko kronika hori egin nahi badu, atzo sartu ez baitzen, ba, bueno, a ber ze kontatzen digun. Eta...
0: Alaskara, bai, eta bihar, bai. Ia, sartzen dena kontatuko digu, berak. Enei da, ez dakiten da, soinurik badugun aste honetan.
1: Nik badaukat bat, baina aitortu behar dizut entzun ere ez dudala egin. Orduan, enaiz ausartzen, bueno, nahi baduzu igual orain entzungo dut zuk hitz egiten duzun bitartean.
0: Lastime da.
1: Esan.
0: Lastime da, niriatzu hori ez oroitzea, eta iruñet soinun batek hartzea berezi xamarren bat ez da.
1: Bai. Pues, bai, baina bueno, denean ezin gara egon. Eta momentu oro, eta ez, horretan pentsatzen egon, beraz.
0: Bai, bida bentsa horretu naiz. Akordatu dintzen ere bai zuekin, eta lengu azten izketan juginelako, zoritxarrez ez du erremedioik, eh?
1: Zerk.
0: Pixaiken.
1: Bai.
0: Azter guzida. Bai.
1: Ah, bueno, gaur goizean Jon Artanok ere esan du. Bai, hango izan zirela, eta Euskadi Irratian daipatu du, wau, garbitu dutela, baina ze usaina.
0: Bai. Ez que ja, pentsa bero horrekin. Ez que ja, atxalden, eguerdi ondoren jazun, usaina.
1: Eta badira komunak, unai.
0: Ba, ai. Gaina, batzuta, leku batzutan die marabilosoak ederrak, eh? Olako kontedore handi horik, baina denak die komunak, bueno, pileka, oik esate baterako labriten aldapa hortan, badaude pile bat, gero alde zarren, badakizu kalderan ere jartzen duela kabina handi bat, badie olakoetan, karo, badie, ere bai, jarauta ingurun, ere bai, bino, jarautan eskuinetara, museora zoazen hortan ere, hortxere badaude, bale, bale mazaude, peinen baten edo peinetan, eta zozon komunera sartu nahi, horrea joan inbiar dozo, baina tira, ez da urruti. Zegertatzen da, ba, ingurun kontenedore batzuk bali badaude, kontenedorena da, bueno, top, eh? Mutilezkoa kontenedore bat ikusitako, pixo kontenedore.
1: Berriz ez, zenbat leku ez, hartzen duzu ez?
0: Eta barkatu, por cierto, mutilek, eta atzo, neskapare bateri ikusi ginen kontenedore bazterretan, eh?
1: Ba, seguro. Bai,
0: izan edut, bazen, eta ez dira gutxi ikusten esan edut, genik burera etorri zitzaien, ez? Pentsa, udaletxe, plaza, ondoan, topatu ginuzen bi pixeiten. Eta burera etorri zitzaien, ez, jode, hemen multak azten mali madien, ahi izatea, Eta, bueno, hoi beste gauzat. Soinuna esaten ginen, ibale...
1: Bai, entzungo dut, bai, tita batean, bai, txoin, entzungo dut, jarriko dute... Iepa, ez, jarri, entzungo dut nik lehenago eta ia merezi duen, bai? Tita batean,
0: da,
1: bai,
0: entzun, tira. Entzun eta ia baina hemen jartzenko modu gana, amabik eta bi minutu die entzulek, aste artea da San Fermin jaune, bai, eta budiot gehien bat, badurin aparroak elditu iten dela, ez da, kasu hontan, eta alaxe da, lesakan, iruñe, bine baldak izue besteak beste, lesakan da iruñez gain, larraunen ere herribaten San Ferminok ospatzen ditue, Oialumen, elekin, Oialumen San Ferminek ospatzen ditue, nola ez, Pasaian ebai, San Ferminek ospatzen ditue, badie, holako herri gehiago, auzo, San Ferminek pasatzen dituenak.
1: Bueno.
0: Tira.
1: Nik uste baiet, preste...
0: Balio dulaza.
1: Nik uste baiet, esango nuke baiet. barregure eman dite, bideoa delako ere bai, bueno, nik pasa dut orain audiora, eta 33 segundu dira, hasieran ematen du gure entzulea urruti xamar dagoela, eta gero ja gerturatzen dijoa. Bai, iaze tankera.

0: Joder,
1: Bueno, hasi eran entzuten da pixkate kalekoa, baina, bueno, somaten dut zein den, ez da? Hori, zein den soinua. Oso, hori oso ongi grabatuta dago. Oso, ez nekien nola zegoen eta hori da. Kalekoa da? Kalekoa da. Ez dute, bueno, gaur aste artea da. Bi hartze ozerre esango dut, baina hoxe, ez dakit, zetorri zaizu, burura.
0: Aurreneko gauze?
1: Esan, bota, nik ez ditut, bai ezkorik edo ez ezkorik esanen. Ez errez.
0: Aurreneko gauze, desbrozadora bat etorri zait. Burura.
1: Bale. Zer gehiago? Hola.
0: Karo, gero hortik aurrean, motor soinu horrekin lotutako, ez dakit, motor tiki bet, odena delako, motorran histori bat bada hortarteko, ez da, nik irudikatzen dut motorre, ez dakit, gasolinazkoa den edo ez, tramankulu makina, baina aurreneko gauze desbrozadora bat etorri zait.
1: Mm-hmm. Bueno.
0: Beti bezala, hau bete hortz eta zuri utziko nazo. Baina, bote prontoan, ez da, izaten da, askotan...
1: Bai, entzun eta zerbait etortzen zaigu.
0: Hori da, horrenekoa betire hori etorri zait.
1: Bale, bueno, ba, nahi behuzue jarriko dugu berriz, telefonoak emango ditugu, eta tartetxo bat, bueno, amabiak eta bost dira, tartetxo bat badute entzulek hotxe egiteko. Venga, hortxe doa. Uepa, oi ama, ama, ama, ama, oi ama, nora noa ni. Uf, Bai, Bai, sartu zaite.

0: Karrape irratia, 948-610-914. 610-914. Eta guaixi irratia, 948-567-074. 948-567-074. Edo 661-522-45. 661-522-45.
1: Eta burura beste gauza bat etorri zaitan, nahi da momentu enten, bigarren enten.
2: Bai, claro, gero eta gehiago entzun eta gero eta. Venga, claro. Zu bota lagundu entzulei. Venga.
1: Zerra motorra. Edo moto zerra, nahi duzu bezala.
2: Moto zerra.
1: Horire txiki bat, ez dakit, horire burura etorri zait bat baten. Mm-hmm. Baina, bueno, eunek aurrera joan ahala barkatu, pistak ematen joan entza, edo galderak iten ere joan gatzezke, esan nahi dut.
2: Noski, bai,
1: lanbide ja, baten, edo lanabez bat bada, ez da hori gidenak mm-hmm. aurrera goia. Pistak jasotzen ditugun, eh? Alaren zure ditu ezatela. Ditu ezatela San Fermin kontun bat, pestetako kontun bat, soinu. Bueno, bai izan behar diegu, laizter minutu gutxin burun, ba, sareko sola zailere bukatuko dela, eh? Gordiko amabik eta zazpi minutu, baite, bineo bainik ema du, eh? Asti. Nahi da, ez dakit San Fermietatik eta aratago, askotan aipatu dugu Naparroan dela, baixe. Bai. Naparroan nola gelditu iten den, ez da, gutxi asko, prentsare hartzen bali madozo, txuri gorria izaten da, oro harreta eta gehien bat. Eta gero, ez dakit, askotan gertatzen da guk, lanbidontan gabiltzelako, baina Iruña herrin, eta leza, leku askotan, eta pesetan gertatzen da, mundun zer gertatzen den, edo gure gune hortatik kanpo, askotan ez gau harture iten, ez da, bada olako, kitkat bat itzen duzu, aparentesi bat, ontara naho eta listo, ez da?
2: Bai, guk hemen nik aipatuko dizut, Urdiengo festak dira, aurrekoan ere esan izuen gozategi taldea egon zela, bai, bai, larun batean, ba, jende pila bat plazan jo zuten, eta, bueno, sorpresaren bat edo beste egongo zela, aurreratu zigun Inigok, eta, bueno, azken orduan batek, sorpresetako batek, ba, ezingo zuela egon, baina bestea bai, eta Solano agertu zen eszenatokian, bai, eta bueno, ba, jendea ere zoratzen, eta bai, gauza politia, eta, bueno, ni azkenean enintzen joan, izan zen hemen beste kontutxo bat altxasun, eta bueno, horre, ibili nintzen larun batean, ibili behar nintzen ere igandean, eta bueno, amar terdiak aldera edo etxera iritsi, eta esan nuen, buf, nik hemen ja enaiz jasotzen urdiainera joateko. Pena, gero bideoak eta argazkiak ere ikusi ditu dalako eta pena hundiarekin, baina bai, sekulako giroa sortu zen urdiainen larun batean. Eta gaur, azken aurreko eguna dute urdiainen, eta bueno, gaur bueno, ba, txarangak, atzo Joseluan aiak zeuden. Eta atzo ere, bueno, ba, bai, pixkate egiten duten arratsaldeko auzatean ere jende asko biltzen da, eta atzo ere, bazela giro ere aipatu ziduten. Gaur, afariak dira, herriko plazan, eta DJ bat ere izanen dute, eta ja bihar gosaria, entzierro txiki bat ere egingo dute, ur txirrista, txikiendako ur jolasak eta izanen dira, eta oraingoan bai asmatu dute, bete-betean ur jolas hoiekin sakana kantuz, elkartuko dira ordu batetan, hori bihar, herri bazkaria ere bai, elektrotxaranga, eta gero bihar arratsalde partean Andoni Oliokiegi, egongo da, eta biziraun taldea. Eta ni, iaz bai, izan nintzen da, begira, igual bihar ere gerturatzeko aukera balin badut, Andoni Oliokiegirekin ere beste giro oso polita sortzen da, eta bueno, igual ikusiko dugu. Eta gaur hori, ba, azken aurreko eguna dutela, eta bueno, ba, hortxe, festa horiek dauzkagu, ondoren, ja San Ferminak pasata, badatoz, Iturmendi eta Irurtzungoak ere bai, eta horien berri ere emango dizuegu, baina bestela, hola, nik aitortu behar dizut, hola, munduari edo pixkat albiste hola orokorrei ez diedala gehiegi erreparatu gaurkoa dena da gorri dena da, baina bueno, badakigu uste dute jarraipena ja egin diogu eta usapeko edo selektibitateko polemika hortaz ere oraindik hor diar dute bueltaka, bueno, hainbat emaitza ere aurkeztu dituzte atzo ere EHUk jakinarazi zuen fisikan euskaran baino zero gehiago ere izan direla, porcentajei erreparatuz gero, eta berretsi du batez besteko nota apaldu egin dela. Orduan, hor daude gauzak, ez? Hezkuntza sailburuak doitu egin du hasierako erreakzioa, aldeen arteko kolaborazioa eskatu du eta halakorik gerta ez dadin ere, ba, eskatu dute. Baina bueno, errektoreak adierazi du perzeptzio falsu batean oinarrituta sortu dela polemika, ez dela benetazkoa, eta atzo datu batzuk plazaratu zituzten. Naiz eta gaur PSOEkoa Euskadi Irratian aritu den eta oraindik ere aizu, pues dale que dale. Bada kanta bat, ez? Dale con dale, pues holakoarekin jarraitzen dute. Naiz eta datuak hor pantailan ongi eta bueno, denak oso datu xietuak, esan nahi dut oso argiak eta zehatzak badira eta bueno, pues hor gelditzen da, gelditzen dena, ikusiko dugu errekursoa jarrita zer etorriko den, baina gau oraingoan behintzat ikasle hoiek gainontzekoen gainetik hor daude, sarbidea badute. Hori da, ondo horiztatu daitekena.
1: Hortxe bai zuen, eta bai, beste asinez buratan zero gehiore izan du die, eta ez da olako arrobotxik sortu, nola dien gauzen. Bukatzeko kontutxo bat bai,
2: bai.
1: Aipatu dut, eta azte honan, aipatuko dut, badakizo, Nafarroko herri artekoan, enei da, bai. Pilotaren lehitze izan du dela txapeldune.
2: Ai, ba, begira.
1: Bai, lehitze izan du txapeldune, eta bueno, alde hortatik, bueno, pilotalegutatik, albiste politik etorri die gurera horire, lehengo azte buruko albisteak die, beste txapelketa bat ere kluben artekoan aurrera ere txapeldun izan du zen, behotu ibarren, Tolosan izan dako beste txapelketa baten ere bai, beraz, pilota aldetik, bueno, bortxe albiste horik, txapel kontuk lehitzaldera etorrik badielako bat bino gehiago, Eta hau esan da, ba, bukatze goaz, ez da, nahi da, amabik eta
2: bai,
1: amaik dut die.
2: Bai, entzun dute orain entzun nahi nuen, ia nun dauden eta ia elkarrizketa batean daude, horre izketan San Fermintza saioan, beraz, entzuleak, bai leitzan eta baita hemen sakanan, haiekin utziko zaituztegu, bi orduko irratsaioa da, eta, bueno, ba, goza zaitezten bai giro horrekin, bi arrementsi izanen gara, ikusiko dugu Martinek aukera baduen sartzeko, bestela gu hemen txintxu, bai ez?
1: Dudik gabe eta pozik.
2: Hori da.
3: Egin Euskal bueno, Komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
2: Informazio guztia, 9984-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Garillak amar. Handia izango da.
1: Gazte-gaztetatik Euskal Zalea morratu baizen du neiz, eta horregatik Belixen egin dintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
0: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-8782-675. Guaixe.eus

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailuak, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: cuidamos.
1: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta beste gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia, eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
2: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itxen debila atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itxen debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

kaixo zaua zarna. Jakingo duzun bezala bihurritzen ari da egoera erarria duzta. Irautzale eta gorri ugari jortzen omen dira, mamorroa noizala. Horregatik, zure interesak eta nireak arriskuan daudelako. Zure laguntzarekin kontatzen du.

Aspaldi, aspaldi, arkale inguruko errixume batean, errementari bat bizi zen. Maltzurra omen zen, ankerra, zerura sartzeko giltza aspaldian galdua duten hoietakoa. Herritarrek ezaguna zuten haren krudeltasuna. Eta hala, urte luzeak zeramatzan kondeira ilundenen protagonista izaten. Batzuek zioten, gau beltzenetan, errementariaren atzaparen artean noizbait eroritakoen mamuen soinuak entzun zitezkeela basoko zuaitzen artean. Beste batzuek ordea, hotz ikaragarriaiek deaburuen doinuak zirela zioten errementari gaiztoaren bila. Eta etzebiltzaren nahasirik. Gaztain handian barrena, mailuak burdin goriaren kontra sortzen duen garrasi lehorrak gidaturik, zart izeneko deaburua zebilen. Infernutik bidali zuten errementariaren arima ustela, nola edo ala zegokion lekura eraman zezan. Noizbait, topatu zuen zutegi zaharra deabruak zuaitz mardul eta sasit zorrotzen artean ezkutatuta. Hotsik egin gabe hurbildu zen zart errementaria zegoen zokora. Lanean ari zen auspoari eraginez, txingarrak astinduz, surtan burdina gorituz. Zilibitorrekos, deabruen doinuak.

0: Guaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.